یعنی اتنی بڑی جرأت کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرأت کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں، ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم یہ کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصباح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے، ابو بکر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سر مستحق کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو پھر وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرم انہوں کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، مصلحہ توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سر مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے. لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو. تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتے ہیں اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ، اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، شغل خور یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں، اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع باللتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے
کیا ہوتا ہے؟ بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے، جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا، نمبر چھ چغل خوری سے منع فرمایا، نمبر سات چیٹنگ سے منع فرمایا، دھوکے سے منع فرمایا، نمبر آٹھ خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر دو، نمبر نو ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم وجود میں دعا کرتے تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اس سے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور دسویں نمبر پہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی کثرت، مال کی کثرت، شہرت میں زیادتی، مال و متاع میں زیادتی، کہیں سے بھی ہو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی، اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے، تسابق ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے، اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا، دس چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے، میں نے آیت بیان کی ہے اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی، معاف کر دیا، دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سے راضی نہیں، نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، نہ میاں بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے، بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی، اس کی کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہی ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں، اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے،
یہ کیسے زندگی ہے سبحان اللہ؟ کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہے, ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے, آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا باہر چلا گیا, لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت, پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں, اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے, یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے, تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے, اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں, اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں, جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی, کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے, جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہم وہ عمل تو نہیں کرتے, کچھ اور کرتے ہیں. پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد رکھیں, جو عمل آپ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے. اور جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے, اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف حدیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں, نمبر ایک, 15 شعبان کی رات میں جشن منانا, جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے, اور اس رات میں جشن منانا, چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو, بدعت ہے, گمراہی ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو, تو وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا, اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا, کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی چیز اور باقی ہے, کوئی درود باقی ہے, درود تنجینا ہے, یا درود تاج ہے, یا درود لکھی ہے, یا کوئی اور چیز ہے, یا مختلف اذکار ہیں, یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسے عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہتا. لیکن یاد رکھیں, جب سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں, نماز میں, تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے. اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد, جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے, اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں, شب برات میں, کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو, یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو, یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو, یا خاص
صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو الغرض یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ. بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ بھی جشن ہے. یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے, دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا, تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا. اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک, ہزار الصلاۃ الالفیہ, صلاۃ الالفیہ ہزار والی نماز. یہ ہزار نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ البراء بھی کہتے ہیں, برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب رات کو کہتے ہیں, برات برات کو کہتے ہیں, کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی, اس حدیث کے راوی سیدنا علی, کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں, کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل ھو احد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی, اس لیے اس نماز کو ہزار والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں, من گھڑت اور موضوع حدیث ہے, اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز, بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں, چاہے 2 رکعت ہو, اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں, کہ بعض لوگ 15 شعبان یہ شب برات, جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں, بتا دوں میں آپ کو, جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے, شب برات نہیں ہے, یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس کا اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے وہ خاص رات ہے, اس کی اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ القدر, اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں, اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات, تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا, بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں. یہ تخصیص جو ہے, سورۃ یاسین پڑھیں آپ, پورا سال پڑھیں آپ کے لیے, آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں, مغرب کی نماز میں پڑھیں, کسی اور نماز میں پڑھیں, نماز کے علاوہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے, پورا سال نہیں پڑھنی, صرف اس وقت پڑھنی ہے, تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے, اور بہت بڑی حرج ہے. یہ بدعت ہے, گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں, شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں, کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں, دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی صورت پڑھیں, کوئی مشکل نہیں, لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے, اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات, یہ بھی ایک عام رات ہے, اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی,
کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسے کوئی اہتمام نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کے اہتمام کرنا. بعض نے کتابچے دیکھے اس میں شب برات کی دعا خاص دعائیں ہیں. یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلا یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام. ایک تو دعا ہے, دوسرے خاص اذکار. بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں, کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے, لیکن اس ذکر تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, جو شرعی اذکار ہے. بعض لوگ شرعی اذکار تو دور کی بات ہے, بدعتی اذکار ہو ہو اللہ کا ذکر, یہ اس جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں, تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے, پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے. اور اگر شرعی اذکار ہوں جو شریعت سے ثابت ہوں, جیسے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کلمہ توحید کا ذکر ہے, یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں, استغفار ہے, یا دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں, اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے. اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں, لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے, تو یہ بھی بدعت ہے. 8 نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا. روزہ آپ رکھیں, پورا مہینہ رکھیں, 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے, اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دیا صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے, اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کو روزہ رکھا, آپ پورے مہینے کو روزہ رکھیں. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے, پورا سال روزہ نہیں رکھنا, یا رمضان کا رکھنا ہے, یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ, وہ فرض روزہ ہے. 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا؟ کس نے کرا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے, محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے, ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے, وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے, فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض, آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے, تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں, اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث درجہ بھی دیا گیا ہے اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے, امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے, صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوئی, ان کے علاوہ جو چار ہیں امام ابو داود ہے, ترمذی ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا, ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے,
انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے، محنت کی ہے، ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہم اس کی قدر بھی باقی نہیں رہے. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے، ان میں سے بعض جو ہیں جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ، وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے، واضح الفاظ میں فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا، قرآن مجید کی طرف، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات، اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ، بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں. زیارت القبور 15 شعبان کو خاص کرنا، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، قبروں کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھیں، لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے ہیں، بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں، یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں، اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں، پورا سال پڑا ہے، آپ جب بھی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کر رہے ہیں، کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے، اسے مقید کرنا بدعت ہے، یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نویں نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں، کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ 15 شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو، اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں، اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. دسویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے، جو بدعت رائج ہوتی ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات، جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے، وہ لیلۃ القدر جیسی ہے، اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں، یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے، سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے، یہ اتنی ہی قدر ہے، اتنی ہی شرف ہے، تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے، وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے، یہ 15 شعبان کی رات جو ہے، وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں، مدنی تابعی ہیں، عالم تابعی ہیں، سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے، اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے، زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے.
امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پھر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملیکہ جو ہیں وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑیاں اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں, تو اس میں فرق ہے, جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور ودیارتھیوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسا کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے. لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں, نصیحت کریں, اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات تھیں. آخر میں آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اچھا عمل کرتے ہیں, اب دن کا روزہ رکھنا, اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو, صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پورا سال نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو, دن کو روزہ نہ رکھو, صدقات و خیرات نہ دو, یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا, جسے ہمیں منع فرمایا ہے لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک, یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے, یہ شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جہالت کی تہمت ہے, یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکا شرع لہم من دین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورہ میں اللہ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی
ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے، عبادت سے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے، جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے۔ نمبر چار، نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کے اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، ان سے بہتر ہیں، ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی۔ یاد رکھے خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں، جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھے وہ شخص ہلاک ہوا ہے۔ نمبر چھ، یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے۔ آج ہمیں ضرورت پڑ گئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کے اہتمام جو ہے بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں سنت ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے، تفرقہ تو ہو گیا نا۔ اب تفرقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں، یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگی؟ جو آپ اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں، لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے، انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، یہ وہاب ان کی بات نہ سنیں، ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ عجب بات یہ ہے، جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں، اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ساتویں نمبر پہ جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یاد رکھیں، جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت ان سے چھن جاتی ہے۔ جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں، اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ ریپلیسمنٹ تھیوری ہے، یاد رکھیں، سنت ہے تو بدعت نہیں ہے، بدعت ہے تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے، یاد رکھیں۔ جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت، اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں۔ وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی، یا اپنی عقل کی، یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں۔ نمبر نو، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے بدعت جو ہے، وہ گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دسویں نمبر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے۔ سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت ادخل الجنہ الا من ابا، میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے، اس کی وجہ یہی، یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے، اور یہ بدعات اور خرافات ہیں جو رائج ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے، کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، ان سے ڈرو نہیں، جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا، لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے
یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر, دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے, تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

0: کر دیا اپنے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر دین, اگر اس دین کی تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا, اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی, نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے, اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید اور اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے, تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی, خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم اسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دور اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا, اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے, خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: رمضان سے پہلے بھی سود خور, رمضان میں بھی سود رکنا.
0: ایک بہن کا سوال ہے,
1: اور رمضان کے بعد بھی سود جاری ہے.
0: کہتے ہیں میری بہن کو شوگر ٹائپ 1 ہے, ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہلاکت کا خدشہ ہے اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے, لہٰذا اس رمضان میں فدیہ دیں گی انشاءاللہ. دوبارہ گزارش ہے کہ میرے چند سوالوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر 1, کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مریض کا روزہ, میں ایک چھوٹی سی مختصر بات کر لوں پھر اس سوال کے جواب دیتے ہیں. مرض دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عام سی بیماری ہوتی ہے نزلہ زکام گلا خراب وغیرہ, اور یہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بہتر ایک روزہ رکھ لے. تھوڑا درد بخار سر درد ہوتا رہتا ہے, روزہ رکھ, اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے. دین اسلام آسانی نرمی اور شفقت و رحمت کا دین ہے. اگر کوئی بھی بیمار ہے تو مریض کے لیے صیام ایام اخر بعد میں قضا کر لے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ قضا بعد میں پھر اسے ہو سکتا مشکل ہو جائے, اور کئی لوگ پھر قضا بھی کرتے بھول جاتے ہیں. اگر بیماری زیادہ ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے, ایکیوٹ بیماری ہے, شدید بخار ہے, 104 پہ بخار ہے, اور ایسے روزہ رکھنا چاہ کے روزہ مت رکھو تمہارے لیے, کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے مزید پانی کی کمی ہو جائے, پہلے سے ڈی ہائیڈریشن ہے, پانی کی کمی ہے اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے, تم روزہ نہ رکھو تم بعد میں قضا کرو, تو اسی شخص سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. تیسری قسم کی بیماری جو موذی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہے, کرونک ڈیزیزز جو لمبے عرصے تک چلتے ہیں, بعض لا علاج بھی ہوتے, جیسے کہ اس سوال میں آیا ہے شوگر کی بیماری ہے یا دل کی کوئی مریض ہے یا کینسر بیماری ہے, ٹی بی کی بیماری وغیرہ ہے, اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا, تندرست ہو نہیں سکتا, تو ایسے ان لوگوں کے لیے ہر دن کے عوض ایک فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اچھا اب واپس آتے ہیں, شوگر کی جو مرض ہے وہ انہی بیماریوں میں سے ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتی, بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتی, تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب آئے دیکھیں سوالات کیا ہے ان کے جوابات. پہلا سوال, کیا میری بہن فدیہ کی رقم, کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب, مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے. آپ پیسے نہیں دے سکتے, آپ نے کھانا کھلانا ہے, کیونکہ اطعام کا لفظ ہے نہ کہ مال کا لفظ ہے. مال پیسہ دینا ہے, اطعام میں کھانا کھلانا ہے, تو فدیے میں آپ کھانا کھلائیں گے نہ کہ آپ پیسہ دیں گے. بعضوں کہیں پیسہ دے تو وہ خود کھا لے گا, نہیں آپ کھانا دیں اس مرضی کھائے نہ کھائے, اور کھانا بھی مسکینوں کو دینا ہے, فقراء یا مساکین ہیں. اور سیدنا ہوں جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو جب رمضان آتا تھا, رمضان کے پہلے دن, رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے پہلے دن میں ہی 30 مسکین کھانا کھلا دیتے تھے ایک وقت میں, 30 مسکین بلا دیتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے, وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے.

0: آپ کی بہن کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ رقم نہ دیں، پیسہ نہ دیں، بلکہ ہر کھانا کھلانا پڑے گا، اور آپ کی مرضی، چاہے آپ 30 دن کا کھانا ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دیں، یا اس کے گھر میں آپ، یعنی یا تو دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلانے، دو طریقے، یا تو آپ کھانا پکا کے کھلا دیں خود گھر میں، یا باہر سے بازار سے خرید کے ہوٹل سے کھلا دیں آپ. کیا کھلانا، جیسے کہ عام طور پہ یہاں پہ نصف دجاج ایک نفر ملتا ہے، ایک شخص کا جو ہے پیک، وہ لے لیں، 30 لے لیں، فقراء کو دے دیں، یہ طریقہ ہے. یا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اناج دے دیں، نصف تقریباً 1.5 کلو چاول جو ہے یا گندم جو ہے وہ ایک شخص کے عوض میں دے دیں، اور 30 میں تقریباً 35 کلو کی جو بوری آتی ہے چاولوں کی، کیونکہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں مسکین کو. دوسرا، اگلا سوال، کیا کھانا یا رقم ایک مسکین کو ایک دفعہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، ایک مسکین کو ایک دفعہ دے سکتے ہیں، اگر اس کے گھر میں اور بھی کھانے والے ہیں تو وہ کھاتا رہے گا. جیسے میں نے کہا کہ 45 کلو کی بوری جو آپ نے دے دی ہے تو وہ اس میں سے کھاتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے برابر کا ہونا چاہیے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں. اگلا سوال ہے، اسی بہن کا سوال ہے، الگ سوال ہے، یہ اسی کا ہے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں، والد کی آمدنی کم ہے، تو کیا میری بیمار بہن جو جاب کر کے کماتی ہیں، فدیہ کی رقم اپنی ہی چھوٹی بہن کو رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں، اس کے کالج کے اخراجات کے لیے، یا اسے گھر کا راشن دلوانا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے، عبادت میں اتباع لازم ہے. اس میں اتباع سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہی دینا ہے، اطعام ہے، نہ کہ پیسہ اور رقم ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ زکوٰۃ مستحقین بھی ہے تو آپ کو جو زکوٰۃ المال ہے اس میں سے آپ پیسہ دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو. اور یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ ہے یا اطعام ہے، اگر آپ کا بھائی اور بہن ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کا نہ نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے. آپ کی چھوٹی بہن ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کا چھوٹا بھائی ابھی اس کو شادی نہیں ہوئی ہے، وہ الگ سے نہیں کما رہا ہے، اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں، تو گھر کا جو سربراہ وہ بڑا بیٹا بن جاتا ہے، تو اس پر فرض ہے کیونکہ نا نفقہ اس بڑے بیٹے پر آ جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو نہیں دے سکتا. ہاں، جس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اس کا گھر الگ ہو چکا ہے، اب وہ مسکین ہے، جیسے کہ سوال میں آیا ہے، اب آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں. اور اطعام و طعام جو ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی بہن خود بیمار ہے اور خود وہ محتاج ہے، اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو دیں، اگر اس کے پاس کچھ نہیں، خود فقیر فدیہ دے ہی نہیں سکتی، تو اس پر فرض ہی نہیں ہے، یعنی کہ قرض لے کے فدیہ دے. یاد رکھیں، لازمی کہ قرض لے لیں اور فدیہ دیں، خود مسکین ہے تو آپ وہ فدیہ بھی ساقط ہو جاتا ہے ایسی صورت میں. لیکن بھائی ہے یا بہن ہے، الگ الگ ہیں، سب کا اپنا اپنا روزگار ہے، اور ان کے جو بھائی اور بہنیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کی، فقیر یا مسکین ہیں، زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں، باپ اولاد کو دے نہیں سکتا، یاد رکھیں. ہاں، بیوی خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی پر نانفقہ فرض نہیں ہے. خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا نانفقہ خاوند پر فرض ہے. تین چند حقائق ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، مکسچر ہو گیا کوئی. تو یہ دیکھنا چاہیے، بارک اللہ فیک. اگر بہن گھر میں فدیہ کی رقم دیتی ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے یا کسی مسکین کو دینا؟ جسے میں نے کہا ہے، اگر آپ کی بہن ہے اور وہ مستحق ہے اور فدیہ آپ نے دینا ہے، کیونکہ آپ نے خلط مل کر دیا ہے، فدیہ بہن نے دینا ہے، مسکین بھی وہی ہے، تو فدیہ تو اسے ساقط ہو گیا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کا فدیہ دینا ہے، اپنی طرف سے آپ نہ دینا، کیونکہ اس سے ساقط ہو گیا ہے. آپ مالی مدد کرنا چاہتے کر دیں، فدیہ کی صورت میں نہیں، کیونکہ فدیہ ویسے اسے ساقط ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے، قرض بھی لینا درست نہیں ہے کہ وہ قرض لے گی اور پھر فدیہ دے گی، اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کو مدد کر کے فدیہ دینے کے لیے. نہیں، ہاں، اگر چھوٹی بہن ہے اور نان نفقہ جو ہے آپ پر فرض ہے، بعض اوقات فدیہ کے پیسہ دے گی تاکہ وہ فدیہ دے. پڑھنا اور بعض اوقات چھوڑنا، اس عقیدے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی تھی، ایسے عمل کہاں تک درست ہے؟ ترویح کی نماز فرض نہیں ہے، ترویح کی نماز کا تعلق روزوں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ترویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے پہ قبول نہیں ہوں گے، غلط ہے. ترویح کی نماز مسنون ہے، مستحب ہے. جو بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا اپنا آپ کو خیر سے محروم کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں. ترویح کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو خیر سے ایک عظیم خیر سے محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور تراویح کی نماز بھی پڑھ لی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا تو اس کے لیے سائے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. سائے رات کا قیام یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی اور اسی امام کے پیچھے آپ نے تراویح کی نماز بھی پڑھ لی, وتر بھی پڑھ لی, امام نماز سے فارغ ہو گیا آپ مسجد سے باہر نکل گئے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سائے رات کا قیام لکھ دے گا. گویا کہ آپ کام پر بیٹھے ہیں, آپ دکان میں بیٹھے ہیں, آپ سو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو جو تراویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے. رہ گئی یہ بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صرف تین راتیں پڑھائیں, اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا ہے تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ پڑھا دیتے تو تراویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی. ہم پانچ فرض نہیں پڑھ سکتے جن پہ پانچ منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں, تراویح کی لمبی نماز کون پڑھ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتیں پڑھی تو ہم بھی صرف تین راتیں پڑھیں, یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور پورا مہینہ پڑھی جائے گی. جو شخص نہیں پڑھتا یا صرف تین راتیں پڑھنا چاہتے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے. ہاں نہیں پڑھنا چاہتا خود تو آپ کی مرضی ہے, خلاف سنت سمجھ کر صرف تین راتیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے, سنت نہیں ہے یہ. کیونکہ سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے. خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کا کیا طریقہ تھا؟ اس عمر کے بعد سے لے کے آج تک مسلمان کیا کرتے ہیں؟
1: تراویح میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کو سننا.
0: اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یہاں پہ ریسنٹلی آیا ہوں, یہاں پر میں نے دیکھا کہ مکمل قرآن کے ختم نہیں کیا جاتا. ہمارے ملک میں انڈیا پاکستان بر صغیر میں تقریباً مکمل قرآن کا جو ہے ختم کیا جاتا ہے تراویح میں. یاد رکھے کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ تراویح مکمل قرآن پڑھنا ہے. تراویح جو ہے راحت سے لفظ لیا گیا ہے کہ دو دو لمبی رکعت پڑھا کرتے تھے, دو اور دو پھر تھوڑے سے راحت کر کے پھر دو اور دو چار رکعت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تراویح اس راحت سے وقت سے لیا گیا ہے اور لمبی یعنی نماز ہوتی تھی, لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. ہاں اگر کوئی شخص سنت کے مطابق عمل کر کے قرآن ختم کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے, لیکن تراویح کے لیے لازمی نہیں کہ قرآن کا ختم کیا جائے. یعنی کہ اگر ختم نہیں کہ تراویح نہیں ہوگا. اصل مقصد تراویح کا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے پاک کلام کو سننا ہے اور اس پاک کلام کو دل پہ اثر ہونا چاہیے. کئی لوگ جو ختم کرتے ہیں اللہ صاحب رحم فرمائے, اتنی تیزی سے پڑھتے کہ آپ لفظ کیچ بھی نہیں کر سکتے وہ کہہ کیا رہا ہے اتنی, کیونکہ ختم کرنا ہے اس نے. ختم کرنے کے لیے اس نے پورا ایک پارا پڑھنا ہے, پورا ایک پارا ایک گھنٹے میں یا 45 منٹ کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو تیزی سے. اور کئی یعنی سوشل میڈیا کا زمانہ اللہ رحم کرے کہ ایسے کچھ ویڈیو سامنے آئی, واللہ ہے یعنی شرم آتی ہے. میں یہی کہوں, یہ لفظ کہوں گا میں کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا, آپ امامت کر رہے ہیں اتنی تیزی سے پڑھنا. میں نے مجھے بھی خیر وہ بیچارا وہ بھی نہیں پتا خود کیا پڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے. صرف یہ مقصد ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائے. نہیں, تراویح نماز عبادت ہے, آپ رب سے گفتگو کر رہے ہیں. سورۃ فاتحہ رب سے گفتگو, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا گفتگو کر رہے ہیں, حمدنی عبدی اثنا علی عبدی ھذا بینی وبین عبدی آخر الحدیث. کہاں یہ جب آپ بازو سانس نہیں لیتے؟ عجب بات ہے, سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور تلاوت بھی کر لی ہے اور پتہ نہیں سانس جب آخر میں لیا, پتہ نہیں یہ کیا تلاوت ہے, یہ کیا تراویح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, عبادت کریں, عبادت حق ادا کریں. عبادت کرنی تو حق ادا کرنی, ورنہ یہ نہ کہ آپ بہت سارے گناہ اٹھا کے لے کے جائیں. آپ ثواب اجر ثواب کی نماز پڑھتے ہیں اور تراویح کے تعلق سے تمہوں نے بتا دیا کہ ختم کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے قرت امام کی سننی ہے اور اس مسجد میں جائیں. بہتر یہ کہ آپ محلے کی مسجد ہے, اگر وہاں پر یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے اور صحیح العقیدہ لوگ وہاں پڑھیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسے امام جو قرت یعنی آہستگی سے پڑھتا ہے اور آپ کے دل میں اس قلت کا اثر ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے. تو تراویح کے لیے ختم لازمی نہیں ہے. آپ ہاں قرآن مجید پڑھیں سنیں اس امام سے جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. رتل قرآن ترتیلا, جو حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا.
2: اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالی نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا, صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے, لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا, اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ, اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ, عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں, وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ, اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں, یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو, اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کیونکہ روزہ عبادت ہے, اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے, حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں, تو دعا بھی تو عبادت ہے, پکار بھی تو عبادت ہے, نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے, قربانی بھی تو عبادت ہے, یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میرے دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز. وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میری پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتا ہی نہیں. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالی سے ڈرنا, یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل, اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا, قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل, اور قناعت کرنا, تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا, موت کی تیاری کرنا, یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے, اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا, صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا, یا شرمگاہ کا روزہ ہے, یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے, تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے, شرکی اقوال, بدعی اقوال, غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے, متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ, محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ, وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ, وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشانی متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا, جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا, اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام, یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس معاملے میں, دین میں, کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے، کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے، کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے، چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے ذلت ہے انکساری ہے اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ سر جھکا دو جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو انا ہلاکت ہے انا اور انا الف نون الف انا سے لیا گیا ہے وہ یہ تکبر کی انتہا ہے اور جس نے کہا میں یعنی انا وہ ہلاک ہو گیا راستے دو ہیں ایک شیطان کا راستہ ہے ایک رحمان کا راستہ ہے شیطان کے راستے میں ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں میں ہرگز نہیں مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الى یوم الدین تا قیامت ملعون ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا نمرود نے کہا انا احی و امیت میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا آپ اگر دوسری طرف دیکھیں رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین ان کے جانشین ابلیس نے کہا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی اول العزم من الرسل ابو الانبیاء امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں پھینکا گیا راستے میں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی ہرگز نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہرگز نہیں اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل چھوٹی سی دعا ہے اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو موت سامنے ہے اس کا کچھ یاد نہیں آتا یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے، یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا. میرے بھائی یہ عقیدہ سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنے فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندے اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں، اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے، تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں، وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے، جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر.
1: والله اب جو کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو پانچ قسم کے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ان کو بیان بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات درست ہے؟ نہیں، بات درست تو نہیں. اللہ پہلے بتائے تو پانچ قسم کے لوگ ہیں کون. حدیث میں تو یہی آیا ہے. اور اچھا، یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب مطلع ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے یعنی، اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے، مشرک و مشاہن، شرک کرنے والا اور بغض نفرت دل میں کینہ رکھنے والا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ دو ہیں، استثناء میں دو ہیں، باقی سب کی مغفرت ہے کہ نہیں؟ صرف پانچ کی مغفرت کہاں پہ ہے؟ یعنی سوائے دو کے باقی پانچ ہیں کیا؟ تو ان سے پوچھیں وہ کون سے پانچ ان کے پاس کیا دلیل. اچھا، یہ حدیث اس پر بھی اختلاف ہے، قوی اختلاف، اس کی صحت پر قوی اختلاف ہے. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، شیخ بن باز ضعیف فرماتے ہیں، اس کو بھی شیخ باز فرماتے ہیں ضعیف. اس لیے اب بعض علماء جب ہم بات کرتے ہیں نا علامہ البانی کی، اس حدیث کو تصحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں علامہ البانی نے فرما کہ صحیح حسن غیری پہ پہنچ گئی ہے، تو بعض علماء انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بھی ضعیف ہے. ان کے پاس ان کا اپنا دلیل موجود ہے، یعنی بعض علماء کا یا قول سلف علماء ہیں، اس میں یعنی کوئی وجہ نہیں بننی چاہیے اختلاف کی. قوی اس میں اختلاف ہے. بعض علماء شیخ بن باز نے بھی کسی یعنی ان سے پہلے جو علماء ہیں ان کی بات کی ہے، اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بعض واقعی ایسے راوی اس میں موجود ہیں جو اس طرح سے نہیں پہنچتی، اور بعض کہتے ہیں علامہ البانی کی تحقیق ان سے زیادہ قوی، ہم وہی لیتے ہیں. اگر وہ لیتا اب لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے علاوہ جتنی باقی حدیث ہیں، اچھا شیخ بن باز نے کیوں فرمایا، ابن رجب نے فرمایا کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بھی شامل ہے. تحقیق کے مطابق وہ محدث گزرے کہ ایک حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے. الغرض یہ کہ صرف پانچ لوگوں کی مغفرت ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عام مغفرت کا احسان فرمایا ہے اس سے پانچ میں منحصر کر دینا بہت بڑی جسارت ہے. اگر بغیر دلیل کے کوئی بات، اگر کوئی علم کی ہے کوئی دلیل تو ہمارے سامنے رکھیں، ماننے کے تیار ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن جو حدیث جو اس حدیث میں ہے، کیونکہ اس حدیث کے علاوہ کوئی صحیح حدیث ہے نہیں، اگر کوئی بھی لے کے آتے تو محققین نے کیا کہا ہے؟ ضعیف ہے. بلکہ اس صحیح ضعیف پر، اس صحیح حدیث پر جس علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، اس پر بھی قوی اختلاف ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس پھر کیا دلیل بچ جائے جس میں آپ پانچ کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ پانچ کہاں سے؟
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے، عن قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے، عن قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس میں ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتہ، اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے، جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے، جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے. تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں، جس میں ایمان کا خطرہ ہے، ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے، کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے، کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں، سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں

جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے صرف, وہ اپنے پروڈکٹ کو اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں, پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں, ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات, یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں, خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے, یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد, خاص قوال, خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ, اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ, قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے, چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو, چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے, اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے, آپ جیسے بھی اس کو دیکھو, جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو, نیچے سے دیکھو, دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو, وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری, جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں, اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں, قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے, کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے, ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں, چلے پورا سال دیکھا ہے, اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے, پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے, کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک, چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے, گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے, دیکھیں زبردستی نہ کریں, زبردستی کریں گھر کے جائیں گے پیچھے چلے گئے, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں, ایسا کرتے ہیں کہ اس سال اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی, اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا, ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے, میں نے اسے دیکھا, بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا, اس کے ساتھ چاول بھی ہیں, اس کے ساتھ کھجور بھی ہے, اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی, اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے, جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں, تو یہ خیر کا کام ہے, خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے, تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے, اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے, میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے, اور شریعت کیا کہتی ہے,

0: تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں. یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں، بڑی جو ہے، ان کو یہ دھوکا ہے کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے. اور رات کو ہم تراوی تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں، عیدوں میں خاص طور، عید کے لیے. اور آخر 10 راتیں، بہترین راتیں جو پورے سال کی، وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا، کیسے فرنیچر ہے بھائی، پتا نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر، بعض لوگوں کے 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے، لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے، الحمدللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں، ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں، ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے، شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی، میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا، وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے، اور لسٹ پوری بنا لیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں، تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے، رشتہ دار ہیں، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں، لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ، اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے، اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے، جو اسپیشل، واقعی رمضان اسپیشل ہے، جیسے ابھی بیان کروں گا میں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے، رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا، تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں. لیکن عجب بات، رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے. عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے، کیسے اسپیشل ہے، رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر 1، رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے، اور اپنی کلام قرآن مجید کو، جو عظیم کتاب ہے، جو کریم کتاب ہے، مجید ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں، سفر میں کیوں نہیں، ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں، یہ رمضان کی خاصیت ہے، تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں. اور رمضان کی عام رات میں نہیں، سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں، 365 راتیں ہیں، سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے، 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے. انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الى اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسے عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا میں نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے, الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے, بلکہ میں کوئی یونیورسٹی ہے, جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی, تربیت ہوتی ہے, اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے, روزے کا دوسرا نام صبر ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک, رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا, پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے, جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے, حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے, مردار جانور ہے, خون ہے. نہیں, حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو, لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے. وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ, خاص وقت میں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے, ترک کرنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے. امساک, رک جانا. آپ بغیر صبر کے رک سکتے ہیں کھانے سے, پینے سے, جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے, جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی, صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے, اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا, جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے, مشکل سے سائیکل چلاتے تھے, آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں, ایسے بن گئے. جد و جہد کی ہے, سیکھا ہے, ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں, سرٹیفکیٹ لیا ہے, امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے, پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے, صبر کیا ہے, تحمل کیا ہے, وقت درکار ہے, اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے, جد و جہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا, صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہی نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ, نمبر چھ, رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی, صلاۃ اللیل, تہجد, تراویح, یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے, لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا ایمان و احتسابا گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو، جتنی بھی گناہ ہیں، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں، وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تو آپ دیکھ لیں اپنے کرما کیا ہے. رمضان کے آفر، اسپیشل آفر رمضان میں، نمبر 8، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی، کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے، شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے، خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ، میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں، لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں، سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں. لیکن جس کا دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں، سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، واللہ ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں، نرمی والے. اے ابا، یوں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے. یا ابتی، نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی، لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی، حقیقت اس نے شیطان کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں، اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا، وعدہ ہے شیطان کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے، شیطان نے خود گواہی دی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے، ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے، سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے، شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے، یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے، اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، بدعتی شیطان کا دوست ہے اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے، کہ ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو، کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے، بعض لوگ اچھے ہیں قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے، عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اس ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی، اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے، جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا، لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی، سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے، یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے، کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھے، انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے، آپ صلی اللہ فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں، دوسرے دن پھر پوچھا, وہ صاحب عرض کر جی ہاں میں نے ادا کر دیا. اب سن پڑتا اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں, قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو یاد ہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیطان قید میں ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بہترین موقع ہے. آٹھویں نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں, جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت. بہترین آفر ہے, لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے, فجر کی نماز مشکل سے پڑھی, ظہر کی بھی گئی, عصر کی بھی گئی, مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں, اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے, اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے, وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات, یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا, بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے, دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ میں, آؤ نماز کی طرف, با جماعت نماز پڑھو, تراویح پڑھو. جس نے نماز با جماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی, یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا, ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں, ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد, نو بجے داخل ہوئے, دس سوا دس ساڑھے دس بجے فارغ ہوئے, ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھا, ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر نو, جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا, تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر دس, رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے, اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. دو نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں, جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے, ہرن, ہرن کا جو املائکس ہے, کیا بولتے ہیں, جو کارڈ ہے ناف, وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے, جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں, ہمارے لیے بو ہے, رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے، متقی من النار سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں، ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے، اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب جانے ہر راستے کے آسان کر دے، قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے وہ شدید تکلیف میں ہو، کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، اعتکاف عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو اس کا عبادت کے شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی، فتقوا اللہ ما استطعتم، قدرت، استطاعت، طاقت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے، اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے، کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے، فتقوا اللہ ما استطعتم. تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے علاج کے لیے جا سکتا ہے، کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے، مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے، صرف ضرورت کیا ہے؟ شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پہلے سے خرید کے دے دیتے، یہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے، اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، حیض کا خون جاری ہو گئے، تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، اعتکاف بعض اللہ کے باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد اعتکاف کے لیے لازمی مسجد اندر رہا جائے، اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکف ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اعتکاف کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ یا مسجد کے اندر ہی تو ہے، مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہے مثال کے طور پہ، تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں، وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے، کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا کوئی اور جگہ جگہ تبدیل کر سکتا ہے, کوئی اور جگہ میں جا سکتا ہے یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں اس کے لیے جانا جو ہے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا
0: انت. سوال ہے کہ بعض ایسے کمپنیاں ہیں جس میں تنخواہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا ہے کچھ ملتا نہیں ہے, تو اس کی زکوٰۃ ہم کیسے دیں؟ یاد رکھیں اس موضوع کے تعلق سے, جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں اس کی تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ کو ملتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو جب آپ کو پیسہ ملے ایک سال کے بعد آپ نے اس میں سے ایک سال کی زکوٰۃ دینی ہے, اگر دو سال کے بعد ملے آپ نے اس کے اس وقت جب آپ کو ملا ہے, کیونکہ وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے اور دینے والے آپ کو دے دینا ہی چاہتا, تب بھی ایک سال کی زکوٰۃ آپ دیں گے. لیکن اگر آپ ان سے لے سکتے ہیں قانوناً اور خود نہیں لینا چاہتے کسی بھی وجہ سے, آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 1,00,000 روپیہ مثال یہ 2,00,000 روپے ٹھیک ہے, اور اس نے کہا میں آپ کو ایک سال کے بعد دیتا ہوں, ایک سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا, وہ نہیں دے رہا, آپ اس کے مطالبہ بھی نہیں کر رہے, تو آپ ہر سال کی زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر آپ کے مطالبے پر وہ دے نہیں سکتا, مؤثر ہے کہ وہ بہت تنگی کے حالات ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا ہے اور آپ کو پتہ یقین ہے کہ وہ دے بھی نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں جب بھی آپ کو ملے گی آپ ایک سال کی زکوٰۃ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج جو خطبے کا موضوع ہے, رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے, رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینوں کو چنا ہے اپنے لیے, اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, لکھ دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے, روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ.
0: تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے, بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے, بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے, بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم, لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے بس, واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے جو سچ ہے, جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے, رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے, رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی تو آتی ہے لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے, 7 گھنٹے ہو جاتی ہے, کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت, افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں, یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں, یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے, اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے, لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا, بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے. حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے, اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے, جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا, اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں. جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا, رمضان کے بعد بھی ویسے رہا, تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے, چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے, چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھیے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے. اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے، 30-30 سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نے کلتی نہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینے جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر قابو پانا ضروری ہے. اپنی ہوا نفس اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے. شیطان الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں.

اللہ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہونا، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. وہ یاد رکھے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں، زندگی میں خیر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعیہا سمعک، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو، یا تو خیر کی، یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو، اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے،

0: تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام, ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا, کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, آفس میں بھی ہے, تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں, مکہ کی صحرا, شدید گرمی, اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے, اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں, بھاری کام ہوتے ہیں, وہ کرنے ہیں, تو روزہ کیا ہوگا اور روزہ رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی. دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے, تم پر روزے لکھ دیے گئے, لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے, تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے کہ ارے کیسا رحمان الرحیم ہے, تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی, دیکھیں کتبہ لکھ دیا گیا, یعنی کسی نے لکھا ہے, لکھنے والا تو اللہ ہے, فرض کس نے کیا ہے؟ اللہ نے فرض کیا ہے, لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے, لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے, اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا, تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے, پھر اس کی برکت کو محسوس کرے, پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالی ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ, رمضان کس طریقے سے فرض ہوا, مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا, ایک دن بس, وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں, تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی, کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے, پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایمان کی تربیت, توحید کی تربیت, اتباع سنت کی تربیت, یہ بنیاد ہے مسلمان کی, یہیں سے ابتدا کرنی ہے, یہ ضروری ہے. میرے بھائی, جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا, تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے, کوئی فائدہ ہے, نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے, لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے, کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے, کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے, واللہ اس کے یہ نماز اس کے کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے, پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت, ایمان کی تربیت بنیادی تربیت ہے مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے. میرے بھائی, ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے. یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے, زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی, کلمہ ضابطہ حیات ہے, کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں, شروط ہیں, لوازمات ہیں, وہ کیا ہیں, ہم نے کب جانا ہے, کب سمجھا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں, توحید کا علم, ایمانیات کا علم, اتباع سنت کا علم. ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں؟ یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک, پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی, اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. دس محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے, عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتے جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا, لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا, اور جس میں سستی تھی مشکل تھا اس کے لیے, اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم, اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے, رمضان مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے, تو پھر وہ روزہ رکھے, فعل امر ہے, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے, اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب الذین من قبلکم, پریشان نہ ہونا, یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے, تو تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا, وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ, ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے, پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے, اور پانی کی قلت ہے, کھانے کی قلت ہے, پھر روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں تین تین مہینے, دو دو مہینے, تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کا بھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں, بجلی ہوتی نہیں ہے, تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں, اس کے لیے اجازت نہیں ہے. روزہ تو آپ رکھیں گے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, دین آسان دین ہے, لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں, حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے, بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا, ایسے نہیں چلے گا, تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں, اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا, اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا, اور شدید گرمی ہوتی, اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے, روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جن کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر, ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے, اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں, ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر ہوئی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو, اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے, یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو, تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے, لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال، دیکھو تم کیسے ہو، کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقتا جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا دوسرا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں، اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، اسے مد نظر رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے قول میں، عمل میں، علم میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، یاد رکھیں ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے، شاید جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں، یہ خواہشات نفس ہیں، اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے، رمضان آئے اور چلے گئے، یہ سال بھی آیا چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے کھائیں گے اپنے رب کو؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے، بلو کیمری، غلط پارکنگ کسی نے کی ہے، اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا، یہ سوچ کے آئے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے؟ تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص، میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے، کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں، اسے بہتری تک گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل واغتسل وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو عرفت نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام, تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام عام لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا دور تھوڑا سا دور پارک کر دے اور جگہ چھوڑ دے. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے, نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہوگا, اتنا ہے, 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ. کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں, میرے بھائی یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالی نے کیا عطا فرمایا ہے, اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے, اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کرام تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ, الہم رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے. سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ, ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ, ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا, اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے, سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے, یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ, یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے, ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے, لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے, یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ, یا اسے کوئی دین رہنمائی کی, یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا, اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے, اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما, آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں, انبیاء اولاد دیتے ہیں, اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے, نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے, یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے, ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے, جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے, پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے, یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقوی کا جو دوسرا مفہوم ہے, جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ, وہ یہ ہے جیسے سیدنا علی بن ابی طالب نے بیان فرماتے ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ, الخوف من الجلیل, جلیل سے ڈرنا, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقوی کی, کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے, الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں, وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, دوسرا ہے حدیث صحیح, صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقوی کی, اس کے بغیر تقوی نامکمل ہے. اگر ہم جانیں یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے, صحیح حدیث ہوتی کیا ہے, اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے, تو پھر متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے, قرآن کو سمجھنے کا, حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے, والعمل بالتنزیل. لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے, بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں, بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے, بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے, بعض لوگ کشف روج کے ذریعے سے, کہتے ہیں الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس عید کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, ہمیں خواب نبی کے وسلم آئے ہیں اور نبی کے وسلم فرماتے تھے اس عید مفہوم یہ نہیں یہ ہے, اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں, وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا, اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو, متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو, لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ سے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے, عجب سی بات ہے. ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں, میرے بھائی یہ دین, اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے. اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے, ہمیں راستہ دکھایا ہے, اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے, نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے, نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے, اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے, اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو, ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا, ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف, اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح عمل نہیں کرتے, وہ مشاقت, وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعید سننے, سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اس کے بعد تو اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے, ہدایت سمجھ چکا ہے, اس کے باوجود بھی واتبع غیر سبیل المؤمنین, مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے, اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا, ابوبکر صدیق نے عمل کیا, عمر فاروق نے عمل کیا, اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. واتبع غیر سبیل المؤمنین, اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہیں اور مؤمنین ہیں, مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں, پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں, صحابہ کرام کے راستہ من بعد ما تبین الہدى, ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے, اسے اپنانا ہے, اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا, قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, وہ اپنے طریقے اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے, تو یہ جان لو, یہ وعید سن لو, واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى, جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے, اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے, وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, آج یہ جہنم منتظر ہے, جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں, اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم علماء انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے, قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں, زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد, جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں, اپنا محاسبہ کریں اور توبہ کریں. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے, تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں صرف جذبات ہیں, اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو, خیر نہ ہو, تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے, عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو کیسے سمجھیں, جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو, اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ ترازو تولتا جائے, اس کے اوپر جو اس کے موافق ہے تو حق ہے, جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، قناعت پسندی. قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنا ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہیں. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان کے بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یا احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے, کبھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے, اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے, پیسہ ہے, یہ زندگی ہے. واللہ ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے, آرام سے سوتا ہے, سارا دن گدھے کو مارا جاتا, تکلیفیں دی جاتی ہیں, وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں, لے کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں, پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے, وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے, سب کھا نہیں سکتے, دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں, مٹھائی سے میں محروم ہوں, وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں, میں نمک سے محروم ہوں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, چارہ دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے, پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے, رات کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے, سیاست دان سیاست میں مشغول ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے, وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے, الرضا بالقلیل, یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے, رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے, سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں, عجب بات ہے, ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی, خبر تک نہ ہوگی, یہ بھی یقین ہے. ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں, کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں, کسی کو برا بھلا دے کے آئے ہیں, کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں, کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں, دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے, راستے میں ملک الموت آ گیا, موت آ گئی, کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا, موت کے لیے تیار رہنا ہے. اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے, حقوق کی ادائیگی, یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی, اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے, سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق, یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے, اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے, والدین کا حق حسن سلوکی کا, رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا, اور پھر پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں, ان کو سمجھنا ہے تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے, رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں, ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے, ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے, آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل, ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں, شہوت ٹوٹ چکی ہے, دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں, روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں, اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے, ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے, شیطان قید ہو چکے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے, ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے, خیر کی امید, جنت کی امید, تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا, جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے, اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے, کیا ہم چاہتے ہیں اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: کا سوال ہے، میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، ایک سال گزر گیا ہے، میں نے پلاٹ بیچا نہیں ہے، ابھی بیچنا بھی نہیں چاہتی ہوں، میرے پاس اس کی زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، کیا جب میں پلاٹ بیچوں کیا تب میں زکوٰۃ کے پیسے دوں یا ابھی میں کیا کروں؟ یاد رکھیں جو پلاٹس ہم خریدتے ہیں تجارت کے لیے ان کی زکوٰۃ کا حکم میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی سمجھ لیں، جو پلاٹ ہم اپنے استعمال کے لیے خریدتے ہیں جس میں ہم نے گھر تعمیر کرنی ہے، چاہے وہ 20 سال پڑا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ اس پلاٹ میں گھر تعمیر کرنے کی ہے، اس میں رہنے کے لیے ہے، اور اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے لیکن ابھی اس کو بیچا نہیں ہے، نیت ہے بیچوں گا، ابھی بیچنا نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں. اگر ایسا پلاٹ ہے جو اس نیت سے خریدا گیا کہ اس کو بیچنا ہے فیوچر مستقبل میں، ابھی نہیں بیچنا ہے، اس پر بھی اس وقت زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پر بورڈ نہیں لگاتے. برائے فروخت فور سیل آپ بورڈ لگاتے ہیں، اس وقت سے زکوٰۃ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ بیچتے ہیں پھر اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ اپنا ذمہ بری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پلاٹ کو کئی سال گزر گئے ہیں، اگرچہ فرض نہیں آپ پر، جب تک آپ فور سیل نہیں لگاتے، آپ نے فور سیل کا بورڈ لگایا ہے، اس کے ایک سال کے بعد وہ بکا ہے، تو اس ایک سال کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے پلاٹ کی قیمت پر. اور اگر پیسے نہیں ہیں جب آپ بیچیں گے تب آپ نے اس کی قیمت دینی ہے، زکوٰۃ اس وقت دینی ہے، اس مال جو اب آپ کو اس سے ملے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے گھر بنانے کے لیے، 5 سال کے بعد آپ کی نیت بدلی ہے اور آپ نے چاہا بیچنے کے لیے، جائز ہے؟ جائز ہے، کیا فرق ہے؟ آپ نے اپنے گھر بنانا تھا، نہیں بنانا چاہتے گھر بھائی، آپ کو پیسے ضرورت پڑ، بیچنا چاہتے ہیں، بیچنے کیا مسئلہ ہے؟ زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ 5 سال گزر چکے ہیں، نہیں. کب زکوٰۃ ہوگی؟ یہی قانون یاد رکھیں، جب فور سیل کا آپ لگاتے نیت متعین کر، انما الاعمال بالنیات، فیوچر کی نیت نہیں ہوتی میں کروں گا. بعض لوگوں یہاں پہ بہت بڑی غلطی لگی ہے، وہ کہ جب جس دن سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے 20 سال کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے جیسے علماء فرماتے ہیں، اور دلیل یہ حدیث ہے، جب آپ نے نیت منعقد نہیں، آپ کی نیت بیچوں گا، بیچ تو نہیں رہے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ ایک چیز نے خریدی تجارت کے لیے، آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں، آپ اس کو رکھا ہے، اور جب آپ اس کو بیچیں گے، جب اس کو فائدہ آپ سے ملے گا پھر آپ اس کو کرتے. یہ پلاٹ جو ہے اب یہ پڑا ہوا ہے، اس کے کوئی آپ کو نفع نہیں ہو رہا، نفع آپ کو جب ملے گا تب نہیں جب اس کو بیچیں گے، تو جب آپ اس پہ برائے فروخت لکھتے ہیں پھر آپ اس کو بیچتے ہیں تب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں میں بیان کر چکا تھا، اور اسی موضوع کے تعلق سے اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اور یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہے، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت، آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. اور وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے. کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے، وہ ہے کوئی کمزور

دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں, ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں, دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے, یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا, سب سے بہترین دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں, یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ دعاء العبادت ہے, اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعاء العبادت, اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے, اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ, جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے, کیونکہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا یا بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک, اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جبار السماوات والارض, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, الملک القدوس السلام, المؤمن المهیمن, العزیز الجبار المتکبر, الخالق البارئ المصور. کہاں وہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی, اور کہاں یہ مسکین حقیر و ضعیف انسان اللہ تعالیٰ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ, اور مانگ

والا دعا العبادہ میں اور مانگنے والا جو ہے, یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالی سے ہدایت کی دعا ضرور کریں اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت, یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم, جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالی سے رزق مانگ لیں, مال مانگ لیں, اولاد مانگ لیں, شہرت مانگ لیں, اور اللہ تعالی آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے, پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے, اسی دعا کے لیے فرمایا ہے, اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, ہدایت کی دعا کرتے ہو یہ کتاب ہے, لا ریب فیہ, کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدن للمتقین, جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو وہ صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں, اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے, عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے, دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں, تین ارکان ہیں, محبت ہے, امید ہے اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیں, کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتے ہیں, زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں, دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی, لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں, دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء, جو فقیر مسکین لوگ ہیں, وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے, اغنیاء سے, امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, پانی نہیں ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے, کھانے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, بجلی نہیں ہے, بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں, بچہ بیمار ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, ہر آن میں ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ, میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں, وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں اور دعا قلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں, دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں. اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی, چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے, اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں
اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ یاد رکھیں, جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے, جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی زیادہ, اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے, دیکھ لیں آپ, لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو, جب بھی تکلیف ہو, دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی, فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا, اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے, اللہم بھی ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ, اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے, یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم پر کرم فرما, ہم پر رحم فرما, جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں ضعیف ہوں, میں مصیبت میں ہوں, اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے, اے میرے رب یا اے ہمارے رب, ربنا. اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا, میں وسیلے پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے, ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اگر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پورے بشر کا باپ, اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی, لنکونن من الخاسرین, سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا, علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے, جن کا آخری ہے شیث علیہ السلام, ان کے اولاد میں سے وہ بھی نبی تھے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی,
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا له زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی، یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے کو سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے، اور شرعی وسیلہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اللہ کے نام ہے حی قیوم، اور صفت برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ، ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، قراءت القرآن عمل صالح ہے، صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو ان تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا، بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی، جو ممنوع وسیلہ ہے، جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ میں سب شامل ہیں،
چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، تو حقیقت یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا، وہ خود مخلوق ہے، لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں، یہاں پر صرف دو ہیں، ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی، تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں، آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں، یہ تو دعا ہے، یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے، یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سید عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سید عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. سید عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سید عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما، لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا، مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ گزارش کی کہ میں بھوکھا اور پیاسا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں, ایک روٹی کھا لیتے ہیں, جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے, وہ عمل تو خود کر رہے ہو, کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے, برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں, تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے, برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ ہے, بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے, لوگ کیسے رہتے ہیں, اللہ علم, علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے, ان کے بعد میں پھر صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, بعد میں ہیں. لیکن سب سے بہترین زندگی, نعمت والی, احسان والی, کرم والی, سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے, کیسے, اللہ علیہ وسلم ہم کیا جانے, اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ولی بھی جنت میں ہے, نبی بھی جنت میں, تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے, میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ, برزخی زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. یہ برزخی زندگی ہے, یہ بھی برزخی زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں, سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی, یہاں پہ قبر کا ذکر ہے, جنت کا باغ ہے, دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ وہ اولیاء سے بھی, شہداء سے بھی, صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں, کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے, احیاء زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی, برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے اسے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دونوں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے, تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں, زمین کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ, اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر حسن زمین کے اوپر ہوتے, نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون وانہم میتون,
اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے، یا کسی دوسرے صحابی نے ابوبکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں، ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت، دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ کرام سمجھ کے مطابق یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں، دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے، غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء، واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ، اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقین بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے، کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے، یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، خاص طور پہ اچھے حالات میں، صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكثر من الدعاء في الرخاء. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے، تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے، کثرت سے. دیکھ لفظ دیکھیں، فلیکثر من الدعاء فی الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، ورنہ مصیبت کے وقت تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے، مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے، اور اشتہاری مشرک تھے، مشرک بھی اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، یعنی بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے، دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا، عکرمہ کا نام اس لسٹ میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا، مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں، طوفان آیا،
تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے مکہ سے دوڑ رہے. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو, یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے, وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید اکریمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے, وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں, تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہے, سوچ رہے, طوفان لگا ہوا ہے, لوگ مصیبت میں, اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے, اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر ہم آج میں بچ جاؤں, میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ابھی مشرک ہے, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے, لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو, سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے ان کے خاوند واپس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے, وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے, واپس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے, آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں, اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے. اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سنتے نہیں, کیا کریں, آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے, ایک فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ, کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے, آپ نہیں دیتے, دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے, تیسری دفعہ نہیں دیتے, کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں, اس کے پاس جاؤ ہی نہیں, لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے, تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی, یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے, الاعتداء فی الدعاء, اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک, ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے, اور یہ ایسے عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا, غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو, وہ غیر ممکن ہے,
یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزاد کو پھر قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزاد قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے. اب یہ کون، یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملے گا اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں، الٹے سیدھے ہو کے، وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطانی شیطان ہے، اور جنوں کا عمل ہے سارا شیطان کو قبضے میں لینے. کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابع میں، شیطانوں کے وہ شیطانوں کے تابع میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر، سارے کے سارے کافر ہیں، جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہے وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے, کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں, آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھانا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہیں پہ غلطی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ, کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں, اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں, یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بایاں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے, مشکل ہے یہ, یوں اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلے دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں, ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جا بیٹا, آپ آ جاؤ, کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں, آ جاؤ شاہ, یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا, بارک اللہ فیک, سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, دل سے, زبان سے نہیں, نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے, ٹھیک ہے نا, شاباش, ہاں ٹھیک ہے. انگلیوں کا خلال کرنا جو سنت ہے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے, بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لیے لینا ہے, پھر ناک کے لیے, ٹھیک ہے. آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف, ٹھیک ہے. پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر نکالیں, ٹھیک ہے. اچھا, ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا, یہاں تک پانی جانا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, کیسے دھونا ہے, پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ شاباش, شاباش, بارہ کلر, یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے, پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے, شاباش. پھر اچھا, ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے, نہیں یہ بھی نہیں, صحیح طریقے پانی ہتھیلی میں ڈالیں, نہیں یہ بھی نہیں, بارہ کلر, دیکھیے داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے, ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت.
یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تیلے پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازو کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر دیتے, داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں پورا تو منہ دھو لیا نا, تو پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کو اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہیے کوئی بات نہیں, لیکن آپ مضمون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے ہیں یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آستین بھی آپ کو اوپر نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بعض لوگ کوہنے نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فی, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فی, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. یہ ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے. پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ مجھے دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دکھائیں, شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش, وہاں رکھ. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی ہے, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنوں سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں, بارک اللہ فیک. اور انگلیاں جو ہیں انگلے کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, یہ کوئی بھی انگلی جو ایسی بھی آسانی ہو اسے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضرور میں بتا دوں, ایک بیٹھ جائے بارک اللہ فیک, آخر میں ایک چیز ادھر آ جاؤ, جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کریں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, ہاں کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ واحد بارک اللہ بارک جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو لیا کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ سلم نے کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے یہ بال اور کان کے بیچ کے یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے,
وضو عبادت بہترین طریقے سے کرنی ہے تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل من الاعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ جو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کرے تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھو نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے, موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت جس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم ہے 24 گھنٹے, وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت اگر پاؤں دھوئے گا تو مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے, یہ ہاتھ دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے, تو اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے, ٹھیک اس طریقے سے بالکل ٹھیک, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو, یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہیں, اتارے نہیں مسح کرنے, سنت ہے مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ میں بعضوں کا قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا ہے پھر آپ پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موزوں کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک, مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے, پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں, نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسح کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا, چل اچھی بات ہے. میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکل, ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے, اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے, ایسے ہے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے,
غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں، پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں، ان کی ایک صورت، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے، اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو، عجب سی بات ہے بھائی. اللہ کے بندے بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں، یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں، حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ، تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹے نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں، یہ اعتدال فی دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں، ان کے جہاز گر جائیں، ان کے خون رگوں میں رک جائیں، ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے، یہ اعتدال فی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، دشمن آپ سے زمانے میں بھی زندہ تھے، آپ سے دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے، چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے، جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد رہیے واجب نہیں ہے، اس لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں، یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض، اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی سے سمجھنا ضروری ہے، یہ اعتدال فی دعا میں سے. اور اعتدال فی دعا میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے، یاد رکھیں یہ بدترین دعا، بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی، تیرے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی، حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف، دروازے بند آسمان کے، پھر واپس اسی شخص

ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے, کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے, کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, دعا مانگ لی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے جلدی کی, دعا میں جلد بازی کی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے, پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا کی استجابت قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا, کوئی ہے مدد طلب کرنے والا, کہ میں اس کی مغفرت کروں, اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے, مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے, اشعث اغبر, بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر, لمبا سفر کر, چھوٹا سفر بھی نہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے, اسے وسیلہ بھی ٹھیک ہے, اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے, اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِلَّهِ, کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی, حرام مال, دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا, سب سے بڑی دیوار ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں, کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی, عجب سی بات ہے. یاد رکھیں حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف حرام کمائی نہیں ہے, حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے, بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو, سود سے ہے, کسی کو لوٹنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا ہے, کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے, کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا, کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے, کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے, جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنی ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کو پکارو. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا حرم میں, مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا, شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا, کچھ اللہ

0: تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے, کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا, اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا, میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا سامنے سے, اس کی طرف دیکھا, جیب سے کچھ نکالا, اس بزرگ کو دیا, وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی, مسکرایا, آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے, اب پریشان ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے ہیں جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا, میرا معاملہ حل ہو. کہتے ہیں مجھے بتائے تو صحیح, مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں, کہتے ہیں میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا, مجھے سکھائے, مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے, اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں, مکہ میں رہتا ہوں, حرم میں جاؤں گا تو کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں, مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو, بھیک مانگو اللہ کے گھر میں, لیکن بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں, میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے, تو عظیم ہے, مجھے 2000 چاہیے بس, اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا, اللہ سے مانگتا رہا. شیخ صاحب کہتے ہیں اس شخص نے کتنے دیے آپ کو؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے, 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا, کس نے اسے کہا 5000 دینے ہیں, کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا, میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں, میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے, دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو, وہ عظیم ہے. اور آج دیکھے رمضان کا مہینہ ہے, بہترین دن ہے, بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں, ہم کمزور نہیں, ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں, ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے گنہگار ہیں, تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں, تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ, جو شرک نہیں کرتے, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے, لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے, جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے, میرے عبد, میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, میں کہاں ہوں؟ فإنی قریب, میں قریب ہوں. اجیب دعوة الداع اذا دعان, جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, بشرط کہ اذا دعان, اذا شرطیہ ہے, یہ شرط ہے, جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں, دعا بھی قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی, بس ان کو چاہیے, ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں. لعلہم یرشدون, ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پالیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے, چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے, کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت. ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب له, کوئی بھی شخص, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. جی ہاں, سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, فاکثر دعا, دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, عربی میں صرف ضروری نہیں ہے, جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, صرف سجدہ بغیر نماز کی درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے, اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے, تلاوت کا سجدہ ہے, نماز کا سجدہ ہے, یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے, واجب نہیں, قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے, آپ رخ کسی اور طرف ہے, دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں, گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں, یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے, آپ سے منع فرمایا ہے. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے, مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا, ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے ہیں. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا, ایک مجھے یاد ہے, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے, پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے, قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ یہ پرسوں میں یہ بات سنی, سچ ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا, پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو, مستحب ہیں. وقت نہیں کر سکتے بعد میں قضا نہیں کرنا, قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ختم کرنے کے بعد, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھے, پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں, باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں, بکالے سے منگوا لیں, خواتین منگوا لیں, کیا مشکل ہے؟ نہیں, سچ بات ہے. بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ کے تیمم کر رہے ہیں, سمندر کے قریب, سچ بات ہے, دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی, جی سمندر کا پانی پاک ہے, سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے, باہر جا بھی نہیں سکتی, یعنی ایک بات ہے, ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے, بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20-20 بکالے ہیں, یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے, اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے, اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے بعض علماء کہتا ہے اگر اس میں گرد غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے اسے پینٹ ہے تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے, ہاں مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے. طریقہ ایک ہے یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت برحمتی کا, رحمت صفت اللہ تعالیٰ کی, نہیں یہ نام ہے, نہیں یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا زندگی قیومیت یہ صفت ہے.
1: کیا چیز؟
0: پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد بدعت کہہ رہا ہوں اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے وتر پڑھ لیتے تو 2 رکعت بھی پڑھتے, لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے, اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے, مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر تراوی صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراوی پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام, امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
1: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہیں. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا پڑھ سکتے ہیں, بلکہ ایک روایت میں ابو داؤد کی روایت میں ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت اور پھر ان کو تراوی پڑھائی وتر بھی پڑھائے اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراوی پڑھائی اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لے میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وترائی فی لیلہ, کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراوی میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد؟ کیا تہجد جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, 2 پڑھیں 4 پڑھیں 8 پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو, یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں, پہلی رکعت, دوسری, تیسری, بیٹھنا نہیں ہے, تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی, پھر سلام پھیر دیا, پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں, وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے. میں نے کہا دعائے قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے, دعائے قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
1: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے, تو آگے کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعائے قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا, سجدہ صاف نہ کیا.
0: نہیں نہیں, اس کی دلیل نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ نہیں کرو, واجب نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے. وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں, صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے, لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. یا بہتر ہے, وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا, حج کیا تھا, تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرے کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں, اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہیں, واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں, انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں, کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا, یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا, یہ سنت سے ثابت نہیں, غلط طریقہ ہے, یہ اسے کٹنگ نہیں ہوتی. سر سارے سر کے بال, کم سے کم آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. لمبائی میں ایک ملی, دو ملی, چار ملی آپ کی مرضی ہے, لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے, لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی دیکھو, بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں, دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
2: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا, شیخ
0: جی
2: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے ساتھیوں نے پڑھا, کہیں تھوڑا سا بتایا گیا آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی, انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی, انہوں نے پاس فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو, تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا, میرے ساتھ. اللہ اکبر, دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے, عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے, اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا, نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ, حج کرنا ہے, حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا, وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت یہ خاص ایک عورت کے لیے اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے. جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتاً وہ عام ہے الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا. پھر آپ کی پڑھتے نماز کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے. اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے تھی. یہ تمہارے لیے اگر والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ جب ان کے لیے تھی آج ہمارے لیے بھی ہے. کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے. تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
2: آخری سوال تھا, جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال دوسرا درس بھی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹڈ تو بہت سارے سوال ہیں. بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. یہ دوسرا قول ہے, علماء کے اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, ایک صحابی آئے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ. ابو بکر نہیں, ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. دیر سے آئے, مسجد میں داخل ہوئے, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا. پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے, دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے, تو جس چیز آپ نے منع فرمائے تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے, ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد دوبارہ نہ کرنا, لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, ایک رکعت دوبارہ پڑھ. لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں, جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں. یعنی دیر سے کیوں آئے ہو, پھر جلدی کیوں کی ہے, پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے, پھر چلتے گئے, یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے. یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے. جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو, دوڑو نہیں, جلدی نہ کرو اور سکینت اور وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہیں ہے, رکعت نہ ہوئی, تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں. پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں, اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں, سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں, اور سیدنا زید بن ثابت. یہ پانچ صحابہ ہیں.
1: ایک کہتے ہیں کہ سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا روایت درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا. فقط ادرک الرکعہ نہیں طائف ہے. اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
3: مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے.
0: عشاء کی نماز 10:30-11 ہوتی ہے، میں تھک جاتی ہوں، میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں، کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے، یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو، کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے، یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے، مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا، جمع کر سکتا ہے، اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے، تھک جاتے تو ہم سب تھک جاتے ہیں، دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے، مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں، عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں، اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ، یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے، فرض کا حق پہلے ہے۔
3: عمرہ کی نیت رمضان سے پہلے کرنا اور پھر عمرہ رمضان میں کرنا، کیا یہ رمضان کا عمرہ سمجھا جائے گا؟ سمجھ آئے سوال؟ میں سمجھا دیتا ہوں، یہ سوال پرسوں بھی آیا تھا، عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا، ہم اگر ابھی عمرے کے لیے نکلے گھر سے اور مکہ پہنچ جائیں، مغرب کے بعد عمرہ شروع کر دیں، کیا ہمارا عمرہ رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی احرام باندھا ہے گھر سے عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں، مکہ پہنچ گئے ہیں مغرب سے پہلے، انتظار کر رہے ہیں، عمرہ شروع نہیں کیا، مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور عمرہ رمضان کے بعد کیا ہے، کیا عمرہ رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا یہ عمرہ رمضان میں شمار ہو گیا یا شعبان میں؟ کون بتائے گا؟ شعبان میں، رمضان والا کوئی ہے؟ یار اس نے طواف سمجھے، طواف کب کیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا ہے، تو عمرہ کب ہوگا؟ شعبان میں ہی ہوگا، کیوں؟ یہ رمضان اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھیں ذرا، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے عمرہ کرو، رات سے ہی پہلے رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں، بعض لوگ ظہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں آرام سے، عمرہ شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں رش کی ابتدا سے پہلے مغرب کے بعد ہم فوراً افطاری کر کے، مغرب کے بعد جو ہے نا فوراً ہم طواف شروع کریں گے، نیت کب کی تھی؟ شعبان میں، رمضان میں، تو نیت کے بغیر کوئی عمل ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت کب کی تھی؟ شعبان میں، تو روزہ آپ کا عمرہ بھی شعبان کا ہی ہے، تو اگر اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو نیت آپ کریں مغرب کے بعد۔
4: دیکھیے سوال ہے کہ
3: تو پھر چلے جائے، کوئی حرج نہیں،
4: حکمران جو ہے
3: اللہ اسی
4: کو زکات دی جاتی ہے تاکہ وہ مستحقین پہنچا دے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر حکمران جو ہے مسلمان حکمران آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ مرضی سے دے سکتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص لوگ متعین تھے جو زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جو یعنی زکوٰۃ پہنچانے والے تھے، العاملین علیہا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جو زکوٰۃ کو پہنچانے میں عمل کرتے ہیں ان کو دے دیتے، وہ جا کے پہنچا دیتے تھے، اور پھر خلفائے راشدین نے بھی اس طریقے سے یہ عمل جاری رہا، یہ حق ہے حکمران وقت کا جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے اور صحیح جگہ پر حق جگہ پر پہنچائے، اور اگر یہ آپشن موجود ہے اور اجازت دی جاتی ہے حکمران کی طرف سے، لازمی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ کی سیلری سے آپ کے مال سے خود کاٹ دیتے ہیں، بعض وہ جیسے بینک میں سیلری آتے ہو ویسے اس میں کاٹ دیتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خود دیں تو یہ بہتر ہے، آپ خود لیں اور خود جو ہے آپ مستحق ہیں ایک دم پہنچا
3: دیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے، کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں 2 امام پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو تقریباً 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے، 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں، تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں، جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہے، 31 تقریباً رکعت ہو جاتی ہیں، تو 20 متعین تو نہیں ہے، جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا سے بخاری کی روایت میں دو دو رکعت پڑھے. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت, جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے سید بخاری میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے, مستحب 11 رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز, یہ بدعت ہے. متعین کر لینا, کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے, یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے
0: پہلا سوال
3: 11 رکعت ہے.
0: وتر میں مجائز
3: دعا کے بعد کیا امام مزید دعا اردو میں مانگ سکتا ہے؟ وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے, اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے, نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے, اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے, ہم باہر سے دعا کرتے ہیں. دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے, جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں, جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں, جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے صحیح حدیث میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, انی احبک یا معاذ. ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یعنی سلام سے پہلے آخر میں یہ دعا مسنون ہے. اب اس کو اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے, عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے طرف سے کہ وہ دعائیں جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد, دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیں. اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں, عربی میں مستحب ہے. جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ قول راجح ہے علماء کا. اب وتر کی دعا, دعا مسنون ہے, عربی میں مانگنی ہے. اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے, کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اس سے وتر میں دعا پڑھنی ہے, وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے, عربی میں آپ پڑھیں, یہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ عام مقام نہیں ہے. واللہ اعلم.
4: یہ شخص زکات مستحق ہے تو کیا میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ یہ پیسہ زکات کا ہے, جبکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ زکات مستحق ہے؟ کیونکہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوں زکات کا مال ہے تو شاید وہ مجھ سے یہ پیسے نہ لے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی حدیث یا کسی دلیل سے نہیں ہمیں ملتا کہ زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال ہے. اگر آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ یہ شخص مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے, آپ اسے بغیر بتائے کہ زکوٰۃ کا مال دے دیں. ہاں, جہاں پر آپ کو شک و شبہ ہے, پہلے نمبر دو, وہ شخص خود آپ سے مال زکوٰۃ مانگتا ہے, ایک شخص بیگانا ہے, آپ نہیں جانتے اسے, وہ آپ کے دروازے کہتے ہیں میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ ظاہراً آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کی ہولے سے لگتا ہے کہ واقعی شخص جو ہے مستحق ہے زکوٰۃ کا, اور آپ اپنے بعض دوست احباب سے جو اس کو جانتے پوچھ لیتے ہیں, تحقیق کر لیتے ہیں, تب آپ اس کو مال کا زکوٰۃ مال دیتے ہیں, اور دیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے, کیونکہ آپ کو شک و پتہ نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے آپ کو یار فلان جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ کو یقین نہیں ہے, کسی کہنے پر بات یقین نہیں ہوتی, تب آپ اگر زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو, یا پہلے مستحق ہو اور بعد میں الحمدللہ اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا ہو، اب وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، آپ جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہو اس کو پتہ نہیں کس چیز کا مال ہے، تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ مال آپ رکھ لیں، وہ خود اس کو مسترد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو، تو اس صورت میں تو ممکن ہے جائز، لیکن ہر وقت جب بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے یہ ساتھ کہا جائے یہ زکوٰۃ کا مال لے لو۔
3: بلکہ سوال ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں ایک وہ میرا رشتہ دار ہے جو قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ بدعتی ہے، اس کو دینا زیادہ بہتر ہے یا ایک سلفی جو مسکین ہے جو میرے رشتہ دار نے اس کو دوں؟ میں زیادہ حق رکھتا ہے جو صحیح عقیدے والا ہے، صحیح منہج والا ہے، دونوں فقیر ہیں، دونوں مستحق ہیں، لیکن ایک بدعتی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اور دوسرا جو سلفی ہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو زیادہ حق رکھتا ہے یہ جو سلفی ہے جو حق پر ہے اور صحیح منہج پر قائم ہے، اور آپ اس رشتہ دار کو دے سکتے ہیں بدعتی رشتہ دار کو جو اپنی بدعت سے آپ کی زکوٰۃ کے مال سے رک سکتا ہے، آپ نصیحت بھی کرتے ہیں پھر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو بدعت سے وہ توبہ اگر کر لیتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں، اگرچہ دوسرا سلفی کیوں نہ ہو، اگر بدعت پر ہٹ دھرم ہے، آپ پہلے بھی دے چکے ہیں پھر بدعت نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص اگرچہ قریبی رشتہ دار ہے جو سلفی ہے صحیح منہج والا ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک۔
4: پہنچ جائے اور نصاب مقرر مقدار ہے شرعاً، جب مال اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر اس مقدار تک نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور یہ مقدار سونے کی 85 گرام یا 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کی 595 گرام یا 52.5 تولہ ہے، اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ چاندی سستی ہے تو نصاب یا مقرر مقدار چاندی کے حساب سے ہوگی، اور آج ریال، روپیہ، ڈالر جو ہے وہ چاندی کے عوض میں ہے، تو آج کل جو ریٹ ہے تقریباً 2700 ریال ہے، 595 گرام 2700 ریال ہے، اگر جب آپ کے پاس 2700 ریال جمع ہو جائیں آپ وہ تاریخ لکھ لیں، پھر اگلے سال اس تاریخ میں آپ اپنا پیسہ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ریال کم ہے اور سونا بھی 50 گرام ہے، 85 نہیں ہے، ریال آپ کے پاس 500 ریال ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہو جاتے ہیں پھر 1 گرام سونا بھی ہے اس میں شامل کر دیں گے آپ، جب نصاب مکمل ہو جاتا ہے پھر سونا، چاندی، ریال، ڈالر، بینک بیلنس، جتنا بھی چیزیں ہیں سب آپ سم اپ کر کے سب کو جمع کر کے اس میں سے 40% 2.5 کا
5: سوال ہے کہ میں حقین کو دیتے ہیں،
4: ایک شخص ایک کو پیسہ دیتا ہوں کہ اس پیسے سے زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں اور وہ اس سے کاروبار کرے، جب اس کا کاروبار درست ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، مجھے وہ رقم واپس کر دیتا ہے، میں کسی اور کو دے سکوں، آپ کی سوچ تو اچھی بھی، آپ ڈبل بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں ادھار ہے، ہاں زکوٰۃ یہ ہے بشرطے کہ وہ شخص مستحق ہو، فقیر و مسکین ہے، آپ نے اسے زکوٰۃ دے دی ہے، اب اس کی مرضی وہ دکان بناتا ہے، اس کی کاروبار کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ کی
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے، 3 مرتبہ آمین فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص،
0: جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کے صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے؟ یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مقصد کیا ہے اس عبادت کا؟ اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے؟ میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں. اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا، جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھ، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسا دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں، اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حج رسول کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے. اس میں کوئی شک تو شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے، اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا،
3: لا اجرک اللہ لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا، اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا. اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں، پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گئے؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں، جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ ڈوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر، اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں، انتظامیہ والے کھڑے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے، عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر، نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجر اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے، بس جلدی سے ایک بوجھ اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، متقی لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا، اذان ہوئی، اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے، اب افطاری کرنے بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے، راستہ بند ہو گیا، اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں، مشکل سے کوئی راستہ ملا، اقامت ہوئی راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی، واللہ عجب بات، یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا،
0: ایسے وحشیانہ انداز وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, جو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا یوں مرد جو ہیں اس طریقے سے خاص ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, پانچ چھ سات لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا.

کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو, اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو, اس میں تھوک. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں, یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے, بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا, نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت, اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت, اور فوراً رک گئے, آپ نے سچ فرمایا, یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, مناظر پر اتر آتے ہیں, اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا, لقد کان لکم فی رسول اللہ

0: اسوة حسنة. فرماتے ہیں صدقت سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھے. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالی سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے، سوار پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا، اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں، بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر، کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں، یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا، رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا، کل اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا، کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا، کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے، اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں، کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو، کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں، میں روزے کی حالت میں ہوں، صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر، جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی، یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے، اور دن میں سوتے رہے، ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے، ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی، چغل خوری تو نہیں کی ہم نے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے، بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ، اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں، اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا، حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں، اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہیں تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقوی کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراویح کی نماز پڑھو، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے، بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اس سے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر ان کو ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ فرض ہے، بس لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیہم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکات لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطہرہم وتزکیہم بها، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکات دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکات مانا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکات تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکات دے دی، مستحق ہے نہیں ہے، بس دے دیے. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکات الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے، زکات الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا. اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے، عید سے ایک یا دو دن پہلے تک یہ وقت ہے، آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں، اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کے خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے، روزے کی حالت میں، یا زکات دیتے ہوئے، یا عمرے کی حالت میں، یا حج کی حالت میں، یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے، رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں، دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں، کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسے پھینک دیتا ہے. کیا ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے غیبت ابھی شروع کی ہوگی, لعلکم تتقون, یاد آئے گا ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے, یہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے فوراً رک جاتے ہیں, کوئی بھی حرام کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون کو آپ سمجھتے ہیں اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہمارے نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے, ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے, جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی, اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے, کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرماتا ہے لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں, خون زمین پر بہ جاتا ہے, گوشت ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم, ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, یہ وجہ ہے. کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا, ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے, جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے, عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون, یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض, مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین کہہ رہے ہیں, اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, اور عربی کا محاورہ ہے یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے, مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی, رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی, تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ اور ابھی جو دن آنے والے ہیں، جو وقت باقی ہے، وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم، دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے، پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں، تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہے، بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے، مسلسل عبادت، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، ذرا غور کریں، 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت، خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں، اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے. بہترین راتیں باقی ہیں، ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے، ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو، مغفرت، بخشش چاہتے ہو، دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع ہے اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون، بہترین موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے، تقوی کا وقت باقی ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتا، جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے دس نیکی ہیں، دس رحمتیں ہیں، پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، عجب سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے، جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے، کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں، کب سمجھیں گے، کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف، اس کی یاد رکھیں، ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بدسلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے، اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی، خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے، تو کہ شاگرد سے کسی نے کہا، امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے، اور جو ان دروازے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بدعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں، لیکن اس وقت بدعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے، آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون، مد نظر رکھوں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسا نہیں رہے گا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: تعمیر کے لیے زکات نہیں دی جا سکتی. ہاں، اگر مدرسے میں بچے مستحق ہیں جو پڑھتے ہیں، طالب علم یا استاد، وہاں پہ فقیر و مسکین ہیں، ان کو زکات دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، بعض کو بہت لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مسجد تعمیر میں زکات کیوں جائز نہیں ہے. اس میں علماء کے دو اقوال ہیں، ایک یہ قول ہے کہ جائز ہے، دوسرا قول ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ آٹھ میں شامل نہیں، اور یہ قول صحیح ہے کہ صرف آٹھ ہے. اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، زکوٰۃ صرف اور صرف، انما صرف حصر کے لیے ہے، وہ پھر آٹھ نام لیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ آٹھ ہیں. اگر ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ میں ہر خیر کا کام شامل ہے، مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے، مدرسے کی تعمیر بھی شامل ہے، کنواں بنانا بھی شامل ہے، تو پھر آٹھ تو نہ ہوئے نا، آٹھ ہوئے تو پھر انما کس لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ تو یہ قول علماء کا راجح ہے، فی سبیل اللہ اس کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے معاملات میں دے سکتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے دے سکتے ہیں. لیکن
2: زکات الفطر جو ہے یا زکات المال جو ہے وہ جہاں پر آپ رہتے وہیں پر دیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ رہتے وہاں پر مستحق آپ کو نہیں ملتے، یا آپ کے اپنے ملک میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ مسکین اور فقیر زیادہ حقدار ہیں، تو آپ وہاں پر بھی زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ جسے وکیل بنائے وہ شخص معتبر ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ٹھگ نہ ہو، یہ نہ ہو کو دکھاتا کچھ ہو، کرتا کچھ ہو. بعض لوگ بس کسی دوست کو وکیل بنا دیتے ہیں، وہ ویسے سست ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس نے مال کھانا ہے، سست بھی تو ہوتے ہیں نا، اپنے کام مشکل سے کرتے ہیں اور اس کو وکیل بنا دیا، اس کے کام کوئی اور کرتے ہیں، اس نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوا ہے اور جناب کو وکیل بنایا جا رہا ہے، وہ سارا دن سوتا رہا ہے، عید کی نماز بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، عصر کے بعد اٹھا ہے اور کسی نے کہا یار یہ کیا پڑا ہے، یہ گندم کس کے لیے ہے؟ تو اگر کسی کو آپ نے وکیل بنانا ہے تو معتبر شخص ہو، یہ عبادات ہیں اور سوچ سمجھ کے بنانا ہے. جب ہم کسی کو پیسوں کی وکالت دیتے ہیں نا، یا پراپرٹی کی اٹارنی دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ کسی عام بندے کو دیتے ہیں. یوں دل دھڑکتا ہے، یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہیں قابض نہ ہو جائے، یہ خدشہ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ اس پہ پورا اترے گا کہ نہیں. جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بات آتی ہے، تو پھر تو ہم پرواہ نہیں کرتے. تو عبادات زیادہ حق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ان دنیاوی امور سے زیادہ حق رکھتا ہے.
1: اللہ تعلق فطر سے ہے، دو لفظ زکوٰۃ ہے اور فطر ہے، یعنی یہ زکوٰۃ المال نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زکات المال جو پیسوں کی زکات ہم سالانہ نکالتے ہیں, اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکات الفطر یہ وہ زکات جس کا تعلق رمضان سے ہے, دونوں مختلف ہیں, اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں. زکات المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکات ہے, اس کا تعلق زکات رمضان کے مہینے سے نہیں ہے, زکات الفطر سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات, زکات الفطر فرض ہے. تیسری بات, زکات الفطر جو ہے اس کے احکام مسائل میں دو احادیث ہیں, یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلی روایت, پہلی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کر دیا. کیا حکم ہے؟ فرض ہے. کیا چیز دینی ہے؟ اچھا, کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر, بڑے پر, مرد پر, عورت پر, غلام اور آزاد پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرض, کتنا فرض ہے؟ صاع, ایک صاع. صاع خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کلو کا سسٹم ہے اور کلو کے حساب سے تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں, اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے. احتیاطاً تین کلو نکال دیں تو بہتر ہے. کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا, جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے, نہ نفقہ فرض ہو. کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہے, اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, اس کے گھر میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں, اس جو اس کے ماتحت ہیں. والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے اگر والدین اجازت دیتے, کیونکہ فرض ہے اور فرض عبادت ہر مسلمان پر انڈیویجولی الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے, اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکوٰۃ دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, حاملہ عورت, حمل کی زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے, نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا, دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر, اسی حدیث کے الفاظ ہے. ایک صاع کس چیز کا؟ کھجور ہے یا جو ہے, چاول ہے, الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب نکالنی ہے؟ دو وقت ہیں, ایک ہے فرض وقت, ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت, بلکہ تین وقت ہیں, جائز ہے, فرض ہے, مستحب ہے. جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے, اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکوٰۃ الفطر کا وقت ختم ہو گیا. تو عید نماز سے پہلے یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے تک یہ فرض وقت, اس وقت میں نکالنا لازمی ہے. مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کے جو وقت ہے مستحب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام بھی جب عید الفجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکوٰۃ الفطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے, پھر نماز کی طرف جاتے. آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے, عید کی نماز اور زکوٰۃ الفطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے, مشکل ہے, تو آپ جو ہے جو اس سے پہلے وقت ہے, جو مستحب وقت ہے, مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اسے نکال. جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر رمض عید سے ایک یا دو دن پہلے دیا کرتے تھے. تو عید سے ایک یا دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے, دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے, اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے. عید نماز ختم ہوئی تو زکوٰۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہوا. کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زکوٰۃ الفطر کو کس لیے, کس پر فرض کیا؟ طعمہ للمساکین, مسکینوں کے لیے کھانا ہے, ان کے فائدہ کے لیے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائم, روزہ داروں کے لیے پاکیزگی ہے, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ رکھنے میں, تو زکوٰۃ الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکوٰۃ الفطر دی ہے نماز سے پہلے, یعنی عید نماز سے پہلے, اس کی زکوٰۃ مقبولہ ہے, جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ ہے صدقات.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موضوع ہے لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں، اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دے مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ دے، سب کو دے دینا سیٹ. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنے عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ جانتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے، لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون، رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں، رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں، اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں، اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مولود بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں، اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے, کس کا احسان ہے, کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا,

کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ، میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے، آج جو میرا مقام ہے، آج جو میرے پاس رزق ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، عزت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے نے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ۔ تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے۔ اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک گڑتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے، یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے۔ عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے، اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، یہ ساری نعمتیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی مینیجر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں، پانچ مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے۔ عجب بات ہے کہ قارون، جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا، لعلکم تشکرون رہ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا، اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا۔ لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے، قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں، اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے، لوگوں پر ظلم کروں، قہر کروں، تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں۔ عجب بات ہے میرے بھائیو، دیکھ مقصد لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے، اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے، اس امت میں بھی موجود ہے۔ کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو، کیونکہ آج تم جبار ہو، تمہارے پاس جبر کرنے کا، ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے، آج تم قادر ہو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیے پہ تم نے کیا ہے؟ ظلم کر

صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں، اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو، وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ، یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانا ہے، لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے، حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں، صرف اپنے پیارے نہیں، کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے ابتدا سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتوں میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالی نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ نمبر ایک ہے. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص. میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟
ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی بس، آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا، یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے، یاد رکھیں۔ نمبر دو، ولا تنس نصیبك من الدنيا، آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں، نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں، اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں، ساری دنیا نہیں، آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو، جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی، دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں، کہ ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں۔ ولا تنس نصیبك من الدنيا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا، رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے، 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے۔ کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ ولا تنس نصیبك من الدنيا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم، اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا، تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے، عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس نے کیڑے کو زمین کے پیٹ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو کیڑے کو، دیکھے کیڑے کی زندگی، دیکھیے اس کی شکل و صورت، دیکھے وہ کیا چیز ہے، وہ سبحان اللہ، سسٹم اس کا عجیب سا، دیکھے کھاتا وہ کیا ہے، پیتا وہ کیا ہے، اور کتنا کھاتا پیتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر، اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے، باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے، کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا، وہ اس کی زندگی پیٹ کے اندر۔ اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں، اور وہ خوش ہے۔ آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے،
سوائے ثقلین الجن والانس کے سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے. گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے. گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں, بے زبان جانور ہے. اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے. لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کے کرم تو دیکھیں. اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے. پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ, قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا. ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تم اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی نہ شکرا ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے. غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, رشتے کو توڑنا, ان سے بڑھ کر سود کھانا, زناکاریاں کرنا, بدکاریاں کرنا, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات, اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنے لوگ ہیں, مال و دولت ہے,
اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں. مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر, ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے, مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا, جان دی, اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے, خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا, شریعت کا علم دیا, لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو, جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خودکش حملوں کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کرو, کیونکہ فساد ناشکری ہے, بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو, اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں, اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا, تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے, لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں, بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو, وہ پہلے سے بےچارے مظلوم ہیں, پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض, پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالی کبھی بھی فسادوں کو پسند نہیں فرماتا, کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کے لیے خاص تھا, نہیں, یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے, کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں, کوئی بھی فساد ہو, جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا, وہ شخص ناشکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا, اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک, آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نمبر دو, ولا تنس نصيبك من الدنيا, دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے, ظلم نہ کرو, اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین, واحسن كما احسن الله اليك, احسان کرو, ظلم نہ کرو. نمبر چار, ولا تبغ الفساد في الارض, اصلاح کرو, فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ, اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ, مومن متقی بن جاؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی طرح ہمیں دیکھ, رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے, رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کر دیں. نمبر ایک, لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, جو باقی دن باقی ہیں رمضان کے بھی باقی ہیں, ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان, بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں, جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, ذرا غور کریں. اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں, وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے, ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے, ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن
بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا, اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں, تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے, جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے, رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے, کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جمعہ عید کی نماز کے لیے, جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب اس میں واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سید عبداللہ بن عمر وعنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر. علی الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکوٰۃ میں؟ صاعن. کتنے نکالیں؟ صاعن, ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکاۃ الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکاۃ الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر مسکینوں کو دی جاتی, مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے, ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ زکاۃ الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا, جو خود جو کماتا ہے. اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے
ان سب کی طرف سے وہ زکات و فطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی, اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے, مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے, حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے, اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکات الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں, یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے, اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکات الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی, رمضان کا شکر کیسے ادا کریں عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں, تقوی پرہیزگاری ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں, کوئی نافرمانی نہیں کرتے, لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے, ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیتا, تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا, نمبر ایک فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے, اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں, فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں, فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں, فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو, عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے, کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے, یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے, اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے. سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے, یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا, غسل کرنا, جسم صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے پاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں, کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے, دیکھو سنت ہے. کھجور تو ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے, پاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, جتنے آپ کھا سکتے ہیں ایک کھا لیں, لیکن پاک تعداد میں. بعض کہتے ہیں ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی, بھائی ایک کھا لو, سنت سمجھ کے کھا لو, اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا, سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا, وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں, حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی, اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے, لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی دلیل نہیں, سر عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے, ایک روایت میں آیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے.
ساتویں نمبر پہ جب عیدگاہ پہنچ جائے ہم تو عیدگاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں، میں بات کروں مصلی کے، عیدگاہ کی، عیدگاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عیدگاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کے اور ہیں، تو عیدگاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں۔ عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں۔ ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ وبحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں، ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں، پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے۔ نویں نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں۔ دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس جو کہ دوسرے راستے سے آپ جائیں، اگر مشکل ہے بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے۔ عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر غیر مسلموں سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے۔ تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے۔ باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں۔ ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں، ہر نافرمانی ناشکری ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے، یہ سب ناشکریاں ہیں۔ ناشکری کی سزا، یاد رکھیں چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے، انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے، یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا۔ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
الارض السابعه ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسفنا به وبدار الارض. یہ ناشکری کی سزا ہے میرے بھائی. ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے, وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں, بہترین راتیں ابھی باقی ہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں؟ کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا, شیطان آزاد ہو جائیں گے, جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے, جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے, ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے, آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو, یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے, سود کھاتا رہے, اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے, کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے, اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں, اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو, ناشکری کرنے والے کو, ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں. قریتن, ایک بستی, کانت آمنتن مطمئنتن, بستی کی حالت دیکھیں, امن و امان کی حالت میں, اطمینان, امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے, سکون ہے, گھر کے اندر اطمینان, گھر سے باہر امن و امان. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, رزق ہر طرف سے ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت, رزق کی فراوانی, مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فکفرت بانعم اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی, نافرمانی کر بیٹھے, بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف, دیکھیں فوراً نہیں, تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا, ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو. لیکن یہ وقت, یہ مہلت کوئی کام نہیں. ف مہلت ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف, اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے, جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے, اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے, اپنی شرم گاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے,
کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا خود زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں، اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے، صراط مستقیم ہے، کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، مستقیم ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ، نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے، سمجھنے والوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو، راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باري تعالى ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج خطبہ کا موضوع ہے اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ہے ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں، ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں رمضان میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے.
کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو، عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں
ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو اللہ تعالی ہمیں ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالی اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے.

کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے. جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے. روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانه لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورت بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟

آؤ ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے، ہم برائیوں میں نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے، ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں نافرمانیاں اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے، مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے، دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی، تقویٰ کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے، میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے، کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں، اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو.
اسے معاف کر دو. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دو. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے اور پائے کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال ہفتے کے اعمال ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن. اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے, ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو, اور خاص طور پر اپنے قریب رشتہ داروں سے, اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں, یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں, ناراضگیاں ہیں, صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں, سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں, بہن کی بات کر رہا ہوں, جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا, اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے, تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے. رمضان تو آ گیا ہے, رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو, اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو, اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی نا دروازے باہر نکلتے ہوئے, تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں, جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی, جہالت تھی, یا شیطان کا غلبہ تھا, آج شیطان بندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے, میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ, آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے, ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے, لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں, تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا, اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر, ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا, اسے پوچھنا چاہیے تھا, یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا, اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, چھوڑ دیں سب باتیں. یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر, جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا, اب تمہاری باری ہے, اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر, شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر. ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں, اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب رمضان آ گیا ہے, اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے, ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو, رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟
چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دوں. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قرض، کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں؟ ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا اعمال ہیں ہمارے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں، اس شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے، اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر، ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہیں نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق
اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا, چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو, میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت کا حق, کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا, اس پہ عمل نہیں کروں گا, تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة, کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ, اللہ المستعان, رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدہ ہے گاڑی, نمبر ہے 5489, اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے, نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہیں تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر, میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں, یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے, شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی, پھر روزہ پریشان کرے گا, مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہم قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفع لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پارک کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق, ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں,
محتاج لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا. خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی بھی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں, صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سب کا عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنی کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں. کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے؟ کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے، بغض سے، نفرت سے، حسد سے اپنے دل کو پاک کرے، بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کرے شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، ہے مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقوی ہا ہنا، تقوی کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقوی ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقوی کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک؟ بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر جی دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں، کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے، سو رہے ہوتے، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے، خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں، اور آخری سال میں، آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سنگ سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ سلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16، نمبر 17، نمبر 16، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد کہ دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بھی سوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وَمَنْ ذَرَعَ الْقَيْفَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جو کہ میں جانتے ہی نہیں ہوں. دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ ارکان کیا ہیں؟ شروط کیا ہیں؟ یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہیں، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: بھائی کا سوال ہے کہ کسی نے اگر فطرہ یعنی زکات الفطر جلدی دے دی ہے وقت مقرر سے پہلے, کیا وہ دوبارہ دے گا؟ جی ہاں, دوبارہ دے گا, کیونکہ وقت سے پہلے اس نے دی ہے اور بھول, یعنی اس کا گناہ نہیں ہوگا اس نے پہلے دے دی ہے, بلکہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اس میں بھول تو اس کی جو ہے معاف, خطا معاف ہے, لیکن اس کی ادائیگی ابھی باقی, فرض کی ادائیگی ابھی باقی ہے. وہ وقت مقرر پر دوبارہ زکات دے گا, اور جس نے پیسے دیے اور کھانے کی چیز نہیں دی وہ بھی دوبارہ جو ہے دے, اس کی زکات جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گی. پیسہ نہیں دینا بلکہ کھانا ہی دینا ہے, اور وہ کھانا جو بتایا گیا ہے. اور اس کی مثال ہے جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ لیتا وقت سے پہلے, اگر آپ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی, عصر کے وقت میں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھ لیں گے. اللہ اکبر.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں, وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی, کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں, اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے, ہدایت سے, تقوی سے, دعا سے, شکر سے, نماز سے, روزے سے, لیلۃ القدر سے, ایمان سے, اخلاص سے, مغفرت سے, اللہ تعالی کی معرفت سے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر ایک, قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں, اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اتارا گیا، کوئی اور مہینہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے. تلاوت تو ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں، تو آئیے دیکھتے ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں بس، کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے، اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے، قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے، مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورت الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے، لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے، اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو، صحیح پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی، نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے، نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل، اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں، پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں، اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی، معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور

موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیذبح مقعدہ من النار, جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں, جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں. جرم ہے یہ. یہ نہ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں. چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے. اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں, اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ہدل للناس. نمبر ایک, ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ہے. الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو, ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو, ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, صحابہ اکرام اور سلف صالحین, انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں, اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ, ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے, تیسرا پوائنٹ ہے, ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین, دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو, ظلم بھی کرتے ہو, ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے. فاسق ہو, فاجر ہو, ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. ان شرک لظلم عظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ, ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں, ہدایت کے راستے کو اپنائیں, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں, ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جس میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو, لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر, تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے ہیں, ہر مسلمان کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ بدکاری زناکاری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں. تو ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں کیوں لکھا گیا؟ کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون, تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں, بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ

کچھ نہیں ملتا. اصل بات تقویٰ کی ہے, یہ جاننا ضروری ہے. تقویٰ کیا ہے؟ سید علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں التقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ کا ڈر. العمل بالتنزیل, قرآن و حدیث, صحیح حدیث پہ عمل کرنا. والرضا بالقلیل, اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا, جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقویٰ بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہدایت ہے, قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن بھی آ گیا, ہدایت بھی آ گئی ہے, لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب. سب سے پہلی نشانی, متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب, مغیبات پر ایمان لانا ہے, ایمان کو جاننا ہے, ارکان ایمان کو جاننا ہے. غیب پر ایمان ہے, بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے, ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون, بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمان ہے, سب سے پہلے عقیدہ ہے, بعد میں عبادات ہے. تقویٰ کے تعلق سے تیسری بات, کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقویٰ نہیں سیکھا, اتنی سال گزر گئے, اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا, اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی. جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون, اس رمضان میں شکر کے تعلق سے, شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے, کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وعمل آل داود شکرا, شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے, تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے, عملاً شکر. جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو, جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ. اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے, جو پیغام ہے, اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں قریب ہوں. ہر اس بندے, اس دعا کرنے والے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے, جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے, اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں, جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے, قاعدہ بنانے, زندگی کا اصول بنا دیں, جب بھی مانگنا ہے, دعا کرنی ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے, بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے, سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے, سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں
سب مسلمانوں کے لیے. آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے, کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. وہ تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے, کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم, اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے اپنے پیاروں کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا بلکہ یہ خیر یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا, اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے, سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے, چوتھی صدی کے عالم ہے, چوتھی صدی ہجری کے, جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے, جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان, تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں, صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے, سلف کیسے روزے رکھتے تھے, ان کا روزہ کیسا تھا, کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عمومی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے, جہالت ہے, بے صبری ہے. دوسری چیز, روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے اس رمضان میں. روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان, اس عظیم مہینے میں بھی اذیت, بلیک شیورڈ گاڑی ہے, راستے نے بند کیا ہوا ہے. بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے, گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں, اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے, عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں, جمعے کے لیے آئے ہیں, جمعے کی نماز کے لیے, خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بازاروں کو, کتنے کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں, یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا, کانوں کا روزہ بھی ہوگا, زبان کا روزہ بھی ہوگا, پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری سوچ آزاد ہے, کوئی لگام نہیں ہے.
کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون, تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے طرف اشارہ کر, دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا, تقوی کی جگہ یہ ہے, دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان, صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وسلم قیام کیسے کرتے تھے, سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو, ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز فرض نماز کیسے پڑھتے تھے, پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے, نفل کی بات آئی, تو فرض تو پہلے ہے نا, تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نماز ہے, حنفی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, یا مالکی ہے, یا کوئی اور ہے, میں صرف ایک نماز جانتا ہوں, نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں, اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی, صحابہ نے کیسے پڑھی, یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا, پہلے نماز کیسی تھی ان کی. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں, پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے, محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں, اختلاف کرنا ہے نا, تفرقے میں پڑھنا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا جاتا ہے ہمارا. اگر ہم ایک ہی صحیح نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے, آپ جانتے ہیں امت میں ایسے برے دن, سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے, چار مصلے تھے, مسجد حرام میں چار مصلے تھے, اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا, باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے, کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے, یا عمر فاروق کا مصلی ہے, یا عثمان کا مصلی ہے, اور یا سنعلی اور رحم کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے, آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والا رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض بعض نماز پڑھ تو لیے نا, احسان بھی کر دیتے ہیں, خاص ہمارے جو جوان بچے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں, جب اقامت کی اذان کام پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں, پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے, یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں, اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. اب والد صاحب کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی تو پھر نہ پڑھو, گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے, پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں, دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی, تو دنیا باہر رکھ دیں مسجد کی, یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں, دنیا کی مشکلات, دنیا کے مسئلے مسائل, دنیا کی لذتیں شہوتیں, یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں, کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے,
اور باہر رکھ سکتے ہیں. لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے, کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن و احتسابن, دو لفظ ہیں. اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کا معنی تین لفظوں میں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ, دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها, سب سے پست حصہ جو ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا, جسم سے عمل بھی ہو گیا, اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے, عقیدہ کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لیا. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون, چھ ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو, فرشتوں پر ایمان. نمبر تین, کتابوں پر ایمان. نمبر چار, رسولوں پر ایمان. نمبر پانچ, آخرت پر ایمان. نمبر چھ, تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو, تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک وہ دار اسلام سے خارج ہے. شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں, قد افلح المؤمنون. پہلے 10 آیات پڑھ لیں, پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں, میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتساباً. احتساباً یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں اخلاص ہوتا کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا, توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دونوں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ, ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث میں اس رمضان میں اپنے کریم رحمان و رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے, پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے, والله مغفرت کرنا چاہتا ہے. ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں, ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. واللہ نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا, کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر لے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرئنس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں, اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کو بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, سارے تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا, اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے, کب تک یہ رہے گا. آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو. یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بیچارے مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی. سب کو آتی ہے, کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی, اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے,
توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے، بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہ نہیں میرے طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. بھائی بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتا ہے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے. کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ یا چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین نا انصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے، ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی مسئلے میں نا انصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تو آپ تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چل جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی
قیمت چند ریال نہیں, چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے, تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوا دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسارہ ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت ہے, دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شهر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامه تفتح فيه ابواب الجنہ وتغلق فيه ابواب الجحیم وتغل فيه مردة الشیاطین وفيه ليلة هي خیر من الف شهر من حرم خیرها فقد حرم. آج جو خطبے کا موضوع ہے, رمضان جنت کا مہینہ ہے, ماہ رمضان
ایک عظیم مہینہ ہے. پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں, رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے, اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے؟ کیا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں, اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہیں, ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ عارضی جگہ ہے, وقتی طور پر ہم آئے ہیں, ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری اصل جگہ ہے جنت, جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے, لیکن ایک امتحان کے بعد. وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے, جو بھی طریقہ ہے, وہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کلام, ضابطہ حیات, ہدایت, نور, رحمت, یہ عظمت والی کتاب, یہ برکت والی کتاب, یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور آسانی بھی کر دیتی ہے جو راستے میں جنت تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور پھر جنت میں کیا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر اس کی ضد جہنم ہے وہ کیا ہے, اس کا ٹھکانہ ہے, وہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. تو ہمارے پاس کیا باقی عذر رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کیا ہی رہ جاتے ہیں,
اور اپنی اصل منزل اور اصل مقصد جس میں ہم پیدا کیے گئے ہیں اصل منزل ہم بھول جاتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت دنیا میں دونوں میں سے ایک ہے، یا تو مسافر ہیں یا اجنبی ہیں، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسافر یا اجنبی بندہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس جگہ کا ہی ہو گیا، ادھر ہی بیٹھ گیا، کبھی دیکھا ہے؟ سفر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر، جس کا ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یعنی یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہم مسافر ہیں سب، ہم سب اجنبی ہیں. منزل مقصود اور ہماری اصل جگہ جنت ہے. اللہ تعالی جل شانہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمارے ہر نقص اور عیب سے ہم سے زیادہ واقف ہے. کہ میرا ایک بندہ کمزور ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری دشواریاں ہوں گی، تو اللہ تعالی نے اپنے خاص انعام اور احسان سے جنت بھی اسی کی ہے، یہ راستہ بھی اسی کا ہے، یہ دنیا بھی اسی کی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف آسان راستے بنائے ہیں، ان میں سے ایک پر ہم بات کرتے ہیں. ماہ رمضان، جو شخص ماہ رمضان میں جنت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو شخص ماہ رمضان میں جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ رمضان کے بعد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن مشکل بہت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک اس عظیم مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالی نے ایسے خوبصورت راستے دکھائے ہیں جو آسانی سے ہمیں جنت کے قریب کر دیں، دونوں طریقے سے، الترغیب والترہیب. روزے کا مقصد کیا؟ روزے کیوں رکھتے ہم؟ پہلے نمبر پہ لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بننے کے لیے، اور متقی کو اللہ تعالی کس چیز سے نوازتا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ جنت، یاد رکھیں. جس نے روزہ رکھا ہے اور اس حق کو حاصل کیا ہے، یعنی روزہ کا حق ادا کیا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے،
متقی پرہیزگار بنا ہے، تقوی کے راستے کو اختیار کیا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا ہے، تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ تقوی میں تھوڑے سے کمزوری ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، واحتسابا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے اس روزے کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تقوی میں کمزوری تھی، گناہوں کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت اور قریب ہو گئی. ابھی کچھ گناہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں. جو اجر ہیں اور ثواب اللہ مرتب فرمایا ہے، وہ دگنے ہو جاتے ہیں رمضان میں. اگر کچھ گناہ باقی ہیں تو فکر نہ کریں، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو اجر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی دو مثالیں لے لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں یا پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں. پہلی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کسی روزے دار کی افطاری کرائی تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. آپ نے 10 لوگوں کو افطاری کرائی، یاد رکھیں اللہ کے لیے، یعنی کہ بڑا سخی بندہ ہے، اسے بچنا چاہیے، جیسے آخر میں بیان کروں گا میں. تو 10 لوگوں کے روزے کا جو اجر ہے ان 10 لوگوں کو بھی پورا ملا، اور آپ کو بھی ان 10 لوگوں کے روزے کا اجر مل گیا ہے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کھجور، ایک پانی کی بوتل اور ایک پیسٹری وغیرہ کوئی بھی چیز لے لیں اور ایک بندے کو کھلا دیں، 30 دن میں 30 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا، اور اس میں 1 ریال یا 1.5 ریال کا خرچ ہوتا ہے، بس زیادہ نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کراتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر کھاتا رہتا ہے. رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے کھاتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کی افطاری کرائی ہے تو رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ،
ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو دوسری مثال دیکھ لیں آپ کہ گناہ کے جو ثواب ہیں کتنے دگنے ہو جاتے ہیں. جس نے رمضان میں عمرہ کیا کیا ثواب ہے؟ ایک حج کے برابر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ساتھ. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آپ پورے سال میں عمرہ کریں اپنا اجر ہے اس کا, لیکن رمضان میں عمرے کا اجر کیا ہے؟ حج کے برابر, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں, جنت تھوڑی سی اور دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. 15 دن گزر گئے, اگر ابھی تک ہم جنت سے دور ہیں تو جو وقت باقی ہے وہ آنے والے, وہ گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ جو ہیں وہ گزرے ہوئے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. اگر 20 دن ضائع کر دیے تو ان 10 دنوں میں آپ جنت کے اور قریب ہو سکتے ہیں. ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب, اجر و ثواب خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب سے اس ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے, خیر ہے, برابر نہیں ہے. سلامتی کی رات ہے, برکت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے, عظمت کی رات ہے, لیکن ہے ایک رات, 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں, 12 گھنٹے بھی نہیں ہیں, اس سے بھی کم ہے. تراویح تک تو ہم سب جاگتے رہتے ہیں اور تراویح کی نماز, روزے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلامتی کی رات کو حاصل کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا دیں تو پھر چند ہی گھنٹوں کی بات ہے. اپنے دل سے اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اور عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی خیر عمل میں مصروف کر دے. ہماری عمریں مختصر سی عمریں ہیں, سب سے کم عمر والی جو امت ہے وہ یہی امت ہے ہماری, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور پھر ہماری عمریں بھی سب سے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام اور احسان سے
بہت ہی زیادہ اجر و ثواب. عطا فرمایا ہے بشرطے کہ ہم کچھ کریں, ہم اپنے عمر سے اپنی اس مختصر وقت میں بات چیز حاصل نہیں کر سکتے. جنت کے بعض مقامات ہم اپنی اس زندگی کے مختصر سے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے

ہزار مہینے یعنی 83 سال، ایک رات اور 83 سال کی عبادت، کوئی اتنا اجر و ثواب دینے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا؟ عمل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹے، اور ثواب کتنا ہے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60, 70 تک 80 تک؟ ایک رات 83 سال، دو راتیں، تین راتیں، 10 راتیں، رمضان کتنی سال ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا گیا ہے؟ کتنی لیلۃ القدر کی راتیں ہم نے حاصل کی ہیں؟ چلو جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا؟ آخری 10 راتوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور ہے بھی تاک راتوں میں، یہ بھی بیان فرما دیا ہے. اگر یہ اجر و ثواب ہم سے چھپا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ بیان بھی فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ، اجر بھی بیان فرما دیا ہے کتنا اجر ہے اس کا، اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں. یہاں تک بھی بتایا کہ تاک راتوں میں ہے اور ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. ابھی بھی جنت دور ہے. 83 سال کی عبادت کا اجر حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں، ابھی بھی جنت دور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں، جس نے یہ سارے عمل کر لیے نماز کا اہتمام کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کیا ہے، جنت کے قریب ہو جا چکا ہے، لیکن ایک بنیادی شرط باقی ہے. جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے شرک کرنے والوں پر. جس نے رمضان میں محنت کی ہے، جدوجہد بھی کی ہے، اور لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیا ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ توحید کو نہ جان سکا. توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ لا الہ کا کیا معنی ہے اور پھر الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ جنت سے محروم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ قرآن یہ پڑھتے ہیں نا ہم سب، یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،

جنت سے محرومی کسی ایک وجہ سے ہو رہی ہے, وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یہ چیز بھی جان لیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ آج کتنے لوگ ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں؟ ہم سب ہیں, لیکن حقیقتاً سچے طلبگار کون ہیں؟ ایک ہے دعویٰ کرنے والے, وہ تو ہم سب ہیں, ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو, بلکہ غیر مسلم بھی چاہتے کہ وہ جنت میں داخل ہو, ہندو نہیں چاہتا, کرسچن نہیں چاہتا, یہودی نہیں چاہتا, سب چاہتے ہیں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, سب چاہتے کہ جنت میں جائے. لیکن کیا سب کو ملتی ہے؟ سوال یہ ہے. جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور اب یہ جانتے کہ لفظ کیسے ہیں, جب وہ کہتے کہ جنت حرام ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتے, کبھی بھی نہیں جا سکتا, کسی ذریعے سے بھی نہیں جا سکتا, کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی, کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا, زندگی میں 100 رمضان پائے تب بھی کام نہیں آئے گا, زندگی ساری تلاوت کرتا رہا تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی جرم, اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. جو چیز ہمیں جنت سے محروم کر دیتی ہے اس کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی, لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو, ہر بات پہ شرک شرک شرک کرتے رہتے ہو, کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو نماز کا بتاؤ, لوگوں کو روزے کے تعلق سے بتاؤ, لوگوں کو حسن اخلاق کے تعلق سے بتاؤ. جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے, بدکاری سے روکتی ہے, تو خود بخود بدکاری اور برائی سے یہ مسلمان رک جائے گا جب نمازی بن جائے گا. ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی شک نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن مجھے یہ تو بتائیں, کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو پہلی صف میں پچھلے 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بولتے, دھوکہ بھی نہیں کرتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, غیبت نہیں کرتے, چغل خوری نہیں کرتے, سود نہیں کھاتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتہ نہیں توڑتے, اور بہت کچھ محرمات سے نہیں کرتے, لیکن یا علی مدد, یا غوث مدد, اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے, وہ آج بھی کہتا ہے. تو نماز نے اسے اس شرک سے دور کیا, اس سب سے بڑے گناہ سے دور کیا؟ سود سے تو دور ہو گیا, وہ جھوٹ سے بھی دور ہو گیا, توبہ کر لی, گانے بجانے سے بھی توبہ کر لی, محرمات سے توبہ کر لی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں محرمات ہیں. جب کوئی شخص, جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے. جب چور چوری کرتا ہے اسے پتہ میں غلط کر رہا ہے, اس لیے ایک وقت آتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. سود کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے, کھاتا بھی رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیتا ہے.
الفحشاء والمنکر ہمارے نزدیک صرف یہی چیزیں ہیں اور حقیقتاً ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا منکر ہے؟ سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کے بعد کوئی منکر نہیں رہتا؟ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے واللہ شرک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اور پھر اس انسان نے تصور کیسے کر لیا؟ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. واللہ ابو لہب بھی جانتا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی جانتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پکارتے تھے اپنے بتوں کو، قربانیاں بھی کرتے تھے، نذر نیازیں بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات ان کے نام پہ کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، بتوں کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ان بتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا، حاجت روا نہیں سمجھا. وہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اس عظیم رب کے قریب کر دیں گے جب ہم بعض عبادات ان کے لیے صرف کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، آج جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء یا بزرگ کچھ خود کچھ نہیں کرنے والے، لیکن یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ان کا تو جرم تھا کل، وہ مشرک ٹھہرے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب قرآن مجید میں. جرم ایک ہے، نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے نا. یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں کوئی فرق ہے؟ کہتے ہیں یار کلمہ تو پڑھا، ابو لہب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا، یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کاش اس کلمے کو سمجھ بھی لیا ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے. یہی تو تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج کے بعد مرتے دم تک شرک کروں گا ہی نہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے. تو پھر کہاں یہ وعدہ؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تو بچاتی فحش و منکر سے، جی ہاں، لیکن ہم نے یہ نہ جان سکے کہ شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور جانتے کیوں نہیں جان سکے ہم؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ بھی جانتے عمومی طور پر کہ شرک بھی حرام ہے، لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ یا ہم نے کب کوشش کی ہے جاننے کی؟ اور شیاطین الانس کبھی دیکھا ہے اپنے انسانی شیطان؟ شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن، اور یہ ہم سب جانتے ہیں جنوں کے شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے ہیں، بیڑیاں لگ چکی ہیں، ہتھیار لگ چکی ہیں، یہ بھی جنت میں کے قریب ہونے کا ایک اور ذریعہ اور راستہ ہے. دوسرے قسم کے شیطان جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں وہ ہے شیاطین الانس، جو حقائق کو بالکل الٹ کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی کہ وہ شرک کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے. پورے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید. سب سے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ایک ہی پیغام بتائے قرآن مجید کا، اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا، ایک ہی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید اور شرک سے دوری. ش
شیاطین الانس کی سازش دیکھیں آپ کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا گناہ جو ہے, سب سے بڑا ظلم جو ہے, وہ خوبصورت بنا کے پیش کر کے دکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں توحید. کتنی عجیب بات ہے کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے اور شرک ان کے نزدیک توحید ہے, سنت بدعت ہے اور بدعت سنت ہے. عجب بات ہے واللہ. اور یہ شیطان اور انس کب اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے؟ جب اس امت سے علم جاتا رہا. جب تک علم موجود تھا شیطان انس کئی آئے, عبداللہ بن سبا یہودی آئے, شیطان تھا شیطان انس میں سے, اور اس نے بیج بویا رافضیت کا, اسی نے بویا تھا, لیکن اس وقت کچھ کر نہ سکا. علم کا زمانہ تھا, اس نے کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے, لیکن اپنے فساد کو عام نہ کر سکا. علم کا زمانہ تھا, اور جو بھی اس راستے کو اختیار کرتے تھے فوراً علم تھا, علماء تھے, اور فوراً اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا. بدعتی موجود تھے, دبے ہوئے تھے, اکثریت اہل سنت اور جماعت کی تھی, اہل خیر کی تھی, اہل صلاح کی تھی. ان لوگوں کو دور سے پہچانا جاتا, یہ دیکھو بدعتی جا رہا ہے. آج یہ کہتے کہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے. یوں گن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں کتنی سنی باقی ہے, کتنی موحد باقی ہے. اب موحد لفظ دیکھ لیں آپ, اب موحد کا لفظ آج کے زمانے میں اکثریت کے نزدیک موحد اسے کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا قائل ہو, کہ یہ توحیدی ہے, یہ موحد ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. کب؟ جب علم جاتا رہا. علم سے دوری ہوئی, اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ اس دین کی بنیاد ہے. جب اس سے دوری ہوئی تو ہر طرف سے حملہ کرنے والا حملہ کیا ہے؟ شیطان الجن, شیطان الانس, وہ شیطان جو دن وسوسہ کرتا رہتا ہے. من شر الوسواس الخناس, ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں. جب جہالت کی تاریکیاں ہوئی, عام ہوئی, تو پھر شیطان انس اور جن نے مل کر اپنی ان سازشوں سے آج دیکھ امت کا کیا حال کر دیا ہے. بعض لوگ آج سننے کے لیے تیار ہی نہیں, جب توحید کی اشر کی بات کرتے ہیں یوں کپڑے سمیٹتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہتے یہ کون سی بات کر رہے ہیں, یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں بھائی امت کیسی امت ہے, یہ کیسی امت ہے جو توحید کا سنتے ہی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناراض ہونا چاہیے تھا؟ کیسی امت ہے جو توحید کا جب توحید کا سنتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے جاتے اور کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں؟ یہ کیسی امت ہے جب شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ امت میں تفرق اور فتنہ چاہتے ہیں؟ کیا خیر ہے ایسی امت میں؟ یہی امت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے, امتی امتی. حوض کوثر پر بھی یہی دعائیں ہوں گی, پل صراط پر بھی یہی دعائیں ہوں گی, میدان محشر میں بھی یہی دعا کرتے رہیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امتی امتی. یہی امت ہے. واللہ جنت قریب ہے, اور جنت میں جانا ہے آسان ہے. ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے, بد کرداریوں سے, نافرمانیوں سے اس جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہی پڑے گا. خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب
جہل مرکب عام ہو چکا ہے، جہل مرکب کا زمانہ ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورنس. ایک جہالت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں. یہ مصیبت ہے کہ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے، کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو حقیقت سے ہٹ کر اس چیز کو غلط جانتا ہے وہ جاہل ہے، جہل مرکب. آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج ہم جہل مرکب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا لوگوں کو مایوسی کا عالم دے رہے ہیں. جب اب کچھ کر نہیں سکتے، ہم جاہل ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں واللہ، اس امت میں آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں، کئی مرتبہ گرے ہیں، کئی مرتبہ اٹھے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں، جب بھی عروج آیا ہے تو توحید کے نور سے آیا ہے، اور جب بھی زوال آیا ہے شرک کی تاریکی سے آیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ابھی وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کب کرے گا. آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا، میرا سوال مجھ سے کیا جائے گا. ابھی وقت ہے کہ آج ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اگر آج یہ موقع چلا گیا ان بہترین دنوں میں، پتہ نہیں پھر یہ موقع کب ملے گا، اور آئندہ سال کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں جانتے. دو حدیث کے تعلق سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ذرا غور کریں ان حدیثوں پر. رمضان میں ہی واپس آتے، ہم رمضان میں ہیں. پہلی حدیث، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو تم لوگوں پر فرض کر دیا. یہ جانتے ہیں، الحمدللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، خوشخبری، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورے سال میں نہیں کھلتے، یہ خاص مہینہ ہے جو جنت کا مہینہ ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جحیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیاطین الجن جو مردۃ الشیاطین ہیں، شیطان سارے کے سارے شر پسند ہیں، پھر ان کے اپنے بڑے بھی ہوتے ہیں، سردار بھی ہوتے ہیں، ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تغل فیہ مردۃ الشیاطین، خوشخبریں ہیں کہ نہیں؟ شیاطین الجن قید میں ہیں. شیاطین الانس کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی قید لگی ہوئی ہے، آزاد ہیں. دیکھیں، شر اور فساد اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے، لیکن جو اس عظیم مہینے میں، برکت والے مہینے میں شر اور فساد برپا کرتے ہیں، ان کی تو خیر ہی نہیں. یاد رکھیں،
اور شر اور فساد سے بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ چغل خوری ہے، غیبت ہے، یا رشتے کو توڑنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بد سلوکی ہے، بد اخلاقی ہے، یہ فسادات میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر فساد بدعت کا فساد ہے، اور اس سے بڑھ کر فساد شرک کا فساد ہے. وفیہ لیلۃن، ایک اور خوشخبری باقی ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے. ہی خیر من الف شہر، جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم، جو اس ایک رات جو ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم ہوا تو وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اصل محروم بندہ وہ ہے، محرومی اس رمضان میں، اس عظیم مہینے میں اس شخص کے لیے ہے جو اس عظیم ایک عظیم رات کے خیر سے محروم ہوا. خوشخبریں اس حدیث میں. دوسری حدیث، دل پہ ہاتھ رکھ لے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے ہیں، آمین آمین آمین. سبق ہم عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، کیا راز ہے؟ آپ کے معمول تو نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور جانتے ہیں جبریل علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ خاص پیغام دے کے آتے ہیں، یوں نہیں آتے. آسمانوں کا سب سے بڑا اور عظیم فرشتہ زمین پر یوں نہیں آتا، اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آیا کرتے، پتہ ہے آپ لوگوں کو، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اللہ نے خاص بھیجا ہے، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ بد دعا کا، کبھی سوچا ہے بد دعا؟ خوشخبری تو ہم سن چکے ہیں، اب یہ بری خبر بھی سنیے. بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اس کی ناک زمین پر رگڑتی رہے، اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی کی ہلاکت متوقع ہوتی ہے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ زمین پر تو اس کی ناک رگڑتی رہے لیکن اس کو موت نہ آئے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سے یہ شخص ہے بھائی؟ اتنی بڑی بد دعا، یہ عظیم فرشتہ. من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ، جسے رمضان کو تو پا لیا اپنی زندگی میں لیکن رمضان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا، رمضان سے پہلے جنت سے دور تھا، اللہ نے موقع دیا، اسے زندگی دی، اس رمضان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا. خوش قسمت انسان ہے یہ، ورنہ ہمارے پیاروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جیسے منتظر تھے، خوش تھے ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو وہ کر چکے ہیں، اس میں ایک ذرے برابر بھی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے
اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور جنت میں نہ جا سکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. آپ جانتے ہیں امین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس بد دعا کو قبول فرما. اللہم استجب. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو قرآن مجید ہے. ہم کیا کہتے ہیں سب مل کے زور سے؟ آمین. کیا معنی اس کا؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس دعا کو قبول فرما. کبھی بد دعا کے لیے بھی آمین کی جاتی ہے، اور پھر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین. بد دعا پر آمین کہتے ہیں. اتنی برا عمل تو ہوا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے بہترین موقع دیا رمضان میں جنت حاصل کرنے کے لیے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی، جنت کی تڑپ ایک مرتبہ بھی دل میں نہیں جاگی ایک مرتبہ، کہ اللہ کی جنت ہے چلو میں بھی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کر لوں. رمضان میں جنت سے محروم، اور کتنی بڑی بد دعا ہے یہ. بعض لوگ ہلاکت کے کتنے قریب ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہم بڑے خیر میں، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں، ہم نے جو ہم کر سکا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہی دعا کرتے ہیں نا. کیوں دعا کر؟ اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو، ہمارے نماز کو، قیام کو، صدقات اور خیرات کو قبول فرما. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کس سے؟ حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے کعبے کی تعمیر کی. کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تعبیر بھی ویسی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ادب دیکھے. اللہ تعالیٰ اب تو ہی قبول فرما. ہماری کیا حیثیت ہے انبیاء کے سامنے؟ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم تو ہے، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ہم نے پڑھی ہے، لیکن مومن کے ایمان کے تقاضا ہے، پھر بھی دل میں یہ ڈر رہتا ہے امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس عبادت کو قبول فرما. یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. دو سجدے دے کے سینہ تان کے نہیں چلتے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہیں جو عبادت کرنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے کیا کرتے؟ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اس رمضان کو لکھ دے، کہ وہ اس رمضان کو پا لے. اور اگلے 6 مہینے کیا کرتے؟ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عبادات قبول فرمائے جو انہوں نے رمضان میں کی ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ان کا پورا سال رمضان ہی کی سوچ میں گزرتا، اور بہت کچھ کرتے، لیکن رمضان ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ رمضان جنت کا مہینہ ہے.
رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلا جائے اور ہم جنت سے دور رہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت ہے؟ پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں، درود ان حقوق میں سے ایک حق ہے اور سب سے بہترین ہے درود ابراہیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مشکل ہے زیادہ، یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین درود ہے. کیوں عظیم ہے، سب سے بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز میں تشہد کے بعد تشہد میں تحیات کے بعد یہی درود پڑھتے ہیں، اور دوسری وجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی درود کی تعلیم دی ہے. جب انہوں نے سوال کیا ہے کہ سلام تو ہم نے جان لیا، اب درود کیسے بھیجے، تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو خیر سے محروم کرتے، یا کوئی عام درود بتا دیتے، یا جو سب سے افضل وہی بتاتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو سب سے افضل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اب جو باقی بعد میں درود آئے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھ ہے، درود فاتح ہے، درود بطنی کون سا ہے، ماہی بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ان جیسے کہ جن لوگوں نے ان درود کو ایجاد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور ایک خالق شخص کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں آئے، خواب ان کے خواب میں آتا ہے، تو میں تو بڑی ہستی ہوں اور یہ درود عطا کر کے گئے ہیں، اور خود بھی نہیں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں وہ سوال بھی نہیں کرتے اور یہ درود بھی دے کے جاتے ہیں، ناانصافی نہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ان کو تو عام درود دے دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو تھے بھی اس امت کے سب سے عظیم لوگ، سب سے افضل لوگ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سوال بھی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام جواب دے دیتے ہیں. اور کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں جن کی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان جیسی آنکھیں کس کی ہیں دنیا میں؟ بڑے سے بڑے عالم کی ہیں، بڑے سے بڑے کسی ولی کی، یا پیر یا فقیر یا مرید کی ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جن کان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظوں کو سنا ان سے بہتر کسی کے کان ہیں؟ جس زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ویسے کوئی زبان ہے کسی کی؟ یہ عظیم لوگ ہیں، ان سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں ہے. سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، درود کیسا پڑھیں ہم، آپ سے ہم تعلیم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی صدیوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے خواب میں جاتے ہیں اور درود عطا فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ درود اس درود سے تو کیا بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ. عجب بات اس پہ نہیں ہے، بات تو عجیب ہے، حقیقت ہے. درود تاج اور لکھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا پانچ صورتوں والا قرآن بھی چھپا ہے جس میں پانچ صورتیں معروف ہیں، پانچ صورتوں والا، اس میں یہ سارے درود موجود ہیں.
آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تو اس خیر سے محروم کر دیا. درود ابراہیم ہی سے بہتر کوئی درود ہوتا تو میرا ایمان ہے ہم نماز میں وہی پڑھتے. نماز کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے. نماز کے سارے الفاظ اعلی اور سب الفاظوں سے بہتر ہے. ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے, میرا ایمان ہے یہ. اور درود فاتح احمد تیجانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں ہے, بیداری کی حالت میں ہے, خود چل کے آئے اور مجھے درود عطا فرمایا. اگر کسی نے اس درود کو اجازت سے پڑھا ہے تو اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. 6000, 6 مرتبہ بھی نہیں, 6000 گنا زیادہ ہے. اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے پڑھ لیا تو قرآن مجید سے بہتر ثواب ہے اس کا. پورا قرآن مجید پڑھتے رہیں, 6000 مرتبہ پڑھیں قرآن مجید کو, وہ درود فاتح جو ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے بہتر ہے. کیا دعوت ہے؟ قرآن مجید سے قریب کرنے کی دعوت یا دور کرنے کی دعوت ہے؟ لوگوں کو اپنا غلام بننے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو باتیں عجیب ہیں. اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. واللہ حیران کن بات ہے. لوگ ماننے کے لیے کیا نہیں مانتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص کہتا ہے میں صحابی ہوں. رتن ہندی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں. رتن صاحب نے کہا کہ میں صحابی ہوں. بعضوں کی بات مان کے ان کو صحابی بنا دیا. اس کے بھی متبعین تھے, مقلدین تھے. اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ. واللہ اگر یہ عقل گدھے کو دی جاتی نا وہ بھی نہ مانتے شاید. اشرف المخلوقات یہ باتیں ماننے کی ہیں, لیکن جب جہالت عام ہو جاتی, جہل مرکب عام ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بد دعا کرتے ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا, دونوں میں سے ایک کو پایا, لیکن ان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جو ان دو دروازوں سے محروم ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی زندگی میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک کو پا لیا جس نے, واللہ یہ بڑی خیر و برکت ہے. اللہ کا اور احسان ہے ہمارے اوپر, جن کے والدین ان کی زندگی میں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. جس نے اس موقع کو بھی گوا دیا, والدین سے بدسلوکی کی ہے, رغم انفو, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آمین. یہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی قبول فرما. جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں, وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے, ان کو خوشی نہیں دے سکتے, کم سے کم ان کو پریشان تو نہ کریں. حدیث کے الفاظوں میں ان کو دکھ دینے کی بات نہیں ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے اپنی زندگی میں پایا ہے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے کرتے جنت میں نہ جا سکے. اور کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا پتہ ہے کہ کوئی دروازہ کبھی بھی بند ہو جائے.
ہم دنیا میں اتنی غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں کسی خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہی. ہم بات تو ان سے کرتے ہیں, کبھی سوچے کیسے کرتے ہیں. واللہ کسی بڑے اجنبی سے بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنے والدین سے بات کرتے وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. اف صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, اف آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے, آپ کے سر کے گھمانے سے بھی ہوتا ہے, اف آپ کی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اس عظیم مہینے میں, اس برکت والے مہینے میں, رمضان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے تو پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا سینے میں دل ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ یار مسلمان تو بات کی بات ہے, انسان کے ہیں کہ نہیں ہم؟ اللہ کے لیے, اس عظیم رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے پھر سے اس رمضان کا اپنی والدین کی خدمت کا, اس جنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. واللہ جو جنت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنے دنیا کی جنت سے محروم ہے وہ اس آخرت کی جنت سے بھی محروم ہے, اور گھر کی جنت جو ہے, اس دنیا کی جنت جو ہے وہ رمضان میں ہے اور آپ کے والدین میں ہے. اور ہم میں سے جتنی لوگ سن رہے ہیں یا موجود ہیں آج کے وقت تک, آج کی تاریخ, جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسان ہے, واللہ بڑا عظیم انسان ہے وہ, اور جنت کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. پہلے کوتاہی کی ہے, ہم مانتے کہ ہم گنہگار ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, آنے والا وقت گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ باقی ہے رمضان میں, لیلۃ القدر ابھی باقی ہے, اور والدین کے حسن سلوک بھی ابھی باقی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہم نالائق ہی ہم مانتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے لغزشوں کو درست فرما, جو بھی ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرما, جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما, کو مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں,
الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے, دعا کے کتنی قسمیں ہیں, دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا, وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں, معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں, پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں, زبان صرف تعبیر کرتی ہے, اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے, دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکات الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے, اور جب ہم اللہ تعالی کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ساری حاجتیں اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, حقیر ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت عاجزی اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے, اور انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے, اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے بعد میں دیتا ہے, اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے, غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا,
یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا، آج میں دینے والا ہوں، بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے تیرا ہی کرم ہے، میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں، میرے ہیلے، میرا علم، میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف قدم بڑھایا ہے، توفیق تو نے دی ہے، یہ رزق بھی تیرا ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں۔ اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ، یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے، اصل شکر عمل سے ہوتا ہے۔ وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود شکر کرو عمل کرتے ہوئے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ، مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا، یہ دعاء المسئلہ ہے، یہ 50% ہے دعا کا، یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے، اور اسی کا نام توحید ہے۔ اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں، دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے، یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے، اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور کو بھی پکارتے ہیں۔ کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے، دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی، اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے، ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے، آپ جانتے ہیں، اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے، اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ، ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں، دوسرے قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں محض اللہ تعالی کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے، بس اللہ تعالی دل کے راز جانتا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا محتاجی ہے،
اللہ تعالی ہم سے بھی بہتر جانتا ہے.

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذنون کی دعا، ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوت ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا انت ایک جملہ ہے، سبحانك دوسرا ہے، انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. اے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کہاں ہیں، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. سبحانک تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت دل میں ہے اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط. یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قل کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے.

یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے، میں بھی کبھی مانگ لوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، تو وہ کیا مانگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم، تو پھر کیوں مانگے ہم.

اور اگر اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے. اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، اور دونوں، شکر اور صبر، عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑے عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے،
اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے, پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے, بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں, ایسے پکارتے ہیں ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء, دعا میں زیادتی کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے, نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ سیکون فی هذه الامہ, بے شک اس عن قریب اس امت میں, قوم یعتدون فی الطہور والدعاء, ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن المغفر رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ان کو بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے, جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے, سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, سل اللہ الجنہ, اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو. وتعوذ باللہ من النار, اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء, میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا, بیٹے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار ہے, دعا مانگ رہا ہے, اور دعا بھی جنت کی, اور جنت میں خاص محل کی, خاص رنگ کی, خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتا پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها, اگر میں جنت میں داخل ہوا تو, یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم
کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تارک نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی، اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے، تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں، اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں. جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں، پوری حدیث سنا دی کہ نہیں، اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے، دلیل کے ساتھ، آسانی اور رفق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے الفاظوں سے، تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے، میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دیکھیں، موت تو آنی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں، لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما، اپنی فرما برداری میں. یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قید لگایا کریں، فی طاعت اللہ، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالی کے فرما برداری میں، اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے، جو پہلے بیان کی تھی، کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا، بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اس حدیث میں سے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہونی تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, لمبا سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی, اپنے رب کی روحیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر, اس کا پینا حرام کر, اس کا لباس حرام کر, فأنا يستجاب لذلك, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی یاد رکھیں دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, رشوت کمال کھاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں, لوگوں کو کمال ہضم کر لیتے ہیں, کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال, یہ سارے کا سارا حرام کمال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا ہے, یا بدعت طریقے سے نبی کو وسیلہ بنانا, یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات آئیں پیش ہیں, نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا, نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا, نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں, یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ, جب قحط آیا سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, صحابہ کرم آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے. کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے, ان کے علم کے سامنے, ان کے تقوی کے سامنے, ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری, ہمارے علماء کی, ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟
اگلی صورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک صورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا ہے. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے. ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی معیار نہیں ہے حق کا، لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے، جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں،
اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں. اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے, دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں, میں کہاں پہ ہوں, کس گروہ کے ساتھ ہوں. اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا, وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے, اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنا آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے, اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں, واللہ آپ کو مجھے ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے, نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر, جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے, اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, پکارتے ہیں, قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں, تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا, اسی وقت میں ہی ملنا تھا, لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا. توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ. غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ, کون سا راستہ اختیار کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کی دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی ہے وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے, وہ ملنی ہی تھی, لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہی تو آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا, یہ احسن عمل ہے. کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا, اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی, کہ یہ احسن عمل ہے. تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا, دونوں میں سے ایک ہے نا, دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں, یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے. ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی, اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, رمضان کا تعلق دعا سے.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا، آیات الصیام کے بیچ میں، پہلے نہیں بعد میں نہیں، بیچ میں دعا کا ذکر بھی فرمایا، اور دعا کے تعلق سے قرآن مجید بہت ساری آیات ہیں، اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک. ایک وقفہ لیتے ہیں. کیا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک؟ بھائی قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے، ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیں، سب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں، کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے. ماشاء اللہ، دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی، احسن القصص واقعی ہو تو قصہ احسن ہے نا، الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا، کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہاں، بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے، جو الفاظ ہیں، ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے، بات درست ہے؟ کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا، کوئی دلیل تو بتائے. کوئی آیت، کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، سب نے کہا ہاں، دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ، بارک اللہ فیک، یہ دلیل. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کی عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، سب بابرکت قرآن مجید ہے، لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ آپ ذرا غور و فکر کریں نا، جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا، اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے، وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے، خالق مخلوق کی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا، انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ، اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے، بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں، ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے.
دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ, بہت غصے میں لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے. شام کا وقت, تراویح کی نماز ہے, وہاں پہ وقت گزرتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے, دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک. گناہوں کی مغفرت روزے میں, قیام میں, لیلۃ القدر کے قیام میں. تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وے سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو, اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو, اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا, اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں, دعا المسئلہ اور دعا العبادہ, دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے, یاد رکھیے, ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے, جس نے صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا, وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا, جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں, اس وقت وہ دبی ہوئی ہے, موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جس نے رمضان میں نہیں سیکھا, بعد میں سیکھنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعا قنوت کے تعلق سے, دعا قنوت ہم سب پڑھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا, میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعا قنوت پہ ہو, اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی, لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعا قنوت کے تعلق سے. دعا قنوت میں جو الفاظ ہیں, ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں, اللہم اہدنا فی من ہدیت. پہلے وقفہ اللہم, اللہم ہم جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے, یا اللہ. یا اللہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک, اے میرے سچے معبود, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا ہے. میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اس میں
مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے, بندگی کیا ہوتی ہے, ان دو لفظوں میں یا اللہ, اللہم اہدنا فی من ہدیت, ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے, مجھ پر بھی ایک کرم کر دے, مجھے بھی ان میں شامل کر دے, میں اس لائق نہیں ہوں لیکن تیرا ہی کرم ہو, تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں, بس تو ایک اور احسان اس پہ کر دے, مجھے اس ٹولے میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں. اہدنا, ہدایت چار قسم کی ہے. پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت, اور اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے. جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہے, اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا, بھوکا مر سکتا ہے, گھاس نہیں کھا سکتا. بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی, بھوکی مر سکتی, گھاس ہی کھاتی رہے گی. شیر بھی جانور, بکری بھی جانور ہے. کس نے ہدایت دی شیر کو کسی نے صرف گوشت ہی کھانا ہے, کس نے ہدایت دی بکری کو کسی نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا. چیونٹی کو دیکھ لیں آپ, اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں, سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا. سبحان اللہ, چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. اس کا, اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے. چیونٹی کے دو معدے ہیں, دو معدے جانتے ہیں, معدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے, دو معدے ہیں, ایک اپنے لیے ہے, دوسرا کس کے لیے ہے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے. ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. سوشل سوسائٹی میں رہنے والی, ایک دوسرے سے محبت کرنے والی, پیار کرنے والی, اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک معدہ اپنے لیے ہے, دوسرا معدہ دوسرے چیونٹیوں کے لیے ہے. دوسرا معدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے, چیونٹی جو سائز ہے اپنا, اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے معدے کو بھر دیتی ہے, اور جب دیکھتی ہے کہ ایک دوسری چیونٹی محتاج ہے, بیمار ہے یا چل نہیں سکتی یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے, تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے. خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے. فیوچر کے لیے ہم نے, فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, بچوں کی, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, شادی ہوئی, بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے, اسا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے, اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے, آکسفورڈ تک بھی بجٹ اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے, اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اس چھوٹے سے مخلوق کو دیکھ لیں, صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس. کبھی کسی نے دیکھا چیونٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ, آئے گی جائے گی, 10-20 چکر لگائے گی, چلتی رہتی ہے. کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہدایت دی ہے.
تم نے ایسا ہی کرنا ہے. ایک چونڈی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ. کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ. پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چونٹے میں انجینئرز بھی ہیں آرکیٹیکٹ بھی ہیں. نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ. انجینئرز ہیں آرکیٹیکٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے باہر نکلتا ہے اور وہ کھاتے رہتے ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے انگور چھوٹا سا اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے اتنی بھر جاتا ہے پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت جب مکڑے کا ذکر ہے تو بیت کا لفظ استعمال ہوا اور جب چوٹے کا ذکر ہے تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکینکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے یہ سوچنا ذرا. دیکھیں لفظ کی دیکھیں دونوں جانور ہیں کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا مجھے بتانا میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے؟ مشکل سے چلتی ہے. اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا تو ہم اٹھا سکتے ہیں ڈبل اٹھا سکتے ہیں. یہ طاقتور انسان بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کو اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ والارشاد نصیحت کی ہدایت راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت. یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسرے قسم کی ہدایت دل کی ہدایت اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے علماء طلاب علم دعات اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو نصیحت کرنے والے یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدنا فیما ہدیت تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے اپنی فبہ برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے کہاں پر گھر ہے جنت میں بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے گردے کیسے کام کرتے ہیں سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیوں یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا اسے چبانا نگلنا بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جگہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں
یا چاول روٹی کھاتے ہیں، یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آخر اللہم اہدنا فی من ہدیت، دوسری قسم کی ہدایت، میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤ، یا تو میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جو آپ کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت یا اہدنی فی من ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فی من عافیت، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ وتولنا فی من تولیت، اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر. وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے.

برکت کا کیا معنی ہے؟ اور خیر الکثیر، خیر کثیر، اولاد بھی ہے، اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے، راہ راست پر چلنے والی بن جائے، مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے۔ مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے، پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اور حفاظت صرف آفت سے نہیں، حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو۔ وبارک لنا فیما اعطیت، کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے۔ چھوٹا سا لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں۔ مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے ہوتی کیا ہے، جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اولاد بھی دے، مال بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے، اور دیتا ہی رہے۔ ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے جو مال رب اپنے رب کا نافرمان بنا دے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے؟ کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے، برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے، برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت، یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے یا اللہ تعالی سے دور فرما، اپنے رحم و کرم سے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں۔ جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آنے والی ہیں، جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو دور فرما۔ شر یاد رکھیں، آپ سے صرف فرماتے ہیں الشر لیس الیک، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرا ہی فیصلہ ہے، تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، تو عظیم ہے اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما۔ پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے، اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، حمد و ثنا ہے۔ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت۔ مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے۔ اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارک ربنا وتعالی، تین جملے باقی ہیں۔ انه، بے شک وہ، لا يذل، کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا، من والیت، جسے تو اپنا دوست بنایا، جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا فی من تولیت، مانگ چکے ہیں نا، اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، کیونکہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں، صحابہ کرام کو تھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں،

0: آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے، صدقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں، ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، ایک بلند مقصد کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی، اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی، جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر، اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے، غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے، فرعون غالب تھا، نمرود غالب تھا، ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا، کہاں ہیں وہ عزت والے ہیں؟ یا عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں، اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے، فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا، فرعون کہے بیٹھا انا ربکم الاعلی، اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تلے بہ رہی ہیں، یہ میری نہریں ہیں، یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارکت ربنا وتعالیت، اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے، تیرا ہی خیر کثیر ہے، تجھی سے ہی خیر کثیر ہے. پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی بلند ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے، غالب بھی مانتے ہیں، قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں، جسے قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے، شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی الحمد رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں، وجہ کیا تھی، یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. وہ یہی روزہ ہوتے جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، گالی دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں، اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو، ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے، پھر یہ مسلمان، یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطاکار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے، لیکن قباحت اس میں ہے، برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. ہم دیکھتے ہیں توبہ کے میں تین مثالیں دیتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، قحط آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر، تقریباً 100,000 سے زیادہ مجمع تھا، ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور نماز استسقاء، یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا، اب دعا بھی کر رہے ہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے، بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی، جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا، اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کتنی سخت قوم تھی، اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آگے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے، اے موسیٰ، کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص، بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے، اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یار، کہ اللہ تعالیٰ، وہ شخص کون ہے؟ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے، ہلاک ہونے والے تھے، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے، تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا، اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے 99 قتل کیا، 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا، ندامت ہوئی، اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا، جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، 100، کیا میری بخشش ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں، آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا، راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے، فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے، وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے، اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے، میرے کو بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے، تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے، ایک بستی ہے وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے، سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یاد رکھیں، وہ قتل کرنا تو جانتا تھا، اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی، لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف، راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی، راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے، تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف، یا دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے، ایک تو قتل نہیں کیے، 100 قتل کیے اس شخص نے، یہ قاتل ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے، اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، ابھی اس نے سفر طے نہیں کیا، برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کی روح کو لے کے جائیں گے، اور اگر اچھی زمین جو ہے، اچھے لوگوں کی زمین جو ہے، وہ زیادہ قریب ہے اس کے اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو، اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا، اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو، بستی کے قریب جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے، تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائک لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس زمین کو، تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں، ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا، پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد، اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے، قرآن مجید کی آیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اس سائل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد, بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کن لوگوں کو, میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا, گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہے گناہ معاف کرنے والا بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سے بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے, رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں, اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے, اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے, اور مہیمن ہر کتابوں پر، تورات، انجیل، زبور، جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے، اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان، آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں، الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرفیں، اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، روزے میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے، نماز کا ثواب مقرر کیا ہے، عمرے کا ہے، حج کا ہے، صدقات و خیرات کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر عظیم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے، تراویوں کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، تراویہ پڑھی، صلاۃ اللیل پڑھی، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اس رمضان میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے، اور ایک شخص اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب لیلۃ القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر، خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں سب، کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا، صلاۃ اللیل پڑھتا رہا، صلاۃ القیام پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا روزہ بھی، اس کی تراویاں بھی، اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے، تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے، پچھلے گناہ سب معاف، اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اس کے معاف ہو گئے، باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات، قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں، اس کے عمل اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویہ, تراویح کی نماز, اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں, نفل روزہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے, اور روزہ کی 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, قتل سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, والدین کی نافرمانی سے. یہ جتنے بھی گناہ ہیں, جتنے محرمات ہیں, غیبہ ہے, چغل خوری ہے, یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں, جو عام حالات میں بھی حرام ہیں, اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے. یاد رکھیں تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ, جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک, رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے, کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں, تو کلام سے روزہ رکھا ہے, کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے. تو کلام سے رک جانا, بات کرنے سے رک جانا, یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا, کھانے سے, پینے سے, جماع سے, اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فجر کی نماز سے لے کے غروب تک, مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, جیسے حدیث میں آئے ہیں, کلمہ شہادت, نماز, 3rd نمبر پر زکوٰۃ, 4th نمبر پر روزہ, اور 5th نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے, جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 بنیادوں پر عمل کرے سمجھنے کے بعد, علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر, شرطوں کے ساتھ. 7 شرطیں ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے, کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر 2, اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا, کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے, وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا, کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 کی 30 کا ہوتا ہے, 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں, 7. نمبر ایک واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے، نمبر دو حرام اس کے الٹ اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، نمبر تین مستحب ہے فرض نہیں واجب نہیں ہے، نمبر چار مکروہ ہے، نمبر پانچ جائز ہے رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے، نمبر چھ حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے ضروری ہے، نمبر سات مہینوں کو دیکھنا ہے، عربی مہینے اگر دو 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر دو 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان سات میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے شک کے دن میں جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزہ کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزہ کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک خرافات و بدعات سے دور کر دے اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھے، اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس میں بس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں، روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو، تیل لگانا چاہتے ہو، جیل لگانا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں بیان کریں گے ان شاء اللہ، سرما ڈالنا آنکھوں میں، آنکھوں قطرے ڈالنا، خون کا نکالنا، انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں، عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
2: ایک سوال ہے زکات کے تعلق سے، زکات المال کے تعلق سے. ایک بیوہ عورت ہے جو مسکین ہے، زکات کے مستحقین میں سے تھی، زکات کا پیسہ ملتا گیا ملتا گیا، اور وہ کچھ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی گئی اور کچھ سیونگ بھی کرتی گئی. سیونگ کرتے کرتے 100,000 روپیہ جمع کر لیا. اب 100,000 روپیہ جو جمع کیا ہے وہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ پہ رکھ دیا ہے تاکہ فیوچر کے لیے، بچوں کے لیے، آسانی کے لیے. تو کیا اب اس عورت کو زکات دی جا سکتی ہے؟ سوال کیا ہے؟ یہ تو ہے سوال، یہ بھی سوال بھی ہے نا. اچھا دوسرے دو سوال ہے. تو کیا جو 100,000 روپیہ بینک میں سیونگ میں ہے کیا وہ زکات دے گی کہ نہیں؟ نمبر دو، کیا ابھی وہ زکات مستحق ہے کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے، میں اس بہن کو اور ہر مسلمان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں سے سود ملتا ہے اس سے بچے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ پروٹیکشن کے لیے مال کو محفوظ کرنے کے لیے رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، مجبوری کے تحت کوئی عرض نہیں ہے. اور اس سے بہتر ہے کہ مال آپ رکھیں نا بینک میں، پراپرٹی خریدنے اور اس میں انشاءاللہ زیادہ برکت ہے، زیادہ خیر ہے. لیکن اگر چوری کے ڈر سے آپ نے یہ مال بینک میں رکھا ہے تو سیونگ میں نہ رکھیں. پہلی بات یہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور جو سود ملے گا وہ بھی حرام ہے. اور اس سود کے شر میں ہر وہ شخص شامل ہے اس گناہ میں جو اپنا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں اس نے رکھا ہوا ہے. اسے جس نے بھی رکھا ہوا ابھی سے اس کو وہاں سے نکال دے, ابھی تو وقت پورا نہیں ہوا, ہماری سیونگ ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے, سود ہے ختم, فوراً کر دے اور اپنے پیسے سیونگ سے نکال کے آپ اسے جو عام ڈپازٹ ہے اس میں رکھ دیں. دوسری بات, 1,00,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ عورت اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ لینے والی نہیں دینے والی بن چکی ہے, سمجھیں. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے, اس میں ایج شرط نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے, وراثت سے مال میرا ہے, بالغ ہے نابالغ ہے, مرد ہے عورت ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مال موجود ہے اور اس مال کو 1 سال پورا ہو گیا نصاب پورا ہونے کے بعد, نصاب خاص مقدار ہے پیسوں کی, مال کی, جب وہاں تک مال پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتے, بشرط یہ کہ 1 سال گزر جائے اس پر. اور یہ جو نصاب ہے خاص مقدار ہے, آج کے دنوں میں پتہ لگایا ہے کہ چاندی جو ہے, کیونکہ ریال جو ہے وہ چاندی کا نمل بدل ہے, اور سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کا جو مقدار ہے خاص جو نصاب ہے, سونے کا 85 گرام ہے اور چاندی کا 595 گرام ہے. تو 595 گرام جتنا اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, بشرطے کہ اس پیسے پر 1 سال گزر چکا ہو. آج کے دنوں میں چاندی کا ریٹ ہے 2 ریال 9 حلل ہے, چاندی کا ریٹ ہے 1 گرام کا. جب آپ ضرب دیتے 595 پہ تقریباً 1255 بنتے ہیں, تقریباً دیکھ لیں 1255 بنتے ہیں, اور کچھ اوپر قصور بھی ہے لیکن 1255 اگر آپ احتیاطاً کر لیں تو جس کے پاس 1255 موجود ہے وہ نوٹ کر لے تاریخ, اگلے سال تک اگر اس کے پاس 1255 ریال روپے, یعنی ریال کی بات میں کر رہا ہوں, ریال کتنی 2.09, جس کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہے 1255 تقریباً نکلتی ہے, اور 1 سال گزر چکا ہے, 1 سال ابھی آپ کے پاس 1255 کتنی ہے 1244 ہے, 1544 ہے, حساب میں تھوڑا غلطی ہو گئی, 1244 ہے جس کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہے, نوٹ کر لے تاریخ جس وقت یہ اماؤنٹ آپ کے پاس ہو, تاریخ نوٹ کر لے, وہ تاریخ 1 سال کے بعد دیکھیں, پھر اپنا پیسہ ریال روپیہ ڈالر چاندی سونا جتنے بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ سب ایک ساتھ ملا لیں. اگر سونا ہے تو کتنے ریالوں میں ہے, چاندی تو کتنے ریالوں میں ہے, ڈالر ہے تو اس کے کتنے ریال بنتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس پیسے سارے کا سارا, کوئی دکان ہے کوئی کاروبار ہے اس کی انوینٹری کریں مال کی جو ہے, جو آپ بیچتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, ٹوٹل کتنا پیسہ ہے اس میں سے آپ نے جو ٹوٹل اماؤنٹ نکلتے 40 پہ تقسیم کریں, 2.5% 2.5%, 40 حصہ نکالنا ہے, 40 پہ تقسیم کریں, جو اماؤنٹ نکلے گی وہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. روپے کے حساب سے چاندی تقریباً اگر ہم 2.09 کریں, ریال کتنے روپے بنتے ہیں روپے میں دیکھیں, اور 595 پہ ضرب دیں, انڈین روپیز کتنے بنتے ہیں, میرے خیال 1,00,000 سے کم ہی بنتے ہیں نہیں الغرض, تو 1,00,000 پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. میں اس بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ دے اگر اس کا پیسے سیونگ اکاؤنٹ اس کو وہاں سے نکالے, اور زکوٰۃ جو ہے جس 1,00,000 جو بینک میں ہے وہ, جو اس کے علاوہ اگر گھر میں کچھ پیسہ ہے یا کچھ سونے کی چیز رکھی ہے, اگرچہ 85 گرام سے بھی کم سونا ہے کیونکہ نصاب ریال کا پورا ہو گیا ہے, اب اگر 1-2 گرام سونا ہے وہ بھی شامل ہے, استعمال کا ہے وہ بھی شامل ہے, استعمال کی چیزوں میں سے صرف اور صرف سونا ایکسیپشن ہے, سونا اور چاندی, استعمال کی گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن سونا جو ہے اس کی الگ سے دلیل آئی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جب ایک عورت کو دیکھا اس کی ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اس کی زکوٰۃ تم دیتی ہو, تو اس نے کہا زکوٰۃ نہیں دی میں نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم یہ پسند کرتے ہو قیامت کے دن ان دونوں جو سونے کے کڑے آگ کے کڑوں بدل لے, تو اس عورت نے فوراً اتار دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سونا اگر استعمال کا بھی ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ جو ہے واجب. اگرچہ علماء کا اختلاف ہے اس میں, لیکن صحیح قول یہی دلیل کی روشنی میں اس حدیث کی بنیاد پر کہ جو سونا استعمال کا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور اسی سے متعلق کیا زکوٰۃ لے گی نہیں, زکوٰۃ نہیں لے گی اب تو کہاں سے ان کی انکم ہوگی؟ اسی ایک لاکھ روپے میں سے کوئی مشین خرید لے. مشین کتنے کی آتی ہے؟ سیونگ مشین نہیں, بچوں کی شادی کے لیے پیسے رکھنے, پیسے تو رکھے ہوئے چاہے بچوں کی شادیوں کے لیے ہو کسی چیز کے لیے بھی ہو. اب 1 لاکھ کی اماؤنٹ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی. پہلی بات یہ ہے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہو تو دے گی. دوسری بات ہے کہ ذریعہ آمدنی کہاں سے ہوگا؟ جب تک کہ وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد پیسہ بھی اس صدقات دے سکتے ہیں اسے, لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پہلی بات. دوسری بات وہ کیا کرے, ایک کام وہ کر سکتی ہے. اس لیے بہتر یہ تھا کہ 1 لاکھ سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھتی تو کیا کرتی, کچھ خرید لیتی. یعنی سیونگ مشین کتنے کی آتی ہے انڈیا میں؟ 10,000 تک, اچھی سے اچھی 15,000 لگا لی. 15,000 کی مشین خرید لی اگر اور اپنے روزگار کے لیے شروع کر دیا تو الحمدللہ کتنی خیر ہے. 85,000 بھی باقی ہیں, 15,000 کی مشین بھی خریدی ہے, انکم کا آمدنی کا ذریعہ بھی بنا ہے, محتاجی بھی نہیں ہے, انتظار بھی کوئی آئے گا ہم پر کوئی رحم کرے گا نہیں, الحمدللہ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے, بلکہ یہ فرض ہے آپ پر کہ سیونگ اکاؤنٹ سے اپنے پیسہ نکالے. یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جتنی بھی آپ کے پاس مال ہے 1 لاکھ جو ہے یہ جو بینک میں جو اس کے علاوہ جو بھی پیسے وہ بھی سب اکٹھے ملا کر سب کی 40% حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے.
0: ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کی اہمیت اور استقبال کے موضوع پر بات کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان المبارک نصیب فرمائے اور ہمارے سارے عبادات قبول فرمائے. رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی ہیں جو پورے سال کے دوسرے مہینے میں یہ برکتیں نظر نہیں آتی. اور رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت میں رہے اور بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کرتا رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے اس لیے فرض کیے کہ یہ مسلمان متقی ہو جائے. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, لکھ دیے گئے, یعنی فرض کر دیے گئے اس طریقے سے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کس لیے فرض کیے یہ روزے اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کیونکہ مسلمان پورے سال میں گناہ کرتا رہتا ہے, ضعیف اور کمزور اور محتاج یہ انسان اپنے رب کی نافرمانیاں کر ہی لیتا ہے, بشریت کے ناطے سے بھول جاتا ہے, خطا کر بیٹھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے رمضان رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے برکت والا بنایا ہے کہ اس مہینے میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع

مشروع کی ہیں جس سے یہ انسان متقی پرہیزگار بن سکتا ہے. کیا ہر مسلمان بن سکتا ہے؟ جی ہاں, ہر مسلمان رمضان المبارک میں متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے اعمال مشروع کیے جس سے ہم متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا, اور روزے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس روزے کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا, صرف اور صرف خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا, اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ روزہ رکھا, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. روزہ رکھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور روزہ رکھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو. تو روزے سے آپ کے تقوی میں, آپ کے ایمان میں بلندی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قیام کو مشروع کیا, تراویح کو مشروع کیا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا, یعنی تراویح پڑھی, تہجد پڑھی, اس ایمان کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. روزے سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں, تراویح سے اور قیام سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں. اگر اتنا بدکار انسان ہے, اتنی زیادہ گناہ ہے کہ روزے سے اور قیام سے بھی اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے, ابھی وہ پاک نہیں ہوا گناہوں سے, تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ایک رات کو چنا, آخری دس میں ایک رات ہے, تاک راتوں میں سے ایک رات, 21, 23, 25, 27, 29, ان میں سے ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف, اور ایک رات کی عبادت ایک طرف. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ تعالی کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ, اس ایمان سے, اس عقیدے سے کہ اللہ تعالی اسے اس رات کے قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو رمضان المبارک میں پورے کے پورے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, اگر آپ متقی ہونا چاہتے ہیں. جو متقی پرہیزگار نہیں ہونا چاہتا تو وہ جانے اور اس کا راستہ جانے, لیکن جو شخص متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرور آسانی ہے. آسانی اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ چلنا چاہتا ہے, اور مشکل اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ نہیں چلنا چاہتا. فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہدایت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور قرآن کا اور رمضان کا آپس میں ایک عجیب سا تعلق ہے. آپ پورے سال میں تلاوت کرتے رہے قرآن مجید کی, اور رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ تلاوت کر کے دیکھیں, دونوں برابر کبھی نہیں ہیں. روزے کی حالت میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے,

0: قرآن مجید کا اثر ہو رہا ہے آپ پہ، اور پورے سال میں اگر آپ توجہ سے نہیں پڑھتے، ویسے پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے اس بندے کی جس نے روزہ رکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی. روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا، اور اس نے بھوک اور پیاس پہ صبر کیا صرف تیرے لیے، تو مجھے اس کا شفیع بنا دے، میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اسے جنت میں داخل کر دے. قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے راتوں کو جگایا، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ مجھے پڑھ رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا رات کو قیام کر کے، میں اس کا شفیع بننا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ روزے کو اور قرآن کو شفیع بنا دیتے ہیں، ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والا روزے دار انسان اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے. دوسری روایت میں آیا ہے حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا کتنی عظیم ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. تو آپ رمضان میں ایک عمرہ کر لیں، آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ ایک حج کا ہی نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کے گلے میں توک اور ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت آپ کے قریب ہے، آپ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتے، آپ پھر بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتے، تو پھر کب بنو گے؟ آخر کب یہ گنہگار انسان اپنے رب کے طرف پلٹے گا اور لوٹے گا اور اپنے گناہ سے توبہ کرے گا؟ جب اس دنیا سے جانا ہوگا، جب موت سر پہ ہوگی، یاد رکھیں تب توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ وقت توبہ کی قبولیت کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے آپ توبہ کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درمیانے 10 میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور آخری 10 میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ان مسلمانوں کو آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے سب کو. جی ہاں، سب کو آزاد کر دیتا ہے. جو اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے اس کی گردن اللہ تعالیٰ ضرور جہنم سے آزاد کر دے گا، اور جو نہیں چاہتا وہ جانے اور اس کا راستہ جانے. تو اگر اب بھی ان سارے خیر اور برکات کے باوجود بھی یہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا تو پتہ نہیں پھر کب اور کیسے ہوگا. یہ چند باتیں تھیں رمضان المبارک کی اہمیت سے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں. رمضان المبارک کا استقبال ہم جیسے گنہگار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، گنے چنے دن، ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گنے چنے دن ہیں. مسلمانوں کے ہر گھر میں آتا ہے مہمان بن کر، کتنے دن ٹھہرتا ہے؟ 29 یا 30، پھر چلا جاتا ہے. کیا دے کے جاتا ہے؟ جنت دے کے جاتا ہے، جو جنت لینا چاہے. تو کیسے استقبال کریں اس ماہ عظیم کا جو جنت کی خوشخبری لے کے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک زندگی دے اور ہمیں اس سال کے رمضان کے روزے ہمارے نصیب و قسمت میں لکھ دے، پورے 6 مہینے. اور رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور ہمارے عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان مبارک کو بھولتے نہیں تھے، ہماری طرح نہیں کہ ابھی ایک ہفتہ باقی اب ہمیں یاد ہے کہ رمضان بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کریں. اور عام لوگ تو تب جانتے جب چاند نظر آتے بھی کل رمضان ہے، پہلے پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ رمضان ہونے والا ہے یا کب آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کہ اس سال کے روزے نصیب فرمائے اور ہمارے روزے ہمارے عبادات قبول فرمائے. دوسرے نمبر پہ اخلاص نیت، نیت کا اخلاص. ہم سمجھتے کہ عام بات ہے بھائی، ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری آسان باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں رمضان المبارک میں ایک موقع ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں. کیسے درست کریں؟ اور نیت کے معاملے میں آپ دیکھیں خاص طور پر رمضان المبارک میں عصر کے بعد کا وقت جو مغرب سے پہلے کا، جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے تو جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، روزے داروں میں جھگڑے، سگنل پہ تھوڑی سی دیر ہو گئی، کسی گاڑی والی کی گاڑی خراب ہو گئی، تو اس روزے دار کو دیکھنا کس طریقے سے اسے پیش آتا ہے. کوئی اگر جھگڑتا ہے تو اس کو جواب میں دیکھنا کس طریقے سے تیزی سے جواب دیتا ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس دکاندار کی خیر نہیں. ارے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے آپ نے، تو اخلاص کہاں گیا آپ کا؟ یہ صبر کہاں گیا؟ رمضان مبارک میں اگر آپ کو صبر کا پتہ نہیں چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے، تو پھر صبر کی تعلیم اور تربیت کہاں سے حاصل کرو گے؟ رمضان ایک ایسا مدرسہ ہے، ایک ایسا سکول ہے جو آپ کو صبر اور تقوی کی تربیت دیتا ہے. تو اخلاص نیت بہت ضروری ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، صلاۃ اللیل ہے، قیام ہے، تراویح ہے، صدقات و خیرات ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور عبادات بھی خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اخلاص کے منافی دو چیزیں ہیں، شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافی صرف ریاکاری ہے، ریاکاری ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ اہمیت دعا، پکار، نظر و نیاز اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ عبادات ہیں، سارے کے سارے عبادات، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز بھی عبادات ہیں. ان عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کو یہ حق دینا یہ شرک فی العبادہ ہے. ایسا مسلمان نہیں رہتا جو لوگ یہ کہتے اے غوث مشکل کشا، اے علی میری مدد فرما، اس طریقے کی باتیں کرنے سے، اس طریقے کا عقیدہ رکھنے سے یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اخلاص نیت، اخلاص کو اچھی طرح سمجھو کیا ہے، اس پہ عمل بھی کرو. نمبر 3، رمضان المبارک میں یا رمضان کے استقبال کی جو اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے اور روزوں کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، اس کا علم ہونا ضروری ہے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں، پھر روزہ رکھنے کے بعد ایسی پیچیدگیاں آتی ہیں، ایسے مسائل سامنے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اکثر لوگوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، یہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی وقت ہے، ایک ہفتہ ہے تقریباً، کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، مکتبے میں جائیں، چھوٹی کتابچے موجود ہیں رمضان کے احکام و مسائل کے نام سے، آپ لیں اور پڑھیں. روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھیں تو پوری کتاب پڑھ لیں گے آپ. اگر کتاب نہیں لے سکتے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو علماء سے رجوع کریں، ائمۃ المساجد ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی یہاں پہ تو آپ کسی کو لے جاتے ترجمے کے لیے. تو احکام اور مسائل آپ سمجھیں رمضان کے، اور صرف رمضان کے اور روزے کے احکام مسائل نہیں، بلکہ توحید کے احکام اور مسائل جو اس سے زیادہ ضروری ہیں وہ سمجھیں. موقع ہے آپ کے لیے کہ علم حاصل کریں، دین کے بنیادی علم کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، نواقض اسلام کیا ہے، تاکہ ان سے بچا جا سکے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، رمضان کا استقبال علم حاصل کرنے سے کرو. چوتھے نمبر پہ ہے وقت کی تاکید کرنا اور وقت کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ لمحے گزر جائیں گے، تو رمضان مبارک میں آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے اس کی تیاری کرو. ایک لسٹ بناؤ، جیسے ہم کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ بھی استقبال کا ایک ذریعہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جو ضروری چیزیں کھانے پینے کے لیے لسٹ بنا کر ایک ہی مرتبہ جائیں اور بازار سے خرید کے رکھ لیں، کیونکہ رمضان مبارک میں اگر آپ خریدنے جائیں گے تو رات کو آپ کا اکثر بازاروں میں لگے گا، اور رات کا جو وقت ہے عبادت کا وقت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو لسٹ بنائیں جو ضرورت کی چیزیں وہ ایک مرتبہ لے لیں، اور دوسری لسٹ بھی بنائیں اس کے ساتھ، یہ دنیا کی لسٹ ہے، ایک لسٹ آخرت کی بھی بنائیں، اور اس میں لکھیں کہ آپ نے کون کون سے عبادات کس کس وقت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کس وقت کرنی ہے، کتنا کرنی ہے، صدقات اور خیرات میں نے کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، صلاۃ اللیل میں نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اذکار ذکر کیسا کرنا ہے، اس کا کیا وقت ہے. مسلمان بھائی کی اگر بیمار ہے تو اس کی زیارت کرنی ہے، کس وقت میں نے جانا ہے، رشتہ داری نبھانی ہے، کس کوئی رشتہ دار کے گھر میں جا کر اس کا حال پوچھنا ہے تو کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے. میرے بھائی یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہیں، اور رمضان مبارک میں ان چیزوں کا ثواب اور دگنا ہو جاتا ہے. نمبر پانچ، رمضان مبارک کا استقبال کرنے جو سب سے اہم بات ہے، التوبۃ النصوح الصادقہ، سچی توبہ سے، یہ سب سے اہم بات ہے. میں نے خود آخر میں بات بیان کرنا مناسب سمجھی، کیونکہ اس کی میں چند مثالیں بھی بیان کرتا ہوں. تو سچی توبہ سے رمضان کا استقبال کریں، اور سچی توبہ وہ توبہ ہے جس کی پانچ شرطیں ہیں. ان پانچ شرطوں کے ساتھ جو توبہ کرتے وہ توبہ سچی ہے، جو جس میں سے ایک شرط رہ جائے تو وہ توبہ سچی نہیں ہے. نمبر ایک، گناہ جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے ندامت ہونا، نادم ہونا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ اچھا عمل نہیں تھا، تو ندامت سب سے پہلی شرط ہے. نمبر دو، اس گناہ سے رک جانا، یعنی کہ گناہ بھی کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں. یعنی ایک شخص ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود پہ سود کھاتا جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں. جب تک کہ سودی کاروبار کو روکو گے نہیں اور سود سے جان نہیں چھڑاؤ گے تب تک آپ کی توبہ قابل قبول نہیں. تیسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا جسے توبہ کر رہے ہو. نمبر چار، اگر آپ کا گناہ ایسا ہے کہ کسی پہ آپ نے ظلم کیا یا کسی کا حق کھایا تو اس کا حق واپس کرو، اگر وہ زندہ ہے، اگر اسے جانتے ہو تو اس کی طرف جاؤ، اسے گلے ملو، اس سے معافی مانگو، اس کا حق واپس کرو. اگر وہ شخص مر گیا تو اس کے جو ورثا ہیں ان کی طرف جاؤ، ان کا حق واپس کرو. اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا، بہت سارے لوگوں کے میں نے حقوق کھائے نعوذ باللہ، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن توبہ میں کوئی حرج نہیں، آپ کس وقت بھی توبہ کر سکتے ہیں. توبہ کر لی ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ کون کون سے لوگ ہیں، کس کس کا میں نے مال کھایا ہے، تو آپ کے جو ذہن میں بات تھی کہ کتنی میں نے مال کھایا ہوگا، یہ یاد ضرور ہوتا ہے، پیسے یاد ہوتے ہیں لیکن کس کے کھائے یہ یاد نہیں رہتا عام طور پہ. تو جتنے پیسے آپ کے گمان میں ہیں کہ اتنے پیسے میں نے ناحق کسی کے کھائے ہیں، اس کے نام پہ صدقہ کر دو. وہ پیسہ آپ کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے. اور پانچویں شرط توبہ جو ہے، توبہ کے وقت میں ہونے چاہیے، اور توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے سوائے دو وقتوں کے. نمبر ایک، جب روح گلے کی طرف پہنچتی ہے اور موت سامنے آتی ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی جب تک سانسیں چل رہی ہیں، آپ زندہ ہیں، تو توبہ کا وقت وسیع ہے، توبہ کر سکتے ہیں، اور جب موت آئے گی تو توبہ کے دروازے بند ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، اس لیے کہ ابھی بہتر وقت ہے کہ ابھی سے توبہ کر لیں. دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں، قباحت اس میں کہ ہم گناہ کریں، لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں. اور دوسرا وقت ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، جب سورج مغرب سے نکلے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ پانچ شرطیں ہیں توبہ کی. اور یاد رکھیں توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور توبہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کیا جتنے بڑے گناہ بھی ہوں؟ جی ہاں جتنے بڑے گناہ بھی ہوں, جتنے بڑے گناہ بھی ہوں, اگر آپ کے گناہ آسمانوں کو چھو جاتے ہیں اور آپ نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا. صحیح بخاری مسلم میں اس شخص کا قصہ مشہور ہے جس نے 99 قتل کیا, 100 اس کے سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کی کوشش کی. لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں, کیسے توبہ کروں, تو کسی نے کہا یہ فلاں عابد ہے, راہب ہے, اس کی طرف جاؤ. اور عابد اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت میں تو آگے ہوتا لیکن علم نہیں ہوتا. جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلاں پیر ہے, بزرگ ہے, عبادت کرنا جانتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا. بہرحال وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس عابد کو کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری کوئی توبہ کا ذریعہ ہے؟ تو اس عابد نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے, تو نے 99 قتل کیا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تو اس قاتل کو غصہ آتا ہے اور 100 پورا کر دیتے اس عابد کو قتل کر کے. علماء فرماتے ہیں کہ اس عابد کو اس کی جہالت نے ہلاک کیا. اور یاد رکھیں جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے, جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. پھر 100 قتل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا سینہ تنگ ہوا اور اس نے چاہا کہ میں توبہ کروں. تو لوگوں سے پوچھا میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہ بار بار پوچھتا رہا, یعنی وہ اتنی ندامت اس نے محسوس کی اور اپنی اس گناہوں سے, ان گناہوں سے وہ توبہ کرنے کے لیے عزیمت رکھتا تھا اور پکا ارادہ رکھتا تھا لیکن اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں. تو بار بار لوگوں سے سوال کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا فلاں شخص عالم ہے اس کی طرف جاؤ, وہ آپ کو ضرور راہ راست لگائے گا. چنانچہ اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے, کیا میرے لیے کوئی نجات اور توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان اوڑ بن سکتا ہے اور دیوار بن سکتا ہے, جاؤ توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول ضرور فرمائے گا, لیکن ایک شرط ہے, جس ماحول میں تم رہتے ہو یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا, اس لیے توبہ کرنے کے بعد اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ بلکہ فلاں بستی ہے اس بستی کی طرف جاؤ, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہ کر انشاءاللہ اچھائی حاصل کرو گے. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اور اس کی سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جاتا بلکہ اسی وقت اس عالم کے گھر سے نکلتا ہے اور اس زمین کی طرف چلا جاتا ہے, اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے جس کے بارے میں اسے عالم نے کہا تھا. پیچھے گھر ہے, مال ہے, دولت ہے, کچھ ہے, کچھ نہیں دیکھا. یہ توبہ نصوح ہے, یہ سچی توبہ ہے. کہ عالم نے کہا اس ماحول میں نہیں جانا تو اس نے بالکل اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تاکہ یہ شیطان کو موقع نہ ملے کہ چلو ایک دن اور ٹھہر جاؤ, دو دن اور ٹھہر جاؤ, تیسرے دن جانا نہیں, تو شیطان کا دروازہ بند کر دیا اور اسی وقت پوری دنیا چھوڑ کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس شخص کو موت آ گئی, آسمان سے فرشتے آئے, رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس شخص نے توبہ کی ہم اسے لے جاتے ہیں, عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ شخص قاتل ہے, اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا, اسے ہم لے کے جائیں گے, یہ رحمت کا مستحق نہیں ہے. فرشتوں میں جھگڑا ہوا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے اور اس فرشتے کو یہ حکم دیتے ہیں جا کے فیصلہ کرو, اور فیصلہ کیسے کرو, زمین کو ماپو, اگر اچھے لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے, اگر برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے یہ شخص تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا اور اے برو لوگوں کی زمین تو دور ہو جا, تو زمین قریب ہو گئی. جو فرشتہ آیا اور زمین کو ماپا تو وہ شخص 100 لوگوں کا قاتل اس زمین کے زیادہ قریب تھا جو اچھے لوگوں کی بستی تھی. بلکہ ایک روایت میں آئے ہیں بخاری کے علاوہ کہ اس شخص نے موت کے وقت آخر وقت میں بھی اپنے سینے کو اس زمین پہ گھسیٹ گھسیٹ کر آگے کی طرف بڑھا تاکہ کچھ تھوڑا اور فاصلہ طے ہو جائے اچھے لوگوں کی زمین کی طرف, اور چنانچہ وہی ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی اس حال پر رحم کرتے ہوئے اس زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، میرا بندہ تیرے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف اچھا ارادہ کر کے آیا ہے، تو میں اپنے بندے کو ایسے اس کی اس محنت کو میں ضائع کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس طریقے سے اسے رحمت کے فرشتے لے کے گئے۔ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کے بعد جنت میں۔ ہمارے گناہ کتنا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیتا ہمارے توبہ قبول نہیں کرے گا کبھی، بلکہ اس سے بھی بڑی بات، اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا، مدینہ سے باہر چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا سینہ تنگ ہوا اور اسے ندامت ہوئی کہ میں نے کتنا برا عمل کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ بہت برا عمل کیا، کافر ہو گیا۔ تو خط لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو اس سے پہلے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے جواب دیا اور قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو نازل فرمایا تاکہ لوگ تا قیامت اس آیت کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگیں کہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ ان کو میرے بندوں کو، کون سے میرے بندے؟ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں، توبہ کے بعد کفر بھی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی توبہ کر کے تو دیکھے، مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کرتے نہیں، ہم کہیں گے کل توبہ کریں گے، ہم یہ کہتے کہ کل توبہ کریں گے، جب عمر 50 سال کی ہوگی تب توبہ کریں گے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ کیا آپ نے لکھا، آپ نے لکھا ہوا دیکھیں کہ کب آپ کی موت آئے گی، کب آپ کے یہ دن ختم ہوں گے کھیلنے کودنے کے، اور جب داڑھی سفید ہو جائے گی تو پھر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ گے اور کہو گے بھائی اب تو میں عبادت کر ہی نہیں سکتا ہوں، اب تو مسجد کی طرف چل ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یاد رکھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبادات اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، یاد رکھیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نعمت جو اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہے۔ عام رحمت اور عام نعمت تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جانور بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، جانور اور کافر اللہ تعالیٰ کی عام رحمت اور عام نعمتوں میں زندہ ہے، اور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله،
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پچھلے درس میں رمضان کا استقبال اور رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہوا تھا، اور آج کے درس میں روزے کی شرطیں اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ. روزہ ایک عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, اور دین کے ستونوں میں سے چوتھا ستون ہے, ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. اور ہر عبادت جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی, یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی دو شرطوں پر عمل نہ کیا جائے. کوئی بھی عبادت ہو, ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں اور یہ عام شرطیں ہیں ہر عبادت کے لیے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, زکوٰۃ ہے, کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, ان کو حکم دیا گیا صرف اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ, اور اخلاص عین توحید ہے, یاد رکھیں توحید کا نام ہی اخلاص ہے. یعنی جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور اخلاص کے منافی جو ہے وہ شرک ہے اور ریاکاری, اور ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے, شرک کی ایک قسم ہے. تو جس نے بھی عبادت کی غیر اللہ تعالیٰ کے لیے, روزہ رکھا غیر اللہ کے لیے, سجدہ کیا غیر اللہ کو, تو یاد رکھیں یہ شرک اکبر ہے. اور جس نے بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ عبادت کی, گویا کہ وہ اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اپنے دل میں اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں اچھی نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا تو لوگوں سے مجھے داد ملے گی, میری اس دنیا میں کچھ جگہ ہوگی, تو یاد رکھیں یہ ریاکاری ہے, اور ریاکار والی عبادت اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں بالکل. اور دوسری شرط ہے متابعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری, یعنی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, اور اتباع کے منافی جو ہے وہ ہے بدعت, اور بدعت دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا اسے بدعت کہا جاتا ہے. یاد رکھ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے کہ ایک نئی چیز جو دین میں نہ ہو پہلے سے اسے دین میں دین کا حصہ بنا کر اس پہ عمل کیا جائے, اور اسے بدعت حقیقیہ کہتے ہیں, جس کا پہلے وجود نہیں تھا لیکن اس کو عبادت سمجھ کر کسی شخص نے اس پر عمل کیا. اور اس کی مثال میں اگر کوئی شخص ہے عصر کی نماز چار کی جگہ پانچ رکعت پڑھ لیتا ہے, کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی, حالانکہ اس نے ایک رکعت زیادہ کی, اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے یہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے اسے اجر عظیم ملے. کیا اسے اجر ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, اور یہ پانچ رکعت اس نے خود ایجاد کی ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے. اس کی دوسری مثال میلاد النبی, جو لوگ میلاد النبی کرواتے ہیں تو میلاد النبی بھی بدعت ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کیا, نہ ان کے بعد صحابہ کرام نے کسی نے کیا, اور نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. اور جو عبادت کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد کردہ ہو اسے بدعت حقیقیہ کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے بدعہ اضافیہ, کہ دین میں وہ عمل تو موجود ہے لیکن وہ طریقہ درست نہ ہو. اس کی مثال میں جیسے بدعہ اضافیہ کہ عمل تو موجود ہو لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کچھ ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. پہلی حدیث میں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے, اور دوسری حدیث میں عمل موجود ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل مختلف ہے, تو اسے بدعہ اضافیہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مشروع ہے, سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا شریعت سے ثابت ہے, لیکن اگر کوئی شخص آئے اجتماعی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں اور سب اکٹھے ذکر کرنا شروع کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک شخص کہتا ہے 100 دفعہ پڑھو سبحان اللہ, سب کہتے ہیں سبحان اللہ 100 دفعہ مثال کے طور پر, تو یہ بدعہ اضافیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ہمیں یہ اذکار بیان کیے اور سکھائے اور صحابہ کرام سے ہمیں یہ طریقہ ملا, اس میں یہ طریقہ موجود نہیں ہے. وہ تسبیح بھی پڑھتے تھے, سبحان اللہ کہتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے. اور اس کی مثال میں اور دلیل کے بطور بیان کرتا ہوں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی عالم صحابی کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف گیا تھا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے خیر ہی دیکھا, اچھائی دیکھی, لیکن مجھے تھوڑا سا خدشہ ہوا کہ کیا طریقہ درست تو نہیں, اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, اس لیے میں آپ کے پاس آیا. اب ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف جاتے ہیں اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی سے آتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھ کے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اب 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو, تسبیح کرو 100 دفعہ. اب سب اجتماعی صورت میں تسبیح شروع کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں تکبیر پڑھو 100 دفعہ. اس طریقے سے اجتماعی صورت میں سب اکٹھے تکبیر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں, ان کو بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا ہم خیر ہی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی سختی سے یہ جواب دیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی موجود ہیں, ٹوٹے نہیں ہیں, ان کے کپڑے ابھی موجود ہیں, بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے صحابہ زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں. یہ کون سا عمل, یہ کون سا دروازہ کھول رہے ہو؟ یا تو تم حق پر ہو جو تم کر رہے ہو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حق پر تھے, یا تو یہ سمجھ لو کہ تم بدعت کا دروازہ کھول رہے ہو. تو اس شخص نے کہا ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے, اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے سختی سے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو خیر کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں خیر نہیں ملتا اس کے بدلے میں, جو ظاہراً خیر ہو ضروری ہے کہ آپ کو خیر نظر آئے. ہر اچھی چیز خیر نہیں ہوتی, یاد رکھیں خیر اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے, اسی میں خیر ہے, یاد رکھیں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اور تابعین فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس طریقے سے ذکر کر رہے تھے, جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شدت سے روکا نہروان کی جنگ میں, جب خوارج نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی, وہ لوگ انہی لوگوں میں شامل تھے. ابھی کچھ سال پہلے بدعت کر رہے تھے اور ابھی کچھ سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں, اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کا قتل کیا اور انہیں شہید کیا. تو یاد رکھے طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس پہ چلنا ہے. تو سب سے پہلی شرط تھی اخلاص, دوسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ عام شرط ہے ہر عبادت میں, ان دونوں شرطوں کے سوا عبادت عبادت نہیں ہوتی. خاص شرطیں جو روزے کے تعلق سے ہیں, نمبر ایک اسلام, روزے رکھنے والا کو مسلمان ہونا چاہیے, کافر کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اور ہم لوگ آئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن جب وہ لوگ آئیں گے ہم ان کے جتنے بھی عمل ہوں گے, اچھے عمل جتنے بھی کافر لے کے آئے گا, ہم وہ سب کے سب اکارت کر دیں گے. اس شخص کے عمل ہی کیا جس نے رب کو نہیں پہچانا, جس نے اپنے رب کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا,
0: جس زندگی ساری شرک میں گزار دی، کفر میں گزار دی، اس کی عبادت کیا ہے؟ اگر والدین سے حسن سلوکی کرتے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ غریبوں کی مدد کرتے اس کو کوئی فائدہ نہیں، جتنے بھی وہ صالح اور نیک اور اچھے عمل کرتا ہے اس کو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں آخرت میں، ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کافر دنیا کا پجاری ہے، اس کو دنیا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، لیکن آخرت میں کافر کے سب عمل اکارت ہو جائیں گے اور کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے عقل، بے عقل کا روزہ قابل قبول نہیں۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، اور ان دونوں کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق۔ اسے ابی داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کی، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم تکلیف تین لوگوں سے اٹھا دی گئی، نمبر ایک سوتے ہوئے شخص سے جب تک وہ اسے جاگ نہیں آتی، ایک شخص سو رہا ہے اور اس کی ایک نماز چلی گئی سونے کی وجہ سے، حالانکہ اسے الارم بھی لگایا ہے لیکن وہ الارم بجے نہیں کسی وجہ سے، یہ اسے جاگ نہیں آئی، تو اس شخص پر کوئی حرج نہیں، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، لیکن یاد رکھے جان بوجھ کے جائز نہیں ہے عمل کرنا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور الارم لگاتے ہیں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، یہ اور مسئلہ ہے۔ جس نے ایک دفعہ بھی ایسا کیا، یاد رکھے جان بوجھ کر جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے، اسلام اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں رہا۔ سوتے ہوئے شخص سے جب تک اسے جاگ نہ آئے، نمبر دو چھوٹے بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، چھوٹے بچے پر کوئی تکلیف نہیں، اس پر روزہ فرض نہیں جب تک بالغ نہیں ہوتا، اور نمبر تین پاگل سے جب تک کہ اسے عقل نہ آئے۔ تو یہ تین ایسے لوگ ہیں جن پر عبادت فرض نہیں ہوتی اور روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ اور بلوغ کی یاد رکھے بالغ ہونے کی تین نشانیاں ہیں لڑکوں میں، مردوں میں، اور چار نشانیاں ہیں عورتوں میں۔ نمبر ایک منی کا خارج ہونا، یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے، جس کی منی خارج ہو جائے اس پر روزہ اور عبادت فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر دو شرم گاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا۔ نمبر تین 15 سال کی عمر، اگر کوئی شخص ہے اس کی عمر 14 سال ہے لیکن اس کی منی بھی خارج نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ اس کے شرم گاہ کے ارد گرد بال بھی نہیں ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک اس کی عمر 15 سال نہیں ہوتی۔ جب اس عمر 15 سال ہو جائے گی، اگرچہ اسے اس کی منی خارج نہیں ہوئی یا اس کے بال نہیں ہیں، تو پھر بھی 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس پر عبادت فرض ہو جاتی ہے، روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں میں، لڑکیوں میں، ان تینوں شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط ہے حیض کا خون جاری ہونا۔ جس لڑکی کی عمر 14 سال ہو جائے اور یہ علامتیں نہ ہوں جو بیان کی ہیں، لیکن اس کا حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ بالغ ہے، یا 9 سال کی عمر میں باقی نشانیاں نہیں ہیں لیکن اس کا حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ لڑکی بالغ ہے، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ چوتھی شرط ہے روزے کی طاقت کا ہونا، قادر ہونا، کہ کوئی شخص روزے رکھنے کے قابل ہو، اس سے طاقت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ اور اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ بعد میں روزہ قضا کر لے، یعنی اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور عجز جو طاقت کے منافی ہے، اس کی قسمیں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہر قسم کے اپنے احکام ہیں۔ پانچویں نمبر پر اقامت، مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں۔ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن قضا فرض ہے اس پر، روزہ رکھنا فرض نہیں مسافر پر لیکن اس پر قضا فرض ہے، تو اقامت فرض ہے۔ ایک شخص مقیم ہے، باقی شرطیں بھی موجود ہیں، تو اس پر روزہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ اس کے دل ابھی قرآن مجید کی آیت بیان کی ہے فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ چھٹے نمبر پر ہے اس چیز کا دور ہونا جس سے یا جس میں روزہ رکھنا جائز نہ ہو، اور یہ خاص شرط ہے عورتوں کے لیے. جس عورت کو حیض ہو یا نفاس ہو, حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عام طور پر ہر مہینے میں عورت کو آتا ہے, اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے. اگر یہ صورت ہے, یہ حالت ہے عورت کی, تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے, اور روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے اس پر, بلکہ حرام ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم, صحیح بخاری کی روایت ہے. ساتویں شرط ہے نیت, روزے کی نیت کرنی چاہیے, اور ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے. وہ یاد رکھے نیت دل کا عمل ہے, زبان سے لفظ کہنا جائز نہیں ہے ہر عبادت میں, سوائے دو چیزوں کو پہلے بیان کیا تھا. دو عبادات ایسی ہیں جس میں زبان سے نیت کرنا سنت ہے, جائز ہے, اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں ہے. نمبر ایک حج اور عمرے کی نیت, جب ہم احرام پہن لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ, کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں, تو یہ الفاظ جو ہم کہتے ہیں سنت سے ثابت ہیں. اور دوسری مثال جو ہے وہ ہے جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں, جب تکبیر پڑھتے ہیں, یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ کس کی طرف سے ہے, تو یہ لفظ کہنا اس وقت بھی یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اس کے لیے زبان سے الفاظ کہنا کہ نیت کرتا ہوں نماز کی, دو فرض یا چار فرض, جس طریقے سے نیت ہوتی ہے زبان سے کرتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ نیت اصل میں دل کا عمل ہے. تو دل میں آپ کو وضو کرنا ہی اس ترتیب کے ساتھ, یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. اور روزے کے لیے عام طور پر کچھ الفاظ مشہور ہیں, وہ بصوم غدا نویت من شهر رمضان, یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو آپ سحری کے لیے اٹھتے ہو تین یا چار بجے رات کو, یہی آپ کی نیت ہے, یہ کافی ہے, کیونکہ عام طور پر حسب معمول کوئی شخص بھی رات کے تین بجے یا چار بجے اٹھ کر کھانا نہیں کھاتا. آپ کے اس وقت میں اٹھنا ہی یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو. بلکہ مسلمان کے لیے کافی جب رمضان شروع ہو تو شروع سے نیت کر لے کہ میں سب پورے کے پورے روزہ رکھوں گا, اگر وہ سفر پہ نہیں جا رہا, کیونکہ سفر پہ جانے سے اس کو پھر دوبارہ نیت کرنی پڑے گی, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں, جیسا بھی بیان کیا اس پر قضا فرض ہے. تو اس کے لیے یہ کافی ہے, جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو یہ عزم کر لے اپنے دل میں کہ میں انشاءاللہ پورے کے پورے روزے رکھوں گا. تو یہ سات شرطیں بیان کی ہیں, مسلمان عاقل ہونا, بالغ ہونا, قادر ہونا, مقیم ہونا, ہر اس چیز سے دور جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں جیسے حیض اور نفاس, اور نیت کرنا. یہ سات شرطیں ہیں, دلیل کے ساتھ بیان کی ہیں. جس شخص نے ان سات شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہے. آئیے دیکھتے کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق ان شرطوں کے ساتھ ہے. کافر کا روزہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں فرمائے گا, دلیل بیان کر چکے ہیں. نمبر دو, بے نمازی کا روزہ, جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے, یاد رکھے ان کا کوئی روزہ نہیں, کیونکہ جیسے ابھی بیان کیا, جس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا جان بوجھ کے, تو دار اسلام سے خارج ہے اور اس کا کوئی روزہ نہیں, چاہے وہ روزہ رکھتا رہے ساری زندگی, اس کا کوئی روزہ نہیں. پاگل کا روزہ اس پر فرض بھی نہیں ہے روزہ, اور اس کا روزہ قابل قبول بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی عقل نہیں ہے, مکلف نہیں ہے. بے ہوش کا روزہ, ایک شخص ہے مہینے کے شروع سے لے کے آخر تک بے ہوش رہا ہے, کوما میں رہا ہے ہاسپٹل میں, تو ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں تھا, کیونکہ جس وقت اس پر روزہ فرض ہوا وہ مکلف نہیں ہے, اس کی عقل نہیں ہے. اور ایسے شخص پر جب وہ تندرست ہو جائے اس پہ قضا بھی فرض نہیں ہے, کیونکہ جب وہ بے ہوش ہوا اس پر روزہ فرض ہی نہیں تھا, اس کی عقل بھی نہیں تھی. اور اگر بے ہوشی تھوڑی سی ہو, مرگی کے دورہ پڑ گیا ہے, یہ تھوڑی سی غنودگی آ گئی ہے, چوٹ سر پہ لگی ہے گرنے کی وجہ سے بے ہوشی ہو گئی ہے, تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور اس شخص کا روزہ درست بھی ہے. ایک شخص ہے وہ سو گیا پورا دن, سوتا رہا, سحری کی سو گیا, صرف نماز کے لیے اٹھتے نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہے, کیا ایسے شخص کا روزہ ہے؟ ہاں, اس کا روزہ درست ہے, لیکن وہ ثواب عظیم سے محروم ہو گیا. کیونکہ جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ رمضان ایک بابرکت اور عظیم مہینہ ہے, اس میں چھوٹی سی عبادت بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان گنت ثواب عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے حدیث قدسی میں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, کوئی مائی کرال گن نہیں سکتا کتنا اجر و ثواب ہے. تو کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو سوتے ہوئے, سارا دن پورا سال پڑے آپ کو یہ سونے کے لیے, چند دن ہے ایام معدودات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن صبر نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب ہے کہ سوئے نہیں بالکل, سو جاؤ جیسے عام سوتے ہیں دو چار گھنٹے چھ گھنٹے, لیکن سارا دن کا سونا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ساری رات کو بازاروں میں پھرنا اور دن کو سونا, یہ مومن کا اخلاق نہیں ہے, یاد رکھیں. نابالغ بچے کا روزہ, بچوں کی دو قسمیں ہیں, ایک تو غیر ممیز جسے سمجھ نہیں, بغیر سمجھ کا بچہ اس پر روزہ بھی فرض نہیں, اور اگر رکھے گا اس کو روزہ بھی درست نہیں, کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. ہاں اس کے والدین کو ضرور اجر و ثواب ملے گا اس کی وہ تربیت کریں کہ وہ روزہ رکھے, اور ایسے بچے پر ضروری نہیں ہے کہ اس کے والدین سختی کریں کہ سارا دن ہی روزہ رکھنا ہے, کچھ گھنٹے اسے روزہ رکھوا کے اگر وہ کھانا پینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. دوسرے قسم کے بچہ ہوتے ہیں سمجھدار بچہ لیکن بالغ نہیں ہوا بھی, ایسے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر وہ روزہ رکھے گا نیت کر کے تو اس کو روزہ درست ہے کیونکہ اس نے نیت کی ہے اور اس کو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. عاجز کا روزہ, بوڑھے شخص کا روزہ بڑھاپے میں, یاد رکھیں بڑھاپے کی چار صورتیں ہیں. پہلی صورت, ایسا بوڑھا جو تندرست ہو, جسم کے لحاظ سے بھی وہ تندرست ہے اور اس کی عقل بھی درست ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسے بوڑھے پر, ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے کہ اس کا جسم تو تندرست ہے لیکن اس کی عقل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کچھ بوڑھے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی عقل بالکل کمزور ہو جاتی ہے, اور اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے, سامنے کون بیٹھے ان کو پہچان نہیں ہوتی. اگر یہ صورت ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے تو ایسے بوڑھے پر روزہ فرض نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے, اور عقل نہیں ہے تو ابھی شرط بیان کی ہے اس کا روزہ نہیں, اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی عقل کی, اس پر قضا بھی نہیں, یعنی ایسے شخص پر نہ روزہ فرض ہے اور نہ اس کے لیے قضا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تیسری صورت ہے کہ عقل اس کی بالکل درست ہے, سمجھدار ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جسم اس کا بالکل کمزور ہو چکا ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, بے ہوش ہو جاتا ہے یا بالکل ضعف محسوس کرتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے روزہ فرض نہیں ہے, روزہ نہیں رکھے گا وہ, لیکن اس پر یہ واجب ہے کہ وہ جتنی دن روزے نہیں رکھے گا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اس شخص کے لیے کفارہ ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اگر عقل درست ہے, مکلف ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جسم کمزور ہے اور کیونکہ عمر کے لحاظ سے آہستہ آہستہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی, ایسے شخص پر روزہ جو ہے قضا بھی نہیں کر سکتے, وہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی, تو ایسا شخص جتنی بھی دن وہ روزہ نہیں رکھے گا اتنی ہی دن وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کھانے کی مقدار ہے نصف صاع, کلو کے لحاظ سے ڈیڑھ کلو چاول ہو, اناج میں سے کوئی چیز بھی ہو, گندم ہے, جو گندم ہو, جو ہو, جو کچھ بھی آپ دے سکیں درست ہے. اگر کھانا پکا کے بھی دیں اس کی قیمت میں جتنے ڈیڑھ کلو کے چاول ملتے ہیں اتنے لے کے آپ کھانا پکا ہوا کسی کو کھلا دیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوئے اور ضعیف ہو گئے تو وہ رمضان کے آخر میں 30 مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور کھانا پکا کر انہیں کھلا دیتے. تو یہ کفارہ ہے ایسے شخص کا. چوتھی صورت ہے, لیکن ان میں پیسہ دینا جائز نہیں, یاد رکھیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دینا جائز ہے, ڈیڑھ کلو کے چھ پانچ کلو جو بنتے ہیں وہ کسی فقیر کو دے دیے, پیسہ دینا جائز نہیں. اطعام کا مطلب ہے کھانا کھلانا, کھانا کھلانا ضروری ہے. چوتھی صورت ہے بڑھاپے کی, اگر جسم بھی کمزور ہو اور عقل بھی کمزور ہو, تندرستی بھی نہ ہو اور عقل بھی درست نہ ہو, ایسی صورت میں اس پر, ایسے شخص پر, ایسے بوڑھے پر روزہ فرض بھی نہیں اور وہ قضا بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ کر نہیں سکتے, اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. کفارہ صرف ایک صورت میں ہے, اگر جسم تندرست ہے, اگر جسم کمزور ہے اور عقل درست نہیں ہے, اس کا عقل درست ہے, اگر عقل ٹھیک ہے بالکل لیکن جسم کمزور ہے, ایسے شخص پر کفارہ ہے. اگر عقل نہیں ہے تو اس پر روزہ ہی فرض نہیں, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. اس کے بعد ہے مریض کا روزہ. یاد رکھیں مرض کی مختلف قسمیں ہیں,
1: اگر تھوڑی سی مرض ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تھوڑی سی کھانسی ہے، بخار نہیں ہے، تھوڑا سا جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو ایسے شخص پر روزہ واجب ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. دوسری قسم ہے اگر اس کی بیماری زیادہ ہے، بخار اس کا تیز ہے، 104 پر ہے، اور ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. جس بیماری میں یا تو اس کی مرض بڑھ جائے، یا وہ بے ہوش ہو جائے، یا اس کی جسم کو نقصان پہنچے، ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے. اور اگر وہ رکھے گا بھی تو وہ ثواب کی بجائے اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ نفس جو آپ کے اندر ہے یہ امانت ہے آپ کے اندر، یہ جسم بھی آپ کے لیے امانت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تیسری صورت ہے بیماری کی، اگر بخار ہو لیکن زیادہ تیز نہ ہو، اس پہ مریض کی مرضی ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور وہ بعد میں قضا بھی کر سکتے ہیں روزہ نہ رکھے، یہ صورت میں کوئی حرج نہیں. چوتھی صورت ہے اگر ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں، لا علاج بیماری ہے، نعوذ باللہ کینسر کی تکلیف ہے یا ایڈز کی بیماری ہے، آخری مراحل میں مریض بالکل کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں، روزہ نہیں رکھے گا وہ، کیونکہ وہ رکھ نہیں سکتا، قضا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بیماری بڑھتی جائے گی. ایسے شخص پر صرف اور صرف کفارہ ہے، وہ جیسا بھی بیان کیا، وہ 1.5 کلو جو ہے چاول یا گندم میں اناج میں سے کفارہ دیں گے مسکین کو، جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گا اتنے مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا، بشرط یہ کہ اس کی عقل درست ہو. اگر بوڑھا، اگر بیماری کی وجہ سے اس کی عقل بھی کمزور ہو گئی، دن رات کا فرق نہیں، اس کو علم ہے کہ دن ہے یا رات ہے، میرے سامنے کون بیٹھا ہے، پہچان بھی نہیں ہے، تو اس پر روزے فرض نہیں ہوتا، پھر کفارہ بھی نہیں اس کے اوپر. اور یہ پانچویں صورت ہے بیماری کی. اس کے بعد ہے مسافر کا روزہ، اور سفر کی دو صورتیں ہیں، اگر سفر آسان ہو، مشقت نہ ہو، تو اس میں مسافر کی مرضی روزہ رکھے تو درست ہے، بلکہ بہتر اس کے لیے کہ روزہ رکھے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، بعض میں قضا کرنا چاہتا ہے، پھر بھی درست ہے اس کے لیے، کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر کیا ہے، اگر سفر میں مشقت نہیں ہے، آسان ہے اس کے لیے، تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ قضا میں بعد میں مشکل ہو سکتی ہے، بھول بھی سکتا ہے، قضا نہیں بھی ہو سکتی بعد میں، تو اس لیے بہتر روزہ رکھے. اور اگر سفر مشقت والا ہے، تکلیف دہ سفر ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھو جو بے ہوش پڑا تھا، اور صحابہ کرام ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ، یہ روزہ دار روزہ رکھا اس لیے بے ہوش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص سفر کے دوران روزہ رکھے، یہ اس سفر کے لیے جس میں مشقت ہو، ہر سفر کے لیے نہیں ہے. کیوں ہر سفر کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سفر پر جاتے اور روزہ رکھتے. اگر ہر سفر میں روزہ رکھنا منع ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کبھی روزہ نہ رکھتے. تو جب انہوں نے کبھی سفر میں روزہ رکھا، کبھی نہ رکھا، تو اسے یہ ثابت ہوا اگر مشقت والا سفر ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رکھنا بھی جائز نہیں. اگر اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مشقت والا سفر نہیں، آسان سفر ہے، تو روزہ رکھنے کوئی حرج نہیں. اور سفر کے مسائل میں سے میں چند مسائل بیان کرتا ہوں جو اہم ہیں. اگر ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا ہے کوئی شخص، اور افطاری کا وقت ہو گیا، گھڑی کے لحاظ سے 6:15 بج گئے، ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی جہاز میں سورج نظر آ رہا ہے اسے، تو افطاری اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. زمین میں سورج پہلے غروب ہوتا ہے. جو لوگ آسمان میں سفر کرتے ہیں جہازوں میں، وہ سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو روزے دار کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ افطار کرے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کے لیے شرط ہے افطاری تب ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہاں سے روزہ رکھ کے جاتا ہے مشرق کی طرف، مثال کے طور پر جدہ سے دمام جاتا ہے یا ریاض کی طرف جاتا ہے، تو آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ایک گھنٹے کا فرق ہے، افطاری وہ ہم سے پہلے کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے اور وہاں پہنچ گیا، اور وہاں کا سورج غروب ہو گیا، کیونکہ مشرق والے لوگوں کا سورج پہلے غروب ہوتا ہے مغرب والوں کے لحاظ سے، تو انتظار نہیں کرے گا کہ میرا وقت 6:15 کا ہے، ان کا
0: ساڑھے پانچ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ انہی کے ساتھ ہی افطار کرے گا، کیونکہ جیسے بیان کیا شرط جو ہے سورج غروب ہونا ضروری ہے، جب سورج غروب ہو گیا تو افطاری کا وقت ہو گیا. اور ایسے ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جب سفر کرتے ہیں رمضان کے آخری دنوں میں اور عید کے دن ہو جاتے ہیں

جو صحیح ہے وہ ان کے ساتھ روزہ رکھے گا, عید نہیں کرے گا اکیلے. اس کے دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والاضحى یوم یضحی الناس, روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور عید بھی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. اگر جس ملک میں گئے ہو, جس شہر میں گئے ہو, لوگوں کا روزہ ہے, تم بھی روزہ رکھو. اگر وہاں پر عید ہے, یہاں سے اب جاتے ہو 28 روزے رکھے, وہاں پر گئے وہاں پہ عید ہے, اب 28 مہینے کا عربی 28 دن کا عربی مہینہ کوئی نہیں ہوتا, جب جاؤ وہاں پہ پہنچ جاتے ہو تو وہاں کیا کرو گے, روزہ رکھو گے اکیلے میں یا عید کرو گے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرو گے. اور جو ایک روزہ آپ کا بچ گیا ہے وہ بعد میں قضا کر لو. حیض عورت کا روزہ, اب یاد رکھیں حیض عورت پر روزہ فرض نہیں. ایک عورتوں کے چند مسائل بیان کرتے ہیں. حیض عورت پر روزہ فرض بھی نہیں, اگر وہ رکھے بھی جائز بھی نہیں, اور روزہ رکھنا حرام ہے. اور حیض کی نشانی ہے کہ خون جو ہے 15 دن سے زیادہ نہیں ہوتا, 7 دن, 8 دن, 10 دن, اگر 15 دن سے زیادہ ہو جائے تو یہ حالت استحاضہ کی ہو جاتی ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, حیض کا خون نہیں ہوتا. اور اگر عورت کو حیض آ جائے دن کے وقت, روزے میں ہے حیض آ گیا ہے, تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بعد میں قضا کرے گی. اور اگر وہ پاک ہے, اور اگر وہ حیض کی حالت میں ہے اور دن کو وہ پاک ہو گئی دن کے وقت, تو وہ اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ آدھا دن اس کا گزر گیا, تو یہ وقت دن قضا کرے گی. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھانا پینا بند کر دے. کچھ علماء کہتے ہیں وہ کھانا پینا بند کر دے, لیکن جو صحیح بات ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے لیے دن کے پہلے حصے میں کھانا پینا جائز ہے, اس کے دن کے آخری حصے میں بھی کھانا پینا جائز ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو سفر سے آیا ہو, یا ایسی حائضہ عورت کے لیے جس کو دن کے دوران حیض آ گیا ہو, حیض سے پاک ہو گئی ہو, تو وہ روزہ نہیں رکھے گی. جیسے دن کے پہلے حصے میں کھا پی رہی تھی, وہ دن کے آخری حصے میں بھی کھا پی رہی, کوئی حرج نہیں. حاملہ عورت کا روزہ اور استحاضہ میں یاد رکھے گا, اگر 15 دن سے زیادہ خون ہے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھے اگر خون بھی جاری ہے تو یہ حیض کا خون نہیں ہے, وہ اچھی طرح پاک ہو جائے, وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے, اگرچہ وہ خون جاری, اس کا ڈاکٹر سے پاس جا کے اس کا علاج کر لے. اور نفاس, اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو جو خون جاری ہوتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے, اور اس کی مدت 40 دن نہیں ہے. ضروری یاد رکھے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں 40 دن شرط ہے, نہیں. جب وہ پاک ہو جائے, چاہے ہفتے کے بعد, چاہے 5 دن یا 10 دن کے بعد, تو وہ پاک ہو جائے, غسل کر لے, اس پر نماز بھی فرض ہے اور اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے. لیکن جس عورت کا خون جاری رہتا ہے 40 دن تک, تو وہ 40 دن تک روزہ بھی نہیں رکھے گی اور وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی. بعد میں جتنے دن رمضان کے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے. حاملہ عورت اور جو عورت بچوں کو دودھ پلائے, یہ بھی مسئلہ ہے. اس کی بھی 4 صورتیں ہیں. حاملہ عورت اور جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اس کی 4 صورت. پہلی صورت یہ ہے, اگر عورت بھی تندرست ہے, بالکل ٹھیک ہے, بچہ بھی بالکل پیٹ کے اندر تندرست ہے, یا دودھ پینے میں بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے, کمزور نہیں ہے, تو یہ عورت, ایسی عورت روزہ رکھ لے, اس پر فرض ہے. دوسری قسم ہے, دوسری صورت ہے, اگر عورت کمزور ہے اور بچہ تندرست ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن اس پر قضا واجب, بعد میں وہ قضا کرے گی. تیسری صورت, عورت خود تندرست ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحت اچھی ہے, لیکن بچہ کمزور ہے پیٹ میں, اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ پر روزہ نہ رکھو کیونکہ بچے کی کمزوری زیادہ بڑھ جائے گی, ایسی عورت پر روزہ فرض نہیں, وہ روزہ نہیں رکھے گی. حالانکہ وہ خود صحت مند ہے, روزہ نہیں رکھے گی, لیکن کیونکہ وجہ بچے میں اس کے اندر نہیں ہے, وہ روزے کے ساتھ ساتھ جب وہ رکھے گی قضا کرے گی, کفارہ بھی دے گی, ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے, یہ جو کفارہ بیان کر رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین سے, ان سے ثابت ہے. دارقطنی میں ان کی روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے قضا روزے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دیتے تھے. اور چوتھی صورت, اگر دونوں کمزور ہوں, ماں بھی کمزور ہے, بچے بھی کمزور ہے, تو اس صورت میں صرف قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے. چند مسائل بیان کرتے ہیں. اگر دن کے وقت

رمضان کا علم ہو جائے، رات کو چاند نہیں دیکھا گیا لیکن دن میں پتہ چلا ہو کہ آج رمضان ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، اس وقت روزہ رکھنا چاہیے. نمبر دو، اس روزے کی قضا کرنی چاہیے بعد میں. روزے سے رکھا ہے کہ رمضان کی حرمت ہے، کہ روزہ رکھنا فرض ہے، لا علمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا، اب علم ہو گیا، اب فرض ہو گیا کہ روزہ رکھنا ہے. قضا کیوں کرے گے؟ کیونکہ آدھا دن گزر گیا کھاتے پیتے. اگر کوئی شخص کھائے پیے بھی نہیں اور اسے جاگ آ گئی، یہ شخص بھی قضا ضرور کرے. کیوں؟ کیونکہ اسے نیت نہیں کی تھی رات کو، اور بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا. اور کفارہ یاد رکھے، جماع کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے آگے انشاءاللہ بیان کریں، مفطرات ہیں جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ جو ہے وہ جماع میں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیوی سے ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں، تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے یا 60 دن کا روزہ رکھے، 60 دن 2 مہینے کا روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ صرف اور صرف یہ جماع کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے. اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا کھانے کوئی چیز کھا کے یا پی کے، تو اس پر قضا ہے اور شدید گناہ ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. قضا کے مسئلے میں سے اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزے فرض ہو، تو اس پر جو اس کے وارث ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ میری والدہ وفات پا گئی، ان کو روزے فرض تھے، کیا ان کے لیے ان کی جگہ روزے رکھ لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، آپ ان طرف روزے رکھیے. اگر آپ کی والدہ پر کوئی ادھار ہوتا تو کیا آپ نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کا ادھار پہلے ہے. اور اگر کوئی شخص اس صورت میں مر جائے کہ اس کے روزے قضا ہو، لیکن وہ تندرستی نہ ہوا، شروع سے بیمار ہوا اور روزے قضا ہو گئے، لیکن پورے مہینہ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا رہا، اس کے بعد وہ مر گیا، تو ایسے شخص پر روزہ قضا بھی نہیں اور ایسے شخص پر کفارہ بھی نہیں، کیونکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا. اگر کوئی شخص کسی شخص پر روزہ قضا ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، لیکن وہ دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے روزہ قضا نہیں کیا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے رمضان کے بعد روزہ بھی قضا کرے گا اور کفارہ بھی دے گا، ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا. جتنے دن روزے وہ چھوٹ گئے اس کے، جتنے دن روزے چھوٹ گئے اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ملکوں میں دن جو ہے وہ 20 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 19 گھنٹے کا ہوتا ہے، بہت لمبا دن ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے. تو ایسے ملکوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ اس میں جو صحیح قول ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ وہ پورا دن روزہ رکھے گا، اس پر فرض ہے، کیونکہ افطار کا وقت غروب کے ساتھ ہوتا ہے، جب غروب ہو جائے سورج پھر افطار وقت شروع ہوتا ہے. اور جب 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 12 گھنٹے کے بعد افطار کر لے، کیونکہ دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، یا مکہ میں اتنے وقت 6:15 بجے یا 6 بجے افطار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ میں افطار کروں، نہیں. کیونکہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو، اور رات کی شروعات سورہ غروب کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ شرط ہے کہ سورہ غروب ہونا چاہیے. جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتے، دن بہت لمبا ہے، کام بھی کرتے ہیں، وہ روزہ رکھیں گے، جب محسوس کریں گے کہ بالکل تکلیف ہو گئی ہے، کچھ کھا پی لیں گے اور بعد میں سے قضا کر لیں گے جب دن چھوٹے ہو جائیں گے. کیونکہ ایسے شہروں میں، ملکوں میں، کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جو 6 گھنٹے کے ہو، 4 گھنٹے کے ہو، 5 گھنٹے کے ہو، ایسے دن بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں. وقت کافی گزر گیا، میں یہ چاہتا تھا کہ ان چیزوں کا بیان کرتا جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ اہم مسائل تھے. لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ ان کا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے نماز کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے، توحید اور سنت پر جمع کر دے پوری امت کو، جیسے پچھلے زمانے میں صحابہ کرام کو جمع کیا تھا. اور ہمیں، ہماری ذریت کو، اور سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے دور کر دے. و
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشهادة باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وردوسري حديث من الله تعالى كيف يعرف يغمر صلى الله عليه وسلم ما هي الشعبان كتعلق سفرماته: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والتسري حديث من الله تعالى كيف يعرف يغمبر صلى الله عليه وسلم فرماته: في ليلة نصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا المشرك أو مشاحن. هذه خطبة موزوهة ما هي شعبان في شرع هسيت. شعبان كما هنا الله تعالى كي مهينوم يسه اور کیا اس مہینے کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے شرع اعتبار سے یا نہیں ہے؟ کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے پہچانی جاتی ہے یا شرعی حیثیت سے مراد کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہر سال میں جب یہ مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اور اس رات میں خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، 100 رکعت والی نماز تہجد میں 15ویں شعبان کی رات کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ خیر کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کوئی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ان سب عبادات کے دلائل موجود ہیں، بلکہ تفصیل بھی موجود ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پوری تفصیل موجود ہے قرآن اور صحیح احادیث میں، اور سلف صالحین نے یہی راستہ اپنایا ہے کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی اعمال اور وہی اقوال کہے جائیں گے، وہی اعمال کیے جائیں گے جس کا ثبوت ملتا ہو قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں. اس کے سوا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل
دین نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر دلیل کے کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل عمل کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور ماہ شعبان کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماہ شعبان کی فضیلت میں جو نصوص اور دلائل موجود ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس میں روزہ ہے، روزے کی تفصیل ہے، بلکہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی تفصیل ہے. تین احکام ہیں، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اس لیے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم قدم نہیں بڑھاتے. اور یہی دوسرا قول حق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کب پسند فرمایا ہے، کب راضی ہوا ہے؟ جب اس کی تکمیل ہو چکی تھی. ناقص دین اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ناقص دین دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہو چکی ہے. اب آپ صلی وفات کے بعد دین میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام کا معنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کامل کا معنی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. کامل ہے، اس سے زیادہ ہے، تمام ہے، اس سے کم نہیں. یہی دین اسلام ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، احداث کیا ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز لے کے آیا ہے دین میں، جس کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت کے نصوص میں نہیں ملتا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. شخص کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اس کے احداث کو دیکھا جائے گا. اور فیصلہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، فہو رد، مردود ہے وہ عمل بھی اور وہ عامل بھی. ماہ شعبان کہ کیا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح احادیث میں کہ فلان عمل ہے، فلان مہینہ ہے، فلان جگہ ہے، فلان ذکر ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر دو، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اگر تفصیل موجود ہے تو اس تفصیل کے مطابق عمل کیا جائے گا، اگر تفصیل موجود نہیں ہے تو جو عمومی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں، اسی پر اتنا ہی عمل کیا جائے گا جتنا کہ ہمیں پیغام ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جتنا کہ دلیل ہے اس دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا. مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ماہ رمضان کہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان کا مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، خصوصیت ہے، عظمت ہے اس مہینے کی. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، عظیم ہے، اور نازل ہوا ماہ رمضان میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے،
فل یسم ہو، اس کا روزہ رکھے. تو رمضان مہینے کی فضیلت بھی ہے. فضیلت کیا ہے ماہ رمضان میں؟ روزہ رکھنا ہے، تفصیل بھی موجود ہے. حج کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کیا جاتا ہے، تفصیل بھی موجود ہے. محرم مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ شہر الحرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں، 12 میں سے 4 حرمت کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. محرم الحرام حرام مہینہ ہے، کیا کرنا اس مہینے میں؟ حرام مہینے تو کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روزوں کا ذکر ہے کہ آپ صرف روزہ رکھے کرتے تھے، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ خاص عبادت کا ایجاد کرنا، رات کو 15-15-20-20 رکعت کا خاص تعین کرنا محرم کی راتوں کا یا کسی ایک رات کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کرنا کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ، ظلم مت کرو اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. ظلم تو پورا سال میں حرام ہے، تو پھر ان 4 مہینوں میں کیوں حرام ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے. اور جنگ نہیں کرنی، جنگ کی ابتدا حرام مہینوں میں نہیں کرنی، اگرچہ جہاد ہی کے لیے کیوں نہ نکلنا ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں، حرمت کے مہینے، جنگ کی ابتدا نہیں کرنی. دلیل ہے اور تفصیل بھی ہے. اسی طریقے سے کعبے کی کوئی حرمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حرمت کا طریقہ کیا ہے؟ طواف ہوتا ہے کعبے کا، عمل بھی بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حج یا عمرے پہ آتا ہے، اب عمرے کا سیزن ہے، عمرے پہ آیا ہے اور آ کے کعبے کو دیکھا ہے اور کعبے سے جا کے چمٹ گیا ہے، اسے بوسا دیتا رہا ہے اور واپس چلا گیا، اس کا عمرہ ہوا؟ اتفاق ہے سب کا، کیوں عمرہ نہیں ہوا اس کا؟ کیونکہ اس نے کعبے کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، عمرے کا حق ادا نہیں کیا، کعبے کی عظمت، کعبے کی حرمت اسے بوسا دینے میں نہیں ہے. کعبے کی عظمت اور حرمت وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرنا ہے. اگر کسی نے 2 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 6 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 7 پورا نہیں کیا، اس کو عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. 7 کیوں لازم ہے؟ کیوں؟ یہی شریعت ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے. تو دلیل ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے. سفر کے مہینے کی کوئی حیثیت ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کیسی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، یہ بات کیوں لازمی ہے. بعض لوگوں کو بات شاید عجیب لگ رہی ہے، اگرچہ یہی قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم اور پاک دل اسے قبول بھی کرتا ہے آسانی سے، لیکن جس کی دل و دماغ کو واش کر دیا ہو قرآن اور سنت سے، یا قرآن و سنت کی عظمت سے یا تعظیم سے، پھر ایسے لوگوں کو ایسی باتیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ کو خالی پیپر دیتے ہو، کہتے کہیں سے دوائی لکھوا دو، جاؤ چھٹی ہے، اجازت ہے، یا تمہیں چیک کرنے کے بعد کہتے کہیں سے دوائی جا کے لو، فارمیسی جا کے کہہ دو کہ ڈاکٹر مجھے چیک کر لی ہے، اب دوائی آپ دے دو، مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے. چلے گا خالی پیپر؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا دوائی تو لکھ دی ہے، طریقہ نہیں لکھا، کیسے کھانی ہے؟ استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. دوائی اگر ہم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھا لیں تو نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟
عجب بات ہے، دین کے معاملے میں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے وہاں پر پرواہ نہیں ہے، ہر اچھی چیز قابل عمل ہے، بس نماز پڑھنی ہے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اچھی باتیں ہیں، روزہ بھی ثابت ہے، نماز بھی ثابت ہے، تہجد کی نماز بھی ثابت ہے، صدقات الخیرات بھی ثابت ہیں، لیکن اس وقت میں تعیین کرنے کی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، اللہ کی قسم ہم بھی عمل کرنے والے ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ ہی ایسا عمل چھوڑ دیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، مردود ہے وہ. شعبان کے مہینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے. شرعی حیثیت ہے، کتنی ہے؟ جتنی ہمیں بتائی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے، ذاک شہر، ایسا مہینہ ہے شعبان کا، تغفر الناس فیہ عنہ، جس میں جس کے متعلق بہت سارے لوگ غافل ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، رجب رمضان مہینے کے بیچ میں. رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کی اپنی عظمت اور حرمت ہے، بیچ کے مہینے کو لوگ بھول جاتا ہے. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رجب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور رجب کے اہتمام میں بدعات مراد نہیں ہے. جیسے کل کسی شخص نے ایک حدیث بھیجی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا روایت میں کہ رجب ایک دریا کا نام ہے جنت میں، جس نے رجب کا ایک مہینے کے رجب مہینے کا ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دریا سے پانی پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. موضوع روایت ہے، اور لوگ اس روایت کو جو ہے صحیح سمجھ کر آگے، آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، گروپس میں بھیج دیں، ایس ایم ایس کر کے بھیج دیں، امیج لے کے آپ بھیجنا شروع کر دیں، بدعت اس طریقے سے پھیل رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا ہے اور کیا ہے. تو رجب کے مہینے کی حرمت میں بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل بھی موجود ہے. رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، اشر الحرم کتنی ہیں؟ چار ہیں، تین ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے. ایک ساتھ والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تین ہیں، اور رجب الگ سے ہے، رجب کا مہینہ. وہ تین ایک ساتھ ہیں، ان کی حرمت کا معلوم پتہ بھی چل لگایا جا سکتا ہے. رجب الگ سے ہے، اور رجب کا پھر شعبان، پھر رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا، جسے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا. گویا کہ گناہ کرنا پورے مہینے، پورے سال میں حرام ہے، لیکن کیونکہ حرام مہینہ ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں گناہ دگنے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، ترفع اوپر پہنچائے جاتے ہیں، الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، بلندوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ اعمال بھی ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ترفع سے کیا مراد ہے؟ رفع اوپر کرنا، اوپر کیا، ترفع اوپر کیا جاتے ہیں. واحب ان يرفع عملي وانا صائم، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اوپر کی طرف جائے، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو روزہ ثابت ہے،

0: اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینہ یا تو مکمل روزہ رکھتے یا الا قلیلا، یا تھوڑا کم، لیکن اکثر اور کثرت سے شعبان مہینے کا روزہ رکھتے، تو شعبان کے مہینے کا روزہ ثابت ہے. دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے میں، اچھا دوسری چیز پہ روزے کی تفصیل ذرا سن لیں. میں نے کہا کہ روزہ شعبان میں اس کے تین احکام ہیں. پہلا حکم ہے استحباب کا، سنت ہے، آپ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کوئی اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والے کو ثواب ہے، مستحب ہے. اور اس دلیل یہ احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو جس نے شروع سے لے کے آخر تک کہ اس سے کچھ کم روزے رکھیں، بشرط کہ شروع سے رکھنے ہو، پہلی شرط یہ ہے، اور اس کی عادت بھی ہو، کیونکہ پھر رمضان کا مہینہ ہے جو فرض ہے. اگر کوئی شخص سستی کر، کسی کی سستی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے. پھر وہ فتق اللہ مستطاعتم یا قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے اتنے روزے رکھ جتنے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، تاکہ اثر روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، اور رمضان مہینے کے لیے تیار ہو جائے تندرستی کے ساتھ. تو پہلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع سے آخر تک کہ اس سے تھوڑا کم، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ مستحب ہے. دوسرا حکم ہے حرام، کہ رمضان کہ شعبان کے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ایک یا دو دن رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری دو دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، منع کیا گیا، اور جو منع ہے تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا ان يكون رجل، الا یہ کہ کوئی شخص، كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، لیکن کوئی شخص جس کی عادت روزہ رکھنے کی اور اب یہ دو دن اس کی عادت کے مطابق آ گئے، تو ایسے شخص روزہ رکھ لے، لیکن جس کو کوئی عادت نہیں ہے وہ خاص ان دونوں کو دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ممانعت ہے، حرام ہے ان دو دنوں میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا. عادت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور جمعرات یا سوموار کا دن دونوں میں سے ایک دن آ گیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی عادت ہے. یا تین ایام بیض جو ہیں 13, 14, 15 عربی کی تاریخ، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے عربی مہینوں میں، ان تین دنوں کو روزہ رکھتا ہے، اور یہی تین دن آخر میں آ جاتے ہیں، آ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، نہیں آ سکتے. تو یہ عادت اس میں ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عادت ہو، عادت نہیں ہے، قضا ہے، کسی نے قضا روزہ رکھنا ہے اور اس کا ایک یا دو دن شعبان کے رہ گئے ہیں، جیسے کہ خاص بعض طور پر بعض بہنیں ہماری جو ہیں، ہماری بعض خواتین جو ہیں روزے رہ جاتے ہیں قضا روزے رمضان کے، تو پھر شعبان کے آخری دو دن باقی رہتے ہیں اور قضا بھی دو دن باقی رہتے ہیں، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام ان کے لیے ہے جن کے رکھنے کی ضرورت نہ ہو، وجہ نہ ہو، یا کوئی مطلق طریقے سے ویسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے رکھ سکتی ہیں. کسی نے منت مانی ہو، وہ نظر کا صیام بھی جو واجب صیام ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ان دو دنوں میں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. جو مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، اگر نصف شعبان باقی رہے، آدھا شعبان باقی رہے، تب روزہ مت رکھو، منع کیا گیا ہے. یہاں پر منع کیا گیا میں نے کہا مکروہ ہے، وہاں پہ منع کیا گیا میں نے کہا حرام ہے، کہ ہماری مرضی چلتی ہے کیا؟ دونوں میں منع ہے، لا تصوموا لا تصوموا، ایک مکروہ دوسرے میں حرام ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھیں، دلائل کی روشنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کا روزہ رکھا، الا قلیلا، چند آخری دن چھوڑ کے، ٹھیک؟ تو پورے مہینے کے روزے سے کیا مراد ہے؟ 15 شعبان کے بعد شامل ہے کہ نہیں؟ یا اکثر مہینے کا روزہ رکھا، اکثر سے مراد 15 سے کم یا 15 سے زیادہ؟ 15 سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ مکروہ ہے. مکروہ کیسے ہے، کس کے لیے ہے، اور مستحب کس کے لیے ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی، تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تندرستی، بلکہ ان کی مزید بڑھ جاتی روزہ رکھنے سے. اور بعض لوگ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا فرض کے سوا روزہ رکھتے نہیں ہیں، بعض کو جوش و جذبات میں آ کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 2-4 دن روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی عادت نہیں ہے، اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کے بعد اور اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر فرض روزے اسے رہ جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے بہتر کہ روزے نہ رکھے شعبان کے. اور دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاحن، جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا. اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں، اہل کفر ان سے مراد نہیں، اور شرک بھی کفر ہے. بغض و نفرت کو دیکھیں آپ، بغض و نفرت کفر نہیں ہے، اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو، یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے. ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً. آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں. یہ 2 چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے. 15ویں شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100-100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ یا اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سوائے دنیا میں، سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو. اور پھر 15ویں شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزے متعین کرنے کی ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے. سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے، سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام یوم جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتوں کے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں. میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتوں کے جو 7 دن ہیں، ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو روزہ رکھ، رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے. پھر 15ویں شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا، کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعہ کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے. جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر پندرہویں شعبان کے لیے کیسی اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے پندرہ شعبان کو تو پندرہ شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کر دے, اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی. یعنی پندرہ شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو پندرہ شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر ایک, شرک سے اجتناب, شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں, اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں. اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو پندرہویں شعبان کو آپ پھر بغیر کسی ہزار رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کر دے گا. یہ آپ وسلم کا فرمان ہے اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خوشخبری اتنی بڑی ہے, عظیم خوشخبری ہے. جانتے اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو, مغفرت ہو گئی تمہاری. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں پندرہ شعبان تک ہم نے, اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں, یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ, یا شب برات جسے کہا جاتا ہے جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے, اگر برات لینی ہے تو شرک سے برات کرو, اگر برات حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے برات حاصل کرو, دوری اختیار کرو, دل کو پاک رکھو, صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے, تب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خلیل الرحمن, اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتے ہیں آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العظم میں سے جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جد و جہد کی ہے, جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں, اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں, بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے, اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا, اپنے ہی گھر سے نکالے گئے, اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے, اور ایسی آگ آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے, اتنی عجیب آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا, سیک سے لوگ مر جاتے تھے, تو منجنیق میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے. یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں, میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں, اب شرک سے کیا ڈرنا ہے, نہ کہ میری اولاد میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا میں محفوظ ہوں. ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا, مجھے بچاؤ, مجھے ایک جانب دور کر دو. وہ بنی پھر اپنے بیٹوں کی بات کی, کہ ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر, احمد تبا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے, شرک کا خوف ہے مجھے, شرک کے اصل ریاکاری وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں, چاہے بت پرستی ہو شرک اکبر ہو, چاہے وہ ریاکاری شرک اصغر ہو, شرک کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے, ہم شرک سے ڈرتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو, اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے, اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے, کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ گواہ کون گواہ ہوتا ہے, گواہی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں؟ کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے مسلمان ہوگا؟ جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے دونوں میں, اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ, اللہ واحد لا الہ الا اللہ, کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایک تو ہے, لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں, دوسرے معبود کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں, اس کا کوئی پیغام نہیں ہے. عبادت ہوتی کیا ہے, شرطیں کیا عبادت کی, کب جانیں گے ہم؟ جب تک جانیں گے نہیں, جب تک شرک کو جانیں گے نہیں بچیں گے کیسے؟ صدر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں, پاؤں نہ پھسل جائے. صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے, اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے, فطروں سے ڈرتے تھے. اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں جب فطروں کی بات آتی ہے سیدنا حذیفہ کا نام آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں, جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. آپ نے سنا ہے کرونا وائرس کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف ڈرتے ہیں. میں کیا بات ہوں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھے ہوتا کیا ہے, اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے, ماسک کیوں لگائے لوگوں نے؟ ڈرے ہیں, جانا ہے پھر بچے ہیں, بچنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے؟ بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں. اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے, لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں, بدعت کیا ہوتی ہے تاکہ ہم بچ سکیں؟ یہاں پر جان کا خطرہ ہے, وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے. ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر. یہ چند اہم باتیں تھیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شعبان کی شرعی حیثیت یہ ہے, نمبر ایک روزہ رکھنا ہے, اس تفصیل جو نے بیان کی ہے, جو زیادہ وسعت اور طاقت رکھتے ہیں پورا مہینے کا رکھ لیں, اکثر دنوں کا رکھ لیں. جو روزہ نہیں رکھتے صرف آخر دو دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عادت کے, وہ دو آخر دنوں کا روزہ مت رکھیں, جائز نہیں حرام ہے. اور جو لوگ صرف 15 کے بعد روزہ رکھتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے معمول اور عادت نہیں ہیں وہ بھی روزہ نہ رکھیں اگر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے معاینات کی گئی ہے. اور پھر شرک سے بچیں، شرک کے احکام اور مسائل سمجھیں، ان سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک رکھیں، مسلمان بھائیوں سے محبت رکھیں اور اہل سنت سے محبت رکھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے محبت رکھیں، رشتوں کو جوڑیں. یہ بات ہے، یہ مطلوب ہے شرعاً. اور اگر کسی سے بغض و نفرت کرنی ہے تو وہ اہل کفر ہیں. یہ مسئلہ الولاء و براء کا مسئلہ، دوست دشمنی کا مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. اہل کفر سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے، اہل کفر ہے ہی نفرت کے لائق. جنہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اپنے رب کو نہیں جانا، تو انہوں نے اس دنیا میں کیا پایا ہے اور کیا پانا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان سے دینی محبت نہیں کر سکتے. دینی محبت ان کے ساتھ کرنا حرام ہے، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے، ان کے دین کو صحیح سمجھنا کفر ہے. دل محبت ان سے، دنیاوی محبت حرام ہے، لیکن دینی محبت حرام ہے، اور ان کے دین کو صحیح سمجھنا اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے. یاد رکھے، تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی. اور اہل بدعت سے بھی بغض و نفرت کی جاتی ہے، یہی ان کا حق ہے ہمارے اوپر. جب ایک بدعت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے شخص ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نصیحت کرتے رہیں گے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمارا فرض ہے. مسلمان بھائی ہے ہمارا، جبکہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہمارا بھائی ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں، باللتی ہی احسن طریقے سے سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور جہاں پر سختی کی ضرورت پڑے سختی بھی کرے. جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارتا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن سختی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، تو الفاظوں کو سختی بھی کی بھی گنجائش ہے بعضوں کا، ہمیشہ نہیں. آپ کی ابتدا ہمیشہ نصیحت میں، دعوت اور تبلیغ میں نرمی سے ہونی چاہیے. سختی کی خاص وجوہات ہیں، اس کے مطابق کرنی چاہیے. اور بغیر علم کے آپ کسی کو نصیحت نہ کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے، اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، سمجھائیں. یہ حق ہے مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر اور ہر اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے. یہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رحمہ اللہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا راستہ ان سب کے لیے آسان فرمائے، انہیں شرک بدعات سے دور فرمائے، اور جو ان میں سے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور شفا یابی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بھائی کا سوال ہے کہ جب ہم زکاۃ الفطر دیتے ہیں اناج کی شکل میں، تو بعض فیملیز، شاید اکثر واللہ اعلم فیملیز یہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اناج نہ، ہمیں پیسہ دے دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور پیسوں کی ضرورت ہے، عید آ رہی ہے، ہم نے عید میں خریداری کرنی ہے. تو کیا ایسی صورت میں ہم پیسہ دے سکتے ہیں، پیسہ نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر، دوسرے طعمۃ للمساکین، اطعام ہے، طعمہ ہے. اور صحابہ کرام سے ثابت ہے ہمیشہ وہ اطعام ہی دیتے تھے، کھانا ہی کھلاتے تھے. یہ نہ کہیں کہ پیسے کی ضرورت اس زمانے میں نہیں تھی، پیسے کی ضرورت اس زمانے میں آج سے زیادہ اشد تھی، اور ہر زمانوں میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عید آنی ہے اور ہر رمضان کے بعد عید ہی ہوتی ہے اور پیسوں کی ضرورت اشد ہوتی ہے. لیکن عید کی خریداری سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ گھر والوں کے پیٹ خالی نہ ہو، بھوکے پیاسے نہ رہے. تو بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ زکات الفطر طعمت للمساکین ہے، وہ دی جاتی ہے، اور اگر وہ آپ سے لے تو لیتے ہیں گندم اناج وغیرہ، پھر بیچ دیتے ہیں، وہ جانوں کا کام جانے، آپ نے سنت پہ عمل کیا ہے، اپنے فرض کی ادائیگی آپ نے سنت مطابق کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، لیکن اگر آپ پیسہ دے کے نافرمانی کرتے تو زکات الفطر بھی نہیں ہوئی اور آپ پر یہ فرض کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی، اور جب کوئی شخص فرض چھوڑتا ہے اس کا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. واللہ اعلم.
0: بس ایسے لوگ ہیں جو چاند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پوری جو امت اسلامیہ ہے ان کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، وہ ہوئی مکہ کے شہر کے ساتھ. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فلکی اعتبار سے ناممکن ہے، کیونکہ جو مطالع ہیں چاند کے، جیسے کہ شیخ صاحب ابن حرم نے فرمایا ہے، مختلف ہیں، اور اہل معرفہ جو اس فن کے جو عالم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی دلیل اثر النظری کا متقاضی ہے. اثر دلیل یعنی جو قرآن سنت میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم شہر فلیصم، ہوں تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا بس وہ روزہ رکھ لے، یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے. الاخر آیت سورۃ البقرہ نمبر 185. اور اگر یہ دیکھا جائے، اور اگر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ زمین کے ایک حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے دور دراز حصے میں رہتے ہیں، اور لوگوں نے چاند کو دیکھا، جو اہل مکہ چاند کو دیکھ لیا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صوم رؤیتہ وافطر رؤیتہ، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری کرو چاند کو دیکھ کر، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اگر اہل مکہ نے دیکھا ہے چاند کو، تو ہم اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر لازم ہے، یا ان کے جو پیچھے ہیں جو بلاد مشرق میں رہتے ہیں، ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو جبکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نظری دلیل ہے تو قیاس صحیح یہی ہے، جس کی کوئی معارضہ کر بھی نہیں سکتا، کوئی مخالفت کر بھی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ فجر کا طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب اس کا خاتمہ ہوتا ہے. جب فجر مشرق سے نکلتا ہے تو کیا لازمی ہے سب پر کہ روزہ رکھے اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بالکل نہیں. اور اگر سورج غروب ہو جائے مشرق کی طرف، جب سورج غروب ہو جائے فی الجہت شرق مشرق میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں ابھی دن باقی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ ابھی باقی رکھو؟ تو جواب وہی ہے، بالکل نہیں. جیسا فرماتے ہیں سورج اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے، جو چاند ہے وہ توقیت ہے ماہانہ، اور سورج جو ہے اس حرکت سے جو روزانہ توقیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو جیسا کہ سورج کا معاملہ ہے دن میں روزہ متعین کر دینا کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے، اور ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے ٹائمنگ جو ہوتی ہے، وہ اس پورے دنیا کو مالک کی اسلام کے ایک جیسی نہیں ہے کہ مغرب کے کا وقت جو ہے غروب کا وقت کسی ملک میں پہلے ہوتا ہے کسی ملک میں بعد میں ہوتا ہے، افطار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کا تعلق پورے مہینے سے ہے، عربی مہینے جو ہیں. تو جب سورج کے معاملہ میں ہم ایک ساتھ نہیں افطاری یا روزہ رکھ سکتے، تو چاند کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہے، پورے اسلام امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ایسا جو ہے اس کے اگلا سوال نہیں کر سکتے. تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بہت غلط کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے اللہ محروم کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، قیام الیل، پوری رات کا قیام. یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، پھر امام سے وتر بھی پڑھ لیے، امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے، آپ بھی فارغ ہو گئے، آپ سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اجر کیا لکھا گیا؟

0: یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ، یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی، یہ سنت سے ثابت ہے. مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. بڑے غلط فہمی لوگوں کو وتر کی نماز میں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے، ایک حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو. اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کوئی حدیث نہیں ملی ہے، اس نے فتویٰ دے دیا ہے، مجتہد عالم وہ تو بے قصور، اس کو کیا قصور، اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے، حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے، آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے خیر سے محروم نہ کر، میں یہی نصیحت کروں گا. اور علم کی روشنی میں عبادت کریں، علم یہی ہے، علم کی روشنی اسی میں ہے کہ جو یہاں پر جو طریقہ ہے، جو آپ مسجد حرام میں بھی دیکھتے ہیں، مسجد نبوی مسجد حرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام جو پڑھتے ہیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک سلام ہوتے ہیں تینوں کا، ٹھیک ہے نا، آخر میں تشہد ہوتا ہے، تیسرا ایک تشہد اور ایک یعنی ہاں سلام ایک سے مراد دونوں طرف، لیکن یعنی دو الگ الگ نہیں ہیں. دوسرا طریقہ دو رکعت پہلے پڑھیں سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. مغرب جیسا طریقہ جو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن، اسلام کے پانچ رکن ہیں، پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا

0: بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزے کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں دین کی حفاظت کرنے کے کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ کا اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے. تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے. اب اس چیز سے رک جانا ہے، کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزے کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے جدا نہیں ہو، الگ نہیں ہو جاتی، نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو، کھاؤ پیو، جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے، حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے شہوت کے ساتھ, ان چار شرطوں کے ساتھ. جمعہ سے روزہ ٹوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو, مباشرت کرو, اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے, دن کے وقت حرام ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے روزے کی حالت میں دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے, میں ہلاک ہو گیا ہے, میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت, میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے, اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ, غلیظ کفارہ ہے, سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منی کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ, اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ, کھانے کو چھوڑ دیتا ہے, پینے کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ, اپنے فعل سے کیا مراد, احتلام نہ ہو, احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں, نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے, منی خارج ہو جاتی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, احتلام کی حالت میں احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں, غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ٹوٹتا, اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے, اگر اپنے فعل اپنے اختیار اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی اپنے فعل سے, جان بوجھ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ذرعہ القی, جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے, اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ القضاء, اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے, جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہوتا ہے, تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا, عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کہ پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے, نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی, تدع الصلاۃ والصیام, نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے, اس روزہ رکھا ہے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اب اس نے ارادہ کر لیا ہے, مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے, محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھکاوا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے. اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے، وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو، یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، باتوں بات میں بھول گیا، پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے بخاری کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہے تو روزہ بھی ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ، بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے، دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی، افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر کسی نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے، دن کے وقت نہ کرے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے، اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے، کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے، رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے، خون نکالنے سے، خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے، جو لوگ کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث منسوخ ہے. اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر، اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے، خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے، تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ، کھانے پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے، کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 10 میں، کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے، جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے، کہ کھاؤ اور پیو، رات کی رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا، دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور یہی حق ہے. اور بارہویں نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ بارہ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات دس بھی بتاتے ہیں، دو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ بارہ ہیں. تو یہی چیزیں ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، یہ جو بارہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، تین شرطیں اور ہیں، جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر ایک، علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کسی حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدس میں قد فعلت، کہ ہو چکا ہے، یعنی میں نے معاف کر دیا، بھول بھی معاف ہے خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص کسی شخص نے کھا لیا پی لیا، اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے، عادت ہوتے کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی، جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامدن، جان بوجھ کے خطا نہ ہو، بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو، اپنے ارادے سے کیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا، اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے، تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا، پتہ نہیں تھا اسے، روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا، کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے، گوشت کا انجیکشن، رگ کا انجیکشن، بشرطیکہ یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو، کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تہرنے سے، غسل کرنے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک کے نگلنے سے، بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات، قول الزور وعمل الزور، جھوٹی بات ہے زبان کی نافرمانی، کو جو بھی نہ فرمانی ہے زبان کی، جھوٹی بات ہے یہ، قول الزور ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ ہے، لان تان دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جتنی بھی زبان سے گناہ ہے، جسے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے، روزے کی حفاظت نہ ہو سکی۔ عمل الزور جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا، الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی۔ پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے، پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جس کے جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے، یہی تقویٰ ہے، اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سود کھانا تقوی ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے، کیا جرت اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ؟ تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے۔ آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے، بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے، میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں، ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ، لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہیں، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں۔ عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے۔ پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم حمد مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں۔ تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا، جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے، اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا ہے۔ چلو، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں، لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز کی، الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، جب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے، سو گئے مغرب تک سوتے رہے، عصر کی نماز کہاں ہے، چلی گئی. حافظ علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز، اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا، وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر، تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے، روزے کا تو اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے روزے کا کہ ساری رات جاگنا ہے، ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آ کے بند ہو جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا، پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے، شدید گرمیاں ہیں، اور پھر ایسے سونا ہے. فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں، نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں، بعض سارے نہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں، الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے، یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو، بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا، کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی، جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ہوتے. سبحان اللہ، عجب بات. دیکھیں عجب بات جو ہے، ہماری حالت رمضان میں، ہماری حالت، روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں بیکری میں، روٹی نہیں ملتی. پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانے سے ملتے ہیں، رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی، یعنی افطاری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو، اور سحری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں 2 وقت ہم کھاتے ہیں، سحری اور افطاری، اور عام دن میں 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہم 2 وقت میں؟ یعنی 2 وقت ہم 4 وقت یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے، واللہ روزہ علاج ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا، اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض، یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے، یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں، ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں، کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی، کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی، روزہ لگ جائے گا نا، پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے، چلنے پھرنا روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کیا کہ آپ روزے کو، روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں سوائے روزے کے، میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں، میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو، روزہ کی حفاظت بھی کرو نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی، اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے، آسان ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے، عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے، یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں، شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں، اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، 29 ہے یا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس، 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگے؟ سچ مجھے بتائیں، ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں بہت کی بات کروں گا، بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں، بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں، نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں، لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید تو توحید، اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی، تو نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی نماز ہے، اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص, اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے, نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے, لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی, توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے, کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, لیکن نماز پڑھ لو, نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاۃ ہیں, وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا, لیکن اصل بات جو ہے جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں, نواقض الصلاۃ ہیں, نواقض الوضوء ہیں, اسی طرح نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے, اور دین کی حفاظت, دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے, کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے, دین کو گالی دیتا ہے, انبیاء کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ, یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے. نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے, نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں, قرآن مجید گندگی سے لکھنا, یہ سارا کفر ہے یہ. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے, کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے, نبی کی شرم گستاخی کرنا کفر ہے, قرآن مجید بے حرمت کرنا کفر ہے, لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا. کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے, اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے, دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں, اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں, آپ ذرا غور کریں, دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہیں, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو, صرف مجھے نہیں, مجھے اور میری اولاد کو, میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے, شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں, خدشہ ہوتا ہے, اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں, اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا, اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے, جلا وطن ہوا, اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں, اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزق محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں، اعلمک پہلے ہے. تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلموں کا کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی، علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لیں. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے، 20-30-50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب، واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں ہے، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ توحید اور عقیدے میں. توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بنیادی علم ہے. یعنی کہہ رہے تم کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے، کلمہ توحید کا علم، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت. ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ ہمیں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ. فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ؟ کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے، صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی, تیرا شکر ہے. اب بیماری بھی تو نے دی ہے, اب آسانی بھی تو فرما, یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ, جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہوگی؟ اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے, اس کی نماز محفوظ, اس کا روزہ محفوظ, اس کی توحید محفوظ, اس کا عقیدہ محفوظ, اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ, توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی, قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا, جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کا صف میں. آج متعین کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے, کیا پسند کرتے ہو؟ آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں, ایک سود خوروں کی صف ہے, بدکاروں کی صف ہے, نافرمانوں کی صف ہے, اور دوسرے نمازوں کی صف ہے, روزے داروں کی صف ہے, اور فرمانبرداروں کی صف ہے, آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ سچ بتاؤ, اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ, میں سودی ہوں, میں سود کھاتا ہوں؟ آج آپ دھوکہ دے کے نماز صفوں میں شامل ہو سکتے ہو, اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی, صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو, پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے, کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو, میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو, جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا, اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے, توحید بھی وہی جانتا ہے, صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے, صحیح سچا پکا نمازی بھی وہی ہے, اور صحیح روزے دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے, نہ رمضان میں ڈرتا ہے, نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتے, اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے, اس کی دنیا کیا, اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے بھائی پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا ہے, لیکن انہوں نے بعض فیملی ممبرز کو کچھ قرض بھی دیا ہوا ہے. اب یہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے, اس مال کی زکوٰۃ کہ کیا کرنا ہے, ابھی دینا ہے یا جب یہ مال ملے گا تب دینا ہے, کرنا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی یاد رکھیں, زکوٰۃ القرض یا وہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں, اور جو قول راجح ہے میں وہ ابھی بیان کروں گا. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی میں یہ جواب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اس سے ملتے جلتے کئی سوال ان سے پوچھے گئے ہیں مجموع الفتاوی میں، نور علی الدرب اور دیگر فتاوی میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، جو مال ہے قرض میں جو دیا گیا ہے اس کی دو

0: سکتے، چاہے آپ ابھی فوراً اپنی زکوٰۃ کے ساتھ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، یا وہ جب آپ کو واپس کرے اس وقت آپ زکوٰۃ کو نکال دیں، لیکن جتنی سال تک یہ مال اس شخص کے ہاتھ میں رہا ہے ان سب سالوں کی زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے دینی پڑے گی، اور اگر آپ ہر سال اپنی زکوٰۃ کے ساتھ نکال جائیں تو یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کو قرض کا مال دیا گیا ہے وہ شخص معسر ہے، یا وہ واپس کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری صورت کی دو صورتیں، ایک تو معسر یعنی اس کے لیے مشکل ہے قرض کی ادائیگی، مسکین ہے یا فقیر، اس کے جو حالات ہیں وہ تنگ ہو چکے ہیں، مالی حالات جو ہیں وہ واپس تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں واپس کرنے کے لیے، اسے معسر کہتے ہیں۔ اور دوسری اس کی صورت ہے الغنی المماطل، غنی تو ہے، اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا، ہر وقت کہتا ہے اچھا ابھی دیتا ہوں یا ابھی تو کچھ دیر کے بعد ہوں، وہ دیتا ہی نہیں، وہ دینا بھی نہیں چاہتا۔ وہ تو ایسی صورت میں اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ قرض دینے والے کے ہاتھ میں یہ مال واپس نہیں لوٹتا۔ جب یہ مال واپس لوٹتا ہے صاحب المال کی طرف جس نے قرض دیا ہے، تب علماء کس پہ دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے، اگر 10 سال بھی گزر گئے ہیں یہ مال واپس نہیں لوٹایا گیا لیکن معسر ہے یا غنی ہے مماطل دینا نہیں چاہتا، مشکل سے اس نے واپس کیا ہے، اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ ہے۔ ایک تیسرا قول اور بھی ہے کہ اس میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے جو شیخ مہدی رحمۃ اللہ کا اختیار ہے اور بعض سلف کا بھی یہی اختیار ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے، یعنی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو آپ نے قرض دیا ہے، ان دو صورتوں میں سے کس صورت میں ہے۔ اگر پہلی صورت میں ہیں آسانی سے واپس کر سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ابھی آپ اپنے مال کے ساتھ اس کی آپ کیلکولیشن کر لیں کتنا ہے، زکوٰۃ نکال دیں۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو آپ کو آسانی سے واپس نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے، ان پر اس مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں یہ پیسہ نہیں آتا، جس وقت یہ پیسہ آئے گا فوراً اس کی زکوٰۃ، یعنی آپ نے ایک سال اور انتظار کرنا ہے، فوراً اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعہم وأحب الأعمال إلى الله إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل۔

آج جو خطبے کا موضوع ہے، خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں، ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں، اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے، اور اس خوبصورت مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ ہی افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے، وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت، قدر و قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں، الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر
تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں, وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ, میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے, وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو, اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں, ان کی نماز وتر درست نہیں ہے, غلط ہے, خلاف سنت ہے, تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں, آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں, واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں, جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے, دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے, یہ طریقہ ہے, یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ, یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے, جو ثابت نہیں اسے سنت سمجھ بیٹھے ہیں. اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے, واللہ بدبختی ہے, جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا, یہ بھی ہم جانتے ہیں اچھا عمل ہے, خیر عمل ہے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے, اسراف ہوتا ہے, حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں, ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے, دسترخوان بھرے ہوتے ہیں اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف, اچھی مہمان نوازی مطلب شرعی ہے, اچھی بات ہے, اجر ثواب کا باعث ہے, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں, مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں, اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں, جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں, صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی, ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے, لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے, ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے, جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا, دھکے دینا, یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ, حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی, اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں, ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے. وہ ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں, اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں.
زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے، حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے۔ کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے، اس کی تو خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں۔ ان للہ وانا الیہ راجعون۔ الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے۔ عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا۔ پہلے سوال کرو میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہ بھی 8-10 دن کے بعد، جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں، میں نے عمرہ کیا، اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی عمرہ کیا، کیسے کیا، ایسے کیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ 10 غلطیاں کر کے آئے ہیں۔ عمرہ عبادت ہے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی، تو علم حاصل کرے، اس کے مطابق عمرہ کرے۔ اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں، میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے، یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، ساتویں چکر کی دعا، ان چکروں کے چکر میں مت پڑے۔ دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے، دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو آپ کے دل میں آئے، اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں، فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے، اچھے اعمال میں، خوبصورت اعمال میں سے ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں، اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں، سوائے افطار پارٹی کے، اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے، باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں، اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں، کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے، احب الناس الی اللہ۔ ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے
جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے. منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ, یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں, دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ, وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج, کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی, اور ایک چیز بتا دوں میں, جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنے زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا, فیملی سے مراد بیوی بچے بس, بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں, بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل, سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم, اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم خوش رہنا چاہتے ہیں دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو, نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق, نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا, اپنے گھر والوں کو خوش کرنا, یہ ان کا حق ہے, ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے, آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے
کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو، اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں، لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں، کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی یہ لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے. یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ شُرُورٌ تُدْخِلَهُ عَلَى مُسْلِمْ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ قُرْبَهُ. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہیں، خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو، سبب بنے ہو، یہ ایک ہے. دوسرا ہے، او تکشف عنہ قربہ، یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو. جو کسی مشکل مصیبت میں ہے، آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو، جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی. کرب میں تھا، تکلیف میں تھا، تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے، او تقضی عنہ دینا، مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں، اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں لیتے، پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ اور لوگ ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں.
احسان فراموش ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پروسے ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, انَ للہ و انَ الیہ راجعون. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے, کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کسی کچھ کم, کسی کچھ زیادہ, لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے, کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں, 200 ریال, کسی کا 200 قرض ہے, کسی کا 500 قرض ہے, کسی کے 1,000, کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اسراف نہ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو, واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی, واللہ کبھی محسوس, یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ, کی بات ہو رہی ہے سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہیں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو, بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, دینی بھائی ہے. ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے, بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے, اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا آپ کا؟ دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے, اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو, 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے,
اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوتوں تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں, اچھا کس کس کا نام ہے, اچھا اس کا نام یہ ہے, اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام یہ اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے, یہ لوگ بھی کام نہیں آتے. پھر اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو, دعوتیں دینی چاہیے اچھی بات ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے, اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو, آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے, آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح, کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے, نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, خوبصورت اعمال, اور اس خوبصورت مہینے میں, کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں, 1 مہینہ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف, اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف, اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا, اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے, جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا,
دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے، جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے، اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے، اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں، روزہ ہے، بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے، پتہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی، تو روزہ لگ جاتا ہے، تمہیں تو روزہ لگتا ہے، اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے نہیں لگنا چاہیے، سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت کیجیے، فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے، مشکل ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہو نہ جائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے، اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے، جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے ہے کہ نہیں؟ آ گیا غصہ، کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان ہو، اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں. ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے، اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے، سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے، شیطان کا کام دیکھے، خون میں دوڑتا ہے نا شیطان، کہ جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں، تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے لیے صبر کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بچے، بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَن كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے، اور غصہ نکال بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو، اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا، کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے، اس نے اس غصے کو روکا ہے، قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے. دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں، دل میں تو جلن ہوئی ہے، غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن.
جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکونت میں نان میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے، ملا اللہ قلبہ، دل کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں، مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، حتی یثبتها له، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں، ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں، خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہم لوگ، اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے، اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی مشکل دور ہوئی، واپس ہے اپنے گھر میں، آپ کے نام آیا اعمال میں، یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے، حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، برے اخلاق، لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا ہے، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيُفْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں، مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے تم، کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا.
کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے. ریاکاری دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے, لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو, چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے لیکن دل میں یہ خواہش ہے, یہ ارادہ ہے. اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے, اس کے کام آنے کے لیے, صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں بڑا سخی ہے, بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا ہے, تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں, یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہیں. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو بناتے رہو بناتے رہو اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائے اور زمین پہ گر جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کیسے کرتے تھے, ان کا طریقہ کیسے تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دیتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر. سری جانتے, سری پائے کھانے والے, سری پائے بکرے کا سر. خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے, ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں, کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے, گوشت چربی کلیجی وغیرہ گردے کے سب کھا گئے, بکرے کا سر ملا ہے, یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز روزے حج زکات میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے.

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں, ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے, میرے پاس چل کے آیا ہے, اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا, اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں, جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے, کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا, کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں, واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں, ہو نہ آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون, سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی, خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے, اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا, مسرت خوشیوں کا باعث بننا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں, جائز اعمال کے لیے, ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی, جائز سفارش کی بات, ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں, لوگوں کے کام بھی آتے ہیں, لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو, تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن اچھے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد مت, ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے, مفرور ہے, اسے پناہ دیتے ہو, یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے, ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے, اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو, اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے, نہیں روکتا, روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے, زبان سے نصیحتیں وہ ہے, یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو جو کر سکتے اور نہیں کرتا, وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے, اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے, احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ, یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے, ارکان ایمان چھ ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھو یا بری ہو, یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے, یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں, اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے, پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں خوبصورت اعمال,
اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو،

0: مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: ہم پہلے رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے ان سب کی قضا نہیں کرتے تھے, اللہ المستعان. اب جب اللہ تعالی نے ہدایت دی تو پتہ چلا کہ رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا واجب ہے. اب تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. اس دوران جن روزے کے قضا نہیں کیے تھے ان کا کیا کرے؟ اچھے سے یاد نہیں, لیکن کیا 25 سال کے 4 روزے, کیونکہ کچھ رکھے تھے, کے حساب سے قضا کرے؟ 4 روزے یعنی جو اس کو یاد ہے, ہر مہینے کے 4 روزے یعنی چار دن حیض آتے تھے. نہیں, چار کی سمجھ نہیں آئی. تو 4 کے لفظ کیوں ہیں؟ اچھا, اندازہ ہے. اچھا بہن, کے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہے کہ 25 سال سے جب مینسز آتے تھے, حیض کا خون جاری ہوتا تھا, رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے, تو قضا نہیں کی. 25 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, الحمدللہ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ 25 سال کے بعد بھی ہماری یہ بہن جو ہے یہ عزم رکھتی ہیں کہ اس نے قضا کرنے ہیں. دیکھیں, 25 سال کے روزے سوارے کا قضا کیسے کرے جبکہ یاد بھی نہیں ہے؟ یعنی اگر 6 دن کا حیض ہو, بعض قضا کیے بھی ہیں, تو 4 دن تقریباً احتیاطاً. اچھا, جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں تو تغلیب زیادہ نمبر پہ ہوتی ہے, ہمیشہ احتیاط زیادہ نمبر پہ ہوتا ہے, کم پہ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہر مہینے جو ہے تقریباً 6 دن حیض کے ہیں, اور ان میں سے پچھلے ان سالوں کے جو 25 سالوں کے جو قضا ہے ان میں سے کچھ روزے رکھے بھی ہیں, جیسا کہ یہ بہن کہہ رہی ہیں, تو اگر ذہن میں ہے کہ تقریباً میں نے ہر مہینے کے 3 رکھ لیے ہیں تو باقی تقریباً 3 ہیں, تو احتیاطاً 4 تو ٹھیک ہے, لیکن اگر الٹ ہے تو اس کو درست کر لینا ہے. 4 سے مراد یہ ہے کہ اگر جو زیادہ یعنی نمبر ہے وہ اسی میں احتیاط ہے. اور رمضان کے روزے جو ہیں جسے آپ سب جانتے ہیں فرض ہیں, اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا عذر شرعی کی وجہ سے اس پر قضا فرض ہے. اگر قضا نہ کی جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتے. اس بہن نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ, اور توبہ سے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو فرائض ہیں وہ باقی رہتے ہیں. جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو روزے اسے یاد ہیں, قضاء عمری بدعت ہے, قضاء عمری جائز نہ نماز کی اور نہ ہی روزوں کی, کہ فرض روزے رکھنے کے بعد نفل روزے رکھنے ہیں قضاء عمری کی نیت سے. نفل روزے ویسے رکھیں آپ, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے. سوموار کا روزہ رکھیں, جمعرات کا روزہ رکھیں, یا 20, 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کے روزے جو ہے وہ رکھیں, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے, نیت اس نفل روزے کی ہونی چاہیے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں 25 سال میں, آپ کو اندازہ اگر یقین تو اندازہ تو ہوگا کتنے دن حیض کا خون تھا اور کتنے دن یعنی جو بعض روزے رکھے کتنے دن ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ 4 دن کم سے کم ہے, تو 4 دن آپ نے ہر سال کے حساب لگا لیں, 25 میں کتنا ہوں گے؟ 100 روزے آپ نے رکھنے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ مسلسل 3 مہینے یا 3 مہینے 10 دن روزے رکھنے مکمل کرنے, نہیں, آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے قضا کرنی ہے, آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, آپ کو دوگنا اجر مل جائے گا. سوموار کے دن کا بھی, جمعرات کا بھی اجر جو ہے, اور یہ جو قضا ہے اس نیت سے آپ کریں کہ میں قضا روزے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھیں, اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں, ہر مہینے 3 روزے رکھیں. الغرض آپ نے یہ جو روزے ہیں جو آپ کو یاد ہیں, جو قضا ہے آپ کے لیے, وہ آپ رکھیں. اچھا, جو یاد نہیں ہیں وہ توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں. جو یاد نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. بعض عورتیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بعض عورتیں 50 یا 60 سال ہو چکی ہیں, بھولنا بھی شروع ہو گئی ہیں, تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو جو یاد ہے وہ قضا ہے, جو یاد نہیں اس کے لیے توبہ کافی ہے. واللہ اعلم.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل

0: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. روزے کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے آج کی نشست میں یہ تیسرا درس ہے، اور آج کے درس میں مفسدات الصیام، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بیان کرتے ہیں. اصل میں کوئی بھی عبادت ہو، جسے پہلے بیان کر چکے تھے، بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، اور روزہ بھی عبادت ہے. جن چیزوں سے روزہ رکھنا چاہیے کہ دلیل ہونا چاہیے کہ شریعت نے کن کن چیزوں سے منع فرمایا، روزہ کی حالت میں کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز سے اجتناب کرنا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. 10 چیزیں ہیں یاد رکھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور ان 10 چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم اتم الصيام الى الليل، اور کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاری اور کالے دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے اور جدا نہ ہو جائے، اور رات تک روزے کو رکھو، اپنے روزے مکمل کرو رات تک، یعنی مغرب تک. اور یہ معلوم ہے کہ کھانے پینے سے ہی روزہ رکھا جاتا ہے، اور جس نے کھا لیا اور پی لیا روزے کی حالت میں اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے، جو کھانا پینا تو نہ ہو لیکن کھانے پینے جیسی چیز ہو، جس میں غذائیت موجود ہو، اور اس کی مثال میں گلوکوز کی ڈرپ جو ڈاکٹر لگاتے ہیں ہسپتالوں میں، گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دوسری مثال ہے خون کی بوتل لگوانا، اگر روزے دار کو خون کی ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے، اور اگر وہ روزے کی حالت میں اس نے خون لگا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون کے اندر غذائیت موجود ہوتی ہے. جو انسان کا خون ہے اس کے اندر غذائیت موجود ہے، تو خون لگتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعد میں روزہ قضا کرنا واجب ہے. اور اس کی دلیل بھی وہی کھانے پینے کی دلیل ہے، کیونکہ شریعت یہ حکیم شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت نازل کردہ شریعت ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ ہے کہ یہ شریعت دو ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتی، اور دو الگ چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتی. یہ حکمت ہے شریعت کی. جب گلوکوز کی ڈرپ میں اور خون کے اندر غذائیت موجود ہے اور کھانا پینے میں غذائیت موجود ہے، تو دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ جماع کرنا، بیوی سے ہم بستر کرنا، صحبت کرنا، جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے وقت بیوی سے مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اچھی نیک صالح اولاد لکھی ہے اولاد کو طلب کرو. وہ پھر پوری آیت کو فرمایا ہے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہیں ہو جاتی، اور روزے کو تمام کرو رات تک، تو جماع سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دوسری دلیل صحیح بخاری مسلم میں اس اعرابی بدو کا قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، یہ کہتے ہوئے ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، اور ایک روایت میں احترقت یا رسول اللہ کہ میں آگ سے جل گیا، اتنا بڑا گناہ عظیم کر کے آیا ہوں میں ہلاک ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا، شخص کو بٹھایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، مجھ سے ایک گناہ عظیم ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں سختی نہیں کی. آج اگر کوئی ہم میں سے ہوتا سب سے پہلے اسے ڈانٹتے, سختی اور شدت اختیار کرتے, تم نے یہ کیسا کیا, روزے کی حالت میں تمہیں شرم نہیں آتی, اور عجیب و غریب الفاظ اس بیچاروں پہ, پہلے سے وہ آدھا مرا اسے پورا مار دیتے. لیکن دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں, پیار سے بٹھایا. جو شخص جل چکا ہے, جو شخص ہلاک ہو چکا ہے, انہیں پیار سے بٹھایا اور براہ راست غلطی کی طرف متوجہ نہیں کی اپنے آپ کو. یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے, بالکل نہیں, حل بتا دیا. حل کیا ہے اس کا؟ غلطی تو ہو گئی, غلطی انسانی سے ہوتی ہے, اور وہ شخص بھی حل کی تلاش میں آیا ہے, ورنہ گھر میں سوتا رہتا ہے, کسی کو کیا پتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تیری کوئی گردن ہے اسے آزاد کر دو, یعنی اگر کوئی غلام ہے تمہارے پاس, کوئی لونڈی ہے تو اسے آزاد کر دو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیرا کفارہ ادا ہو گیا. تو شخص نے کہا میں فقیر ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ لو. تو شخص نے کہا یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں, اسی روزے کی وجہ سے تو میں ابھی ہلاک ہوا ہوں, میں دوبارہ کہاں رکھ سکتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تیسرا حل, وہ دیکھیں یہ حل جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں, جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی, انہوں نے پھر جواب دیا اس عرابی کو, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں, میرے پاس ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے, میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے ایک ٹوکری کھجور کی دے دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا اور یہ حکم دیا جا کے مدینہ کے فقیروں یہ تقسیم کر دو. تو شخص نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ تعالیٰ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹوکری اس شخص کو دے دی, اپنے گھر میں لے جاؤ. وہ شخص ہنستا مسکراتا ہوا خوشی سے اپنے گھر میں واپس چلا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہلاک ہو چکا تھا, روتا ہوا آیا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس شخص کو جیسے وہ روتا ہے اس طریقے سے وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اپنے گھر میں واپس لوٹ گیا. اور اس حدیث میں بہت عظیم فائدے ہیں, یہ وقت نہیں, اگر اس کے فائدے بیان کرتے جاؤں گا تو آج کا درس ادھر ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اس حدیث سے, صحیح بخاری مسلم کی روایت سے یہ علم ہوتا ہے کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا, اگر نہیں ہے تو 2 مہینوں کا روزہ رکھنا مسلسل لگاتار, اگر استطاعت نہیں روزہ رکھنے کی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. 5ویں نمبر پر ہے منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے. یہ 4 شرطیں ہیں, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے. اگر منی نہیں ہے, ودی ہے یا مدی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. جیسے اگر بیان کو 200 کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کوئی شخص بیوی سے 200 کنار کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اسے, الا یہ کہ منی خارج ہو جماع کے علاوہ بھی. اگر منی نہیں نکلی صرف مزی نکلی ہے, اور فرق آپ بھائی جانتے ہیں منی اور مدی میں اور ودی میں, تو منی ہونا شرط ہے, منی خارج ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا منی کا خارج ہونا, اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب پیلانے کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں ہوئی, لذت محسوس ہوئی ہے لیکن منی خارج نہیں ہوئی, پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے لذت سے, اگر بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور چوتھی شرط ہے اپنے کیے سے, اپنی مرضی سے, اگر سوتے احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں, وہ سمجھتے احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائی احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ 4 شرطیں ہیں, اگر اس میں سے ایک شرط بھی پائی جائے تو اس طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدع طعامہ وشرب وشہوتہ من اجلی. اللہ تعالیٰ حضرت قدسی میں فرماتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, پینا چھوڑ دیتا ہے, اور شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے. تو شہوت میں منی کا خارج ہونا بھی وارد ہے اور جماع بھی ہے. چھٹے نمبر پر ہے حیض کا خون جاری ہونا. حیض کا خون جاری ہونے سے یا نفاس کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت نے روزہ رکھا ہے, وہ پاک ہے, صاف ہے, لیکن ظہر کے بعد یا دن کے کسی وقت میں مغرب سے پہلے, چاہے مغرب سے ایک منٹ پہلے نہ ہو, یاد رکھیں مغرب سے پہلے اگر اس کا خون جاری ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اسے اس پر قضا واجب ہے. اور نفاس, اور جیسے آپ جانتے ہیں وہ خون عورت کا جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے, اگر عورت ہے, حاملہ عورت ہے, نواں مہینہ ہے, اور رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نفاس والی عورت ہو جاتی ہے, اس کا حکم نفاس کا ہو جاتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بعد میں روزہ قضا کر لے. جتنے روزے اس کو چھوٹ گئے اس کے بعد وہ روزہ قضا کر لے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم, کیا جب عورت کو حیض کا خون جاری ہوتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی. ساتویں نمبر پر ہے جان بوجھ کر قے کرنا, الٹی کرنا. جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر الٹی خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بیماری کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے, مسافر سفر میں ہے, اس کے دوران اسے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو الٹی آ گئی ہے, خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب جان بوجھ کر انگلی کے ذریعے انگلی ڈال دے یا کسی ذریعے سے الٹی کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعه القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, جسے خود بخود الٹی آ گئی تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے, لیکن جس نے جان بوجھ کر الٹی خارج کی تو اس پر قضا واجب ہے, یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. آٹھویں نمبر پر ہے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ اسے روزہ توڑنا ہے, صرف یاد رکھے نیت سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک شخص سے اس کو روزہ ہے, اس نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس محض نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں شک نہیں ہونا چاہیے, اگر یقین کے ساتھ اسے نیت کی ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ گیا. اس کو بعد میں اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, اگرچہ اس شخص نے کھایا پیا نہیں ہے لیکن صرف نیت کی ہے میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس نیت کی بنیاد پر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. میں نے ایک شخص سے اس نے نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں اور یقین کر لیا, تھوڑی دیر کے بعد فون بجا, اس نے فون اٹھایا اور وہ بھول گیا کہ اس نے نیت کی تھی کہ وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے. وہ توڑنا چاہتا تھا لیکن فون کی وجہ سے یا کوئی ساتھی آگے ملنے کے لیے وہ بھول گیا, تو اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کو بعد میں قضا کرنا چاہیے. لیکن اگر صرف شک یا شیطانی وسوسہ ہے, شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے, شیطان اسے وسوسہ دے رہا ہے روزے کو توڑ دو, تم تھکے ہوئے ہو, تمہیں پیاس لگ رہی ہے, تم دھوپ میں کام کر رہے ہو, صرف اس شک کی بنیاد پر توڑو یا نہ توڑو روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ باقی ہے. لیکن اگر اس نے یقین کر لیا کہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, بغیر نیت کا کوئی عمل بھی نہیں, جب اسے نیت ہی کرے اس کا عمل بھی باطل ہو گیا صرف نیت کی وجہ سے. نویں نمبر پر ہے الرد عند الاسلام, نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص روز گھر میں مرتد ہو جاتا ہے, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو اس کا وہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ کوئی انسان دین و حق کو چھوڑ کر کافر بن جائے, اس کی دین اور آخرت میں خرابی اور بربادی ہے, ہلاکت ہے. لیکن اگر کوئی شخص دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو یہ روزہ اس کا نہیں گنا جائے گا, اور یہ روزہ اس کا قضا میں شمار ہو جائے گا. دسویں نمبر پر ہے حجامہ. حجامہ ایک خاص علاج کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خون کو نکالا جاتا ہے جسم کے خاص حصے سے, پیٹھ کے پیچھے دونوں ہڈی کے درمیان میں. دیسی علاج کا ایک طریقہ ہے یہ, پچھلے زمانے میں بھی ہوتا تھا, آج کل کے زمانے میں بھی ہے. بلیڈ کے ذریعے سے چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں باریک سا، اس میں سے خون نکلتا ہے، اور اس خون نکلنے کی وجہ سے جسم میں تھوڑی سی تندرستی محسوس ہوتی ہے، اسے حجامت کہتے ہیں. اور اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ کیا حجامت سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور یہ قوی، دونوں کے قول قوی ہیں. پیرا گروہ کہتا ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامت کرنے والا اور جس کی حجامت کی جا رہی ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں، روزے کی حالت میں انہوں نے حجامت کی ہے. جب روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلے حدیث منسوخ ہو چکی ہے. جب پہلے منع تھا وہ حدیث بھی تو صحیح ہے، لیکن جب پہلے منع تھا کہ حجامت نہیں کرے اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کروائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال یہ دونوں کے اپنی اپنی دلیل ہے اور قوی اختلاف ہے. اس میں صحیح قول جو ہے وہ بہتر ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، رات کے وقت حجامت کروا لے، اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو رات بڑی پڑی ہے، رات کو کوئی شخص کروا لے، دن کے وقت احتراز کرے بہتر ہے، کیونکہ اختلاف اس میں قوی ہے. اور اس کی دوسری مثال خون کو دینا، کوئی شخص مریض کو خون دینا چاہتا ہے تو آپ جسے جانتے ہیں ایک بوتل جس میں 500 ملی لیٹر ہوتا ہے وہ خون دیا جاتا ہے، کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، اگر کوئی شخص دینا چاہے تو رات کو دے دے، لیکن اگر دن کے وقت کوئی شخص دے دے تو جو گروہ کے گروہ کہتے ہیں حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے لحاظ سے اس کو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو دوبارہ قضا کرنا چاہیے، لیکن جو گروہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹا تو اس کا شخص روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بہتر قول یہ ہے اس مسئلے میں، اگر کوئی شخص کسی شخص نے دن کے وقت خون دیا اور اسے تکلیف اور کمزوری محسوس ہوئی تو وہ روزہ توڑ دے، کھا پی لے، جوس پی لے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو، لیکن بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر ایک شخص تندرست ہے اور ہم نے دیکھا، میں خود ڈاکٹر میں جانتا ہوں، مریض کا خون نکالنے کے بعد چند لوگ ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں یا ان کو چکر محسوس ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اکثر لوگوں میں یہ حالت نہیں ہوتی، خاص و معاشرہ جو تندرست لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہ کمزوری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ اپنے روزے کو جاری رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ کمزوری محسوس کرے اور روزہ توڑنا چاہے تو وہ بعد میں قضا کرے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ان چیزوں سے 10 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ 3 شرطیں نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت لے کے آئے ہیں. یہ مشکل دین نہیں ہے. یہ 10 چیزیں جو میں نے گن کے بتائی ہیں ابھی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 3 شرطوں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے اگر یہ 3 شرطیں موجود ہوں. اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر بھی نمبر 1، ان یکون عالما، کہ اسے علم ہونا چاہیے کہ جس حالت میں ہے اس حالت میں، یعنی روزے کی حالت میں ہے وہ، اور ایسی حالت میں سے اس کے اوپر کھانا پینا منع ہے، حرام ہے. جس کو علم نہیں ہے، ایک بندہ گاؤں میں کہیں دور جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں پہنچا، جنگل میں رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، روزہ اس کو پتہ روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھ لیا، اب اس کو نہیں پتا کہ خود بخود الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے انگلی مار کو الٹی کر دی ہے، اس کو روزہ نہیں ٹوٹا، اس کو علم نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں میں جو ہم سے بھول میں یا غلطی میں ہو جائیں. تو بھول بھی معاف ہے اور غلطی بھی معاف ہے ہماری شریعت میں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ذاکرن، کہ اسے پتہ ہو، بھولے سے نہیں، بھول سے، بھول کی معافی ہے جیسے ابھی آیت نے بیان کیا ہے، اگر کوئی بھولے سے کوئی شخص کھا لے اور پی لے تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. دلیل یہ آیت جو بھی بیان کی ہے، اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا لے اور پی لے بھولے سے، بھول کے، جان بوجھ کے نہیں، بھول کی وجہ سے وہ کھا لے اور پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، تمام کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھول کی معافی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر پہلے دو تین دنوں میں رمضان میں یہ غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ عادت ہوتی ہے انسان کے کھانے پینے میں, روزے پورے سال میں روزہ نہیں ہوتا, تو گھر میں آتے ہی پیاس میں شدت سے پانی کا گلاس اٹھا اور منہ میں رکھ لیا پی لیا, پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہیں روزہ نہیں, اسے یاد آ جاتا اسے روزہ, پھر اسے روک دیتا ہے. ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا اپنے رزق سے. اور تیسرے نمبر پر ہے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کوئی شخص روزہ توڑنا چاہے, اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, اس میں کوئی حرج نہیں جو تم سے غلطی میں بے اختیاری میں ہو جائے, لیکن مؤاخذہ اس میں ہے جو تم اپنی مرضی سے اپنے دل میں اسے کر لو, یعنی دل کو میں پختہ کر کے اب جان بوجھ کر اپنے اختیار سے وہ عمل کر لو, جس روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ تین شرطیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص ہے, مثال کے طور پر بے اختیاری کی مثال دے رہا ہوں میں, چل رہا ہے اور گرد و غبار اس کے منہ کے اندر جا رہا ہے, تو وہ گرد و غبار اس منہ کے اندر جا رہا ہے یا دھواں ہے کہیں سے گزرا ہے وہ, تو اس دھواں سے اور گرد و غبار سے اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, میں جلدی سے بیان کرتا ہوں. ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. جب میں نے بیان کی ہے بات کے شروع میں, دلیل ہونی چاہیے ہر چیز کی. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں, دلیل ساتھ بیان کی ہے 10 چیزوں کی, جس میں اختلاف تھا وہ بھی بیان کیا ہے, اور سب دلیل اپنے جگہ پر بیان کر چکے ہیں. اب یہ چیز جو بیان کر رہا ہوں یہ لمبی لسٹ ہے, تقریباً 50 چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اکثر ساتھ اس میں غلطی کرتے ہیں, وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہمارا. نمبر 1 مسواک کرنا, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2 لعاب کا نگلنا. نمبر 3 بلغم کا نگلنا. نمبر 4 کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اگر اس سے کچھ پانی حلق میں بھی چلا جائے تو بے اختیاری سے روزہ نہیں ٹوٹتا. 5 نمبر پر کھانے کو زبان سے چکھنا, ایک چیز ہے آپ نے لی ہے اس کو چکھنا چاہتے ہیں, یہ خاص وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو بچوں کو بلاتی ہیں تم چکھو, 5 سال بچہ کیا چکھے گا کھانے کو, اسے کیا پتا, تو وہ خود تھوڑا سا انگلی میں ڈال کر زبان سے چکھ سکتی ہیں اور پھر اسے باہر پھینک دے, کوئی حرج نہیں. زبان پر کوئی چیز کھانے پینے لگنے سے, زبان کے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے روزہ کا مطلب ہے کہ زبان پر کوئی چیز نہ لگے, نہیں, حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے, اور دونوں میں فرق ہے. زبان پر کوئی چیز لگ رہی ہے یا حلق میں جا رہی ہے, حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اختیاری سے, اگر خود کرے بے اختیار میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ چکھ رہی ہے تو زبان سے چکھنا پھر تھوک دینے میں کوئی حرج نہیں. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا, کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی حرج, روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ ٹوتھ پیسٹ کا مواد اندر نہ جائے حلق میں, اور کچھ لوگوں سے احتیاط نہیں ہوتی تو ان کے لیے بہتر ہے وہ رات کو کریں, ٹوتھ پیسٹ دن کو نہ کریں, بہتر ہے ان کے لیے. لیکن جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کو بھی روزے کی حالت میں بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر سرما آنکھوں میں لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں لینس لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کانوں میں قطرے ڈالنا, اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. رگ میں ٹیکا لگانا سوائے گلوکوز کے, گلوکوز کی دلیل بیان کر چکے ہیں کہ اس میں غذائیت ہے کھانا پینے کی جیسی صورت ہے, اگر گلوکوز کے علاوہ کوئی بھی ٹیکا ہو تو آپ تسلی سے رگ کے اندر لگوا سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. گوشت میں ٹیکا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین کا ٹیکا جلد کے نیچے لگانا, جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ انسولین کا ٹیکا لگاتے ہیں, انسولین کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ روزے کی حالت میں بھی انسولین کا ٹیکا لگا سکتے ہیں. دمے کا سپرے استعمال کرنا, یہ سپرے دمے والے استعمال کرتے ہیں, جن لوگوں کو دما ہے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور سپرے کی دو صورتیں ہیں, ایک سپرے جس میں گیس کی صورت ہوتی ہے, دوسرا ہوتا ہے پاؤڈر والا جس میں پاؤڈر ہوتا ہے. پاؤڈر والے سپرے سے احتیاط کریں, اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہے, معدے میں چلا جاتا ہے. لیکن جو گیس ہے وہ حلق میں رہ کر اور معدے کی طرف نہیں جاتی, وہ سانس میں جا کر ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ معدے میں نہیں جاتی. تو اگر کوئی شخص پاؤڈر والا استعمال کرتا ہے تو وہ رات کو کرے دن کو نہ کرے احتیاطاً، نہیں اگر گیس والا اسپرے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آکسیجن لگوانا، آکسیجن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی یا گرد و غبار چلے جانا بے اختیاری میں، ایک شخص نے منہ کھولا ہوا ہے یا ہنس رہا ہے اس کے منہ کے اندر مکھی چلی گئی یا کوئی گرد و غبار چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون کا نکلنا یا نکسیر کا پھوٹنا، ایک شخص سے روزہ ہے، اسے روزہ ہے، سوتے ہوئے نکسیر پھوٹی اور خون چلا گیا حل کے اندر، اس نے جب تھوکا دیکھا تو خون نکل رہا ہے، جو خون اس نے نکلا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یا مسواک کرنے سے کبھی خون نکل آتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا یا پینا، بھولنے سے کسی کوشش کھا لے یا پی لے جیسے ابھی دلیل بیان کی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا، روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینا، کسی مریض کو خون دینا چاہتے ہیں بہتر ہے رات کے وقت دیں، اگر دن کو کسی کو دے دیا اور آپ تندرستی محسوس کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. نہانا، غسل کرنا یا تہرنا پانی کے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے بخور، بخور کیونکہ بھاری ہوتا ہے اور اس کو اس سانس کے ذریعے لینے سے معدے کے اندر اس کے اجزاء جا سکتے ہیں، تو بہتر ہے بخور کے علاوہ، اب جانتے بخور جو دھوئیں کی طرح ہوتا ہے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا جسے تحمیلہ کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے راستے دوائی استعمال کرنا، روزہ نہیں ٹوٹتا. پیشاب کی نالی لگوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ کے اندر نالی لگانا علاج کے لیے، روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف اگر معدے کے اندر نالی ڈالی گئی ہے علاج کے لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھوڑا یا زخم یا ناخن کا کاٹنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام کا ہونا، جسم پر یا سر پر تیل لگانا یا درد کی جل جو ہے جوڑوں پر یا جسم پر لگانا، اس سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کا ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے دینا، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے ہسپتال میں جاتے ہیں اس کو خون لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں کو نکلوانا، کوئی شخص دانت داڑھ میں درد ہے اس کے دانت نکلوانا چاہتا ہے تو دانت کو نکال سکتا ہے. جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے دانت کے اندر ارد گرد، یا جو دانت نکلنے کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے یا خون نکلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زخموں پر ٹانکے لگانا یا پٹی لگانا، روزہ نہیں ٹوٹتا. مرغی کا دورہ پڑنا، مرغی کے دورہ پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا، روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وہ پنچر کا ایک خاص علاج ہوتا ہے چینیوں کا، جو سوئیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، مختلف جسم کے حصے میں مختلف سوئیاں لگاتے ہیں، اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. غرارے کرنا، غرارے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ حل کے اندر پانی نہ جائے. جو شخص احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کے وقت غرارے کر سکتے ہیں، اور جو احتیاط نہیں کر سکتے وہ دن کے وقت غرارے نہ کریں بلکہ رات کو کریں. بھاپ لینا، منہ کے ذریعے کوئی شخص بھاپ لے لے دوائی، کوئی حرج نہیں. جو کی دوائی سر میں ڈالنا یا میک اپ کرنا، سپرے کرنا فصلوں میں یا گھروں میں، جانور کا ذبح کرنا، بالوں کا منڈوانا، بچھو یا سانپ مارنا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاتھوں پر مہندی لگانا یا سر پر مہندی لگانا، ان سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بہت لمبی لسٹ ہے، اتنا کافی ہے. غرض یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی ساتھی آپ کو کہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے مہندی لگائی ہوئی مثال کے طور پر، تو اس شخص سے کہیں دلیل کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحابہ کرام کے اجماع ہے تو ہمیں دکھائیں، ہم لگانا بند کر دیں گے. لیکن اگر کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنی عقل اور اپنی منمانی نہیں چلتی. کچھ غلطیاں ہیں جو روزہ داروں سے ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں اکثر ساتھی کرتے ہیں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج کے درس میں یہ بھی بیان کر دوں، لیکن تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہ غلطیاں بیان کریں گے، کون کون سی غلطی ہیں اور کس طریقے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تفصیل کے ساتھ، اور عمرے کا مسنون طریقہ بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ساتھی رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، اور رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر کا ہے، یاد رکھیں. جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا اجر و ثواب ایسا جیسے اس نے حج کیا، اور ایک روایت میں کہ جیسا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. تو اگلے درس میں عمرہ کا مسنون طریقہ اور کچھ غلطیاں ہیں جو روزے دار سے ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہماری سب عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی سب عبادات قرآن اور سنت کے مطابق کریں، علم اور بصیرت پر کریں. اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو قرآن اور توحید اور سنت پر جمع کر دے، اور توحید کے جھنڈا جیسے پہلے لہراتا تھا، اللہ تعالیٰ آج یہ جھنڈا پھر دوبارہ سے اس پوری امت میں لہرائے، اور اس امت کو توفیق دے کہ توحید کو سمجھے، اس پر عمل کرے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کسی ساتھی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. روزہ، وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ناخن کاٹنے سے یا بال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بھائی کا یہ سوال ہے کہ منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. میں نے بھی بیان کیا ہے چار شرطوں کے ساتھ اگر منی خارج ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں. نمبر ایک، منی ہو، اگر مذی ہے یا ودی ہے یا پیشاب ہے یا منی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے پیشاب کے راستے سے خارج ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور فرق آپ سب جانتے ہیں، منی وہ سفید گاڑا پانی جس کی خاص خوشبو ہوتی ہے مٹی کی طرح، اسے منی کہا جاتا ہے. مدی میں وہ بھی بغیر کلر کے، بغیر رنگ کے پانی نکلتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے، اسے مزی کہا جاتا ہے. اور ودی پیپ ہوتی ہے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے، یہ چربی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے، اسے ودی کہا جاتا ہے. اگر ودی ہے یا مزی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ ٹوٹتے صرف منی سے. تو پہلی شرط ہے کہ منی ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ خارج ہو. اگر ایک شخص کو لذت محسوس ہوئی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے میں کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں ہوئی، اس نے دیکھ کے منی خارج نہیں ہوئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے شہوت کے ساتھ. اگر ایک شخص بیمار ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اور چوتھی شرط ہے اپنے کرنے سے، یعنی اگر احتلام ہو جائے، ایک شخص سو رہا ہے، احتلام کی صورت میں نیند میں اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اپنے کرنے سے، چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے کیا یا کسی طریقے سے بھی اس نے منی خارج کی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے جماع کے علاوہ، جماع میں کفارہ ہے، اگر اس طریقے سے منی خارج ہوئی ہے اگرچہ ہاتھ سے بھی ہو تو گناہ عظیم اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے. یاد رکھیں، اس میں صرف قضا ہے روزے کی اور توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرے اور کفارہ دوبارہ کرے. اور جس کا روزہ ٹوٹ جائے، جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں، وہ شخص کیا کرے؟ نمبر ایک، اپنا روزہ پورا کرے. یعنی کہ اگر اس کے منی خارج ہو گئی ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ شخص کھانا پینا شروع کر دے پورا دن، نہیں. اس رمضان کے مہینے کی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور دن کی بھی حرمت ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. جس کا روزہ ٹوٹ جائے، اس کو پتہ بھی میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اپنا دن پورا جو ہے باقی کچھ کھائے نہ پیے، اپنا روزے کو جاری رکھے. نمبر دو، وہ قضا کرے گا. اور نمبر تین، اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے، غلطی کی ہے، تو وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر جماع کیا ہے، بیوی سے صحبت کی ہے، تو ان تینوں کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر وہ کفارہ دے گا. تو کفارہ صرف ایک صورت میں ہے، یاد رکھیں، جماع کی حالت میں. اس کے علاوہ کفارہ نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے بھی جس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا، روزے کو توڑ دیا، اس پر بھی کفارہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دلیل جو ہے وہ صرف جماع کی صورت میں ہے، دلیل کھانے پینے کی صورت میں نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور جماع کو کھانے پینے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. جماع اور چیز ہے اور کھانا پینا اور چیز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، غسل تو واجب ہے، غسل کی بات نہیں ہو رہی. غسل تو ہاں، جی ہاں، بعض روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے منی خارج ہو گئی تو غسل واجب ہے. طہارت تو آپ نے کرنی ہے، وہ الگ بات ہے. اور اکثر ساتھی اصل میں مکس کرتے ہیں، احرام پہنا ہوا، احرام وہ جو چیزیں احرام میں جائز نہیں ہیں جن پہ دم ہو جاتا ہے، جیسے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں روزے میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، تو یہ غلطی کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ چیز کچھ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس چیز سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے. تو وضو اور چیز ہے, الگ عبادت ہے, اور روزہ الگ عبادت ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا. میں نے اسی لمبی لسٹ بیان کی ہے تاکہ ایک ساتھیوں کا جو اشکال ہے اور جو غلطی ہے یہ دور ہو جائیں. احتکاف کا سوال ہے بھائی کا. احتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. وہ بھائی سے گزارش ہے جس کے پاس وقت ہو اور احتکاف میں بیٹھ سکے تو ایک عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ضرور احتکاف میں بیٹھے. کیا آپ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارتے ہو, وہ خاص طور پر حرمین شریفین میں. اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہم لوگوں کو, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر نزدیک ہے, جب دل کرتے ہم چلے جاتے ہیں. تو جس ساتھی کے پاس وقت ہو اور وہ احتکاف میں بیٹھ سکے تو بھائی سے گزارش ہے یہ عظیم عبادت آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دس ہوتے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عبادت میں اجتہاد کرتے اور بیویوں سے احتجاج کر لیتے, بیویوں سے دور ہو جاتے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں احتکاف کر لیتے. تو بھائی کا یہ سوال ہے, اگر کوئی شخص احتکاف میں ہو تو کیا اس کے لیے باہر جانا جائز ہے؟ اس شخص کے لیے باہر جانا جائز ہے اگر وہ کھانے پینے کے لیے قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, اس نے کچھ کھانا ہے اور اس کو اندر سے پورا کھانا میسر نہیں ہوتا, کھجور ملتی ہے, پانی ملتا ہے, تو کیا وہ دس دن بھوکا رہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں ہے. یہ دین آسان دین ہے, حکمت کا دین ہے, فطرت کا دین ہے. تو اگر کوئی شخص بازار میں جاتا ہے یا دکانوں کی طرف جاتا ہے جو حرم کے قریب ہیں, یا ہوٹل میں جاتا ہے کھانے کے لیے, تو احتکاف اس کا درست ہے. وہاں پہ جائے, کھانا کھا لے, جو کچھ پینا وہ پی لے, پھر واپس جلدی سے آ جائے. وہاں پر کھڑے ہونا, گپے لگانا, باتیں کرنا, یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن صرف کھانے کے لیے گیا کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کو جانا چاہیے کھانے کے لیے. اگر اس کا کوئی ساتھی نہیں جو اس کو کھانا لا کے دے وہاں پہ, تو خود جا سکتا ہے. اور قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنا ہے, پخانہ کرنا ہے, قضاء حاجت کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں, میں نے بیان کیا تھا کہ لعاب جو ہے یا منہ کے تھوک جو ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا یہ غلطی کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں لعاب کو نگلنے سے, لعاب کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے وقت دیکھتے ہیں کوئی ٹشو جیب میں ہوتا ہے, وہاں پہ پکڑا ہوتا ہے اور اس میں تھوکتے رہتے ہیں پوری نماز میں تھوڑی دیر کے بعد. یا کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ان کا منہ بھر جاتا ہے لعاب سے, وہ نکلتے نہیں ہیں, نماز کے دوران کھڑے ہیں وہ منہ کو بھرتے رہتے ہیں, پھر سلام کے بعد فوراً بھاگتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ نکال دیتے ہیں جو لعاب جمع کیا ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر, اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے آپ پر کہ آپ کو یہ چیز جائز قرار دے دی کہ جو تھوک وہ آپ کے منہ کے اندر ہے, جو بن رہی ہے اندر, اس کو نکل لے. آپ کا گلا جو ہے خشک نہیں رہے گا, خشکی سے آپ کا گلا بچ جائے گا اور آپ کا منہ تر رہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے تو کیوں اپنے اوپر سختی کرنا چاہتے ہو؟ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلک المتنطعون, وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے دین میں شدت اختیار کی ہے. یہ ہمارے دین شدت کا دین نہیں ہے. ہم یہی اکثر ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں شدت نہیں ہے, سختی نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جس نے دین میں شدت اختیار کی ہو وہ ہلاک نہ ہوا. یاد رکھیں, یہ دین, یہ شریعت محدود شریعت ہے, اس میں ہر چیز واضح بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو واضح بیان کر دیا ہے. ہر چیز واضح ہے, سورج کی طرح چمک رہی ہے اور بالکل آسان ہے. تو بلغم آ جائے, منہ کے اندر بلغم ہو یا تھوک منہ کے اندر ہو, تو اس کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
1: تو گزر گئی کل رات, تو آنے والی رات ہم کیا کریں؟ پہلی بات کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی, یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے, کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے, کس نے 27 کہا, کس نے 21 کہا, کس نے 23 کہا, کس نے طاق رات ہے, کسی نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی, جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے, صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں سے ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن, جو اہل ایمان ہیں, وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے اور جو مسنون طریقہ عبادت کو ذکر کو وہ کرتا رہے.
2: اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البقر کی آیات، جن میں رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر میں جتنے بھی اہم احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے اور روزے کے مختلف احکام سے ہے، ان کو بیان کریں دلیل کے ساتھ. اور اگر بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آخر میں انشاءاللہ سوال جواب کی نشست ہوگی. اپنے سوال درس کے دوران ہی تیار کریں، اگر درس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا بیان کرنے میں کوئی کسی چیز کی کمی ہو گئی ہو تو آپ مجھے آگاہ کر دینا اور آخر میں سوال کر لینا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 187 تک. اور ان آیات کا آغاز اللہ تعالی نے ان الفاظ سے کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار اچھے انسان اچھے مسلمان بن جاؤ. یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں آپ یہ لفظ یہ الفاظ سنیں یا پڑھیں، یا ایہا الذین آمنوا، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لیں اور اپنے دل کے سمجھ کے دروازے بھی کھول لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی آپ قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا پڑھو یا سنو تو اپنے فرعہ سمعک، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لو، اما خیرا تؤمر به، یا تو خیر کی خبر ہے جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، و اما شر تنہا عنہ، یا کوئی شر کی خبر جسے تمہیں روکا جا رہا ہے یا آگاہ کیا جا رہا ہے، یا خبر ہے جس میں خیر یا شر ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، پورے قرآن مجید کا پیغام ان تین چیزوں میں ہے، یا امر ہے حکم ہے یا کرو، یا نہیں ہے نہ کرو، یا خبر ہے. امر کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی امر آ جائے کوئی حکم آ جائے تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس حکم کو بہترین طریقے سے بجا لائیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اسے ترک کر دیں. اور اگر خبر ہے تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے بغیر سوال کے، اگرچہ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اگرچہ ہمیں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں لوگوں کو ایک صفت سے پکارا ہے، اور یہ سب سے بلند اور عظیم صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ ایمان کی صفت. یا ایہا الناس نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو جس چیز کو میں آگے بیان کر رہا ہوں اس پہ عمل ضرور کرنا. یا ایہا الذین آمنوا، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف شعب ہیں. اور جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبہ، 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ، وادناها، اور سب سے کم ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، کسی مضر چیز کو راستے سے ہٹا دینا، جسے آپ کے مسلمان بھائی جس کے شر سے آپ مسلمان بھی محفوظ رہ جائیں، یہ بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. یہ کہتے ہیں شعب الایمان. اور ان شعب کو جاننا بہت ضروری ہے. نمبر چار, یا ایھا الذین آمنوا, چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جس کا ایمان زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے. جب حکم آ گیا تو بغیر سوال کیے, بغیر تاویلات پیش کیے اس حکم کو بجا لایا اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل کیا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہیں یا سستی برتتے ہیں, تو دونوں کے ایمان میں یاد رکھیں کبھی برابری نہیں ہے. ایک شخص سب سے آگے ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں, ایک شخص سب سے آخر میں ہوتا ہے. ایک شخص سستی کرتا ہے اور ایک شخص ہمیشہ تندرستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیشہ سب سے آگے رکھتا ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ اس شخص کا ایمان اس شخص کے ایمان سے زیادہ بلند ہے. اور اس میں پانچواں فائدہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا میں, کہ ایمان کی متممات سے, ایمان کی تکمیل کرنے والی چیزیں جو ہیں, جس چیز سے ایمان کامل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے بیان کر دی تاکہ یہ مومن اپنے کمال ایمان کی طرف آسانی سے رواں دوا ہو جائے. اور یاد رکھیں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتے, اس کے آگے جیسے میں نے پہلے بیان کیا, یا تو حکم ہوتا ہے یا منع ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے. اگر حکم کے عمل کیا بہترین طریقے سے تو آپ کے امام اپنے اپنے امام کو کامل کیا, اور جس نے اس پہ عمل نہیں کیا کوتا ہے کہ تو اپنے ایمان کو اسے ناقص ہی رکھا. تو اس کا یہ فائدہ ہو کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم, لکھ دیا گیا تم پر, فرض کر دیا گیا تم لوگوں پر. کیا فرض کر دیا گیا؟ الصیام, روزہ. یا ایھا الذین آمنوا, اب اس میں حکم ہے یا منع کرنا ہے, نہیں ہے یا خبر ہے؟ اس آیت میں کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام, اس میں ہے تو خبر, لیکن بمعنی الامر ہے. کتب علیکم فرض کر دیا گیا تو اس میں امر ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. اب جب کوئی چیز فرض کر دے اللہ تعالیٰ تو عبد کا, بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ اس پہ عمل کرنا بہترین طریقے سے. اور عمل کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کیسے بیان کیا ہے. اب روزے کا حکم تو دیا ہے, کتب علیکم الصیام, اب اس روزے کو کیسے رکھیں, کس طریقے سے رکھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, پریشان نہ ہونا. روزہ اگرچہ تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے, بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ صرف تم لوگوں پہ نہیں ہے, تم میں سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر یہ مسلمان تھوڑا سا مانوس ہوتا ہے, چلے اگر پہلے رکھ سکتے تھے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کا یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پہ روزہ فرض تھا. کیسے فرض تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن کیا پورا رمضان کا مہینہ تھا؟ لیکن روزہ فرض تھا. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, عاشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا. یہود بھی رکھتے تھے عاشورہ کا دن کا روزہ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن میں بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سبحان اللہ. تو انہوں نے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا عاشورہ کے دن. تو پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں, ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ روزہ فرض کیوں کیا پھر؟ لعلکم تتقون. تو آئیے دیکھتے ہیں صیام اور لعلکم تتقون کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلی بات یہ ہے صیام, کتب علیکم الصیام, صیام کا مطلب ہے روزہ. اور روزہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک تو وہ روزہ ہے جسے ہر مسلمان جانتے, چھوٹا اور بڑا, مرد اور عورت, ہر انسان جانتا ہے، عالم جاہل سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. جس روزے کو لوگ جانتے ہیں وہ ہے صیام الجسم والبدن، جسم کا روزہ، اور جس سے اکثر لوگ غافل ہیں وہ ہے دل کا روزہ. ارے دل کا روزہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کا روزہ بھی ہوتا ہے. صیام کی تعریف عربی زبان میں، لغت میں صیام کا مطلب ہے الامساک، رک جانا کسی چیز سے. آپ کسی سے رک جاتے ہو، عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص نے روزہ رکھا ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان کی زبان پر کہ میں نے نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی نذر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. کس چیز کی نذر؟ صوما، روزے کی. فلن اکلم الیوم انسیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو یہاں پر رکی کس چیز سے؟ کھانے پینے سے نہیں، کلام کرنے سے. تو لفظ صوم کا استعمال کیا گیا، یعنی عربی زبان میں کسی چیز سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں. اور شریعت کے اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے جماع اور دیگر مفطرات سے رک جانا. کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رک جانا، یا دیگر مفطرات جو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے بچنا اور رکے رہنا فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک. یہ صیام ہے جسم کا اور بدن کا، جسے ہر مسلمان جانتا ہے. اور دوسرا روزہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہے لعلکم تتقون، میں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ تقوی ہا ہونا دل کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اشارہ کیا اور فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے کے اصل مقصد، روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہو جانا. پورے سال میں انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور ہم سب گنہگار ہیں، انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا. جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ نہ کرے. جب اس انسان نے پورے سال میں 11 مہینوں میں گناہ اور بدکاریاں اور نافرمانیاں کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ایسا مہینہ ہونا چاہیے جس میں میں اپنے اس بندے کو پاک کر دوں. لعلکم تتقون، اور دل کا روزہ، ہر برائی سے رک جانا، ہر حرام چیز سے رک جانا، ہر فرض کو بہترین طریقے سے بجا لانا، یہ تقوی کا نچوڑ ہے. تقوی کی تعریف میں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیم. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی چار چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی جو ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور العمل بالتنزیل، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا، رضا بالقلیل تھوڑے پر قناعت کرنا، تھوڑا ہے الحمدللہ ہے، اپنی حوث نفس کا شکار نہیں ہونا، جتنا بھی ہے الحمدللہ کافی ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور ایسا انسان کا منہ اور پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور تب بھرتا ہے جب وہ قبر میں سویا ہوتا ہے. رضا بالقلیل، قناعت. اور چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے لیے تیاری کرنا، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا. یہ نچوڑ ہے تقوی کا. تو روزے کے لیے ضروری ہے کہ روزے دار متقی پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا کہ آپ نے متقی پرہیزگار بن جانا ہے اس روزے سے. اگر روزہ رکھنے سے متقی پرہیزگار نہیں بنتے تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا. یاد رکھیں, جو شخص رمضان سے پہلے بدکاریاں کرتا تھا رمضان کے بعد بھی وہی بدکاریاں ہیں تو اس کے روزے کا کوئی اجر ثواب نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون اسے حاصل نہیں ہوا, تقوی حاصل نہیں ہوا. اگر یہ روزے دار رمضان سے پہلے 20

کا کردار کیا. کیونکہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں, شیاطین الجن اور شیاطین الانس. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شیاطین الانس کو پہلے بیان کیا, پھر شیاطین الجن کو بیان کیا, اور رمضان المبارک میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اور یہ شیطان الانس پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو بدکاریاں پھیلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کا راستہ بھی بیان کرتے تاکہ روزے دار پریشان نہ ہو. اور راستہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا, اس سے پہلے کہ میں راستہ بیان کروں میں ایک مثال, ایک دو مثال بیان کرتا ہوں تقوی کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یہ قرآن پڑھتے تھے, یہ آیت انہوں نے بھی پڑھی ہے. جیسا کہ آگے بیان ہوگا رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. صحابہ کرام نے تقوی سیکھا اور تقوی پہ عمل کیا اس قرآن مجید سے, جسے آج بہت سارے مسلمان دور ہیں. اللہ تعالی رحم کرے, الا من رحم اللہ. قرآن مجید کو اٹھا کے اس کو 20 کپڑوں میں بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں, اور جب یاد آتا ہے صبح سے اٹھ کے بوسہ دینے کے لیے بہت سارے مسلمان تیار ہیں. قرآن مجید کو کھول کے اسے پڑھنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے بہت کم لوگوں کے پاس وقت ہے. تو یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس طریقے سے تقوی کو سیکھا, اس پہ عمل کیا. صحیح بخاری مسلم میں ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وفد بنی تمیم, اسلام قبول کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان پر کوئی امیر ہو, اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے, اور صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب جو صحابہ موجود تھے, حضرت ابوبکر سے سوال کیا, یا ابوبکر کیا خیال ہے آپ کا کہ کسے امیر بنا دیا جائے اس وقت پہ. تو ابوبکر صدیق نے ایک شخص کا نام لیا. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا حضرت عمر بن خطاب سے, آپ کا کیا خیال ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ میرا خیال ہے کہ آپ فلاں شخص کو بنا دیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے یہ کہا کہ کیا, حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے یہ کہا کیا میری مخالفت کرنا چاہتے ہو. عمر نے کہا میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کی رائے تھی یہ میری رائے ہے, اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں, صرف اتنی سی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ساتویں آسمان سے, اور یہ پیغام لے کے آتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سبحان اللہ. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, یہ بھی ملتی جلتی آتی ہے, اے ایمان والو, لا ترفعوا یہاں پر نہیں ہے, اپنی آوازیں اونچی نہ کرو, فوق صوت النبی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو, اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو نہ پکارو, اور اس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کرو جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکار تو گفتگو کرتے ہو. آگاہ رہو, یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے سارے عمل اکارت ہو جائیں. بڑے بڑے صحابہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین, ان جیسے بڑے صحابہ کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ جی ہاں. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی اونچی آواز کی بات ہوئی ہے؟ یہاں پر کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں تھا.

0: بات کیا ہوئی؟ فلاں امیر ہے. دوسرے نے کہا نہیں فلاں امیر ہے. پہلے نے کہا کہ آپ مخالفت کرنا چاہتے تھے, دوسرے نے کہا مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا. اتنی بات ہوئی بس. جب یہ آیت نازل ہوئی, صحیح بخاری کی روایت میں ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آج کے بعد میں سرگوش میں بات کروں گا بس, یعنی کان قریب آ کے آہستہ بات کروں گا, اونچی آواز دور کی بات ہے, سانے بیٹھ کے بات بھی نہیں کروں گا, قریب آ کے بات کروں گا. اور مصدرک حاکم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو, ذرا پھر سے کہو. اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مرتبہ پوچھتے اے عمر کیا کہہ رہے ہو تم. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں ایک مرتبہ حضرت سعد بن یزید رحمہ اللہ رضی عنہ فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا, میں نے محسوس کیا کسی نے مجھے کنکر مارا, پیچھے مڑ کو دیکھا تھا جو عمر بیٹھے تھے اور مجھے اشارے سے بلایا, میں وہاں پہ چلا گیا. عمر نے مجھے حکم دیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب دو شخص بیٹھے ان کو بلا کے آؤ. چنانچہ میں وہاں پہ جاتا ہوں, ان دونوں کو بلاتا ہوں اور ہم تینوں عمر بن خطاب خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عمر کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو, مسافر لگتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ثقیف طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں مار مار کے سیدھا کر دیتا ہے. تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ اس طریقے کا ادب. ایک دفعہ آیت نازل ہوئی, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں, ان کی وفات کے بعد بھی اس آیت پہ عمل کرتے رہے اور بہترین طریقے سے عمل کرتے رہے. تو اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتے تھے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نہ ان کی وفات کے بعد. بلکہ صحیح بخاری مسلم ایک اور صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس, ان کی آواز بہت بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوسرے دن وہ صحابی نہ آئے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جا کے دیکھو خیریت تو نہیں آ رہے. اور بھی یاد رکھیں کہ دو چار ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا, عمرے کی زیارت 1400 تھے اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں 10,000 تھے اور حجۃ الوداع میں 100,000 تھے. یعنی سینکڑوں کی تعداد میں صحابی, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی اگر موجود نہیں ہے ان کی خبر بھی رکھتے ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے ساتھی اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم پتہ بھی نہیں چلتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے, اگر ایک بھی صحابی موجود نہیں تو ان کی خبر بھی رکھتے ہیں. چنانچہ صحابی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں بڑا عجیب منظر, رو رہے ہیں, شدت سے رو رہے ہیں. ان سے کہا کہ کیوں رو رہے ہو, خیریت تو ہے؟ کہ میں ہلاک ہو گیا, میرے سارے کے سارے اعمال جو ہیں اکارت ہو گئے. آخر ہوا کیا؟ کہ میں اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر بیٹھا, اب میرے سارے کے سارے عمل اکارت ہو گئے. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بیچارہ رو رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دوبارہ بھیجتے اور کہتے ہیں پہلے انہیں جنت کی خبر دو, پہلے جنت کی خبر دو اور یہ بتاؤ کہ یہ آیت آپ کے لیے اتری نہیں ہے اور آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے آپ اتنے پریشان ہو کہ آپ نے اونچی آواز میں بات کی ہے. آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا, آپ کی آواز ہی ایسی اونچی ہے تو آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ چنانچہ پہلے جاتے ہیں جنت کی خبر دیتے ہیں. اور قیس ثابت بن قیس بن شماس جو ہیں ان صحابہ میں سے ہیں جو جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف 10 ہیں, 10 نہیں ہیں. 10 تو ایک حدیث میں ان کا ذکر ہوا ہے, عائشہ بشر بالجنہ ہے, اس لیے 10 کہتے ہیں. ایک اور بھی صحابہ ہیں ان میں سے ایک یہ صحابی ہے کہ زندگی میں ان کو جنت کی خبر دے دی گئی, جنت کی خوشخبری دے دی گئی, اور یہ رحمت کا تقاضے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی اتنی پریشان تھے اللہ تعالیٰ کے درد کی وجہ سے کہ وہ مسجد میں آنا بھی چھوڑ دے, اور یہ سمجھتے تھے کہ میں بس نعوذ باللہ میرے یہ سب بڑا گناہ ارتکاب کیا کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے, تو اس کو اور قریب کرنے کے لیے تاکہ وہ قنوت کے دلدل میں نہ پھنسے, اسے اور اپنے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے جنت کی خبر دی کہ تم تو جنتی ہو, تم کیوں پریشان ہو, تم تو لوگوں میں سے جو جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے تقوی کا تقاضا. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا, پڑھنے کے بعد سمجھا, سمجھنے کے بعد عمل کیا, پھر اس کی دعوت دی, اس پہ صبر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تقوی کو بو دیا, جیسے زمین پہ بیج بو دیے جاتے ہیں تقوی کو بو دیا اور مضبوط کر دیا. تو لعلکم تتقون, ہمیں ان صحابہ کرام کا کردار دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ تقوی اختیار کرتے اور کس طریقے سے انہیں زندگی گزاری تقوی میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزے کا, اور روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ راستے دکھائے. اب راستے دیکھیں, روزے سے ہم کیسے متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں. نمبر ایک, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جسے رمضان کا روزہ رکھا اس نیت سے اور اس اعتقاد سے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو اجر و ثواب رکھے روزے کے لیے وہ عطا ضرور فرمائے گا, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اور جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں وہ تقوی کے اور قریب ہوتا ہے. نمبر دو, رمضان میں قیام ہے, صلاۃ التراویح ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے میں قیام کیا اس عقیدے سے اور اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے خالصتاً قیام کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے قیام کیا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو قیام سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب گناہ کی کمی ہوتی ہے تو تقوی کی زیادتی ہوتی, یاد رکھیں. اور یہ مسلمان, یہ مومن اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تیسرا راستہ, اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب اس کے لیے مرتب کیا ہے وہ اسے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا اخلاص کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آخر کتنے گناہ ہیں تمہارے جو صیام سے بھی کم نہ ہوئے, قیام سے بھی کم نہ ہوئے, لیلۃ القدر سے بھی کم نہ ہوئے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنا, اس سے کوئی بڑا بدکار انسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی تخفیف کرنا چاہتا ہے اور گناہ کم ہی نہیں آتے, کم ہی نہیں ہونا چاہتے. اور جن لوگ, لیکن یہ یاد رکھیں, جس نے اس ایمان اور احتساب سے یہ تین عمل کیے اس کے گناہ اگر پہاڑوں کے جتنے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. اور یہ ہے صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے تو وہ توبہ ضرور کرتا ہے, اس کی توبہ کی توفیق ضرور ہوتی ہے, یاد رکھیں. یعنی جس کی روزہ بھی قبول, جس کی قیام بھی قبول, جو لیلۃ القدر کو بھی پالے, تو پھر اس کے گناہ کبیرہ سے توبہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو صغیرہ گناہ تو سارے معاف ہو جائیں گے, اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں سارے معاف فرما دے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا, ایک کی جگہ دس. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا تو تیس نیکیاں لے لیے اس نے, الف لام میم بس. اور آپ دیکھیں جتنے بھی آپ یہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے رہیں گے اتنی ہی آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے دس میں رحمت, دوسرے دس میں مغفرت اور آخری دس میں عتق من النار جہنم سے آزادی مرتب فرمائی ہے. جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوله رحمه واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. تو جو پہلے دس میں اللہ رحمت پا لیتا ہے, دوسرے دس میں مغفرت پا لیتا ہے اور تیسرے دس میں گردن آزاد ہو جاتی ہے تو وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. نمبر چھ, رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو توق لگائے جاتے ہیں, ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور وہ روزے میں اور قیام میں اپنا سارا وقت گزارے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ بند دروازے کی طرف اسے لے کے جائے, بلکہ حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ کھلے دروازے کی طرف اسے اور قریب کر دے اور وہ جنت کے اور قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب شیطان بند ہے آپ کے لیے اور بھی موقع ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بنیں. اور جو اس موقع کے باوجود بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا, تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ شیطان انس میں تو نہیں ہے. انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا کرنے سے میں اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ ہیں الا من رحم اللہ جو ان فضیلتوں سے محروم ہیں. جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قیام کی رکھی بہت سارے لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ وہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مرتب کیے ہیں اور آسان طریقے سے بیان کیے ہیں جن سے یہ مسلمان یہ روزے دار متقی پرہیزگار ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکمت دیکھیں, جب روزے کا حکم دیا اور وجہ بیان کی متقی پرہیزگار ہونا ہے تو اس کا راستہ بھی بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ حکم روزے کا دیا اور چاہتے ہیں کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ اور راستے سب بند ہیں آگے. اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے, کیونکہ یہ دین فطرت کا دین ہے اور اس دین میں یہ دن سب کے لیے ہے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے, مرد کے لیے, عورت کے لیے, عالم کے لیے, جاہل کے لیے, امیر کے لیے یا غریب کے لیے, سب کے لیے یہ دین ہے. تو سب اس پہ عمل کر سکتے ہیں, سب کے لیے آسان ہے. تو یہ پہلی آیت ہے, یہاں تک ہم پہنچے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں. تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اس رمضان میں, لیکن یاد رکھنا دن گنے چنے ہیں. وقت کا خاص طور پہ اہتمام کرنا, اور وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا ایام معدودات. اس میں فائدہ یہ ہے, نمبر ایک اس لفظ میں کہ گنے چنے دن ہیں, نمبر ایک پریشان نہ ہونا. اگر بھوک اور پیاس کی شدت ہے تو گنے چنے دن ہیں, تل ہی جائیں گے, پریشان نہ ہونا. نمبر دو, وقت ضائع کبھی نہ کرنا, کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے دل تنگ ہو جاتا ہے کب عید آئے گی, کب جان چھوٹے گی, تو میرے بھائی گنے چنے دن ہے, پریشان نہ ہو. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان ہوتا, کاش یہ پورا سال رمضان ہوتا اور ہم ان دنوں میں عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن تو گنے چنے ہیں, لیکن فکر نہ کرو, اگر تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تو تمہارے لیے سارا کا سارا سال یہ گنے چنے دن کے برابر ہو جائے گا. اور ایام معدودات, یاد رکھیں جس نے ان ایام معدودات کی پرواہ نہیں کی اور اہتمام نہیں کیا تو اس کے سب سے پہلے ایمان میں کمی ہے، اس کے روزے میں کمی ہے اور اس کے تقوی میں کمی ہے. یاد رکھیں ان دنوں کا خاص اہتمام رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روزے دار صرف روزے میں سے یہ جانتے ہیں کہ میں نے سونا کب ہے، سونے کا وقت مجھے کب ملے گا. آخر روزے دار ہوں، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو سکتی ہے، تو بھوک اور پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ بہترین طریقہ سو جاؤ. اور سونے کے لیے بعض لوگ تو الا من رحم اللہ، اللہ تعالی رحم فرمائے، فجر کی نماز سے لے کے، یہ اچھے لوگ ہیں، فجر کی نماز سے لے کے سوتے ظہر کی نماز تک، نماز پڑھ کے پھر سوتے عصر کی نماز تک، پھر سوتے مغرب کی نماز تک. اور ان سے برے وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی ادا نہیں کرتے. اور سب سے بہترین وہ لوگ وہ روزے دار ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں، اور ایک دن 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، دن بھی وہی 24 گھنٹے والا ہے. ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے ہم لوگوں نے. تو کیسے قریب ہوں؟ ایام معدودات ہیں، یاد رکھیں گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں کیا کریں، عمل کیسے کریں، اپنا ایک خاص پروگرام رکھیں. کس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے حدیث پڑھنی ہے، کس وقت میں نے کسی عالم کا درس سننا ہے، کس وقت میں نے اپنے گھر کے لیے خرید و فروخت کرنی ہے، کس وقت میں نے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں جا کے اس کی عیادت کرنی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، تو اپنا ایک پروگرام بناؤ. کس وقت میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی دعوت کا کام بھی کرنا ہے، روزے کے احکام مسائل بیان کرنے ہیں. لوگوں میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار دیکھو اس کا بھی پتہ نہیں، یہ اس کو پتہ نہیں تو وہ کر رہا ہے بیچارہ، اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہ کہو اس کو پتہ نہیں، اس کی حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھو. یہ غلطی ہم بھی کر سکتے تھے، بلکہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کی طرف جاؤ اور حکمت کے ساتھ بیان کرو کہ یہ اپنی غلطی کی ہے، اس کا حل یہ ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. ایام معدودات. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آیات کی تکمیل کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سوال
1: روزہ
0: ارے یہ تو بات آنے والی تھی لیکن آپ نے جلد بازی کی ہے. جب میں نے یہ بات بیان کی کہ تفسیر بیان کرنے والا ہوں تو یہ باتیں سب بیچ میں آتی، لیکن یہ شاید آخر میں ہو تو اس لیے آپ نے پہلے پوچھ لیا، تو میں بھی بتا دیتا ہوں. روزہ توڑنے کے لیے روزہ 10 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، 10، ان میں سے ایک پہ قوی اختلاف ہے اور باقی پہ اختلاف اتنا قوی نہیں ہے. نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 جماع سے، ہم بستری سے، نمبر 4 جان بوجھ کے قے کرنے سے، نمبر 5 جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے شہوت کے ساتھ، نمبر 6 حیض کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا نفاس کا خون جاری ہونے سے عورت کے لیے، بچہ پیدا ہوا خون جاری ہوا روزہ ٹوٹ گیا، روزے میں حیض آ گیا روزہ ٹوٹ گیا، نمبر 7 ردت والعیاذ باللہ، نمبر 8 ردت دار اسلام سے خارج ہو جانا نعوذ باللہ، مرتد ہو جانا، ایک شخص روزے دار ہے نعوذ باللہ، اگر رحم فرمائے کہ کافر ہو گیا اس کو روزہ رہے گا؟ روزہ ٹوٹ گیا اس کا. نمبر 8 حجامت، اس میں قوی اختلاف ہے کہ علاج کے لیے خون نکالنا، اور پہلے میں نے حجامت کی بات کی تھی، کچھ لوگوں نے کہا حجامت مطلب باہر کٹوانا، یہ مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں اور احرام میں بھی حجامت کروائی. تو اصل جو حجامت ہے وہ یہ، حجام جو تھے وہ یہ تھے اصل حقیقت جو ہے، کیونکہ جب خون سر سے خون نکالتے ہیں تو پہلے بال کاٹتے اس جگہ سے، پھر وہاں پہ اپنے بلیڈ سے خون نکالتے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بالوں کا کام شروع کر دیا اور حجامت کم ہوتی گئی، لوگ اسے دور ہوتے گئے. اور آج کے دور میں دیکھیں نہیں ہے حجام نہیں ہے، تو اصل میں یہ حجامت ہی تھی اور نہیں نہیں تھے جو سر کے بال کاٹتے ہیں وہ تھے. تو آہستہ آہستہ جب ان کا کاروبار حجامت سے کم ہوتا گیا تو بال کاٹنا شروع کر دیے. آہستہ سے حجامت دور ہوتی گئی، لوگ سنت سے دور ہوتے گئے، اور بیچارے آج کے دور میں دیکھیں کہ جتنے بھی سالون موجود ہیں کوئی حجامت کرتا ہے آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا. حالانکہ حجام کا لفظ یہاں سے آیا ہے. میں بھی آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں. تو حجامت میں قوی اختلاف ہے، کیا حجامت سے علاج کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، واللہ اعلم، اس میں قوی اختلاف علماء کا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو احادیث اس میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہے. حضرت انس کا اس میں ایک اثر ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہ حضرت حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں، حضرت علی کے بھائی جو ہیں، حجامت کے روزے کی حالت میں تو نبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ماذا فقد افطر، اس نے افطار کی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں اس اثر کے بعد کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ احرام کی حالت میں بھی انہوں نے حجامت کروائی، یعنی خون نکلوایا، اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوایا. دیکھیں کب نکلوایا، اس اختلاف اس میں ہے کہ کون سے آگے تھا، کون سے پیچھے تھا، کیا ناسک، کون سے ناسک، کون سا منسوخ ہے، تو اس میں قوی اختلاف. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے خون نکلوانا ہے علاج کے لیے تو بہتر رات کو نکلوا لے، دن کو نہ نکلوائے بہتر ہے. دوسری بات آتی ہے خون کا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے حجامت کروانی ہے خون نکلوانا ہے تو رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ کوئی لوگ خون دینا چاہتے ہیں، خون کی بوتل 500 ملی لیٹر کی ہوتی ہے، کیا خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں خون کی بوتل نکلوانے سے وہ حجامت کی بات ہے، اختلاف قوی، کیونکہ ضرورت ہے یہاں پہ. تو خون دینے والا اگر وہ محسوس کرے کمزوری اور پیاس کی شدت تو روزہ توڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے. اور اگر وہ تندرستی محسوس کرے اور خاص طور پہ اثر کے بعد کے وقت مغرب ہونے والی ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، تو اس بیچارے کیوں محروم کے روزے سے ہیں؟ جو وہ تندرست بھی ہے تو انشاءاللہ روزہ پورا کرے اور اس کا روزہ درست ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے جو کھانے پینے تو نہ ہو لیکن کھانے پینے کے برابر ہو، یعنی مثال کے طور پر گلوکوز کی ڈرپ، گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ میں گلوکوز ہوتا ہے اور گلوکوز انسان کے بنیادی کھانا پینا، جو بھی انسان کھاتا ہے جو بنیادی کھانا وہ گلوکوز بنتا ہے، تو گلوکوز سے ہمیں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو گلوکوز کی ڈرپ روزے کو توڑ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی رگ میں انجیکشن لگتے ہیں، میں آگے بیان کروں گا ابھی کس چیز روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ 50 کے قریب ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس رگ کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں، گوشت کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف روزہ ٹوٹتا ہے تو گلوکوز سے ٹوٹتا ہے، ڈرپ سے ٹوٹتا ہے. اور اس کی جو تحلیل، جو واضح عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہسپتال میں دیکھتے ہیں 2-2 مہینے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو کیسے زندہ رہتے ہیں؟ گلوکوز کے ڈرپ سے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی ہاں، ایام حیض میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں رہ سکتی اور احتکاف کو چھوڑ دیں.
1: اذان کے وقت سحری کرتے رہنا اور برش کا استعمال کرنا، ٹوتھ برش کا، عطر اور مسواک کا استعمال.
0: اب مجھے آپ مجبور کریں کہ وہ 50 چیزیں بیان ہی کر دوں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلے یاد رکھیں، آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا پینا، سحری کے وقت یاد رکھیں جب اذان ہو جائے، اور اذان دو ہوتی ہے، ایک پہلے وقت میں، ایک دوسرے وقت میں، دوسری اذان جو ہے، اگر پہلی اذان ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کھائیں پئیں اذان کے دوران بھی اذان کے بعد بھی، لیکن دوسری اذان جو کا مطلب ہوتا ہے اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے پئیں گے نہیں، سوائے ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، پانی پی رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر ہوا، آپ وہ پانی پی رہے ہیں، اور گلاس ہو، جگ نہ ہو، یاد رکھیں. یہ لوگ جگ اٹھا کے بیٹھتے ہیں، ابھی اذان ہونے والی ہے تو پورا جگ پی لوں گا، یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، اگر منہ میں نوالا ہو وہ چبا سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، اس کے بعد نیا نوالا نہیں لے سکتے آپ. جس نے ایسا کیا، یعنی اذان ہو گئی اور اس نے پانی سامنے رکھا ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو اٹھایا اور پیا، اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اس پہ قضا واجب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی روزہ رکھے گا، یہ بھی اس کے لیے سزا ہے. یعنی جب اس نے سحری کے وقت کچھ کھا لیا اذان کے وقت میں، اذان کے دوران میں، تو اس دن کا روزہ بھی رکھے گا اور قضا بھی کرے گا. روزہ اسی رکھے گا کہ رمضان کے دن میں کھانا پینا بغیر عذر شرعی کے حرام ہے، روزہ اسے رکھنا اس پہ روزہ فرض ہے، اور اس کو عذر شرعی کوئی ہے نہیں، نہ تو مریض ہے، نہ مسافر ہے، نہ کچھ ہے. اور قضا اس لیے کرے گا کہ اس کا روزہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے بغیر عذر شرعی کے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور پی لوں، تھوڑا سا اور پی لوں. جس اذان پہ آپ افطاری کرتے ہو اسی اذان سے سحری کرو، یہ نہ ہو کہ جس اذان سے افطاری کر، جو سب سے پہلے اذان سے افطاری کر لو، جب سب سے آخر میں اذان وہاں پہ سحری کرو. ارے پلیٹ پہ کھانا ختم کر تو اذان بھی ختم ہو جائے گی میرے بھائی، یہ یاد ہے، کسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اذان ہونے کا مطلب ہے وقت روزے کا داخل ہو گیا بس. اب پلیٹ میں جو کھانا ہے، اب دیکھتے ہیں ہم دسترخوان پہ پلیٹ کا کیا حشر کرتے ہیں، پلیٹ پوری نہیں ہوتی، اوپر بھی ہوتی ہے، نیچے گر بھی رہی ہوتی ہے. اس پلیٹ کو آپ کھانا چاہیں، اگر آدھا کھا چکے مثال کے طور پر، اذان ہو گئی تو دوسرا آدھا کھاتے کھاتے اذان پوری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھی آپ کو وقت رہے گا کہ آپ پورا کھا لیں. تو اگر یہ دروازہ ہم نے کھول لیا تو لوگ تو اقامت تک بھی کھاتے رہیں گے پھر. اس لیے میرے بھائی، جو آپ کے منہ میں نوالا ہے وہ چبا لے، کھا لیں، تقوی کا یہ تقاضا ہے. جس نے عمل کیا ہے پہلے، تو جس نے یہ فتویٰ دیا، اللہ تعالی رحم کرے، تو اس پہ گناہ ہے. دوسری بات یہ ہے، جس نے یہ عمل کیا ہے انجان میں، تو بہتر اس روزے کو قضا کر لے، بہتر ہے. اور کتنی دفعہ کیا ہوگا؟ یہ روزانہ کے یہ معمول تو نہیں ہے، روزانہ کے معمول ہے کیا؟ الحمدللہ. جن کو معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے معافی ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے، یہ کسی سے فتویٰ لے کے کام کر رہے ہیں. ہاں، جس کو معلوم نہیں ہے، جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں. جہالت، کیونکہ جس چیز روزہ ٹوٹتے ہیں اس کی تین شرطیں ہیں. علم کا ہونا، عالم ہونا ضروری ہے، اس کو پتا ہو کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. یعنی اور علم کی دو صورتیں ہیں، ایک وقت کا پتہ ہونا اور دوسرا حالت کا. اس کی دلیل میں دیکھیں، حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو جب آیت نازل ہوئی کہ سفید اور کالے دھاری جب تک آپ اچھی طرح نمایاں اور الگ الگ نہ کر دو، اس وقت تک روزہ رکھو. تو انہوں نے کیا کیا، دو رسیاں لی، ایک کالے رنگ کی، ایک سفید رنگ کی، اور اپنے بستر کے قریب رکھ لی، کھاتے پیتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کب کالی اور سفید الگ الگ ہو جائے. آپ یاد رکھیں، اندھیرے میں جب روشنی نہیں ہے تو کالے سفید کب آپ کو فرق پتہ چلے گا؟ جب روشن، جب دن نکل کے روشنی ہو جائے گی نا. تو چاچو ایسا کرتے رہے، کھاتے رہے. پھر گئے نبی رحمۃ وسلم کی طرف اور دریافت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، اب ایک شخص آئے ہیں، رحمت العالمین، دیکھیں سوال کر رہے ہیں اور پریشان ہے کہ غلطی تو نہیں ہوئی. اب جواب میں دیکھیں، پہلے یہ فرماتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ کا سینہ تو اتنا وسیع ہو گیا کہ دونوں دھاریوں کو سمیٹ لیا. یعنی دھاری جو ہے، جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، وہ رسیاں نہیں ہے جو آپ کے سرانے کے نیچے آ سکے، آپ کے بستر کے قریب آ سکے. یہ تو آسمان کی طرف جو کالی اور سفید دھاری نظر آتی ہے، جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے تو وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر آسمان کالا ہوتا ہے. تو یہ سفید اور کالی دھاریاں جب نظر آ جائے تو روزہ بند ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹے، جا کے قضا کرو. یہ جہالت ہے، تو جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وقت کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا, ہم افطاری کر لی, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بادل ہٹے سورج سامنے تھا تو افطاری کر چکے تھے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ اس روزے کو قضا کرو. بات سمجھے کہ یہ بھی جہالت ہے. دوسری شرط ہے ذاکرن, بھولے سے نہیں. اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہ کرنا جس چیز میں ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے فعلت, میں نے آپ کی یہ بات مان لی, اور انشاءاللہ اس کا مؤاخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اور سنن ابو داؤد اور ترمذی میں میرے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص روزوں کی حالت میں کھا لے اور پی لے تو اپنا روزہ, بھولے سے جو شخص کھا لے اور پی لے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے, اللہ تعالیٰ اسے کھلائے اور پلایا ہے تو بھولے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے ان یکون مختار, مختار ہو, یعنی اس کا اپنے اختیار سے وہ روزہ توڑنا چاہے تو ٹوٹ جاتا. اگر اپنے اختیار میں نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر انسان وضو کرتے کرتے حلق میں پانی چلا گیا تو جو پانی چلے گا اس کے اختیار میں نہیں تھا, روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے ایک تھوڑا سا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, یہ روزہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ نہیں رہا, کلے کرتے کرتے ایک گھونٹ پی لیا, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اگر اپنی بے اختیاری میں چلا گیا پانی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری اس کی حالت یہ ہے گرد و غبار شدید ہے اور اب چل چلتے منہ میں گرد و غبار گئے, کوئی مکھی چلے گی منہ کے اندر, کوئی اور چیز چلے گی, تو اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا خاوند اسے ہم بستری کرتا ہے مجبور کر کے اسے, تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن اس مجبور کرنے والے پر قضا بھی ہے, گناہ بھی ہے, کفارہ بھی ہے. اور کفارہ غلیظ کفارہ ہے, بہت مشکل ترین کفارہ ہے کہ وہ گردن آزاد کرے گا یا دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. گردن آزاد کرنے کو آج کل گردن ہے نہیں, اس لیے ہم جو قرآن حدیث میں وہ بیان کر دیتے ہیں گردنیں آج کل موجود نہیں. گردن کہتے ہیں غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا. اور جب ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور دوبارہ سے جہاد اللہ تعالیٰ مشروع کرے اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے, جب جہاد آئے گا انشاءاللہ اور جہاد مشروع ہوگا سنت کے طریقے سے اور ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نصیب میں اپنے راستے میں شہادت لکھ دے, تو انشاءاللہ اس جہاد جب یہ جہاد ہوگا تو تب یہ غلام بھی ہوگا انشاءاللہ, لونڈیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے ایک شیخ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دم ہمارے درس دیا پورا 1.5 گھنٹہ, لوگ بےچارے بیٹھے آخر میں جب میں جہاد کی بات کی انشاءاللہ جہاد ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, پھر لونڈیاں آئیں گی امریکہ سے یورپ سے اور یہ بھورے والے والے لونڈیاں آئیں گی, تو پھر سب ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے, سب ایسے آگے اٹھ کے ہو کے بیٹھ گئے. یعنی پورے درس میں بےچارے وہ درس دیتے رہے, سب کوئی سو رہا ہے کوئی, جب یہ بات کہ سب آگے ہو کے بیٹھ گئے, مطلب یہ بات پہلے سے کرنی تھی, مطلب یہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.
1: یہ جو قیام اللیل جو ہم جو ہوتی ہے آخری عشرے کے اندر, یہ اس میں اور تعجد میں فرق کیا ہے؟ یعنی تعجد
0: تین نام ہے, تراویح ہے, تہجد ہے, قیام ہے, سارے ایک ہی ہیں. تراویح پڑھ لی پہلے وقت میں, قیام ہے آخری وقت میں. تہجد کہتے ہیں اگر سو کے اٹھ کے پڑھیں, کچھ فقہ کہ تہجد کا مطلب ہے اگر کوئی شخص رات کو سو گیا عشاء کے بعد پھر اٹھ کے پڑھے تو تہجد ہوگا, اگر سویا نہیں تو وہ قیام ہوگا. تو صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے, چیز ایک ہی ہے.
1: جیسے اگر یہ جو قیام اللیل پڑھتے ہیں جو آخر جو عشرے میں, اگر کوئی سو کے آیا ہو تو وہ کیا نیت کرے گا؟
0: نیت تو وہی جو ایک ہی ہے, نیت کی کیا فرق ہے؟ نیت زبان سے تھوڑی کرنی ہے. نیت یہ کہ آپ نے وضو کیا رات کے 1 بجے اٹھ کے, وضو کس لیے کیا ہے آپ نے؟ مسجد میں کبھی اس وقت اٹھ کے گئے ہو؟ آخر کو نیت آپ کو مسجد لے جا رہی ہے, وہ کون سی نیت ہے؟ کیا مجھے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے؟ تو زبان سے ضروری ہے کہ کہیں میں تہجد ادا کر رہا ہوں, میں لیل ادا کر رہا ہوں, کیا ادا کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس میں غلطیاں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے ایک خاص درس ہے غلطیوں کا, کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں روزہ داروں سے روزے کی حالت میں. میں مختصر بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, جو سب سے اہم غلطی ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة من يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بےہودہ بات اور بےہودہ عمل نہیں چھوڑا روزوں کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی حرج نہیں کہ اس کا کھانا اور پینا بند کر دے, یعنی اسے صرف روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملا. قول الزور بےہودہ بات، غلط بات، بد بات، جیسا کہ شرک اقوال، یہ سب سے بڑی بےہودہ بات ہے. اور اس سے شرک سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے، کیونکہ شرک اکبر سے در سمجھ سن خارج ہو جاتا ہے. بدع اقوال، اور اس کے علاوہ گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، نمیمت کرنا، یہ سارے آفات اللسان ہیں. اس سے روزے میں کمی ہو جاتی ہے. روزہ ٹوٹتا نہیں، یاد رکھیں، چغل خور سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اور گالی گلوچ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اجر و ثواب رکھا ہے، ان لسم فن حلیمان اجزب، روزے کا اجر و ثواب کتنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم بالکل نہیں جانتے، کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. تو اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم کرتا ہے. عمل الزور بےحد عمل، سر فہرست شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. نماز کا ترک کرنا، جسے نماز ترک کی اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں. جسے نماز جان بوجھ کے ترک کی، چھوڑ دی، اس کا روزہ نہیں. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بےحد عمل ہے. اسی طریقے سے قطع رحمی کرنا، رشتے کو توڑنا. اسی طریقے سے اکثر وقت ضائع کرنا بغیر کسی فائدے کے، تو یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال درست نہیں، بےہودہ عمل ہیں. اس کی بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ ان چیزوں سے روزے کا فائدہ ختم ہو جائے. تو یہ غلطی ہیں جو روزے دار کر. دوسری غلطی ہے جو سحری کے وقت ہوتی ہے. نمبر ایک، سحری نہ کرنا. انہیں میرا خاص وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے. اور یہ برکت سے محروم ہونا چاہتا ہے. اور برکت دو قسم کی ہے، ایک تو محسوس برکت، کھانے پینے کی برکت کہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دوسری ہے معنوی برکت کہ اس سحری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے اور آپ کے درجے بلند کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نبی رحمۃ السلام فرما برداری کی. دوسری غلطی ہے کہ روزے کو، کہ سحری کو جلدی کر لینا، ایک بجے دو بجے رات کو، اور سو جانا. نبی رحمۃ السلام نے فرمایا، میری امت میں خیر اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ سحری کو دیر سے کرتے ہیں اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں. تو سحری دیر سے کرنا اس میں خیریت ہے، اس میں بہتری ہے اس امت کے لیے، اور نبی رحمۃ السلام کا فرمان ہے یہ. تیسری بات یہ ہے، تیسری غلطی یہ ہے سحری کے وقت میں، جو لوگ جلدی سحری کرتے ہیں عام طور پہ وہ فجر کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں. چوتھی غلطی یہ ہے کہ سحری کے وقت نیت کرنا، وہ بصوم غد نہ تم شہر رمضان، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. آپ کے سحر کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے. پانچویں غلطی یہ ہے کہ پیٹ کو بھرنا، ٹھوسنا، اور اس کے بعد پھر ایسی حالت ہونا کہ کچھ لوگ انگلی مار کے قے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. جس نے انگلی مار کے قے کی جان بوجھ کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یاد رکھیں، وہ روزہ بھی اس دن رکھے گا، اس کی سزا ہے، اور بعد میں قضا بھی کرے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، ایک تہائی سانس کے لیے. جب تینوں تہائی آپ صرف کھانے سے بھر دیتے ہو تو پھر پانی اور سانس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی رحم فرمائے، یہ بھی غلطی ہے. اور اللہ المستعان، تو یہ سحری کی غلطیاں ہیں. اس کے بعد افطاری میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ افطاری دیر سے کرنا. افطاری میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے، جیسے کہ حدیث میں گزرا ہے. نمبر دو، سنت طریقے کو نہ جاننا. سنت طریقے افطاری کا، کھجور سے آپ اپنے افطاری کے افتتاح کریں. کھجور نہیں ہے اور کھجور تازہ، جسے رطب کہتے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ. نہیں ہے تو عام کھجور، نہیں سوکھے کھجور، وہ بھی نہیں تو پانی. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی چیز آپ کھا سکتے ہیں. ترتیب یہ سنت یہ ہے، اور سنت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا مفتی اجر ثواب مل جاتا ہے. آپ نے کھانا پینا تو ویسے میدہ تو بھرنا ہے آپ نے، اس طریقے سے میدہ بھرے گا تو آپ کو میدہ بھی بھر جائے گا اور آپ سنت عمل بھی آپ کے لکھا جائے گا. تیسری غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ زیادہ کھانا پکانا اور دسترخوان کو بھر دینا، بعد میں وہ کوڑے میں چلا جاتا ہے. یاد رکھیں، اسراف ہے. ان مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، واللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. چوتھی غلطی یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر نہ رکھنا. کبھی پڑوسی بیچارے فقیر ہوتے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، سارا سال بھوکے پیاسے روزے میں رہتے ہیں، تو کم سے کم رمضان میں تو ان کی دیکھ بھال کرو. تھوڑا سا دسترخوان میں اگر تھوڑا زیادہ بھی پکا دیا تو ان کو بھیج دو، اور اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سا اتنا زیادہ پکا دو کہ ان کو دے دیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے معمول ہوتا تھا کہ جب کبھی گوشت پکاتے تو شوربہ زیادہ کر دیتے، اور اپنے پڑوسوں کو کھلا دیتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے الحمدللہ تک نعمتیں بہت زیادہ ہیں, الحمدللہ تک فضل و کرم ہے, تو گوشت میرے خیال ہے ہفتے میں 8 دن کھاتے ہیں اور پڑوسی کی خبر کبھی رکھتے بھی نہیں ہیں. تو یاد ہے پڑوسی کی خبر بھی رکھنا بہت ضروری ہے. پانچویں غلطی یہ ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے افطاری سے پہلے ایک وقت ہے دعا کی قبولیت کا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے ایک خاص دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول فرماتا ہے افطاری کے وقت, اور یہ وقت ہوتے دعا کی قبولیت کا, اور نظریں ہوتی ہیں کبھی سموسوں پر, کبھی کس چیز پر, کبھی کھجور پر, اور وہی نا یا نظریں کھانے کی طرف ہوتی ہیں اور زبان باتوں میں ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ فضیلت کا وقت ہے. میرے بھائی اگر آپ کے پاس 30 دعائیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے آپ کا. لسٹ بنا لو کون سی دعا میں نے کس دن مانگنی ہے. ایک وقت 10 دعا بھی مانگ سکتے ہو, اگر ایک بھی آپ نے مانگنی اس وقت قبولیت کے لیے لسٹ بنا. میرے خیال ہے آپ کے حاجات 30 سے زیادہ نہیں ہوگی, میرا خیال ہے. لسٹ بنا کے مانگے اللہ تعالیٰ سے, یہ وقت ہے قبولیت کا. چھٹی غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ کچھ لوگ جو ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کی چھٹی ہوتی ہے افطاری سے پہلے, یا کچھ خریدنے جاتے ہیں تو بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں اور سگنل بھی کراس کر لیتے ہیں, تو یاد رکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کافی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی غلطی ہے, روزے داروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے افطاری کے وقت خاص طور پہ. تیسری قسم غلطی ہیں تراویح میں غلطیاں. سب سے پہلی غلطی ہے کہ تراویح نہ پڑھنا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه, وہ اپنے آپ کو اس بڑی نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے. دوسری غلطی ہے کہ عشاء کی نماز میں دیر سے جانا اور فرض نماز سے وہ رک اس کی فرض نماز میں کمی ہو جاتی ہے. تیسری غلطی یہ ہے کہ فرض نماز ایک امام کے پیچھے پڑھی اور تراویح دوسرے امام کے پیچھے پڑھی, تو ایسا شخص بڑے عظیم اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی نماز ختم نہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مقتدی کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دے گا, اس کے لیے پورے کتب علیہ اس قیام اللیلہ لکھ دیا گیا, پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا, یاد رکھیں. پانچویں غلطی ہے تراویح میں کہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جائیں, جو نا سمجھ بچے ہیں تراویح میں لوگ ساتھ لے جاتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں مسجد میں, اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کو وہ خشو خضو نہیں رہتا. تو اگر بچے کو لے جانا ہے تو سمجھدار بچے کو, جو سمجھدار اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عصر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس تلاش میں کہ کس مسجد میں ایسا امام جس کی آواز خوبصورت ہے تاکہ میں وہاں پہ تراویح پڑھوں. عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے, اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس نیت سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تراویح جو ہے وہ ایسی مسجد میں ہو جس کا امام کی آواز اچھی ہو, اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے. پھر وہ دوسری تیسری جماعت میں جا کے وہاں پہ رہتے مل جاتا, وہ کہتے یار چلو فرض ادا تو ہو گئے. یاد رکھیں فرض فرض ہے اور مستحب اور سنت مستحب ہے, مستحب کو فرض کے آگے ترجیح نہیں دی جاتی. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو انسان سارے دن میں کرتا رہتا ہے. نمبر ایک زیادہ سونا, میں نے بات بیان کر لی تھی پہلے. اس کے علاوہ ڈیوٹی میں تاخیر سے جانا, ارے روزہ ہے ابھی آپ روزہ, آپ کو تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے جو آپ کے آفس میں آئے تو لین لگی ہوتی بیچاروں کو. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے فرض اپنے واجبات چھوڑ دیں, یہ بھی فرض ہے اور ڈیوٹی بھی وقت پہ کرنا آپ کے لیے فرض ہے. تو ایک فرض کو آگے کر دوسرے فرض کو چھوڑ دیتے ہو, یاد رکھیے یہ بھی غلطی ہے. تیسرے نمبر پہ گالی گلوچ اور زبان درازی کرنا, یہ بھی غلطی ہے. اس کے بعد روزے میں رات کو رمضان میں رات کو بازاروں کا چکر لگانا, میرے بھائی گنے چنے دن ہیں, ایام معدودات بیان کر چکے ہیں. ان گنے چنے دنوں میں ایک دفعہ لسٹ بنا لیں, اور لسٹیں دو بنائیں, ایک لسٹ بنائیں دنیا کی چیزوں کے خرید و فروخت کے لیے, ایک لسٹ بنائیں آخرت کے لیے. آپ نے اس گنے چنے دنوں میں آپ کتنی زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں, نیکیاں کر سکتے ہیں, اور زیادہ تر اور خاص طور آخری 10 میں عید قریب ہوتی ہے, بہترین راتیں ہوتی ہیں, عبادت کی راتیں ہوتی ہیں, لیلۃ القدر ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور وہ لوگ بازاروں کو چکر لگاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, اور میرا خیال اتنا کافی ہے. اور ایک سوال آپ کے دو بھی آگے بھی درس ہے, آگے بھی رمضان کے مسائل ہیں. 1.5 گھنٹے کی تھی تو 1.5 گھنٹے لگا دیتے میرے بھائی. چلو
2: بعض مسجدوں میں امام صاحب جو ہیں جو فرض پڑھاتے ہیں وہ تراویح نہیں پڑھاتے ہیں، کوئی اور آگے پڑھاتے
0: ہیں؟ امام جو فرض پڑھاتا ہے مسجد میں، اگر وہ چلا جائے، فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو آپ کی جو صلاۃ القیامہ وہ لکھ دی گئی اس امام کے پیچھے، اگر وہ موجود رہتا ہے اس وقت تک نہ جب تک وہ موجود ہے، اگر وہ تراویح پڑھائے یا نہ پڑھائے. اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرض وہ پڑھاتے اور وتر بھی وہ پڑھاتا ہے، وہ رہتا ہے مسجد میں، تو پھر آپ رہیں اور تراویح پوری پڑھیں. اور اس میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا. چھوٹا سا عمل ہے، ایک گھنٹہ مسجد میں جاتے ہیں، ساری رات کا قیام لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے، پھر رات کا وقت کو عبادت میں گزارنا چاہیے، یا کم سے کم سو جائیں، بدکار میں تو نہ گزاریں. ادھر سے رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، ادھر سے ڈش دیکھی جا رہی ہے، ادھر سے گانے سنے جا رہے ہیں، ادھر سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ادھر سے بازاروں کو چکر دیا جا رہا ہے، ادھر سے تو یہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیں ہمیں شرم. الحمدللہ علیکم. تو ہمیں اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑا اجر و ثواب سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں اور ہم اسے محروم ہونا چاہتے ہیں. اب ان کی باری ہے.
3: تراویح کے حوالے سے یہ ایک تو آٹھ اور بیس رکعت ہوگا، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے اس حوالے سے، جیسے قرآن پاک کا جو وہ ہوا کہ ایک جگہ اکٹھا ہوا تو ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ شاید یہ ہو چکے ہوئے معاملات کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ میں کیوں کروں.
0: یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. یہ بدعت کی تعریف اس میں ہے، بدعت کی تراز اس کے اندر ہے، اور بدعت میں پچھلے درس گزر چکے ہیں، اور آپ کا یہ سوال پورے درس کے برابر کا ہے، میں اس کا اتنی تفصیل جواب نہیں دے سکتا ہوں. اگر آپ مہربانی کریں اگلے درس میں یہی سوال پوچھیں تو میں اسی کا جواب دیتا رہوں گا، اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ لوگوں کی اپنی بیان کردہ باتیں ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہے، بدعت بری بھی ہے. بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، اور کوئی اچھی بدعت ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ بنیادی بات سمجھ لیں. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوئی کہ یہ حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے یا نہیں ہے، کبھی صحابی کا قول لے کے آتے ہیں، عمر بن خطاب کا قول لے کے آتے ہیں، کبھی کسی عالم کا قول لے کے آتے ہیں، اس کے رد آپ اچھی طرح سمجھ لیں موجود ہے. لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ نبی رحمۃ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا. اب یہ کہ حسنہ کیا ہے کیسی ہے، یاد رکھیں قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نبی رحمۃ وسلم زمانے میں ہی جمع کیا گیا تھا، اور اس کی ترتیب بھی نبی رحمۃ وسلم نے بیان کی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو قراء تھے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے، اور قراء کہتے ہیں علماء کو جو حافظ تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن اس طریقے سے چلا جائے گا اور یہ علماء ختم ہو جائیں گے، تو قرآن تو محفوظ ہونا چاہیے. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اور اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا، اور اجماع قرآن سنت کے بعد تیسرا ماخذ دین کا، جس چیز پہ اجماع ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کے جمع کرنا بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی رحمۃ وسلم کے زمانے میں بھی جمع ہوا تھا، لیکن کیسے؟ ورقے تو نہیں تھے، صفحات نہیں تھے، کسی نے ہڈی پہ لکھا، کسی نے تختی پہ لکھا، کسی نے ورق پہ لکھا. اصل موجود تھے. جب اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی، یاد رکھیں.
2: کوئی شخص اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا؟
0: بغیر شرعی عذر کے اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا تو علماء کے اس کے دو اقوال ہیں، اور روزہ بھی دو طریقے سے ٹوٹتا ہے. نمبر ایک، اگر کھانا پینا ہے تو اس پر نمبر ایک گناہ ہے، نمبر دو وہ روزہ پورا کرے گا اپنا، نمبر تین قضا اس پہ واجب ہے، نمبر چار اس پہ کفارہ نہیں ہے. کھانے پینے کے روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں ہے، پہلا قول علماء کا یہ ہے. اگر جماع سے روزہ توڑا ہے تو جماع کے لیے توبہ ضروری ہے، اور روزہ فساد ہو گیا اس کا جیسے پہلے کا ہوا تھا، ٹوٹ گیا، روزہ رکھے گا باقی دن کھائے پیے گا نہیں، نمبر چار قضا بھی کرے گا، نمبر پانچ کفارہ مغلظ ہے جیسے میں نے پہلے بیان کی، کفارہ بھی اس پہ ہے. دوسرا قول علماء کے ہے جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ توڑا اس نے اگر سارا سال بھی روزہ رکھا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ توڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کو اس کا قضا نہیں ہے اگرچہ وہ سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے. اور یہ علامہ ابن القیم نے اس طریقے سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک عبادت کو چھوڑ دیتا ہے, جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیا توڑ دیا, تو اس کے لیے قضا نہیں ہے, اس کے اوپر سخت گناہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ دو اقوال ملے. اب آپ کی باری ہے, آپ میرا خیال ہے پورا رمضان ادھر ختم کر لیں گے آج. میرا خیال ہے
3: یہ اصل میں جو غلطیاں ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ اگر تفصیل سے بیان ہو تو زیادہ بہتر ہے. جو آپ نے جو افطاری کی, اور
0: پتہ کیا ہے میں نے اس لیے پہلے پوچھا تھا, اگر سوال ہے تو صرف سوال جواب نشست رکھتے ہیں, سارے آپ غلط فہمی میں دور ہو جائے. ڈیڑھ گھنٹے کا درس صرف سوال جواب میں ہی,
3: یہ اصل میں درس کے بعد جو ہے نا سوال, یہ پہلے نہیں آتے سوالات.
0: اچھا پتہ کیا, اگلا درس بھی ہوگا انشاءاللہ, صرف رمضان آج نہیں آگے بھی پورا مہینہ ہے, تو آپ نوٹ کریں. جیسے بھائی اللہ خیر نوٹ کر کے آئے تھے, آپ بھی نوٹ کریں تو میرے خیال ہے 40-50 سوال ہو جائیں گے, تو اگلے درس میں آیات کی میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا, تفصیل جلدی بیان کر لوں گا.
3: جی سوال جواب کمپلیٹ نہیں ہوتے رمضان کے درست میں, تو اس کے بعد بھی یعنی
0: اہمیت رمضان کے دوران میں اس لیے ہے کہ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں.
3: نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے, میں بات کروں گا.
0: ہاں بعد میں کوئی حرج نہیں.
4: تراوی سے جو ہے کتنا سوال ہے, جس میں تراوی جس طرح کہ ہم چار امام صاحب پڑھ لگے باقی کمپلیٹ کر سکتے, حرج تو نہیں.
0: حرج یہ ہے میرے بھائی, آپ سارے رات قیام سے محروم ہو گئے.
4: وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بعض لوگوں کہنا کہ میرا کام بھی ہے اور میرے کام بھی دیکھ رہا ہے.
0: نہیں اس میں گناہ نہیں ہے, اگر آپ پوری رات پورے اجر تو کتنا ملے گا, جتنا اس نے پڑھا ہے
4: جتنا پڑھا,
0: ہاں ساری رات کا قیام کا اجر نہیں ملا. ساری رات کا قیام کا اجر چاہتے ہو ایک امام کے پیچھے پڑھو جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا. سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں. جی یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے یاد رکھیں کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, توک لگا دیا جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, دوسرا سوال یعنی جو رمضان میں مر جائے تو جنت میں جائے گا, کیوں؟ کیونکہ جنت کے دروازے بند ہیں. ایسے ہے کہ نہیں, حدیث میں آیا ہے نا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی جو رمضان میں مر جائے, اگر کافر بھی مرے گا وہ جنت میں جائے گا کیا؟ کیوں؟ جنم دروازے بند جو ہے. تو یاد رکھیں حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے, صرف ظاہری الفاظ دے کے اس پہ عمل کرنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں تو سمجھنا بہت ضروری ہے. شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, اس میں علماء مختلف اقوال ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کنایت ہے کہ شیطان کمزور ترین ہو جاتے ہیں. موجود تو ہیں شیطان, ہتکڑی یہ ہتکڑی نہیں لگ جاتی شیطان جیسے ہم دیکھتے ہیں ہتکڑی لگ گئی جیسے قیدیوں کو قید کر دیا جاتا ہے, بلکہ شیطان کمزور پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا مہینہ ہے اور لوگ جو پورے سال میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں وہ اتنے قریب اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو شیطان بیچارے کیا کرتے ہیں, ہتکڑیں تو لگ گئی بیچاروں کو, اور کہاں کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ سب تو روزے دار ہو, سب اللہ تعالیٰ کے دار میں ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, تو شیطان تو بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کچھ علماء کا کہ جو بڑے شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں اور صحیح قید ہو جاتے ہیں, جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان حقیقتاً بند ہو جاتے ہیں اور جو انسان کو وسوسے ہوتے ہیں وہ شیاطین الانس ہیں, اس کے اندر اپنا کوئی بگاڑ ہے, اس کے نفس کے اندر کوئی بگاڑ ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے.
3: سوال میرا پہلا تھا وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہے, میں نے کہا میں بھول گیا اس کو. ہاں کیونکہ ہم جو بال وغیرہ صاف کرتے ہیں بغل کر کے, اس کا کیا یہ نہیں ہے کہ کہتا ہے کہ 40 دن ہو اس طرح نہیں ہو صحیح, جو
0: 40 دن سے زیادہ رہنا جائز نہیں ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 40 دن کے اندر اندر بھی ہو اس طریقے سے کاٹ دیتے اور صاف ہو جاتے. 40 دن سے پہلے اگر 30 دن ہے تو کیا رہنے دیں؟ بہتر ہے انسان صفائی کرتا رہے ہمیشہ, لیکن یہ حد 40 دن کی کہ اس سے زیادہ نہ گزرو. اور ویسے بھی یہ دین ایمان جو اسلام جو ہے یہ طہارت کا دین ہے, پاکیزگی کا دین ہے. طہارت ایمان کا حصہ ہے, پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. تو ان بالوں سے بدبو ہوتی رہتی ہے. وہ انسان کبھی بیٹھتا ہے اپنے گھر میں یا بچوں کے ساتھ یا اپنی آفس میں تو بو کی حالت میں بدبو کی حالت میں رہتا ہے. تو اسلام مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزگی میں رہے اور ہمیشہ اچھی حالت میں رہے.
3: اس کی جو یہ ہے اس کے بعد کے نیچے یعنی کہاں تک

0: اتار دیں. کچھ لوگ رانوں کی طرف آتے ہیں, رانوں کے بال بھی اتار دیتے ہیں. رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہیں جو ارد گرد کی, ہاں اگر بڑے ہیں, کچھ لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ کاٹ دے, کوئی حرج نہیں ہے, یعنی زیادہ کاٹنے میں حرج نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں کہ مطلب پیٹ کے اوپر والے حصے سے اور یہ سائڈوں سے بھی نکال دیتے ہیں, یہ درست نہیں.
1: قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا, پھر یہ آیت کا کیا معنی؟
0: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا, تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. علماء کس میں یہ قول مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک جملہ ایک وقت میں آسمان پہ اترا, ساتویں آسمان, پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے وہاں سے, پھر وقتاً وقتاً 23 سال میں قرآن مجید کو اتارتے رہے. اس طریقے سے رمضان میں ہی آپ کہاں سے گنیں گے مجھے نہیں پتا, آپ ادھر سے گنیں میں ادھر سے گنوں. سبحانك اللهم وبحمدك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دوسرا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, اخرجہ البخاری. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, رواه أحمد. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں يطلع الله تبارک و تعالی الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن, اخرجه الطبراني. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان اور شب برات کی شرعی حیثیت. جب ہم شرعی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات واضح رہے کہ شرعی حیثیت سے مراد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا فرمان, کتاب اللہ قرآن مجید, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے اس روشنی کے لیے. تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شعبان کے مہینے کی کیا کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کیا ہے, اور شب برات کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے, اور اس رات کی حقیقت کیا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ

اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو فضیلت عطا فرماتا ہے. بعض مہینے فضیلت والے مہینے ہیں, بعض دن فضیلت والے دن ہیں, بعض راتیں فضیلت والی راتیں ہیں, بعض جگہیں فضیلت والی جگہ ہیں, اور بعض لوگ فضیلت والے ہیں. لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں, بشر ہیں, نور نہیں ہیں, حقیقتاً بشر ہیں, نوری بشر بھی نہیں ہیں, لیکن بشر میں سے سب سے عظیم بشر ہیں, سب سے اعلیٰ بشر ہیں, سب سے افضل بشر ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, المصطفین الاخیار ہیں. اور جگہ میں سے اللہ تعالیٰ کا پاک گھر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. الحرم المکی اور حرم مدنی بھی, حرمین شریفین, حرمین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دونوں جگہوں کی اپنی اپنی حرمت ہے. یہ حرمت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیا صرف ایک عالم نے کہہ دیا اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا ہے, یا ان جگہوں کی فضیلت ہے؟ اسی طریقے سے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان, رمضان کے مہینے کے ذکر ہے قرآن مجید میں, رمضان کے مہینے کے ذکر ہے صحیح حدیث میں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, بعض مہینے حرمت والے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ثبوت ہے. اور حرمت کا مہینہ کہا تو اس کی فضیلت ثابت ہوئی, حرمت والی جگہ کہی اس کی فضیلت ثابت ہوئی. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے, صحیح حدیث میں ان 4 مہینوں کا ذکر ہے. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 4th مہینہ الگ سے ہے. رجب کا مہینہ الگ سے مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے. اور جو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں, ذوالقعدہ ہے, ذوالحجہ ہے اور محرم ہے, یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ شرعی حیثیت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کسی اور چیز کی شرعی حیثیت بھی ہے تو ثبوت ہونا چاہیے. اچھا, لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ثبوت ہونا چاہیے نا. کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے, 1000 مہینے سے بہتر ہے. خیر من الف شهر, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبوت ہے, یہ شرعی حیثیت ہے ان مہینوں کی اور اس عظیم رات کی. یہ ہمارے پاس ترازو ہے, آئے اس ترازو پہ ہم تولتے ہیں شعبان کے مہینے کو اور شب برات کو. شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ ایک پیارا قصہ ہے حدیث سے پہلے.
سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے سال میں سے، جیسے کہ آپ شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، کسی اور مہینے کو روزہ نہیں رکھتے، یعنی سوائے رمضان کے، رمضان کا مہینہ تو فرض روزے ہیں، رمضان کے علاوہ شوال کے، شعبان کے مہینے میں آپ کو دیکھا کہ آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذلک شہر، ایک ایسا مہینہ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ، یغفل الناس عنہ، جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، جو رجب رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. ایک شہر الحرام ہے اور ایک شہر الصیام ہے. رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، تو لوگ ان دونوں کی اہمیت تو جان لیتے ہیں لیکن بیچ والے مہینوں کو بھول جاتے ہیں. اور غفلت سے کیا مراد ہے؟ اہمیت نہیں دیتے جیسے کہ اہمیت دینی چاہیے تھی. اس مطلب ہے اس مہینے کو اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ سن لیں. وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے، ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پورے سار کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں، بلند ہوتے ہیں اعمال رب العالمین کی طرف. فأحب ان يرفع عملي وانا صائم، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو بلند ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں. مسلم احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث میں، صحیحین میں، صحیح بخاری مسلم میں، ام المؤمنین سید عائشہ الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه حديث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوں سوائے رمضان کے مہینے کے. فرض مہینہ ہے، فرض روزے ہیں، اور سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ نمبر ایک، اس مہینے میں اعمال بلند ہوتے ہیں، یہ فضیلت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہیں وہ روزہ ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے فرض عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نفل عبادات کرتے رہیں، نفل روزے رکھتے رہیں اس فضیلت والے مہینے میں اور فرائض ہم سے چھوٹ جائیں. نہ تو فرض نماز کی خبر ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کا پتہ ہے، نہ والدین کی قدر ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ اگر ان نوافل روزے، اگر ان نوافل روزوں سے یا ان روزوں کی وجہ سے آپ کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں تو چھوڑ دیں ایسے روزوں کو، اور فرائض کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. تو پورے مہینے کی فضیلت تو آ گئی ہے، لیکن کیا اس مہینے میں روزے رکھنے کی کوئی تفصیل بھی ہے یا نہیں؟ تفصیل ہے. شعبان کے مہینے کے روزوں کا حکم جو ہے اس کے تین احکام ہیں. مستحب ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھے مستحب ہے، اکثر دن کے روزے رکھے مستحب ہے، مکروہ ہے دوسرا حکم.
15 شعبان کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے. یہ ان کے لیے ہے جو ابتدائی مہینے میں روزے نہیں رکھتے. اب رمضان قریب آ رہا ہے, رمضان سے پہلے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں, پھر رمضان میں کمزور پڑ جاتے ہیں, یہ ان کے لیے حکم ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے اور رمضان کا روزہ فرض ہے. تیسرا حکم ہے حرام کا, اور یہ شعبان کے آخری ایک یا دو دن ہے. اگر کوئی شخص شک کی وجہ سے شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. یہ اس لیے ہے جو احتیاطاً شعبان کو پورا کرنا چاہے. تو یہ تین احکام ہیں. شعبان کی فضیلت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے, کیا شب برات بھی کوئی فضیلت ہے؟ ہمارے پاس ترازو ہے نا, دلیل ہے تو فضیلت ہے, سر آنکھوں پہ ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں. ذرا حقیقت ذرا بیان کر دیں, تعارف کر دیں اس رات کا. اور 15 شعبان کے متعلق بہت سارے احادیث موجود ہیں, اور اکثر احادیث ضعیف اور من گھڑت ہیں, سوائے ایک یا دو حدیث کے جس کا میں ذکر کروں گا. اور جیسا کہ اس خطبے کی ابتدا میں میں نے کہا تھا, شرع حیثیت سے مراد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے. سلف صالحین نے, صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے نصوص کو کیسے سمجھا ہے. شب برات, اچھا پہلے یہ نام, میں بار بار شب برات کہہ رہا ہوں, پہلے نام کے بارے میں کچھ دو باتیں کہہ دیتے ہیں. شب برات دو لفظ ہے, شب ہے اور برات ہے, اور اردو میں ہم کہتے ہیں شب برات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں لفظ اردو ہے ہی نہیں, نہ شب کا لفظ اردو میں ہے اور نہ ہی برات کا لفظ اردو کا ہے. تو کہاں سے آیا ہے؟ پہلا لفظ فارسی ہے, ایران سے آیا ہے, اور دوسرا لفظ عربی ہے, عرب سے پہنچا ہے. کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے اور کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور سلف کے اقوال میں سے کسی کا بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس لفظ سے کوئی رات یا اس نام سے کوئی رات موجود. عربی میں لیلۃ البراء کے نام سے کوئی لفظ آپ کو ملے گا نہیں. شب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ لیلہ ہوتے ہیں. اور برات سے کیا مراد ہے؟ دوری اختیار کرنا, قطع تعلقی کا اظہار کرنا. جن لوگوں نے اس رات کو ایجاد کیا ہے, کیونکہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, سلف کے اقوال میں نہیں ہے, اور سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا, اور ان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رات ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئے؟ 15 شعبان. پورا شعبان کا روزہ تو رکھا, اس حدیث میں شعبان کی فضیلت کا ذکر تو کیا ہے, 15 شعبان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ شب برات کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ اس مہینے میں ایک خاص رات ہے
جس کا نام لیلۃ البراءت ہے, اس رات میں یہ اور یہ فضیلت اور یہ اور یہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ لفظ باہر سے آئے ہیں, اور یہ جو شب برات کا جو یہ نام ہے یہ برس صغیر میں زیادہ استعمال ہو جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے. اور دوسرے عجب کی بات یہ بھی سن لیں, پندرہویں شعبان کے دن رافضوں کے بارہویں امام کی ولادت کا دن ہے. دیکھیں عجیب بات, دیکھیں آپ کس طریقے سے اہل بدعت نے اپنے بدعت کو اہل سنت میں داخل کر دیا اور اکثر لوگوں کو شعور تک بھی نہ ہوا. اکثر لوگوں کو, سب کو نہیں, شعور والے بھی ہیں, سمجھ والے بھی ہیں, رد کرنے والے بھی ہیں. اور دوسری عجب بات یہ بھی ہے, یا تیسری, اب عجوبے سنتے جائیں, کہ بارہویں امام کا وجود ہی نہیں ہے. جن روایات میں ان کی جو معتبر کتاب اصول و کافی ہے, اچھا ولادت کے تعلق سے ایک روایت میں ہے کہ 255 ہے, دوسری میں 256 ہے, ایک سال کا فرق ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں, کیوں, بارہویں امام کون ہے؟ محمد بن حسن العسکری. اچھا چوتھا عجوبہ سنیں, محمد نام بھی, اس میں بھی اختلاف ہے, رافضوں کا اختلاف ہے. ایک روایت میں ہے کہ نام محمد ہے, دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب تک ظاہر نہیں ہوگا کوئی نہیں, نہ نام جانے گا نہ کنیت جانے گا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں توادات ہیں. عجب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ زہر اہل سنت میں کیسے گھولا ہے. زہر کی بات کرتے ہیں, فضیلت والی رات ہے اور آپ کہتے ہیں زہر ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس رات کی فضیلت پہلے سن لیں, پھر دیکھتے ہیں اس فضیلت کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زہر ہے کہ نہیں. جو ہم نے کرنا تھا کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جو ہم نے نہیں کرنا تھا کیا ہم وہ تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, يطلع الله تبارك وتعالى, اور دوسری روایت میں ينزل الله تبارك وتعالى, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں, الى خلقه, اپنے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, سماء الدنیا, دنیا والے آسمان پر, یعنی پہلے آسمان پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور مطلع فرماد جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اپنے بندوں پر مطلع ہوتے ہیں. فی لیلۃ النصف من شعبان, پندرہویں شعبان کی رات میں, فیغفر لجمیع خلقہ, اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں, جمیع خلقہ, الا سوائے, اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں, اتنی عظیم خوشخبری, اور الا بھی ہے, استثناء بھی ہے, یعنی بعض محروم بھی رہیں گے. سارے کے سارے خلق کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے الا لمشرکین او مشاہد, سوائے مشرک کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا مشرک کی, او مشاہد, اور اس شخص کی مغفرت بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہے, کینہ ہے.

یہ فضیلت ہے اس عظیم مہینے کی، اس عظیم رات کی. اللہ تعالیٰ نازل ہو جس کا اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت میں، صفات میں صفت النزول بھی ہے، اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کیسے مان لیں، ہماری عقل نہیں مانتی، اس میں حرکت لازمی ہوتی ہے، اس میں عرش پھر خالی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے، نیچے کی طرف آنا ہے. یہ مری ہوئی عقل سوچتی ہے، یہ وہ عقل ہے جس عقل کو شرعی حد لگی نہیں، شرعی حدود میں اگر رہتی ہوتی یہ عقل تو کبھی بے عقل والی باتیں نہ کرتی. جب اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یہ روایت متفق علیہ روایت میں، اگلے الفاظ طبرانی میں ہیں جو شب 15 شعبان کے تعلق سے ہیں. اب شب برات نہیں کہیں گے نا کیونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے 15 شعبان کی رات، اپنے تھوڑے سے الفاظ بھی درست کر لیتے ہیں، ترازو سیدھا کر لیتے ہیں، سیندھ بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اچھا، تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے 15 شعبان کے لیے، ابھی آئی نہیں ہے، اگر کوئی تیاری کرنی ہے تو سن لیا تیاری کرے 15 شعبان کے لیے تیار، اپنا عقیدہ درست کر لے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت جان لے، اور یہ بات دل میں بٹھا لے. عقل نہیں مانتی تو چھوڑے عقل کو، دل میں بٹھا لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے متعلق، اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں اپنے رب کے تعلق سے، وہ حق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچ ہے. ہم اس سب چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں جیسے کہ ہمیں خبر ملی ہے. جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، پیارے نام ہیں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہے، اور نام صرف وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سے حدیث میں ہوا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی خوبصورت اور اچھا نام اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے یا ایجاد کرے. وللہ الاسماء الحسنى، اسماء حسنى اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی خود اپنے رکھے ہیں نام. فدعوہ بها، ہمارا کیا کام ہے کہ نیا نام ایجاد کریں یا ان موجودہ ناموں سے جن کی خبر ہمیں ملی ہے، جن کے ثبوت ہمارے پاس ہے، ان ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو پکارے، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے ہم دعا کریں جیسے کہ حکم دیا گیا ہے، فدعوہ بها، حکم ہے، یہ شرعی وسیلہ ہے. جو وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں زندگی ساری اور بدعات کے راستے اختیار کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نام ہیں، میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ، مجھے پکارو. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنایا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس طریقے سے ہر نام میں صفت بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کو بھی وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، میں تیرے رحمت سے تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمان الرحیم نام ہے، رحمت صفت ہے، رحمان الرحیم کو بھی وسیلہ بنایا ہے، رحمت کو بھی وسیلہ بنایا ہے، ثبوت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے. تو سب سے پہلے اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے.
من ربک، سب سے پہلے سوال ہوگا مرنے کے بعد قبر میں، کیا جانتے ہم اپنے رب کے تعلق سے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات ہیں. اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتے، صفات کو نہیں مانتے، جب یہ کوئی عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے. اور بعض لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر، عقل پہ تول کر کہتے ہیں یہ نام ثابت ہے، یہ نام ثابت نہیں ہے، یہ صفت ثابت ہے، یہ صفت ثابت نہیں ہے. تمہاری حیثیت ہی کون ہے؟ کون ہوتے ہو تم؟ جو بھی دل میں آیا، جو بھی دماغ میں بات آئی، جو تمہیں اچھا لگا وہ دین بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن گیا، صفت بن گئی. جو تمہیں اچھا نہیں لگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اتنی بڑی بات کر دیتے ہو کہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے. یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ کون سی شریعت ہے؟ اور یہ کون سا مسلک ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. دوسرے نمبر پہ، اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے، توبہ کرو شرک سے. نہیں مغفرت کرے گا اللہ تعالی شرک کرنے والوں کی. ابھی دل کو پاک رکھو. واللہ توحید کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے اور شرک کا راستہ سب سے مشکل ترین راستہ ہے. دیکھا ہے مشرکین کو کس طریقے سے، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں. ان کے مندر دیکھے ہیں، کوئی 1000 سیڑھی پہ ہے، کوئی 2000 سیڑھی کے اوپر جانا ہے پہاڑ پہ، کوئی 3000 سیڑھی پار کر کے جائے گا پھر اس کی بگڑی بنے گی. ارے یہ تو ہندو ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کبھی اس مزار کی طرف جا رہے، کبھی اس مزار کی طرف جا رہے، کبھی پاک پتن جا رہے، کبھی اجمیر شریف جا رہے، کبھی ملتان شریف جا رہے، کبھی توسہ شریف جا رہے. کیوں جا رہے؟ یہ سفر کس لیے؟ تاکہ اس کی بگڑی بھی بن جائے. وہ 1000 سیڑھی پہ چڑھ کے جاتے ہیں اور یہ 1000 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہ بھی وسیلہ بناتے ہیں، یہ بھی وسیلہ بناتے ہیں. ابو جہل وسیلہ بناتا تھا لات العزا کو، یہ وسیلہ بناتے ہیں ان بزرگوں کو. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے. توحید کلاس کتنی آسان ہے، جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پہ کہو اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تو کریم ہے مجھ پر کرم فرما، تو رحمان و رحیم مجھ پر رحم فرما، میں مصیبت میں ہوں میری مصیبت کو ٹال دے. مانگو اللہ تعالیٰ سے براہ راست، اللہ کی قسم، اور دل میں اس سکون کو محسوس کرو جو کئی سالوں تک تم نے چکھا ہی نہیں. تیسرا کام جو کرنا ہے، اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک اور صاف رکھو. الگ معرفت بھی جان لی ہے، توحید کو بھی سمجھ لیا ہے الحمدللہ، شرک سے توبہ بھی کر لی ہے، ایک اور چیز باقی ہے. موحد تو ہو، اللہ کی معرفت بھی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے، موحدین سے، متبعین سنت سے بغض و نفرت کر بیٹھے ہو تم. دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، نہیں مغفرت ہوگی اس رات میں. اس رات میں یہ نہیں کہ بغض رفع کرنا کفر ہے، نعوذ باللہ، کفر نہیں ہے، لیکن اس فضیلت والی رات میں سے جو یہ فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، سب کی مغفرت ہو جائے گی اس عظیم رات میں، سوائے مشرک کے اور مشاہین کے. شرک سے تو ہم نے توبہ کر لی ہے، کیا بغض و نفرت سے بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ اور بغض و نفرت دو قسم کے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز ہے. جو جائز ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اہل بدعت سے بغض ہے، اہل بدعت سے نفرت ہے، اہل کفر سے بغض و نفرت ہے، اہل نفاق سے بغض و نفرت ہے. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اور اہل فسق و فجور سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان سے، اہل توحید سے، اہل سنت سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وقتی طور پر جھگڑا ہو گیا ہے، 3 دن سے زیادہ حجر جائز نہیں ہے. ہو جاتا ہے اختلاف دنیا کے امور میں، یا کسی وجہ سے باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اور بعض وقت کے لیے انسان
میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, وہ بھی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے, لیکن تین دن کا وقت ہے, یہ حجر تین دن ہے, جائز ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ حجر زبان پہ ہونا چاہیے, یہ حجر آنکھوں کے حد تک ہونا چاہیے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے, دل میں محبت اہل ایمان, اہل توحید, اہل سنت کے لیے. کہیں یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں ہمارے دل میں اتنا اثر نہ کر دیں کہ پھر یہی دنیا دل میں رہ جائے اور دین کی قدر دل میں نہ رہے. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں اور دیکھیں 15 شعبان کی شب کو جب دن میں روزہ رکھا ہے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے, تو اس کی فضیلت اس مغفرت سے بھی, مغفرت تو ہو گئی ہے سب کے لیے, مغفرت کر دی ہے یہ بھی شامل ہے, لیکن دن کے روزہ اور رات کے قیام سے بھی اس کو ثواب ملا ہے, بشرط یہ کہ اس رات کے لیے خاص نہ دن کا روزہ ہو نہ رات کا قیام ہو. پورے مہینے میں شعبان کی میں رکھتا آیا ہے روزہ, 15 شعبان کا دن بھی آیا ہے کیونکہ پہلے بھی روزہ رکھتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھ لیا اور پوری شعبان کی رات میں قیام بھی کرتا آیا ہے, تو 15 شعبان کی رات کا بھی قیام کر لیا. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ 15 شعبان کے دن کے لیے خاص روزہ ہے یا 15 شعبان کے لیے رات کے لیے خاص تہجد یا صلاۃ اللیل کی کوئی خاص نماز ہے. اس کے ثبوت کے لیے یہ بھی سن لیں کہ کسی دن کی, کسی بھی دن کے لیے تخصیص کرنا, دن کو روزہ رات کا قیام کی تخصیص ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے, بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کی رات کو خاص قیام کے لیے خاص نہ کرنا اور جمعے کے دن کے لیے روزے کے لیے خاص مت کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, منع فرمایا ہے. رات کو قیام سے, جمعہ رات بہترین رات ہے, جمعہ کے دن افضل ایام ہے, بہترین دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے, سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے, تو جمعہ کے دن کا خاص روزہ حرام ہے, جمعہ کی رات کے خاص قیام حرام ہے. ارے نماز حرام ہے, روزہ حرام ہے, جی ہاں تخصیص حرام ہے. تخصیص سے مراد یہ ہے, حکمت کیا ہے, میرے دل میں یہ بات آئی ہے, عقیدہ یہ میرا یہ ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت میں روزہ بھی شامل ہے, جمعے کی رات کی فضیلت میں صلاۃ اللیل بھی شامل ہے, کس کے لیے خاص خصوصیت ہے, اس روزے کی, دن میں روزے کی اور رات کو قیام کی خصوصیت کا ثبوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اکملت لکم دینکم, خوشخبری ہے, واللہ عظیم خبر ہے, حجت الوداع کے موقع پر سب سے بہترین دن پورے سال میں, سب سے بہترین دن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کامل ہو چکا ہے, نعمت تمام ہو چکی ہے اور دین اسلام اللہ تعالیٰ رضا مند ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ صرف اسی دین پر راضی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور یہ وہ عظیم دین ہے, واحد دین ہے جو کامل دین ہے, باقی سارے کے سارے ادیان ناقص اور باطل دین ہے. ایک ہی دین دین حق ہے اور ایک ہی دین کمال کا دین ہے, دین اسلام. نہ تو پھر جب کامل کہا نہ تو زیادہ کی گنجائش ہے, جب تام کہا تمام ہے تو کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے, دین کی حد ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سلف صالحین کی صحیح سمجھ, یہ ہماری دین ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. تو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کی تخصیص کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملا ہے, اس کامل دین میں نہیں, نہ تو قرآن کی آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس دن کی خصوصیت میں روزہ, اس خصوصیت میں فضیلت کا دن تو ہے, فضیلت کا ثبوت الگ ہے, لیکن اس فضیلت میں
کیا صرف فضیلت کے نام پر دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو تہجد کی نماز پڑھی جائے، اس کا ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو پھر کیا رزلٹ نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کا ثبوت دین میں ہمیں نہیں ملتا، مردود ہے وہ، فهو رد ہے. اور واضح دلیل تو مل چکی ہے نا، منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سے، خصوصیت خاص روزہ رکھنا دن میں، اور جمعے کی رات کو تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا خاص اہتمام کرنا. تو پندرہویں شعبان کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ نہ تو سب سے افضل دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے، اور نہ ہی رات جمعے رات سے افضل اس اعتبار سے، اس کی فضیلت اپنی ہے مغفرت کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے، یہ بھی فرمایا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے، لیکن یہ کہاں فرمایا ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو صرف اس رات کا، اس کے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا؟ تو تخصیص کا الگ ثبوت ہونا چاہیے، اور وہ ثبوت ہے نہیں. تو شریعت کے ترازو پر ہم نے تول کے دیکھا ہے. خلاصہ پورے خطبے کا، ماہ شعبان اور پندرہویں شعبان کی رات کی شرعی حیثیت، شب برات کہاں گیا؟ اڑ گیا، شب برات کا وجود ہی نہیں ہے. پندرہویں شعبان اور رمضان اور شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت واضح ہو چکی ہے. شعبان کے مہینے میں لوگ اکثر غفلت کرتے ہیں، غفلت سے مراد لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور لوگ جو اس مہینے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. کثرت سے روزے رکھنا ہے، اور کثرت سے روزے رکھنے سے ٹریننگ ہوتی ہے رمضان کی روزے رکھنے کے لیے، اور جس نے رات کو قیام نہیں کیا تو پھر پورا مہینہ ہے اس میں ٹریننگ کرنا شروع کر دے، تاکہ رمضان میں صلاۃ التہجد و صلاۃ اللیل صلاۃ التراویح بھی آسانی سے پڑھ سکے. اور اس مہینے میں خاص طور پہ پندرہویں شعبان کی رات میں، کیونکہ مغفرت کی رات ہے، اس رات کے لیے اگر ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، شرک سے توبہ کرنی پڑے گی، اور بغض و نفرت سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا پڑے گا، اس بغض و نفرت سے جو شرعی نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شهر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.

ماہ رمضان کی آمد کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اس عظیم مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس برکت والے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں. اور ہر سال رمضان کی آمد پر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے مختلف انداز سے. مختلف علماء اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں اور آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رمضان کے لیے تیاری کی چند اہم باتیں بتاؤں, ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس عظیم اور برکت والے مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ کتنے رمضان آئے اور گئے ہماری زندگی میں, ان مہینوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان کی آمد پر جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے, عید کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں وہ رمضان کی پہلی 10 راتیں نہیں ہیں, نہ ہی درمیان والی 10 راتیں ہیں, بلکہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. عجب حال ہے ہمارا کہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں, خوشی سے کرتے ہیں, اور خوشی ہونی بھی چاہیے. برکتوں والا مہینہ ہے, خیر والا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے, عظیم پیغام لے کے آتا ہے رمضان مومنوں کی تربیت کے لیے, بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. خوشی تو ہونی چاہیے, لیکن ہماری خوشی پہلے 10 راتوں تک ہوتی ہے. بڑے جذبے سے ہم روزہ رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, درمیان والی 10 راتیں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور آخری 10 راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا تو جان لیا, لیکن رمضان کا حق ادا کرنا نہیں جانا. آج کی نشست میں رمضان کا استقبال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں, لیکن آج کی نشست میں کچھ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے پورے رمضان میں خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے ہم خاص اہتمام کریں, جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے جو باتیں کی جائیں گی یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں, یا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سوچیں گے ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, یا بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو. یہ ساری کی ساری باتیں عام باتیں ہیں, آسان اعمال ہیں, اور قرآن اور سنت کے مطابق ہیں, باہر سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. رمضان کی تیاری کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں.
پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا شب برات کی تیاری کے تعلق سے، شب برات آنے والی، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ شب برات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شب برات یہ نام ہی قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلف کے زمانے میں یہ نام معروف اور مشہور تھا. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ، دونوں کو جوڑ کر اردو میں کہتے ہیں شب برات، جس سے اردو بری ہے. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، کرنے والوں نے کر لیا، تو شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، 15 شعبان کی رات کئی مرتبہ آئی. کیا خاص اہتمام کیا؟ کوئی خاص تعداد کی نماز امت کو سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص دعا اس خاص رات میں سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص ذکر یا خاص عبادت امت کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، کئی سالوں تک آتی رہی، ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو. لیکن جب رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. رمضان کی آمد پر اور رمضان کے لیے خاص تیاری کا خاص انتظام اور خاص اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینے کی آمد ہوئی، شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے، اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جب خیر اور برکت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کہ کوئی راستہ دکھایا جاتا ہے، تو مومن خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے. اس خوشخبری کو سن کر تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی صرف رمضان سے چند دن پہلے یا رمضان کے چند پہلے دنوں تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے کے سارے مہینے میں رہنی چاہیے، تاکہ اس مہینے کی برکت سے اور خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کر دیا. ہم نے جو تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے، وہ یہ جاننا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور یہ بھی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ وہ اور کون سے فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی
پوری کائنات کا رب ہے، اس رب نے ہمارے اوپر بعض فرائض عائد کیے ہیں، کیا ہم نے ان فرائض کو جان لیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے کی فرضیت تو آج بچہ بھی جانتا ہے، اگر ہم نے رمضان کے لیے صحیح تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ہمارے رب کی طرف سے ان فرائض کو جان لینا ہے۔ روزہ تو فرض ہم نے جان لیا ہے اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں اور اس کے لیے خاص تیاری بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج مسلمان بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی، اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں، روزے رکھنے کی تربیت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اسی بچے کو باقی فرائض سے محروم کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پورے سال میں اور بھی فرائض ہیں، وہ کہاں ہیں؟ نماز فرض ہے، بچے کو نماز کی تربیت کی بچے کو نماز کی تربیت کے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ بعض لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن سوتے رہتے ہیں، کیا روزہ ہے اور کیا رمضان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلے تین ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ کیا ہم نے وہ بھی جانے ہیں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے، کیا جانتا ہوں میں کلمہ شہادت کے بارے میں؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا میں نے اس معنی کے مطابق اپنی گزشتہ زندگی گزاری ہے کہ نہیں؟ نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، کیا میں نے نماز کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا میں سچا اور پکا نمازی ہوں؟ 11 مہینے گزرے ہیں رمضان سے رمضان تک، رمضان میں تو میں نے روزے رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے، رمضان کی حد تک نماز پڑھی ہے، اور پورے 11 مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ جو رمضان کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے، وہ حج کا رب بھی ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقات کا رب بھی ہے، وہ پورے کائنات کا رب ہے، جسے روزے کو فرض کیا ہے اس نے ہی نماز کو فرض کیا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بعض فرائض پہ عمل کریں اور بعض فرائض جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پسے پشت ڈال دیں۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ ابھی تک زکوٰۃ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ مال جمع کرنا تو میں خوب جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے حقدار مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ المال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ واللہ بعض ایسے مسلمان بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ المال زکوٰۃ الفطر کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ ہی دے دی ہے، یا زکوٰۃ المال دیتے ہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہی دے دی ہے، دونوں کے احکام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف رمضان کو جانا ہے، رمضان کے روزے کو جانا ہے، یہی فرض ہم جانتے، باقی فرائض ہم جانتے نہیں ہیں۔ رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں، رمضان کی خاص تیاری کرتے ہیں فرائض کو جاننے سے۔ کیا فرائض ہیں میرے اوپر؟ ارکان اسلام 5 ہیں، کیا ہیں جان لیں، ارکان ایمان 6 ہیں جان لیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے یہ جاننا۔ میرا عقیدہ، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا میں جانتا ہوں؟ فرض ہے کہ میں اپنے صحیح عقیدہ کو سمجھ لوں، میرا منہج کیا ہے، میرا وہ کون سا راستہ ہے میری زندگی میں جو میں نے اختیار کیا ہے جس سے میں دین کو سمجھ سکتا ہوں،
قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہوں. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے منہج کہتے ہیں. میرا منہج کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جاننا فرض ہے. کہاں ہوں میں؟ یہ سارے فرائض ہیں. میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے, یہی میرے لیے کافی تھا. رمضان کی صحیح تیاری کرنی ہے تو فرائض کو جان لے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفتح فیہ ابواب السماء, خوشخبری پر خوشخبری ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے, فرض نہ ہو تو ہم نہ رکھتے.

عبادات کے معاملات میں جو فرائض ہیں وہیں تک ہم رہتے ہیں، نوافل اور مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں، کوئی اور ہے نہ مولوی کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، ہم فرائض کی حد تک عبادت کرنا جانتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر، ہمارے اوپر خاص احسان ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض کیا. یہ بھی خوشخبری ہے، اگلی خوشخبری سنیں، اسی مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو تیسرے نمبر پہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان میں ہم سبقت حاصل کریں، سب سے آگے رہیں. جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، کس لیے کھلے ہوئے؟ تاکہ فرما برداری کرتے رہیں، نیک اور صالح اعمال کرتے رہوں، کہ اعمال جاتے رہیں آسمان کی طرف. خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو انہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی، فرما بردار مسلمان بننے کی تیاری کرنی ہے ہم لوگوں نے. فرائض کی ادائیگی سر فہرست ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اگر پورا سال ہم نہ پڑھ سکے تو بہترین موقع ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ کوئی سو رہا ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی دکان میں مصروف ہے، کوئی کاروبار میں تجارت میں مصروف ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ انہیں نیک اور صالح اعمال کے، صالح اقوال کے. ہمارا قول و فعل نور علی نور ہونا چاہیے. اس بہترین مہینے میں ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حرام کھا رہا ہے، کھاتا آیا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا ہے، رمضان میں بھی کھاتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھاتا ہے، فرق بھی نہیں پڑتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جن سے گناہ ہوتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں، کہ اب گناہوں سے تو رک جائیں، ذرا گناہ مت کریں. ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے محرمات سے اجتناب کرنے سے. فرائض کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں پہلے، اب فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، محرمات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، تو کیا رمضان کی ہم نے تیاری کی ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں شرم آئے اور نافرمانیوں سے رک جائیں. رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے نافرمانیوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے، محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے. عجب بات ہے، رمضان کی آمد پر خوشی مناتے مناتے رات کو جاگتے رہتے ہیں، اور سحری بھی پہلی رات جلدی ہی کر لیتے ہیں، اور رمضان کی ابتدا فجر کی نماز کو گنوانے سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ. خوشی ہے نا، سارا دن شاپنگ کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے سحری کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے سحری کی، 3 بجے سحری کی، پورا جسم پوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز گئی. یہ کیا رمضان کا استقبال ہے؟ کیا تیاری ہے رمضان کی؟ کیا رمضان کیسے استقبال کیا جاتا ہے؟ یا آپ نوٹ کریں ذرا، اہل فتنہ اور اہل فسوق الفجور کو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے لیے خاص ڈرامے اور خاص چینلز میں خاص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہیں چھوڑتے یہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے. اور

ساری رات یا تو ہم کھا پی رہے ہوتے یا چیندلوں کے سامنے ہم یوں آ کے کھول کے بیٹھے ہوتے. رات گزر جاتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تراویح بھی بعض اچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور بقیہ حصہ بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے. جال ہے بچھا دیا ان لوگوں نے. محرمات سے اجتناب کرنے سے رمضان کی تیاری کریں. یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جہنم کے دروازے بند ہیں, ہمیں تو شرم آنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ, اور مرض الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے. مارد شیطان بدترین شیطان ہوتے ہیں, اور شیطان ہی لفظ کافی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جس نے یہ قسم کھائی ہے, اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس انسان کو جنت سے دور کر کے رہے گا, جنت سے محروم کر کے رہے گا. اور یہ بھی گواہی دی ہے سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں اپنے رب کے, موحد متبع سنت ہیں, متقی پرہیزگار ہیں. شیطان کی ایسے عظیم لوگوں پر کوئی چال چلتی نہیں ہے. اور جب شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا, تو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے نفس کے شیطان کو مغلوب کرنا ہے. رمضان کے لیے ہم تیاری کرنی ہے. جب مرض شیاطین کو اللہ نے قید کیا ہے, اپنی خواہش نفس کو میں قید کیوں نہیں کر سکتا؟ شیطان وسوسے میں کیوں نہیں غالب ہو سکتا ہوں؟ اس کے لیے میں جدوجہد کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ تو رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے شیطانوں سے لڑنے کی, اور سب سے پہلے اپنے شیطان سے لڑنے کی. ہم سب کے اندر ایک شیطان موجود ہے, دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے, خون میں بھی دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے, لیکن جدوجہد ہم کر سکتے ہیں. نہ تو دل کو اپنے سینے سے ہم نکال سکتے ہیں, لیکن ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ دل میں جو شیطان وسوسہ کرتا ہے اس کی وصف ہے وسواس الخناس ہے. وسوسہ دیتا ہے وسواس ہے, خناس ہے, دور بھاگ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے, ڈرپوک ہے, دوڑ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یہ وسوسے کرتا رہتا ہے. بعض لوگ خود شیطان ہو جاتے ہیں رمضان میں. حضرت ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, مردۃ الشیاطین, جنوں کے بدترین شیطان قید میں ہیں, اور شیاطین الانس آزاد ہو جاتے ہیں. ان میں سے مثال میں نے دی آپ کو, چینلز میں جو خاص پروگرام کا اہتمام کرنا اور ان کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانا, بہت سارا پیسہ خرچ کرنا, خاص پروگراموں کی تیاری کرنا, پھر چینلز میں ان کو خاص طور پہ دینا, اور یہ سارا پورا بزنس ہے, نیٹ ورک ہے شیاطین الانس. وہ لوگ جو ان سے بھی برے ہیں شیاطین الانس میں سے, جو بدعتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان میں عبادت کے نام پر بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. شیطان ہے یہ. ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, ایسے گیدرنگ سے بچ کے رہیں, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ کی اس پورے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اور خیر ہے.
کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ رات للہ فیہ لیلۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے، اگرچہ پورے سال کی راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی کس کی ہیں، لیکن اس رات کی خصوصیت ہے، خاص اہمیت ہے، خاص ذکر کیا گیا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. ہم نے یہ تو جان لیا ہے، لیکن اس ایک رات کے لیے خاص کیا اہتمام ہم نے ابھی سے شروع کیا ہے؟ آخری دس راتوں میں یہ رات ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں، آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں یہ رات ہے کہ ہم نے یہ بھی جانا ہے، اور اس رات میں ہم نے کہنا کیا ہے کہ یہ بھی جانا ہے. تو ہم نے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے سے رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کرتے ہیں. آخری عشرے میں ہے، ابھی سے ہم کیا تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اہمیت کا جب ان کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے، تو پہلے دس دنوں میں اعتکاف کیا اس رات کے لیے، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر یہ رات آخری دس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف دس عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے، باقی جو پہلے بیس عشرے ہیں ان کا اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ آخر دس عشرے میں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی سے جو بھی عید کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کریں، تاکہ آخر دس عشرے میں ہم لوگ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا وقت گزار سکے. تیاری ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یا ناممکن باتیں ہیں؟ لسٹ بنا لیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے، شاپنگ کر لیں، رمضان کی شاپنگ بھی کر لیں، عید کی شاپنگ بھی کر لیں، لیکن آخر دس عشرے کو، اس عظیم رات کو پانے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ضائع نہ کریں. کیا دعا ہم نے مانگنی ہے؟ جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ یہ عظیم رات ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، تیاری ہے، ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے، ابھی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تڑپ دیکھیں سلف صالحین، تقوی دیکھیں، ایمان دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں میں، کیا دعا کروں؟ ہمارے دعائیں کتنی ہیں، ختم نہیں ہوتی. عرض کرتی ہیں، اگر میں اس عظیم رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، خوب معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے، بس یہی دعا مانگنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، دنیا اور آخرت آپ کو دونوں کی کامیابی مل چکی ہے. یار عبادت تو ہم نے کی ہے، 20 دن روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، کیا مغفرت نہیں ہوئی، معافی نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عبادت کرنا ہمارے ذمہ ہے، کوشش کرتے ہیں، عبادت کی شرطیں پوری کرتے ہیں،
اخلاص، اتباع سنت ہے، اور دیگر شرطیں ہیں، ارکان ہیں، وجبات بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑی نیک عورت ہوں، نماز اور روزے سے ہمیشہ کی اختیار کرتی آئی ہوں، اور دن کا روزہ اور رات کے تہجد پڑھنے والے پڑھنے والی ہوں، میں میری مغفرت ہو چکی ہے، میں اللہ کا پیار یا اللہ کی پیاری ہو چکی ہوں، کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کرتے ہیں ہم، اور دعا بھی کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کس کی دعا ہے یہ؟ ابو الانبیاء، امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. کب یہ دعا مانگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی، کعبے کی تعمیر کی ہے. دیکھیں، کعبے کی تعمیر کے اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کی ہے، اپنی مرضی نہیں کی، اس کے باوجود بھی دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ، جو ہمیں حکم دیا اس مطابق ہم نے کام تو کر لیا ہے، اب قبول کرنا تیری مرضی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، تو بے شک خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خوب سنتا ہے، وہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ تو خوب جانتا ہے، تو اسے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرم خیرها فقد حرم، جس نے یا جو شخص لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوا، وہ شخص محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. آخری بات بڑی خطرناک بات ہے، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوتا ہے، فقد حرم، وہ ہر خیر سے محروم ہے. عجب بات ہے کہ نہیں، اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہو لیلۃ القدر کی، اس کی عظمت کا بیان ہو، اس کی فضیلت کا بیان ہو، اس میں کیا دعا مانگ رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو، یا رات کا بعد اس کا بھی خاص بیان ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس رات میں اپنے رب کا ذکر کر سکے. ہم محروم ہو گئے لیلۃ القدر میں، نہ پا سکے نہ خاص عبادت کی، تو یہ ایسے لوگ، بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ہر خیر سے محروم ہوتے ہیں. اچھا، پچھلے 40 سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یا تو خبر نہیں تھی، یا خبر تھی لیکن شاید جذبہ کمزور پڑ گیا آخری عشرے میں، یا کوئی بھی وجہ تھی. اس سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رمضان کو لکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اس خیر سے، اس احسان سے ہمیں نواز دے، ورنہ ہماری کیا مرضی ہے، کیا اوقات ہے ہماری. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. درس سنتے تھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے، لیکن رمضان کے استقبال سے اور رمضان سے محروم ہو چکے ہیں، اور قبر میں جا چکے ہیں، اپنا عمل ساتھ لے کے جا چکے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہم زندہ ہیں. اسی کی مرضی سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اسی کے احسان سے ہم سانس لیتے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دل کو خود چلا سکیں. دیکھ لیں دلوں کے مریض کو، ڈیوائس لگی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم، دوائیوں پہ زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب دل اس قابل ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، میڈیکلی فٹ ہوتا ہے. اور ہر بندے کو یہ ڈیوائس نہیں لگ سکتا دل میں، تاکہ دل کی دھڑکن جاری رہے، اور جو دل مر جاتے ہیں
میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں، ایسی مرض لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیوائس نہ لگ سکے، تو پھر وہ شخص بھی مر جاتے ہیں. اور میڈیکل فٹنس سے بڑھ کر ہے ایمان کی فٹنس. زندہ دل وہ انسان ہوتے ہیں جن کا اگرچہ میڈیکل انفٹ دل ہوتے ہیں لیکن ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرے دل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سانس جاری ہے اس خاص نعمت کا شکر ادا کریں. زندگی کی خاص نعمت ہے واللہ، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم رمضان کے استقبال کے لیے خاص اہتمام کرتے ہوئے خاص وقت نکال کر جو بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں رمضان کا، ہم وہ ضرور کریں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس ایک حدیث میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا رمضان کے استقبال کے لیے، اور بات آئی زندگی کی، اور اگلا پوائنٹ یہ بھی آپ شامل کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں. یہ شکر الگ سے، اس کی تیاری الگ سے ہے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے زندگی اور موت کے تعلق سے. امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس قصے کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اور دونوں میں سے ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا. تو جو زیادہ محنت کرنے والا تھا، ایک جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا. جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس کے ایک سال کے بعد مرا، ایک سال اور زندہ رہا، ایک سال کے بعد مرا، پھر وہ بھی مر گیا. سید طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، تو میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر. تو جنت کے اندر میں سے ایک شخص آتا ہے اور دونوں میں سے جو بعد میں مرا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور دوسرے کو اجازت، دوسرا بھی جنت میں داخل ہوا، اور پھر واپس آیا اور مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا. قصہ کیا ہے؟ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک زیادہ جدوجہد کرتا تھا عبادت میں، ایک تھوڑا سا، اس سے تھوڑا سا سست تھا. جو زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا، ایک جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا وہ ایک سال اس کے بعد مرا. دونوں مر گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو راوی اس حدیث کے، اس قصے کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دو لوگ بھی جنت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون یہ دو لوگ؟ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ اور مر گئے. تو جنت کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو بعد میں مرا اس کو پہلے لے کے گیا، جو ایک سال بعد میں مرا. پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے گیا جو میدان جنگ میں شہید ہوا. پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے یہ لوگوں کو جا کے قصہ سنایا. یہ قصہ پہنچتے پہنچتے وہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، دوسرا شخص ایک سال کے بعد مرتا ہے، شہید بھی نہیں ہوتا ہے، اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے وہ جو شہید نہیں ہوا ہے.
اللہ کے راستے میں شہادت عظیم درجہ ہے، عظیم درجہ ہے واللہ. لیکن دیکھیں یہ سانس جاری ہے، اگر اس زندگی کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں تو کتنی انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سانس ہے واللہ مفت نہیں ہے، لیکن ہم یہ سانس کہاں پر گوا رہے ہیں، زندگی کہاں پر گوا رہے ہیں، ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کو تعجب ہوا جب یہ قصہ سنا تو یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا خبر؟ دونوں چیزیں، ایک یہ قصہ پہنچا اور لوگوں کے تعجب بھی پہنچا کہ لوگوں کے بعد بڑی بھاری پڑ رہی ہے، یہ کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ای ذلک تعجبون، اس چیز میں کس چیز میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے، کیا تعجب کی بات ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں میں سے زیادہ، پہلا شخص جو ہے دونوں میں سے زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے شہید بھی ہو گیا ہے، اور یہ دوسرا جو بعد میں مرا ہے اس سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہوا؟ اگر اسے تھوڑے سے لمحے کی بات ہے، بات جنت کی ہو رہی ہے، آگے پیچھے بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلے جنت میں کون سابقو، کہ کیا مطلب ہے سبقت لے جانا ہے جنت. جب جنت کا ذکر آیا ہے پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں خطبے میں، موشن کے اعتبار سے، حرکت کے اعتبار سے چار الفاظ ہیں، امشو چلنا ہے، اسعو تیزی سے چلنا ہے، سابقو سبقت حاصل کرنی ہے، فرو بھاگ کے جانا ہے، فرار ہو کے جانا ہے. اب غور کریں قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو سابقو ہے یا دوسرا لفظ ہے سارعو، بارک اللہ فیک، یا سابقو یا سارعو ہے. تو جنت میں جو پہلے جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے بعد میں جاتا ہے. تو تعجب کی بات ہے، اور صحابہ کرام کو ایک ایک لمحہ کی فکر رہتی تھی، ایک ایک بات کی جنت کے ذکر میں ایک ایک باریک بینی کی فکر رہتی تھی، اس سے تعجب ہوا. ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کون سی جنت کی تڑپ ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہم جنت کے طلبگار ہیں. طلبگار تو سب ہیں، جنت پہ ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے، صحابہ کرام کی خواہش کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الیس قد مکث ھذا بعده سنہ، کہ جو بعد میں مرا ہے اس شخص کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلى، کہا رہا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال زندہ رہا. قالوا ادرک رمضان، اور رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا بالکل بے شک رمضان بھی آیا تھا. فصام وصلى كذا وكذا، اسے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی، من سجدت فی السنہ، اور کتنی انہیں سجدے کیے پورے سال میں؟ قالوا بلى، بے شک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو دونوں کے بیچ میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فاصلہ ہے. میرے بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی ہے اور اس نے 60 سال کی زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ فرما بردار ہی کرتا آیا ہے، موحد متبع سنت ہے، دین میں ثابت قدمی ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص انعام اور احسان ہے، زندگی ساری خیر پہ گزری ہے، فرما برداری میں ہی گزری ہے، اس جیسا کون ہے؟ بتائیں مجھے اس جیسا کون ہے. اور یہ لوگ اگر امت میں کوئی ہو سکتے ہیں یا موجود ہیں یا کبھی تھے تو وہ صحابہ کرام ہیں. اگر کبھی آئے ہیں امت میں ایسے لوگ تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں ہے، سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں، سیرت پر نظر ڈال کے دیکھیں، جب سے اسلام قبول کیا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہی جانا ہے. مشکل سے مشکل خبر آتی ہے، آمنا وصدقنا زبان سے نکلتا ہے اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی گزرتی ہے، ایک سال کے بعد مرنے والے کا یہ خوشخبری ہے، 60 اور 70 سال فرما بردار لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی، بشرطے کہ لمبی عمر ہو،
فرما برداری کے ساتھ. اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی نافرمانی میں گزری تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی نہیں ہے. یہ عمر اس پہ حجت قائم کرے گی. 60 سال کی زندگی میں توحید کو نہیں سمجھا ابھی تک. سر پہ پگڑی ہے, لمبی داڑھی ہے, ٹخنے کو اوپر شلوار ہے, 30-40 حج کر چکے ہیں, 30-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں, زکات کبھی چھوڑی نہیں, صدقات اور خیرات ہمیشہ دیتے آئے ہیں, لیکن نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کو نہیں سمجھا, توحید نہیں سمجھا, اور قبر کا طواف کر رہے ہیں اور قبر والوں سے مانگ بھی رہے ہیں, دعا اور پکار بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہے؟ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے ان سانسوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. سمجھ آئے کہ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور زندگی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نافرمانی کر کے ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. برکت ہوگی زندگی میں, برکت ہوگی عمر میں, برکت ہوگی خیر عمل میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو 60-70 سال عمر پہنچ چکی ہے, دنیا کے خزانے موجود ہیں, بزنس مین ہیں, بڑے تاجر ہیں, دنیا کے سب کچھ موجود ہے, لیکن توحید سے محروم ہے, سنت سے محروم ہے, فرمانبرداری سے محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے. اور یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ایک شخص رو رہا تھا, ملٹی ملینئر ہے, کہتا ہے میں نے سنا کہ میرے پیارے یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور ہمیں وراثت کا مال ملے گا, ہم اپنی مرضی کریں گے. ان کے پیارے بھی ان کے پیسوں کے پیارے ہوتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے. اگلا پوائنٹ دیکھ لیں آپ, کتنی ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8واں پوائنٹ ہے توبہ سے. یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ شرک سے توبہ نہیں ہے, بدعات سے توبہ نہیں ہے, جھوٹ اور فریب سے توبہ نہیں ہے, ظلم سے توبہ نہیں ہے, حرام خوری سے توبہ نہیں ہے, سود سے توبہ نہیں ہے, تو پھر رمضان کا ہماری تیاری, استقبال کی تیاری کیا کرنی ہے؟ فائدہ کیا اس تیاری کا؟ اور یہ نفس پہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے. باقی باتیں تو ٹھیک, جب توبہ کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں, ساتھ نہیں دیتے. کیوں؟ توبہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے. یعنی جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں تبدیلی لانی پڑے گی, لازمی ہے تبدیلی, شر سے خیر کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے, نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے, شرک سے توحید کی طرف تبدیلی لازمی ہے, بدعت سنت کی طرف تبدیلی لازمی ہے. یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر اس استقبال اور تیاری کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں, ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ کو جان لیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان محاسبة من همته. کوئی شخص اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو پھر خیر میں رہیں گے. اپنا محاسبہ نہیں کریں گے, توبہ نہیں کریں گے تو پھر خیر باقی نہیں رہے گا.

0: نویں نمبر پہ رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، ایک خاص پروگرام بنا کر رمضان کے لیے، خاص پلاننگ ہوتی ہے نا، جب کوئی انجینئر جو ہے، آرکیٹیکٹ جو ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ فوراً بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کے لیے خاص ایک نقشہ بناتا ہے. ہم نے رمضان کے خاص نقشہ بنانا ہے، ہمارے صالح بلڈنگ ہم نے قائم کرنی ہے، فرم برداری کی بلڈنگ ہم نے قائم کرنی، بغیر بنیاد کے، بغیر خاص ترتیب کے تو کام نہیں بنے گا. تو خاص نقشہ ہونا چاہیے. اس نقشے میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سے خیر و صالح اور نیک اعمال خود بھی کرنے، گھر والوں کو بھی کروانے ہیں. عمرہ کب کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لیں، ڈیٹ متعین کر لیں، ورنہ شیطان کہتا رہے گا، وسوسہ کرتا رہے گا، بس ابھی کل جاتے ہیں، کل بچہ بیمار ہوا، اچھا پرسوں جاتے ہیں، جاب سے شروع سے دیر سے آ گئے، اچھا اگلے دن جاتے ہیں، سر میں درد ہے، اگلے دن جاتے ہیں، کوئی اور باہر آئے. نہیں، پہلے متعین کر لیں کہ اس ڈیٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس ڈیٹ کو ہم جاتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، ابھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہوتی ہے، کون مستحقین ہے، کب دی جاتی ہے. بعض غلطی کر کے رمضان سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، یا رمضان کے پہلے عشر میں ہی بھیج دیتے ہیں. جیسے کوئی شخص کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، مصیبت ٹالنا چاہتا ہے سر سے، پہلے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں. جان نہیں چھڑانی، عبادت ہے، عبادت ہے، جان چھڑی جاتی ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطر رمضان کی آخری رات یا اس سے ایک یا دو دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں. کوئی شخص اپنے ملک میں بھیجنا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے اور یہاں کی عید نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے. یہ مطلب نہیں کہ مہینہ پہلے ہی بھیج دے عید نماز سے، کہ جس ملک میں بھیجنا ہے ایک یا دو دن راتیں پہلے تک آپ بھیج سکتے ہیں. اور آخر میں دسویں نمبر پہ سچی عزیمت کے ساتھ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، عزم کرنا ہے نا. کہنا تو آسان ہے، بات کرنے کی ہے نا، یہ ساری باتیں صرف باتیں رہیں گی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم کرتے نہیں ہو؟ کرنا تو بہت آسان ہے، سب خوش ہیں، سال بھی ہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. انہیں کبھی نہ سمجھنا کہ ہم ہیں کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس سال کے رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کروں، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ میں تیری نزدیکی حاصل کروں. جو پچھلے سالوں میں نے گوایا ہے اس رمضان کے مہینے میں، میں وہ اس سال میں پالوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کے رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: آپ کو اس کا رینٹ ملتا ہے تو 50 لاکھ پر زکات نہیں ہے. رینٹ جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی جو بچے گا، آپ کو جو 50,000 یا لاکھ یا 5 جتنی بھی آپ کو وہ کرایہ ملا ہے، رینٹ ملا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ اس میں استعمال بھی کرتے ہیں. جب آپ کی زکوٰۃ کی کلکولیشن کا وقت آ جاتا ہے، ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس میں یہ رینٹ کا پیسے بھی ظاہر شامل ہوگا، تب آپ ایک وقت میں زکوٰۃ دے دیں. تو بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ اعلم. یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو نا آسانی، ورنہ فرض تو یہ ہر سال میں آپ کا الگ الگ پیسے جس پر سال ہو اس پر الگ الگ زکوٰۃ دے. سیلری میں جو ملتی ہے ہر مہینے کی، یا تو الگ زکوٰۃ دوں یا سال میں ایک دن متعین جسے میں نے زکوٰۃ دینی ہے سب کے ایک وقت میں دے دوں. آسان کیا ہے، یہ دوسرا طریقہ آسان ہے. اس کے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ وہ سیلری جو آپ نے ابھی تک لین اس کے اوپر ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی پورے سال میں، اور کچھ ایسی جس کا بل چکا آپ نے زکوٰۃ اس کے دے دی ہے، تو پورے سال کی زکوٰۃ آپ نے نکال لی ہے. رینٹ کا بھی ایسا ہی ہے، یا تو ہر مہینے آپ الگ الگ رینٹ دیں، پھر اس بلڈنگ الگ دیں گے آپ زکوٰۃ، اس بلڈنگ الگ دیں گے جو سیلری تنخواہ اس کی الگ زکوٰۃ دیں گے، کہاں کیلکولیشن کرتے رہیں گے آپ. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا وقت مقرر ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اور وقت مقرر کون سا ہوتا ہے، رمضان ہے نہیں، وقت مقرر کیا ہے، جب آپ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. نصاب زکوٰۃ جب 595 گرام چاندی کے برابر آپ کا پیسہ ریال روپیہ پہنچ جاتا ہے، آپ تاریخ لکھ لیں. آج کیا تاریخ ہے؟ 16 رمضان ہے. آج کی وقت 585 گرام چاندی کہاں سے پتہ چلے گا؟ مارکیٹ میں جائیں، گولڈ مارکیٹ میں چاندی کے 1 گرام کی قیمت پتہ لگائیں کتنے کا ہے، مثال کو 3 ریال کے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، 3 ریال نہیں ہے، 3 ریال ہے. کیا کریں گے آپ، 3 کو ضرب دیں گے 595، کتنی بنتا ہے؟ کیلکولیشن والے کہاں ہیں، 1500 16 17 بنتا ہے، 1700 وہ کدھر ہیں ہمارے حساب والے روزہ، ہاں اچھا یار 17 کر لیں، 18 کر لیں، کتنے بنے، 1800 ریال. 1800 ریال آپ کی جیب میں پہنچ گیا ہے. کاغذ پینسل اٹھائیں، سٹیپ 2، سٹیپ 3. سٹیپ پہلا کیا ہے، پہلا سٹیپ کیا تھا، نصاب کا پورا ہونا. نصاب کا پورا ہونا کیسے پتہ، 595 یہ سنت سے ثابت ہے، آپ کی جیب میں 595 گرام کے برابر کیسے پتہ چلے گا. سٹیپ 2 کیا کریں گے آپ، مارکیٹ میں جائیں گے، آج کے ریٹ کا 1 گرام کتنے کا ہے چاندی کا، نصاب کے طور پہ 3 ریال کا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں گے، 595 کو ضرب ملٹی پلائی کریں گے 3 سے، جو فگر نکلے گی تقریباً 1800 نکلتا ہے. سٹیپ 3 آپ نے لکھنا ہے ڈائری پہ، موبائل پہ، کہیں پہ لکھیں، تاریخ پہلے لکھیں، 16 رمضان 1439 جو آج کی ڈیٹ ہے، اور لکھیں کہ 1800 ریال، اور ساتھ آگے نوٹ لکھیں زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو گیا. اگلے سال 16 رمضان 1440 آپ دیکھیں آپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، اگر 1800 سے زیادہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے طریقے ہیں کیسے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اب آپ کے پاس جیب میں پیسہ بھی ہے، بینک میں پیسہ بھی پڑا ہے، رینٹ بھی ہے اس سے پیسہ بھی آتا ہے، آپ کی سیلری بھی ہے وہ بھی آپ کی ملتی ہے، ان سب کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور دیکھنا ہے 1800 سے زیادہ ہے یا کم ہے. پہلی شرط یہ کہ 1800 پورا ہونا ہے، اگر 1800 پورا نہیں ہوا آپ کو سیلری ملی خرچ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آپ کو رینٹ ملا وہ بھی لگا دیا، تو 1800 پورا جب ہوگا اس وقت آپ نے لکھنا ہے. 595 گرام چاندی کا جب تک پورا نہیں ہوتا آپ کا نصاب زکوٰۃ کا پورا نہیں، تو آپ زکوٰۃ دینے والے نہیں بنتے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں, اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں, ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے, ہماری چال بدل جاتی ہے, یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا 10 دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے, اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں, الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے, تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے, وہ بولتا کیسے ہے, وہ بیٹھتا کیسے ہے, وہ پسند کیا کرتا ہے, اس کا لباس کیسا ہے, وہ ناپسند کیا کرتا ہے. یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں, جو کٹنگ ہے, یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے, وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالی, کل ایک بچہ کلینک میں آیا, اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی, بہن کے ساتھ آیا, اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے کان. میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے, وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہ تم لڑکی, لمبے لمبے بال یہاں تک اس کے بال تھے, لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہ کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامے دیکھے تھے؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا, وہ ترکی کا تھا, پتہ نہیں کہاں کا تھا, آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے, بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے, اور بہت بڑا امیر ہے. تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر, دکھ بھی ہوا, غم بھی ہوا, لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ 10 سال کے, صرف 10 سال کے بچے کی بات نہیں ہے, آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں, صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں کو نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے تین تین مرتبہ, دو دو مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں, ان کا لباس دیکھ لیں, اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے, آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے, مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا, اپنی شکل بگاڑتا رہا, اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار اور یہی گندگی کے دلد میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے. تو امت کا کیا ہوگا؟ الغرض اس بچے نے ڈرامے سے بھی سیکھ لیا. اگر وہ شخص گھر میں مہمان بن کر آتا, پتہ نہیں اس کا کیا کرتا. پچھلے 40 سال سے, 50 سال سے, اس سے زیادہ یا اس سے کم, رمضان کا مہینہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں. اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے, آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں, رمضان میں بدلے ہیں. انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں, بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں, میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے. 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا, تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد کہ اس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا اپنی حالت کو دیکھ کر. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی سیکھ لیتے ہیں, ورنہ رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں. کل کا دن گزرا, پتہ چلا آج کے دن بھی گزر جائے گا, اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو, کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو, کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا, جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے, تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں, رمضان سے میں نے یہ سیکھا, رمضان سے میں نے یہ سیکھا, رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا کرے, اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے, ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے, اہل ایمان کون ہے, مومن کسے کہتے ہیں, ایمان کی اصل کیا ہے, ایمان کے اصول کیا ہیں, ایمان کے ارکان کیا ہیں, ایمان کے نواقض کیا ہیں, ایمان کے نواقص کیا ہیں. ایک منٹ, یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں, ایک اور چیز بھی رہ گئی, ایمان کی تعریف کیا ہے, یہ بھی سیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے, کتب علیکم الصیام بعد میں ہے, روز لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ. ایمان کی تعریف بھی ہے, ایمان کے حصے بھی ہیں, ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے, ایمان کے ارکان بھی ہیں, ایمان کے اصول بھی ہیں, ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں, اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے, کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے, کسی زندگی میں 20 سال سے, کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں؟ یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے, سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں. ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں, 6 ارکان ہیں. الحمدللہ, کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے 6 ہیں؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدره خيره وشره. 6 ارکان ہیں, 6 تو جان لیے, نمبر جان لیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے, ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا, گزر گیا, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی ایمان باقی ہے, ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں, لیکن میں بغیر دلی کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں, اور ڈیٹیل جسے چاہیے, تفصیل جسے چاہیے, درست میں ریکارڈنگ موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف, ایمان کے شعبے اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون, دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ, اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, حصے ہیں, بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ پسترین حصہ ہے، راستے سے مضر چیز کو ہٹانا، اور حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔

جسم کا عمل ہے شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 زیادہ حصے ہیں, جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے, حصے کیا ہیں, 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں, شعبے ہیں. اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں, 6 ہیں, بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان, جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں, ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا, یہ ایک اصل ہے, ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے, موقف کیا ہے, ایک اور اصول ہے, کیا ہم یہ جانتے ہیں. حکمران وقت, مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی, آج کل کفر فتوے عام ہو چکے ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق رسول جماعت کا موقف کیا ہے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ, منہج کیا ہے, منہج کیا ہوتا ہے, یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں, اسے منہج کہتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے, جو ہم نے اپنایا ہے اسے منہج کہتے ہیں. رسول جماعت کا منہج ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے. اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا, حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے, مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا؟ ہم نے نہیں جوڑا, اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے, اور صحابہ کرام سلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, عقیدے کی کتاب, آج کے زمانے کے نہیں, اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے, جہاں اللہ تعالی کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے, جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے, جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے موقف کا ذکر ہے, وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اور ایمان کی تعریف, اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں, اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں, نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک, نعوذ باللہ من الشرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے, اس کے بھی حصے ہیں, اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ کا وہ شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے, یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی, رمضان

0: میں بھی اور رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالی سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں, کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے, تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے, دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے, حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے, زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج, تکفیروں کا منہج ہے. الغرض, واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں, ایمان کے مسائل سمجھ لیں, توحید کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں, واللہ خیر ہی خیر, اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے, جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں, اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں, شیاطین قید ہو چکے ہیں, یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے سب کا سد باب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے, لعلکم تتقون. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کے بھی تعریف ہے, تقوی کے بھی اصل ہے, تقوی کا بھی حق ہے. حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں, بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا, ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقوی کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں, ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقوی کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں میں, صرف اشارے کرتا ہوں, اشارے دیتا ہوں. اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں, سب سمجھنے والے ہیں, اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہے اور محفوظ ہے. علماء کے اقوال موجود ہیں، محفوظ ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، یا جو مشائخ ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ آل شیخ ہیں، شیخ ربیع بن ہادی ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، اگر آپ ان کے دروس سے، جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بتاؤں میں آپ، یہ خوشخبری ہے واللہ، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے، اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں، وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال، اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، یہ دھوکہ ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ سچ ہے، لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے، واللہ واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے. ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے، تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اسے مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے، اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے، میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے، نہیں واللہ ہے. آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو، کیسے سیکھ سکتے، کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. دس سیکنڈ گزرے ہیں، دس سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے، گھڑی دیکھیں ذرا. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دس سیکنڈ لگے ہیں، دس سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمارے پاس دس سیکنڈ بھی نہیں ہے، سیکنڈ. اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا، رب اللہ ہے، دلیل ڈھونڈیں، کسی عالم سے پوچھیں، کتاب کھولیں، سب. اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول، ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی دو جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو، چھ جلدوں میں بھی ملتی ہے، ایک جلد میں بھی ملتی ہے، اور دس صفوں میں بھی ملتی ہے، اور ایک صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے، اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف، تقوی کا اصل، تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں، وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی، اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ کلمہ التقوی کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمہ التوحید ہے، لا الہ الا اللہ. کون ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا؟ صحابہ کرام، سر فہرست، اور پھر ان کے جانشین، اور پھر ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے, احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, یقین ہے, عقیدہ ہے. ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے غفر لہما تقدم من ذنبہ کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں جو مغفرت کا مہینہ ہے استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. رزق کی تنگی ہے, اولاد کی حاجت ہے, دل میں تنگی ہے, بے سکونی ہے, تکلیف ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی, بچہ کمزور ہے, خود کمزور ہے, بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے, کام جسم میں سستی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ استغفار سے جو تمہارے قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا, يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی, کوئی خاص سفر نہیں کرنا, کسی درس میں نہیں جانا, کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرنا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے, زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں, گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں, مت موقع دے شیطان, واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار, نیند نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی, میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے, استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں, لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں, یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں, آپ 203 سے تو پہنچیں گے, نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی, پڑھتے رہو, 1000 تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی, مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر, وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں میدان محشر میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں. رمضان سے میں نے سیکھا غفر لہما تقدم من ذنبہ سے کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا مغفرت کر دی, ما تقدم من ذنبہ پچھلے گناہ معاف کر دیے, صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے, اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف, اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے. میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے, غفور ہے اور غفار ہے, یہ اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے, معافی تو مخلوق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا, وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا, کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا, اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے, تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے, مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے, تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا, کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی, تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعر ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح, کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کے معتزلہ کی طرح, اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے, وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے, وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی, لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے, سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعرہ نے کہا, ماتریدی کہتے نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ بات ہے کس کے تعلق سے ہو رہی ہے پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے, ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض, سات صفات ہیں آٹھ بھی نہیں ہے, آٹھ ہیں نامی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے, وہ علم والا بھی ہے, لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے, دونوں مشابہت نہیں ہوتی, تو مخلوق کی رحمت میں خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے, کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, تراویح کی نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا, سحری کرنا سنت ہے. ہمارا فائدہ, ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے, وہ کیا ہوتا ہے, کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں, تو فائدہ ہمارا ہے, تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور برکۃ, سحری کرو, سحری کرنے میں برکت ہے, سارے دن کی برکت ہے, پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا کہ سحری میں فلاح ہے. کس لیے؟ کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے, اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا, کیونکہ دونوں ضد ہیں, یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا, اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے, اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا, قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, نازل کیا گیا ہے, اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا, رمضان میں سے ابتدا ہوئی, اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے, قرآن سے جڑا ہے, اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان میں سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید, یا تو پڑھتے نہیں, پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر, صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے, صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے, بعد میں نہیں, پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم اس کے بعد میں, اس سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بیچ میں آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا, دعاء العبادہ, دعاء المسئلہ اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ پتہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کے حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے, آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے. شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت. بے نمازی تھا, رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی, اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے. پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, لیکن رمضان سے, کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا, پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا, مجھ پہ رحم کیا جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی, تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی, شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے, فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے. میں کب نمازی بنوں گا؟ میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو میں نے سیکھا ہے. تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اپنے بستروں سے وہ دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے, اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی, اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا, ابتدا رمضان سے ہوئی, سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں؟ سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں. وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں, اقل الوتر رکع, وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں, اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی, کل آپ 11 بھی پڑھیں گے, لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں, اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: بلکہ سوال ہے کہ زکات ایڈوانس میں کیا ہم نکال سکتے ہیں؟ ایک بندے کے پاس سونا ہے یا مال, اس کو پتہ ہے غلبۃ الظن ہے کہ یہ مال جو سونا اگلے سال تک رہے گا, تو کیا ایڈوانس میں زکات نکالی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے, اور فقراء یا مساکین کے لیے اس میں بہتری ہے, یا کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس مدد کے لیے اور پیسہ نہیں ہے, تو زکات ایڈوانس میں ایک سال جو ہے نا پہلے نکالی جا سکتی
0: ہے. سوال, کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ہمیں بتایا اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے, اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے, یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے, اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو, ٹھیک ہے نا. اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جائے, تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ, اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے, مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی, جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا, افطاری کا وقت ختم ہو گیا, کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے, ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو, اذان جو ہے فجر کی مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے, لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے, جس کے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں, وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر کے طلوع اور سورج غروب سے؟
1: کیا
0: حیض آ جائے تو روزہ مکمل کرنا پڑے گا؟ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھے؟ اس پر لازم نہیں ہے, بشرطے کہ علانیتاً کھانے نہیں کھانا پینا اس نے, سب سے کھانے کھاتے پیتے رہے نہیں, ایک ادب ہوتا ہے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا احترام ہوتا ہے, تو اسے کھانا پینا ہے تو کھا پی سکے, کیونکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے, افطاری کر سکتی ہے. اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے, امساک کرنا چاہے کر سکتی, بشرطے کہ یہ نیت رکھ میں میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے شرعاً, تو اگر وہ اپنے روزہ جاری رکھتی ہے اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹا میرا, تو روزہ بھی ٹوٹا تو وہ گنہ گار بھی ہے, اس میں محرم کا ارتکاب کیا ہے. اور اگر وہ اس اعتبار سے میرے احترام ہے اس مہینے کا, باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے, مثال اثر بھی ہو چکی ہے, تو میں احترام کر کے نہیں افطاری کرتی, روزداروں سے افطاری کر لوں گی تو کوئی حرج نہیں اس میں.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابة واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لہ. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق السباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں، سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں
اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تیس دن ہے رمضان کے اور تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے تیس نہیں دیکھے لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی تین رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تین تاریخ کو پڑھنی ہے. چار تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ دس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے، یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دیجیے تب بھی جائز نہیں ہے، کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو دعا دلیل کا ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل موجود ہے یہ ذکر موجود ہے، دوسرا مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی کوئی خاص قید لگی ہے کسی وقت کسی جگہ کی یا نہیں لگی ہے. اگر نہیں لگی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کوئی قید لگائے، اور اگر لگے تو اس لیے جائز اسے
مطلق کر دے بغیر قید کے. اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتاب جو نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتاب جو نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا, کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یہ ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتاب چاہ دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا وہ کتاب جب میں نے لیا, اس نے دے دی, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کر کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا وہ, کسی سے اس نے بات کیے, بات کرتے کرتے شاید اسے ترس آیا کہ بیچارہ کھڑا ہے کافی دیر سے, اس کو دے ہی دوں گا. میں وہ لے کے گیا, اس کو کھولا تو اللہ ہے عجیب, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیا ہے, وہ جہاں پر اس نے جو صفحہ کھولا ہوا تھا اس میں ذرا نشان تھا, وہ براہ راست سیدہ فاطمہ کو پکار رہے تھے, سیدنا حسین کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں ہیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے وہ کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی زیارت ہے, یہ کون سا عمرہ ہے, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سی عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سے پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑھ رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچی ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی, علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ, واللہ دل سے اب پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے, یا صفا مروہ پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے تھے, سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ بار بار گرچہ عظیم دعا ہے, تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر کہ خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی, اب
تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں، جو حق ادا کرتے ہیں، ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیے تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں، وہ پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیوں غلط ہے، کیوں صحیح ہے، اور ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے، تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے، زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے ہوئے زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، یقین کے ساتھ، شک نہیں ہے، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا، اور یہ خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجیب، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، لا يستجیب دعاء دعاء من قلب من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر، لوگ مانتے، ہم بھی نہیں مانگ لی. اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے، ہر خیر موجود ہے ان کے پاس، دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، ضرورت تو نہیں ان کو، کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء، اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا، زبان سے مانگتا ہے، دل سے دکھی مانگتا ہے، جس کا ذکر آگے میں کروں گا، جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے، امیر کو امیر بنایا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے، اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے، اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے. غنی سمجھتے ہیں جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر، غنی اور امیر ہے، ہم کہاں ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے، صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. کہ پھر تو تم بادشاہ ہو، تو تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں، پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ، اس کے مطلب نہیں کوئی زکات کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، گھر دیا ہے، بیوی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے، آپ کا پیٹ بھرا، بچوں کا پیٹ بھر گیا، چھت بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض، تو پہلے قسم کے وہ لوگ، پہلی صورت دعا کی، وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. لا يستجیب، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں ہے.

اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری، سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں، پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں، پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے۔ شروع میں دل سے مانگی تھی، جلد بازی ہے، بے صبری ہے، یار ایک سال ہو گئے دعا ماں منگے تھک گئے ہیں، وہی نوکری ہے، وہی سیلری ہے، بڑھنے کا نام نہیں لیتی، بچے بڑھتے جا رہے ہیں، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تنخواہ وہی کو ہی ہے، دعا ماں مانگ کے تھک گئے ہیں، ایک ریال نہیں بڑھا۔ کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں، آج نوکری بھی نہیں ہوں گی، آپ سے اوپر تھے، آپ کو دینے والے تھے، آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے، یہ کسی نے کہا 10 سال کافی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں، ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے، دعا کا حق ادا کیا ہے، اور جو بھی غلط باتیں ہیں، غلط صورتیں ہیں، جو غلط طریقے ہیں دعا کے، ان سے اجتناب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، واللہ ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص 3 میں سے ایک عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی، جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا۔ نمبر 2، یا کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی، جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی۔ ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں، ایک مضبوطی بیماری نازل ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا، اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے۔ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے۔ یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے، کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی۔ اللہ سے دعا مانگتے رہو، مانگتے رہو، کب قبول ہوتی ہے نتیجے کی تلاش میں مت رہو، لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی۔ اگلی سورت لیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضرین و سامعین میں سے، ان میں سے نہیں ہیں، تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں، جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں، شکر کرتے رہیں، حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خرابی سے محفوظ فرمائے۔ تو دو صورتیں ہو گئیں الحمدللہ ان میں سے نہیں ہیں۔ تیسری صورت دیکھتے ہیں، افراد سے کام لینے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، بعض دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے، سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل عیال کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس بھی حرام کا ہے،

ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اخبر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, کہتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں, نہیں قبول ہوگی, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں, محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں, افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں, سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں, کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا, اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا, دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا؟ چھ فیکٹریوں سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے, دوسری بھی دی ہے, چھٹی بھی دی ہے, وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے, یہ آپ کا کمال ہے, نہیں واللہ, قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے, حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں, جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے, کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے, اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے, اپاہج پیدا ہوتے, لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے, کس طرف کیسے چل کے جاتے, اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے کیسے کھاتے اور کیسے پیتے. انسان کس نے پیدا کیا ہے, صحت کس نے دی ہے, تندرستی کس نے دی ہے, یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے, یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب, جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے, جو بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, امت میں یہ بیماری موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے سود کھانا, حرام کھانا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے, جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف, جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں.
ڈبویا ہوا ہے سارا پر سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے, اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے, کم ترین درجہ سود کا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے, جو کم سے کم حصہ ہے سود کا, اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. نعوذ باللہ, قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کی صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے, جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی, دنیا میں بھی نہیں آئی تھی. لکھ دیا گیا ہمارا رزق, اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے, 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے, وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے, اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا ہے. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے, اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے, بدعت. اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے, اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود تنجینا ہے, یہ کیا درود ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں, کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس ظالم کو دیکھیں, درود فاتح والا, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں, جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں, 6000 سے زیادہ. یہ سب عقل ثانی نہیں ہے, بس میں ڈر سے لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں, 6000 آپ نے کہہ دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے, تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا. لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا, وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے. اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے, یقین ہے یہودیوں کو, نصاروں کو یقین ہے. ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے, وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا, مانتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟
اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، جو یہ درود پڑھتے ہیں، درود تنجینا پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں، درود لکھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں اپنی زندگی مبارک میں، یہ درود ہے، یہ الفاظ ہے، یہ پڑھیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے، سمجھ آئی ہے، درود کیسے بھیجے آپ پر، سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے، وحی کا زمانہ تھا، اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے، اقرار کرتے تو دین ہے، انکار کرتے تو دین نہیں ہے، لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں، سلام تو ہم نے جان لیا ہے، درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں، تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس لیے تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، قید لگائی ہے، اور میرا ایمان ہے درود ابراہیم افضل ہے سب درودوں سے، کیونکہ نماز ارکان ایمان، ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، فرض ہے، وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے۔ اور الفاظ بھی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں، درود ابراہیمی کے 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور وہ ظالم کہتا ہے، درود فاتح والا کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے، یقظت لا مناما، بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں نہیں، پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا کہ خواب میں آئے، درود دے دیا، درود تو نجی نہ کسی نے خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا، کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی۔ اب عجب بات دیکھیں، صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا، قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے۔ کہاں گئے؟ سوڈان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں، کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے، ان للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے، اگر جو کہ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے۔ جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھیں۔ اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے، اگر کسی کے لیے آنا ہوتا، جو درود پہلے دے چکے ہیں، بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو، بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں، ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان للہ وانا الیہ راجعون۔
بدعت کی دوسری صورت. ایک صورت یہ خود ایجاد کرنا, یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا, یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے, کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے, تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس ہمارا دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا, کوئی دلیل نہیں ہے, وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑتا ہے, کم سے کم نورانی چہروں میں سے تو نہیں ہے الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے, سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود, یہ چمک آ جاتی چہرے پہ مومن کے ایمان کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں. یہ صوفی والا نور نہیں ہے اللہ المستعان. الغرض بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے, مسنون دعا ہے, خاص ترتیب دینا, جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو, اور یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں, ادھر دیکھیں یہ اوپر دیکھیں, یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں, اوپر اوپر دیکھیں, اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوگا, ادھر ادھر ادھر اوپر, یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا ہے. اللہ علیہ وسلم چلے اٹھا لیے ہوں گے, پھر چلے دوبارہ میں نے دیکھا دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے, ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے لے آئے لے آئے جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے, یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں, انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا, کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے, اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اس کو لکھا ہے, بڑی محنت کی ہے, جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا, یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہے, اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے, سیونتھ رمضان المبارک, ایٹھ رمضان شروع سے, فرسٹ رمضان, سیکنڈ رمضان, تھرڈ رمضان, اور یہ تیس تک دیکھیں آپ, یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اللہ المستعان. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا, اللہم ارزقنی فیہ رحمتن رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين, یہ کہا ہے دعا. اب اس نے لکھ دیے, الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو, اس بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی, اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگے بیچ میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر صحیح بھی ہوتی, قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی, تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے بڑی محنت کی ہے, پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا, ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے, سوری صحیح اثر ہے, یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے, صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مختصر میں کہہ رہا ہوں لمبا قصہ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی, ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ, وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب
سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ، پھر پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا. یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف، پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے، مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ، خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں، یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو، یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو، گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آتا کوئی صحابی ہے، ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں، صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں، وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں، علماء سے بحث کرنا اور یہ بدعت کی نشانی ہے، بدعت کی. آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے، کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے، اچھا پھر سے ربنا مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا، نکلو مسجد سے، جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے، سنت ہے، صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط تھا. مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن سے عبداللہ مسعود مسجد سے نکالا، جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی، پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے، پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے، یہ وہی لوگ تھے، ان میں سے وہ لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے؟ بھائیو سمجھے، اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ بےچارے اگر رہ راست کو نہیں اپنائیں گے، حق کی طرف نہیں آئیں گے، تو ان کی تلواریں بھی اہل سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں، تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے. ہماری دعائیں ایسی ہیں، خاص قید لگا دینا، آج کے دن یہ پڑھیں، کل کے دن وہ پڑھیں، دسویں دن یہ پڑھیں، بیسویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے، کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب، بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بس. وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ، جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے، بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے، تو پھر بزرگ نہیں، پھر تو رسول ہوا نا. یہ اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے، بدترین سورت، اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے؟ جی ہاں، اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، اس کتابچے میں. دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں، غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما، اے غوث میری مدد فرما، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنے رب کو نہیں پہچانا، غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو، نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، رب ہمارا کہاں ہے، اسے کیسے پکارے ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، يسألونك اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں، يستفتونك في النساء قل، يستفتونك يسألونك قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف، دیکھ لیں قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قل نہیں ہے، قل فإنی قریب نہیں ہے. فإنی قریب، کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قل کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے والے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے، بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم بھی نہیں، قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے صرف، علماء کے، اولیاء کے، انبیاء کے، فرشتوں کے، کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں، بشرط یہ کہ اجیب دعوة الداعی اذا دعانا، دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعانا، بشرط ہے کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے، چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو علیہ سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانا، بشرطے کو مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت، توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا، یا اللہ نبی کے صدقے، یا اللہ کسی ولی کے صدقے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی ایک یہ صورت بھی رہ گئی تھی، جس بھی بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اولیاؤں کے صدقے سے، فرشتوں کے صدقے سے، بحق جبریل یا بحق الرسول یا بحق علی یا بحق الحسین، ان کے حق سے، ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت کب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یعنی یہ کہو کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرمائیے. نہیں ہے.
بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو، اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں آپ، کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے، نبی کے صدقے، ولی کے صدقے، کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، بلکہ شدید قحط کی حالت میں جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا، یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے، یاد رکھیں بات ذات کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد، اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض، تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا، جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں، اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں، ذرا کیسے دعا مانگتے تھے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی عاجزی ہے، اپنے رب کو وسیلہ بنایا، اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا، اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے، ظلمنا انفسنا اعتراف ہے، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول، 950 سال کی دعوت کے بعد، 950 سال دعوت التوحید، دتکارا قوم نے مذاق اڑایا، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب، ربی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربی انی مغلوب، اپنی عاجزی کا ذکر کیا، فانتصر، پھر دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کھل گئے، ایسی بارش ایسا پانی آیا دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں، کیا فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ میرے پاس لاٹھی ہے، میں کلیم اللہ ہوں، ابھی کلام کر کے آیا ہوں، لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں، کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو، اے میری قوم تم غلط کہتے ہو، ہم ہلاک ہو گئے، کلا ان بے شک معی، میرے ساتھ ربی میرا رب ہے، سیہدین، میرے لیے آسان راستہ نکالے گا، ہدایت دے گا مجھے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. آزمائش دیکھیے، لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایمان ہے، کلا ان معی ربی سیہدین. براہ راست دعا مانگی ہے، یقین ہے، ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو،
لاٹھی نے اللہ کے حکم سے پہلے سانپ بنی تھی، اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے، کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے، کمال لاٹھی کے رب کا ہے. وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں، پانی نہیں ہے، کیا کریں، کہاں سے پانی پئیں. فاضرب بعصاک الحجر، اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے، کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، کمال لاٹھی کے رب کا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون مختصر بتا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی، آج ہماری دعائیں کیسی ہیں. غور کریں ذرا کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے، اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے. اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوۃ ذنون، ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے. دعوۃ ذنون، ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، دعا جو انہوں نے کی ہے. اذ دعا ربہ، جب اپنے رب کو پکارا، وہو فی بطن الحوت، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ پہ تھے، کیا دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت توحید ہے، کلمہ توحید ہے، وسیلہ بنا کلمہ توحید کو، لا الہ الا انت، سبحانک تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں، انی کنت من الظالمین، اعتراف ہے، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم قط، یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا، دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری، سنیں، لم يدعو بها رجل مسلم قط، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ، الا استجاب له، الا کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو، یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں، اللہ تعالی نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار کرتے رہے. پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

0: زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد نہیں ہے، کیا دعا کی؟ اذ ناد ربہ نداء خفیا، کسے پکارا؟ دیکھیں رب کے بعد، دیکھیں جہاں پہ نبی کی دعا ہے ذرا غور کریں، رب کا لفظ موجود ہے، رب، رب کی صفات میں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسے رب کہتے ہیں. جب کہتے ہیں اے میرے رب، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. نداء خفیہ، ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں، خفا میں، الگ ہو کر لوگوں سے، آہستگی میں، سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے عاجزی بیان کرتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل الرأس شیبہ، یعنی کوئی بال نہیں بچا. اشتعل جیسے کوئی آگ لگتی ہے، کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے، یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا. جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں، اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے؟ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں، رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو، تراویح کی نماز بھی گئی. جرم کیا ہے؟ جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، جادوگر کرتا کیا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے، نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں. یہ نحوست ہے جادوگروں کی، منحوس لوگ. اور بھی دعائیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، وقت کافی گزر چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور سبق حاصل کر لیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا. اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی، اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے. دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارو. یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم، مجھ پر رحم فرما. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہہ سکتے ہو، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ تو حی ہے، تو قیوم ہے، میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے، وہ اپنے نیک و صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک و صالح عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس نماز جو میں نے پڑھی ہے، اس نماز کے صدقے، اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، جائز ہے، عبادت ہے. آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہے، آپ اس خیر عمل کو، نیک عمل کو، عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے، شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں، یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، بہت بھاری ہوتی ہے. وہ 3 کوشش کرتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو, جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی, جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل, تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوکوں کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان پر جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو, کوئی بزرگ ہے اگر مسلمان بھائی ہے, آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ سے دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں سید ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسی مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرے, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے, کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں, انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے, دنیا تو فانی ہے نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کر کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی, کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے. اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویس قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, صحابہ کراؤں کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے ہیں وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق, اور ہمیں کہیں نہیں ملتا. ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو, ان صورتوں کے علاوہ نہ قرآن مجید میں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے, اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.
1: ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو؟ فقال تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزر ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید

ختم کرتے تھے. وہ تین دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے, جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں ایک مرتبہ آتے تھے, یدارسہ القرآن, قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور اس سال میں دو مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے, پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں, پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں, پہلے آپ روئی ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے, پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا کچھ, جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں وہ اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں دو مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی, تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے, دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے, اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا, نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ, یہ فرقہ جماعت ہے, اہل سنت والجماعت, الطائفة المنصورة, نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,

0: کس چیز پر تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. وأصحابي على ما أنا عليه وأصحابي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، على ما أنا عليه القرآن والسنة، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وأصحابي یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں معنی کی، لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہے، فقہی مسائل میں نہیں ہے، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں، 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں، میں بار بار ان سے ملا ہوں. کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں. کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی. اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا, متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے, صحیح حدیث بھی موجود ہے, ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے, ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا, یہ بھی تو عالم ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ, امام ہے, عالم ہے, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن معصوم نہیں ہے, نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام, ہر عالم, ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو, اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں, رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ, دوسرا نہیں, اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں, رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے, عقیدے کے. اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے, اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو, کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے, لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے, ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو, کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق, اور توحید کی 3 قسمیں ہیں. اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا. عام لفظوں میں, تاکہ عامی شخص, عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے, وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے, وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے, وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت. توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا. پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, فعل ہے, اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں. تدبیر کرنا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے, زمین و آسمان کس نے پیدا کیا, ابو جہل, ابو لہب, اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے, اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا, اس کا مالک, اس کا رازق, اس کی تدبیر کرنے والا, اس کا مشکل کشا, حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل, یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں, یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید, توحید عبادت, جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا, ایک ماننا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں, میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں, یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے, ان بتوں کو بھی کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے, لات العزا کو بھی پکاریں گے, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں, دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے, غیر اللہ سے بھی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے, ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے, جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو, چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام, ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے, ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے, مخلوق جیسے نہیں. سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھنے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے, اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا, اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمدللہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا, اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے, یعنی بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا, یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے, ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصوم جنہ والصدقۃ برہان, روزہ اوڑھ ہے, ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان, اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجوریں اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی، بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹیوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ، اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کب خبر لی ہے ان سے ہم؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے، اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، پورا مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے، احسان پرفیکشن ہے، نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانی کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا. نہیں داخل ہو گئے جنت میں. حسن اخلاق میں, حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے, مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے, ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے, اگر غلطی والدین کی بھی ہے, غلطی اگر بیوی کی ہے, غلطی اگر بچوں کی ہے, تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے, والدین کی غلطی ہے, تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ, تنگ دل ہیں یہ لوگ, ناپاک ہیں یہ لوگ, بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے, بزرگ ہیں, عمر بڑھ چکی ہے, بیماریاں لگ چکی ہیں, تکلیفیں بڑھ چکی ہیں, غلطی ہو گئی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, کوئی دھمکی دے دی, برا بھلا کہا, گالی دے دی, ہمیں اچھا نہیں لگا, غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے, زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں, کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو, تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے, تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں, جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا, اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے, خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے, ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں, جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالی سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہی, اولاد کے لیے ترستی رہی, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا لیلۃ القدر آنے والی ہے کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے؟ اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں, کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی. کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والله میں نے دیکھا ہے. اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتا رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ پتا ہے آپ کی سہمت کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو, بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہیں. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے. ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فیطرح فی النار, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ باقیات الصالحات ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی. یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا؟ ہزار درخت. لاکھ مرتبہ کہا؟ لاکھ درخت. کروڑ مرتبہ کہا؟ کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرطے کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے، اب تیرے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر. یہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں. پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے. مثال کے طور پر 5 فرض نمازیں، نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا 5 نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی. ایک دن میں 5 نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں، فجر ہے، اس کا اپنا وقت ہے، انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز، اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے. مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے. جس نے صحیح عقیدہ کو نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں اپنا عقیدہ درست کر لے. جس نے اتباع سنت کو نہیں جانا, بہترین موقع ہے رمضان میں اتباع سنت کے راستے کو اپنا لے. توحید اور اخلاص کی مثال دیکھ لیں آپ,

مخصوص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے کیونکہ روزہ ایک راز ہے ایک بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں. ہمیں کیا پتہ شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ روزہ دار ہے کہ نہیں. شکل سے تو سارے روزہ دار ہی لگتے ہیں رمضان میں, کوئی خاص علامت نشانی نہیں ہوتی جسے پہچانا جائے کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں. نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ چلتا ہے نمازی ہے. دیکھو روزہ دار کی کیا خاص علامت ہے, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری کی روایت میں. جسے روزہ رکھا ایمانا, ایمان کی حالت میں, واحتسابا, اجر اللہ تعالی سے لینے کی نیت سے, کسی اور سے نہیں, اخلاص کے ساتھ. یہ دو صفت پائی گئی ہے اس بندے میں, اس روزے دار میں. غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ, ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, احتسابا کیا ہوتا ہے. روزہ رکھنا آسان ہے لیکن روزے سے سیکھنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالی نے روزہ کو صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے سارا دن رہے, ایک ٹریننگ کورس ہے, ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان میں. روزے سے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے میں موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے. آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. آج کا موضوع مخصوص ہے صدقات و خیرات کے تعلق سے. رمضان میں بہت سارے احسانات اور نعمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ صدقات اور خیرات کا اجر رمضان میں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. باقی رمضان کا صدقہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو. جہنم سے آزادی کے لیے آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے, اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے, وہ اس نے اللہ کے لیے ایک مسکین کو دے دیا, ایک بھوکے مسکین کو کھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے, اور اس آدھے کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے, وأجود ما يكون في رمضان, اور رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ سخی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم